Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi continua seria închinată Teologiei Sfinților Isihaști și mă voi opri la un mare părinte al Bisericii, care ne-a deschis orizontul cunoașterii Sfinților Puznici Nevoitorii din vechime prin publicarea Filocaliei de la Veneția în anul 1782. Sfântul Nicodim Aghioritul a fost un mare teolog al Bisericii Ortodoxe, care s-a făcut remarcat atât prin calitățile sale intelectuale, cât și prin cele duhovnicești. După căderea Constantinopolului, situația bisericii era una incertă. Otomanii începuse procesul de islamizare al Europei, dezvoltându-se totodată naționalismul religios. Timp de secole, creștinătatea post-bizantină cunoaște, în teritoriile aflate până în 1453, sub stăpânirea Imperiului de la Constantinopol, o semnificativă decadență. Faptul se datorează captivității otomane, extinsă atât ca durată cât și ca teritoriu. Contextul politic nefavorabil i-a văduvit pe credincioșii ortodoxi din aceste locuri de o educație religioasă, de o instrucție școlară elementară, de ridicarea sau conservarea unor edificii de cult, de edificarea unor cărți folositoare și așa mai departe. Un reviriment se produce în secolul al XVIII-lea, care consemnează înființarea unei academii la muntele Athos, numită Antoniada, unde au predat sub influența curentului iluminist somități ale lumii ortodoxe de atunci și unde s-au format mai multe generații de preoți iluminați. Simbolul noii sinteze între bizantinism, antichitate și iluminism, scrie arhidiaconul Ioanică Junior, a fost pentru o scurtă vreme însă faimoasa Academia Atonită, înființată în jurul anului 1750 lângă Vatoped de Patriarhul Ecumenii Kiril al V-lea, într-un loc impunător, menită să primească 170 de studenți din întreaga Grecie, pentru a fi o universitate de studii clasice și moderne, în care să se predea logica, filozofia, matematica, fizica și teologia după izvoarele clasice ale disciplinelor umaniste și după cele mai noi achiziții ale științelor și filozofiei europene moderne. Perioada de glorie a Academiei a fost între anii 1753 și 1759, sub directoratul lui Vulgaris Care, spre disperarea călugărilor tradiționaliști, predă aici logică, fizică și metafizică. Neînțelegerile între profesori au dus la demisia lui Vulgaris și la intrarea școlii pe o linie mai tradițională. Demisia lui Vulgari s-a reprezentat semnalul unei crize interne a programului academic al iluminismului ortodox, promovat de acesta, de Teotokis și de alții discipoli ai lui. Conflictul cu mediile conservatoarele monahismului, aristocrației și intelectualității fanariote, obtuzitatea anturajelor i-au determinat pe Vulgaris și Teotokis să abandoneze Grecia captivă și să se stabilească în Rusia ortodoxă, unde au găsit un climat propice pentru desăvârșirea programului lor teoretic. Tot în acest veac prindea contur și lucrarea de excepție a învățatului monah Nicodim Aghioritul. El s-a remarcat în epocă drept un călugăr cu serioase preocupări de a redescoperi comorile spiritualității bizantine, cu râvna neostenită de a pune la îndemâna creștinilor îndrumare pentru viața duhovnicească, precum și opere teologice fundamentale. Monac de vocație, Sfântul Nicodim își consacră viața mai ales activităților de natură editorială, convins că a publica astfel de opere înseamnă o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu și un dar făcut aproape lui. Părintelui Elia Citeriu îi datorăm o recunoștință deosebită pentru faptul că ne-a lăsat ca moștenire o monumentală monografie dedicată Sfântului Nicodim Aghioritul, tradusă de Maria Cornelia Ică și arhidiaconul Ioan Ică Junior la editura de Isis. Teolog italian carismatic, plin de viață și zâmbet, părinte Elia Citeriu a cunoscut întruparea isihazmului de secol XVIII în persoana starețului Petroniu Tănase, care l-a inițiat în tainele viețuirii isihaste.
Muntele Athos, întâlnirile de taină cu părinții Ilie Cleopa și Paisie Olaru de la Sihăstria au avut un rol exponențial în modelarea gândirii filocalice a celui care a dat teologiei răsăritene un adevărat festin cultural duhovnicesc spre o mai bună cunoaștere a celui care a publicat în anul 1782 la Veneția celebra antologie din scrierile puznicilor. Cuviosul Nicodima Ghioritul s-a născut în anul 1749 în insula Naxos cu numele de Mirian Nicola Calivurțis. Provenea dintr-o familie de oameni credincioși, însă și mama lui plecând înspre bătrânețe la mănăstire. Nicola se bucura în copilărie de bunele îndrumări ale preotului din localitate, pentru ca ulterior să studieze cu învățatul Chrysantes Hortiris, fratele Sfântului Cosma Etolianul. În anul 1765 pleacă la Smirna, la faimoasa școală elenică, unde va studia cu monahul Ierotei Dendridos filozofia, teologia și limbile clasice. În acest sens, părinte Elia Citerio face următoarea precizare, și anume că probabil la solicitarea aceluiași Chrysant, la încheierea cursurilor școlii din Naxos, la vârsta de 16 ani, tatălui Nicola l-a adus la Smirna, la faimoasa școală elenică, numită mai târziu Școala Evanghelică, în internatul studenților. Însă și istoria întemeierii acestei școli e semnificativă sub multe aspecte. Într-un colegiu de iezuiți sosiți la Smirna, începând din anul 1624, se oferea deja o instrucție de tip secundar, deschisă tuturor studenților de orice naționalitate și confesiune. Dar la începutul secolului XVIII, comunitatea greco-ortodoxă a vrut să se doteze cu o școală autonomă, respingând ofertele de colaborare ale iezuiților. Momentul hotărător în viața tânărului Nicola îl reprezintă întâlnirea în 1770 cu trei monahi colivari, Grigorie Nifon și Arsenie, plecați de la muntele Athos în urma unor dispute. Grație acelei întâlniri, inima îi va fi câștigată spre isihazm și viață monahală, aderând totodată la spiritualitatea mișcării colivare. În esență, aceasta proclama o întoarcere la adevărata tradiție a bisericii, pierdută de-a lungul timpului și afectată de inovații, preponderent liturgice. Colivarii pretindeau săvârșirea pomenirii morților și slujirea colivelor doar sâmbăta, nu duminica cum se obișnuia în deopște, exigență care le-a și atras acest epitet, iar ritmul împărtășirii să devină mai des. Mânahii atoniți s-au polarizat, s-au anatemizat, iar cazul lor a frământat istoria Sfântului Munte pentru zeci de ani. Mișcarea colivarilor propunea așadar o interiorizare și o înălțare a credinței, o viață religioasă personală mai conștientă, cu un recurs la izvoarele tradiției ortodoxe. Cel puțin așa a fost percepută de ortodoxii epocii. Colivarii făceau ca biserica să redescopere profunzimile nebănuite ale vieții sale spirituale și liturgice, oferindu-le ca o armă în stare să înfrunte criza monahală și intelectuală epocii, deși nu întotdeauna biserica oficială, a știut să înțeleagă acest mesaj și să se servească de armele puse la dispoziție. În 1775, cuviosul Nicodim ajunge la muntele Athos, unde cu scurte întreruperi va rămâne pentru tot restul vieții. Pentru a fi scutit de repercusiunile unei implicări mai active în disputa colivară, implicit alungarea de la Athos, Nicodim va fi obligat să-și mascheze convingerile și să-și reprime atitudinea polemică, rămânând un adept tăcut al acestei mișcări. Importantă va fi în viața cuviosului Nicodim întâlnirea cu mitropolitul Pribiag Măcare al Corintului, la îndemnul căruia va începe o vastă lucrare de revizuire și de editare a unor opere fundamentale ale spiritualității ortodoxe: Filocalia, Evergetinosul și Despre Deasa Împărtășanie. Propriu zis, cuviosul Nicodim își consacra, începând de acum, întreaga viață acestui tip de activitate. Este autorul unei veritabile enciclopedii ortodoxe, ce cuprinde un număr însemnat de lucrări cu profil teologic variat, aparținând unor autori din diferite epoci.
O panoplie editorială vastă care a însemnat, cu siguranță, un reviriment teologic în epoca sa. E de remarcat faptul că Sfântul Nicodim găsește inspirație pentru editarea unor cărți în câteva lucrări de proveniență catolică. Mai exact sunt calchiate după cărți apărute în Italia, cum e cazul celor privitoare la spovedanie, după broșurile lui Paolo Segneri, la Războiul Nevăzut, după o scriere similară a lui Lorenzo Scupoli, și la Exercițiile duhovnicești ale lui Giovanni Pietro Pinamonti. Însă contribuția sa față de original este una imensă, inserând în text citate din Sfânta Scriptură numeroase referințe patristice, precum și note ascetico-filocalice. Deci textele aparțin unor autori catolici cu retușuri în ceea ce privește substanța. Deși înverșunat oposant al doctrinei și rânduielilor catolice, cuviosul Nicodim considera valabile unele aspecte ce țin de spiritualitate, argumentând că dacă la ei se găsește ceva corect și garantat de canoanele Sfintelor Sinoade, nu trebuie să urâm și să respingem acel lucru. Monahul Aghiorit este editorul Pidalionului, o culegere de canoane din epoca părinților și a sinoadelor. Lucrare normativă pentru practicarea pastoralei, dar criticată ulterior pentru viziunea ei intransigentă. Cuviosul Nicodim a găsit un vehement contestatar în persoana teologului și filozofului Hristos Ianaras, care apreciază dezaprobator contribuția lui în sfera moralei și a dreptului canonic. Teologul și filozoful atenian remarca în spiritualitatea Sfântului Nicodim anumite derapaje de la etosul ortodox. Sunt denunțate legalismul exagerat și accentul pus pe morala și pietatea individuală, în dauna aspectului comunitar, unde omul, în spiritul eclesial și evanghelic, se raportează filial la Dumnezeu. Această logică juridică a vinovății individuale, a răscumpărării individuale și a justificării individuale, e axul care susține Pidalionul, spune Hristos Ianaras. Potrivit acestuia, o spovedanie săvârșită după rigorile Pidalionului ar putea duce la ruperea de biserică a celor mai puțin înduhovniciți, fii risipitorii care caută iubirea restauratoare a Tatălui Ceresc și nu asprimia Dumnezeului terorist al exigențelor sadice ale dreptății. Tezele lui Ianara s-au primit o replică pe măsură din partea comunității atonite, cea care l-a dat bisericii ca sfânt pe cuviosul Nicodim. În esență, profesul atenian i-a acuzat de concluzii pripite, de judecăți și interpretări tendențioase. E criticat pentru că își îndeamnă cititorii să se erigeze ca judecătorii sfinților, complăcându-se totodată în patimile lor. Nu numai că Sfântul Nicodim n-a contribuit la o juridizare și secularizare a plinătății bisericii, spun aghioriții, ci dimpotrivă, el a contribuit la călăuzirea ei dreaptă spre evlavia autentică și patristică, drept pentru care a și fost, după vrenicie, proclamat sfânt și dascăl al ei. Cuviosul Nicodim Aghioritul moare la 14 iulie 1809 și va fi canonizat de către Patriarhie Ecumenică în luna mai anului 1955. Istoricul Manuel Gedeon îl definea pe Nicodim drept o enciclopedie a științei atonite a epocii sale. În secolul al XVIII-lea, isihasmul a cunoscut o nouă înflorire în Biserica Ortodoxă, în principal datorită Sfântului Nicodim Aghioritul, care publică Filocalia, o culegere de texte de spiritualitate ortodoxă, apropiată de viziunea isihastă. Moștenirea teologică a Sfântului Nicodim Aghioritul este de neegalat în tradiția răsăritiană. Ea poartă în întregime pecetea erudiției sale, zeci de tomuri patristice traduse, texte liturgice prelucrate, aduse în actualitate bisericească și întărite de comentarii lămuritoare, canoane scoase, de asemenea, din colbul timpului și dăruite spre slujire comunităților eclesiale. Mii de pagini de teologie adâncă și trăire duhovnicească au ieșit de sub gondeiul marelui dascăl.
În 1777, după o întâlnire cu Sfântul Macarie, Mitropolitul Corintului, Sfântul Nicodim a fost îndemnat să tipărească valoroasele lucrări duhovnicești, Filocalie Verghetinosul și învățăturile cu privire la împărtășania necontenită. Cum vedem din scrierile biografului său Eftimie, Nicodim urma un regim de viață mai degrabă austrer, dar străind de excese sau rigidități. Caracterul bun și blând al lui Nicodim poate fi observat și în aceasta. Prefera măsura atât în hrană cât și în singurătate, precum și în ce privește ostenerile la care se supunea în pregătirea numeroaselor sale opere literare. Prietenii săi monahii din chilia lui Eftimie îl invitau adeseori să mănânce la ei, îngrijindu-se de sănătatea lui și doritorii de cuvintele sale. Bătrânul lor a trebuit să oprească vorbitul la masă, fiindcă Nicodim, vorbind pe teme duhovnicești, uita de foame și sfârșea prin a nu mai mânca. Două par a fi ostenerile ascetice pe care Nicodim le privilegia, urmând în aceasta tradiția monahală răsăriteană tipică, așa cum se poate constata și astăzi la Athos. Un regim moderat, dar continuu de post și priveghere. Aceste două ostenele ascetice se finalizează direct în rugăciune, adevărată ocupație a monahului Sihast. De astfel, Nicodim priveghea adeseori pentru a-și compune operele. Eftimie leagă voința lui Nicodim de a continua să scrie în timpul privegherilor nocturne, în ciuda acțiunilor perturbatoare ale demonilor, de faptul că viața Sihastă îl întărise până într-acolo încât nu se mai temea nici măcar de demoni. Cu atât mai mult cu cât Nicodim era mai degrabă temător și fragil, încât la începuturile vieții sale isihaste nu și închidea nici măcar ușa chiliei unde dormea, de frică să nu rămână singur. Astfel, Eftimie relatează diferite episoade de fenomene demonice, uneori simple stereotipuri agiografice, pentru a sublinia această transformare a caracterului lui Nicodim. În această perioadă, Nicodim dobândește o faimă nu numai de ascet și scriitor, dar și de medic duhovnicesc și povățuitor de mucenici. A trăit în majoritatea timpului într-o singurătate moderată împreună cu un tovarăș, de asceză sau în apropierea unor mici comunități sihaste, supus povățuirii duhovnicești a unui bătrân și gata întotdeauna să învețe de la alții rugăciunea lăuntrică, cum notează în mai multe rânduri biograful său. Și aceasta până la sfârșitul vieții, chiar și atunci când ar fi putut el însuși îndruma și învăța pe alții practica rugăciunii lăuntrice. N-a primit ucenici, n-a întemeiat sau condus vreo comunitate, ca de exemplu ilustrul său contemporan Paisie Velicicovski. Să nu se fi simțit, poate, la înălțimea unor ca atare exigențe, sau mai simplu, fiindcă făcuse deja o alegere interioară precisă, greu de spus. Totuși, după moartea lui Paisie de la Neamț, tocmai monahii românii sunt cei care vor căuta Nicodim, dascălul vieții duhovnicești, răspândindu-i cărțile în traduceri românești. Sfântul Nicodim a iradiat înțelepciunea și învățătura sa, susținând pe mulți în viața lor lăuntrică, monahi și mireni. A jucat un rol de prim plan în evenimentele atonite, dar niciodată astfel decât în haina de simplu monah. Niciodată n-a vrut să-și atribuie vreun titlu, nici măcar acela de teolog sau dascăl, în ciuda dimensiunilor operei sale și a faimei de care se bucura. N-a fost nici măcar preot. Că nu reușea să nu-și înscrie numele în titlul cărților sale, se semna în mod normal ca în restul scrisorilor sale, robul și ultimul dintre monahi Nicodim, sau cu epitetul Zdrențărosul. Sfântul Nicodim Aghioritul a fost un scriitor prolific. În decursul acestui deceniu s-au remarcat numeroși cercetători care au fost preocupați de polemica stârnită în anul 1992 de filozoful și teologul grec Hristos Ianaras. Îi amintim aici pe Gheorghe Capsanis, Elia Citerio, Teodoros Zizis, Nikos Papolidis, Vasile Volodakis, Teoclid Dionisiatul sau diaconul Ioanică Junior de la Sibiu. Acestea sunt câteva nume sonore care, prin cercetări comparative, au demontat acuzațiile lui Ianaras de latinizare. De fapt, problema este mult mai veche, încă din vremea Sfântului fusese lansată împotriva sa acuzația de influența apusiană.
Se pare că nici Lev Gile nu l-a simpatizat prea mult pe Sfântul Nicodima Ghiuritul, socotindu-i traducerile din Scupoli și Pinamonti drept piraterie filologică duhovnicească. Monahul bisericii de răsărit Lev Gile n-a înțeles la acea vreme că Sfântul Nicodim nu a f-

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Pricesne și cântări religioase.

Domnul cere să nu așteptăm nimic în schimb pentru binele făcut și ne făgăduiește marea plată a veșnicei bucurii, spunând că vom fi fii celui preanalt, spune Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pop Zărândian, Rafila Bărbos, grupul vocal Catarsis, Oana Bozga Pintia și grupul vocal Arheo, coordonat de Veronica Macarie Moldovan. Și pentru început ascultăm priceasna Dacă inima ți-e mare, în interpretarea lui Alexandru Pop Zărândian.

Din dragoste curată împlinesc adevărații creștini aceste porunci ale lui Hristos. Dau împrumut celor de la care nu se așteaptă să mai primească înapoi și fac tot felul de fapte bune. O ascultăm acum pe Rafila Bărbos. Nu-i nimeni mai dator ca mine.

Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos despre înfricoșătoarea judecată și despre faptul că drepții vor fi îndreptățiți doar pentru dragoste, doar pentru faptele dragostei. Fiii celui preanalt se vor numi ei, vor străluci ca stelele pe cer. Grupul vocal Catarsis interpretează în continuare priceasna Voi care trăiți iubirea.

Cum să înțelegem că cel ce miluiește pe sărac dă împrumut lui Dumnezeu, după cum spune Cartea Pildelor, în capitolul 19, versetul 17. Părintele arhimandrit Epifanie Teodoropulos, în lucrarea sa intitulată Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, spune în felul următor. Este, bineînțeles, un cuvânt din Sfânta Scriptură, întrucât cele pe care le dăm sunt bunuri ale lui Dumnezeu. Pe noi, oamenii, nevoia ne face de multe ori să avem bunăvoință. Dumnezeu, dimpotrivă, face din bunăvoința Lui nevoie. Este ca și cum ai spune, întrucât ai făcut milostenie, socotesc că m-ai împrumutat și acum îți sunt dator. Aceasta însă este generozitatea, bunăvoința lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, ce i-am dat celuilalt? Un bun pe care tot Dumnezeu ni l-a dat și nouă. Prin urmare, tot lui Dumnezeu îi dăm bunurile. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că până și tainele pe care le săvârșim noi, preoții, de fapt le lucrează Dumnezeu prin noi. Duhul Sfânt le săvârșește pe toate acestea. Preotul mâna și-o pune la îndemână și limba lui însuși o împrumută lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ne răsplătește faptele, după cum spune fericitul Augustin, atunci își încununiază propriile daruri, pentru că Dumnezeu ne dă puterea și voia de a face binele. Toate, deci, pe care le-am face noi, sunt de fapt ale lui Dumnezeu. O ascultăm acum și pe Oana Bozga Pintea, ne cântă priceasna, Nu mai sunt cuvinte.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum vă propun să ascultăm pe tinerii din grupul vocal Arheo, coordonați de Veronica Macarie, moldovană. Rămâne!

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn în celor ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața de la ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău.

tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață.

Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

creștini, trimite-le să noi milele tale și lăudate, pentru mergiunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață în Mărătoare Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trupești putere, pentru mergiunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mărătoare Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

modlitve Petrova neminuni, ale Sfinților Măriților, bunilor iubite ucenici, ale preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Greților, Dumnezeu și Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bună voirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toți țiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a uneia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt în numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi-e celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 9 iunie, este ziua cu numărul 160 a anului 2026, până la finalul căruia au mai rămas 205 zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În cea de-a noua zi a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea celui întru sfinț, părintele nostru Kiril, papă al Alexandriei, săvârșit din viață în anul 444. Sfântul Kiril a trăit pe vremea împăratului Teodosie cel Tânăr, 408-450, nepot de soră fiind lui Teofil, arhiepiscopul Alexandriei și urmaș la scaunul acestuia. A fost încă și apărător al adevărului la Sfântul și cel de-al treilea sinod a toată lumea, ce s-a adunat la Efes, 431, și a surpat pe rău credinciosul Nestorie, care răspândise multe hule împotriva stăpânei noastre, născătoarea de Dumnezeu. Deci, strălucind în multe bune lucrări, s-a mutat către Domnul. Pomenirea lui se face și la 18 ianuarie, împreună cu Sfântul Atanasie cel Mare. Într-o această zi, cuvântul din Pateric. Cuvintele cele bune din comoara cea bună a inimii sale le scoate omul. Iar dacă cineva nu-și va curăți inima sa de cuvintele rele, apoi nu va putea să grăiască lucruri bune. Căci chiar de-ar socoti omul să grăiască ascultătorilor, neprimite-i sunt cuvintele lui și lepădate, fiindcă n-au darul Sfântului Duh. Deci cel ce voiește să fie folositor cuiva prin cuvintele sale, să ceară de la Dumnezeu har spre deschiderea gurii sale. Precum Sfântul Isaia zice, Domnul mi-a dat mie limbă de învățătură ca să știu când se cade a grăi cuvântul. Că zice, ascultați-mă pe mine ca să vieze într-o bunătăți sufletele voastre. Iar la pilde zice, faguri de miere sunt cuvintele cele bune și dulceața lor vindecare de suflet. Pentru că graiurile, cele spre mântuire, fac vindecare sufletului. Și cel înțelept în fapte află dar. Să iubești gura ce grăiește cuvinte bune, că buzele acele dulci acopăr inima mâhnită. Și iarăși, cuvântul cel aspru atâță mânia, iar limba înțelepților grăiește cele bune. Și iarăși, din buzele drepților picură înțelepciune, iar gura celor smeriți izvorăște daruri. Și iarăși, din roadele gurii omului se va hrăni sufletul de bunătăți și după osteneala gurii lui îi se va răsplăti lui. Pentru că buzele cele adevărate îndreptează mărturia lui și cei ce voiesc a fi smeriți se vor veseli. Iar David zice, răspunsa inima mea cuvânt bun. Psalmul 44. Și Domnul va da cuvânt cu putere multă celor ce binevestesc. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Psalmul 50. Încă mărturisește cu tărie și Pavel zicând, cuvântul vostru în toată vremea să fie cu dar, dres cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Epistola către Coloseni, capitolul 4, versetul 6. Și către romani, că doresc să vă văd pe voi ca să vă dau vouă vreun dar duhovnicesc spre întărirea voastră. Epistola către romani, capitolul 1, versetul 11. Și iarăși, rogu-vă dar pe fiecare din voi, fraților, mângâindu-vă pe voi ca să umblați cu vrednicie după Dumnezeu. Și cela ce se știe pe sine că a luat dar de mângâiere, să grăiască dar cu smerită minte și să zidească și pe alții, ca să nu fie și el osândit precum acela ce a ascuns talentul. Iar cel ce n-a luat un dar ca acela de la Dumnezeu, să tacă și să nu scoată niciun cuvânt deșert din inima sa, ca niciodată să nu audă. Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu, pentru ce tu dovedești dreptățile mele și pui așezământul meu de lege în gura ta? Că tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele. Psalmul 49, versetele 17-18. Pentru că omul cel bun, a zis Domnul, din comoara cea bună a inimii sale scoate cele bune. Adică darul Duhului Sfânt întru Hristos Domnul nostru, de la care și noi, dacă am luat toate bunătățile, a căruia este slava acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public. Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce este în evidență ziua de 9 iunie. Pe data de 9 iunie, anul 1893, s-a născut în Boteni, județul Dâmbovița, Teodor Popescu, unul dintre cei mai ilustri istorici bisericești din secolul al XX-lea. Deținut politic în închisorile comuniste, acesta a studiat la Facultatea de Teologie din București și a continuat studiile la Atena, Paris și Sorbona, a fost profesor de istorie bisericească și patrologie, mai întâi la Universitatea din Chișinău, iar apoi la cea din București. A murit în București la 4 aprilie 1973. Ne întoarcem în 1843, an în care s-a născut Bertha von Suttner, scriitoare austriacă, cunoscută militantă pacifistă și prima femeie laureat al Premiului Nobel pentru Pace. A devenit cunoscută pentru publicarea romanului Jos Armele. Continuăm cu anul 1870, când a murit Charles Dickens, cel mai popular scriitor din epoca victoriană. A creat unele dintre cele mai memorabile personaje din literatura de specialitate, povestirile sale cele mai cunoscute fiind Oliver Twist, Marile Speranțe, David Copperfield și Colin de Crăciun. Acestea au dat naștere la filme, piese de teatru sau drame de televiziune. Pe data de 9 iunie anul 1891 a murit Ludwig Lorentz, fizician și matematician danez. Împreună cu Hendrik Lorentz a formulat legea relației dintre refracția luminii și densitatea corpurilor, demonstrând că intensitatea refracției nu depinde de starea fizică a substanței. Ion Luca Caragiale a murit tot într-o zi de 9 iunie, în anul 1912. Acesta a fost dramaturg, novelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român. Este considerat a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanti scriitori români. Ajungem în 1939, când s-a născut soprana Ileana Cotrubaș. A fost admirată pentru talentul actoricesc și pentru ușurința cu care cânta operă în diverse limbi. Încheiem cu anul 1974, când a murit Miguel Angel Asturias, cel mai important scriitor din Guatemala. Creația sa literară a fost răsplătită cu un premiu Nobel pentru literatură în anul 1967. Atât din istoria zilei de 9 iunie.

Stimați ascultători, într-o zi de 9 iunie, în anul 1934, a avut loc debutul personajului de desene animate Donald Duck, rățoiul Donald, în filmul de animație The Wise Little Hen, găinușa înțeleaptă.

Potrivit Ager Press, personajul Donald Duck, erou al universului Disney, a apărut pentru prima oară în filmul de animație The Wise Little Hen, la 9 iunie 1934, aceasta fiind declarată ziua sa de naștere. Donald Duck și Peter Pig, un rățoi și un porc, refuză să ajute găina care vrea să planteze porumb, plângându-se de dureri de burtă. Găinușa plantează și culege porumbul cu ajutorul puiilor săi, însă speră că cei doi o vor ajuta măcar la cules. Aceștia se plâng iarăși de dureri de burtă, iar găinușa observă faptul că cei doi simulează durerea când îi vede într-o căsuță râzând de ea. După ce găinușa termină de cules porumbul, se apucă de gătit bunătăți. Donald și Peter vin să-i ceară de mâncare, însă tot ceea ce primesc este o sticlă de ulei de ricin, liac pentru durerile de burtă. Filmul se bazează pe o poveste populară rusească, Găinușa Roșie, iar personajele au fost interpretate de Florence Gill și Clarence Nash. Donald Fauntleroy Duck, personaj creat de Walt Disney, este un rățoi antropomorf care apare întotdeauna îmbrăcat în cămașă de marinar, purtând beretă și papion, dar niciodată pantaloni. Este nervos, temperamental, are o voce care poate fi înțeleasă parțial, însă este cel mai bun prieten al lui Mickey Mouse, dar și antagonist câteodată. Are trei nepoți, Huey, Dewey și Louie, și un unchi putret de bogat, Scrooge McDuck. Criticul de film Leonard Maltin menționează în introducerea lucrării The Chronological Donald, Volume 1, că Donald a fost creat de Walt Disney după ce i-a auzit vocea lui Clarence Nash, care suna ca un rățoi, în timp ce recita Mary Had a Little Lamb. În plus, pentru că Mickey Mouse devenise un model de urmat pentru copii, Disney și-a dorit un personaj care să poată înfățișa și unele trăsături de caracter mai negative. Înainte de a fi personaj animat, Donald Duck a fost personaj de bandă desenată. Rățoiul a apărut în cartea The Adventures of Mickey Mouse, lansată în 1931, fără a semăna foarte mult cu personajul care va apărea 3 ani mai târziu în animația lui Walt Disney. Anunțat ca personaj animat în decembrie 1933 de către Los Angeles Times, vocea sa a fost auzită pentru prima oară la radio în emisiunea Hintz Hall of Fame, pe 4 martie 1934. Gazda programului, Mickey Mouse, este întreruptă în mod constant de către Donald, care vrea să recite Mary Had a Little Lamb la microfon. Stimați ascultători, la data de 9 iunie în anul 1934 a avut loc debutul personajului de desene animate Donald Duck în filmul de animație The Wise Little Hen, Găinușa înțeleaptă. Unul dintre cele mai cunoscute personaje ale

Universului Disney, rățoiul Donald, cu vocea sa ciudată, a apărut până acum în aproximativ 232 de producții de televiziune și cinematografice și în 22 de jocuri video. Astăzi este ziua de naștere a rățoiului Donald.

Stimați ascultători, la rubrica Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de soprana Maria Cebotari, considerată predecesoarea Mariei Callas și una dintre cele mai mari soprane din toate timpurile. Născută la Chișinău la data de 10 februarie 1910, după ce a absolvit Conservatorul Unirea din același oraș, soprana Maria Cebotari a avut o ascensiune fulminantă. Debutul său pe scena operei din Dresda, în rolul Mimi din opera Boema de Giacomo Puccini, la data de 15 aprilie 1931, a fost un mare succes. Partenerul ei de scenă de atunci, nimeni altul decât Beniamino Gili, considera că Maria Cebotari era una dintre cele mai mari voci feminine pe care le-a auzit vreodată. Maria Callas a fost comparată cu ea, iar Angela Gheorghiu a numit-o pe Maria Cebotari printre artiștii pe care îi admiră cel mai mult. Între anii 1935-1946, Maria Cebotari a evoluat ca solistă a operelor din Berlin și Dresda, în ultimii doi ani ai vieții fiind solistă a operei de stat din Viena. Maria Cebotari a cântat de asemenea numeroase turnee artistice la Praga, Paris, Roma, Milano, Anvers, Copenhaga, Florența, Londra, Salzburg, Riga și, bineînțeles, București. Ca actriță, soprana Maria Cebotari a jucat și la Volksbühne, în piesele Azilul de noapte de Maxim Gorki și Cadavrul viu de Lev Tolstoi, dar și în spectacolele de revistă ale lui Heller, Scharel și Klein, precum și în 8 pelicule filmate în Germania sau Austria, alături de vedete ale cinematografului de atunci, inclusiv alături de soțul ei, Gustav Diesel. În 1942 a jucat în filmul dedicat vieții celebrei mezzosoprane franceze de la începutul secolului XIX, Maria Malibran, în regia lui Guido Brignone. În România și în Italia a jucat în coproducția Cătușe Roșii sau Odessa în flăcări, cenzurată mai apoi de autoritățile comuniste și redescoperită în arhivele italiene. În noiembrie 2012, sub egida secției Arte, Arhitectură și Audiovizual a Academiei Române, Institutul de Istoria Artei G. Oprescu, în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei, Institutul pentru Patrimoniu Cultural și Goethe Institut, a organizat sesiunea internațională Maria Cebotari. Sesiunea aceasta omagia un extraordinar destin artistic românesc, îngropat sub tăcere până în 1989. Iată ce arătau organizatorii acelei sesiuni la vremea respectivă. Citez. Talentul, frumusețea și vocea de o calitate excepțională, cu un ambitus rar întâlnit, au impus-o pe Maria Cebotari în galeria de aur a artiștilor europeni ai primei jumătăți a veacului trecut. Era prețuită de compozitori. Richard Strauss, de pildă, o califică drept un vis devenit realitate, după ce o vede în rolul Amintei la premiera absolută a operei sale Die Schweigsame Frau, care a avut loc la Dresda în 1935. Dar era apreciată și de dirijori, cum sunt Arturo Toscanini, Bruno Walter, Herbert von Karajan, Fritz Busch, Clemens Krauss, Karl Böhm sau Wilhelm Furtwängler. Maria Cebotari a fost adulată de marele public și a fost o personalitate de prim plan a vieții artistice europene. Am încheiat citatul. La data de 5 octombrie 2004, la Casa Cineaștilor din Chișinău, a avut loc premiera filmului Aria, de Vlad Druc, după scenariul lui Dumitru Olărescu, având ca subiect viața și opera sopranei Maria Cebotari. Aceasta a fost căsătorită cu contele Alexander Virubov, de care a divorțat în 1938, și s-a recăsătorit cu actorul austriac Gustav Diesel, cu care a avut doi fii. După o lungă agonie, cunoscuta și iubita soprană s-a stins din viață la Viena, la data de 9 iunie 1949. În anul 2000, dragii mei, o placă comemorativă a fost dezvelită pe locuința artistei din Berlin, cartierul Westend, pe care se poate citi. Aici a trăit din 1938 până în 1945 soprana Maria Cebotari, născută la Chișinău, actuala capitală a Republicii Moldova. A fost membră a operei din Berlin, ca interpretă a lucrărilor lui Wolfgang Amadeus Mozart și Richard Strauss, a fost neegalată până în zilele noastre. De asemenea, prin rolurile ei în filme, Maria Cebotari a fost una dintre cântărețele cele mai iubite ale generației ei.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, rubrica de astăzi am intitulat-o Dincolo de armonie, tensiunea care ne maturizează. De ce îi rănim tocmai pe cei pe care îi iubim? Știm că iubirea ne liniștește, ne aduce pace, ne scapă de conflictele interioare. Dar dacă uneori, din greșeala oamenilor, lucrurile se întorc pe dos. Dacă iubirea nu este un refugiu, ci un loc în care devenim mai vizibili, nu doar unul pentru celălalt, ci și pentru noi înșine. În relația de cuplu, nu intrăm doar cu ceea ce suntem deja, ci și cu tot ceea ce nu am reușit încă să înțelegem sau să împăcăm din adâncurile noastre. De aceea, apropierea autentică nu elimină tensiunea, ci o face mai clară, mai prezentă, uneori chiar mai dureroasă. Astăzi, dorim să privim iubirea dincolo de idealizare, ca spațiu de confruntare, de creștere și poate de adevărată maturizare. Întrucât dragostea este în esență și o confruntare a individului cu sine însuși, ea implică inevitabil o anumită tensiune interioară. A fi conștienți de acest lucru ne permite să ne armonizăm afectivitatea cu raționalitatea și să le facem compatibile cu exigențele solidarității, ale responsabilității și ale participării reciproce. Nu este vorba așadar de a reprima nevoi sau impulsuri profunde, ci de a deveni capabil să înfruntăm acele noduri nerezolvate care se reactivează în relație. Dragostea nu le elimină, le scoate la suprafață. Cuplul nu este alcătuit din doi indivizi izolați care coexistă, ci dintr-o dualitate vie, care cere un echilibru întemeiat pe recunoașterea și asumarea diferențelor. Egalitatea nu înseamnă uniformitate, ci valorizarea acestor diferențe într-un cadru comun. Într-o relație matură, partenerul își asumă o atitudine cooperantă, exprimată prin capacitatea de a negocia roluri, de a accepta compromisuri și de a gestiona conflictele fără excese destructive. Un exemplu elocvent al modului în care tensiunea poate coexista cu sensul și creația este relația dintre Frida Kahlo și Diego Rivera. Întâlnirea lor a fost de la început o ciocnire de forțe. Ea, fragilă fizic, dar intens lucidă și radical sinceră în exprimare. El, expansiv, dominant, deja consacrat. Diferența de vârstă, 20 de ani, de statut și de temperament, nu a fost niciodată estompată, ci trăită până la capăt. Relația lor a fost marcată de infidelități reciproce, unele de o cruzime greu de ignorat, inclusiv aventura lui Diego cu sora Fridei, care a provocat o ruptură profundă. Și totuși, despărțirile lor nu au fost definitive. Au divorțat și s-au recăsătorit, ca și cum nici apropierea, nici distanța nu reușeau să închidă definitiv cercul dintre ei. În acest spațiu instabil, fiecare revenire aducea nu liniște, ci o altă formă de negociere a legăturii. Pentru Frida, suferința fizică și emoțională s-a transformat direct în pictură. Corpul rănit, trădarea, dorința și furia devin teme recurente. Pentru Diego, relația cu ea a fost în același timp o sursă de vitalitate și o confruntare cu propriile limite afective. Legătura lor sugerează că tensiunea nu este doar un obstacol de depășit, ci poate deveni un motor al expresiei și al redefinirii de sine. Astfel, iubirea lor nu a fost una armonioasă în sens clasic, ci una care a ars intens, consumând și generând în același timp. O dovadă că, uneori, sensul nu se construiește în absența conflictului, ci chiar prin traversarea lui. Subiectul imatur tinde, în schimb,
să adopte un comportament competitiv și agresiv, orientat spre a-l răni sau a-l ofensa pe celălalt. O abordare ironică ori sarcastică, un ton dur, o privire amenințătoare sau un gest brusc pot declanșa cu ușurință un răspuns contraagresiv, uneori disproporționat, mai ales atunci când celălalt se simte atins în propria stimă de sine. Multe dintre aceste consecințe neplăcute pot fi evitate dacă, înainte de a răspunde, introducem o scurtă pauză de liniște. Această suspendare a reacției imediate permite ascultarea reală și reflexia, oferind șansa de a inhiba impulsurile negative și de a nu răspunde violenței cu violență. Refuzul de a intra într-un joc polemic, fie printr-un surâs, fie prin adoptarea unei atitudini calme, însoțite de un comentariu precum "Îmi pare rău că vezi lucrurile astfel", poate avea un efect dezarmant. Chiar dacă celălalt nu este capabil pe moment să aprecieze această atitudine, ea rămâne valoroasă. Contribuie la dizolvarea conflictului sau cel puțin la atenuarea lui. Un exemplu revelator în acest sens îl oferă mariajul dintre Lev Tolstoi și Sofia Tolstoi, unde tensiunea dintre idealurile morale radicale ale scriitorului și realitățile vieții de familie a generat un conflict profund și persistent. Jurnalele lor, de o sinceritate uneori dureroasă, arată cum iubirea nu a dizolvat aceste contradicții, ci le-a adus la lumină, transformând relația într-un spațiu de confruntare cu propriile limite. Astfel, cuplul devine nu un refugiu față de sine, ci un loc în care adevărurile interioare devin inevitabil vizibile. Relația dintre Lev Tolstoi și Sofia Tolstoi este una dintre cele mai bine documentate și tulburătoare dovezi că iubirea nu rezolvă automat conflictele interioare, dimpotrivă le poate amplifica. Un mariaj început cu intensitate și transparență brutală. La început, relația lor avea toate premisele unei legături profunde. Sofia era mult mai tânără, cu vreo 16 ani, îl admira enorm pe Tolstoi, s-a implicat total în viața și munca lui, de exemplu a copiat de mână, de mai multe ori, manuscrisul la Război și Pace. Dar chiar de la început apare un element exploziv. Înainte de căsătorie, Tolstoi îi dă Sofiei să citească jurnalele lui intime. În ele, relații cu țărănci, un copil nelegitim. Această transparență absolută nu vindecă, ci rănește profund și creează o tensiune care nu dispare niciodată complet. Conflictul central, idealuri versus viața reală. Pe măsură ce înaintează în viață, Lev Tolstoi trece printr-o criză spirituală mare. Respinge bogăția, predică simplitatea radicală, vrea să renunțe la proprietăți și la drepturile de autor, promovează o morală aproape ascetică. Problema? Viața lui reală era exact opusul. Avea o familie numeroasă, 13 copii, o moșie mare, responsabilități concrete. Sofia Tolstoi devine practic apărătoarea realității. Gestionează finanțele, protejează drepturile de autor pentru ca familia să supraviețuiască. Încearcă să mențină echilibrul. Pentru el, ea pare materialistă. Pentru ea, el devine irresponsabil și rupt de realitate. În jurnale apare iubirea ca luptă, ambiții în jurnale, și aici devine cu adevărat crud. Tolstoi o descrie ca posesivă, geloasă, incapabilă să înțeleagă idealurile. Sofia scrie despre sentimentul de abandon, gelozie, disperare, nevoia de recunoaștere. Nu avem o poveste frumoasă, ci o confruntare continuă între două adevăruri interioare incompatibile. Există episoade intense, dar relevante, crize de gelozie ale Sofiei, uneori extreme, tentative de sinucidere din partea ei, conflicte publice legate de moștenire, de drepturi de autor.
Tolstoi care ajunge să-și perceapă propria familie ca pe o piedică spirituală. Punctul culminant, la 82 de ani, Tolstoi fuge de acasă în secret, încercând să trăiască în acord cu idealurile lui. Moare la scurt timp, într-o gară departe de familie. Relația lor nu a rezolvat contradicțiile lui Tolstoi. Între spirit și materie, între ideal și responsabilitate, între absolut și concret. Nici pentru Sofia, între iubire și nevoia de siguranță, între admirație și resentiment. În schimb, relația le-a scos la suprafață, le-a intensificat, le-a făcut imposibil de ignorat. Dragi radioascultători, poate că nu suntem chemați să construim relații perfecte, ci relații vii, autentice. Nu relații fără tensiune, ci relații în care tensiunea nu distruge, ci luminează. Iubirea adevărată nu ne scutește de noi înșine, ne aduce mai aproape de ceea ce suntem cu adevărat. Ea nu acoperă rănile, ci le scoate la lumină, nu pentru a ne răni din nou, ci pentru a le putea, în sfârșit, vindeca. În acest sens, relația devine mai mult decât o legătură între două persoane, devine un loc al adevărului, un loc în care învățăm, uneori cu dificultate, alteori cu har, că a iubi înseamnă nu doar a primi, ci și a ne transforma. Și poate că, în cele din urmă, aceasta este taina cea mai profundă. Nu că iubirea ne face mai fericiți, ci că ne face mai adevărați, mai plini de savoare.

Dragii mei, iată ne ajungi și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Din comorile ortodoxiei.

Fragmente din cuvântarea funebră rostită de Sfântul Grigorie Teologul în cinstia Sfântului Vasile cel Mare, partea a patra. Vasile a mers din Cezarea la Bizantion, această capitală a răsăritului, pentru că era faimoasă prin sofiștii și filozofii săi, care erau cel mai aproape de desăvârșire. În scurtă vreme a dobândit cele mai însemnate învățături ale lor, datorită agerimii și profunzimii înzestrării lui naturale. De acolo a fost trimis de Dumnezeu și de minunata lui sete de cunoaștere în căminul elocinței, la Atena. Atena, care a fost cu adevărat pentru mine mai mult decât pentru oricare altul, cetatea de aur și sălașul bunătăților. Căci ea m-a făcut să-l cunosc pe deplin pe acest bărbat, chiar dacă nu mi-era necunoscut nici înainte. Căutând elocința, am găsit fericirea și, într-un alt chip, mi s-a întâmplat același lucru ca lui Saul, care, căutând asinele tatălui său, găsi o domnie, dobândind lăturalnic ceva mai însemnat decât lucrul căutat. Până acum, cuvântarea noastră a înaintat ducându-mă pe o cale lină și ușoară, chiar regească, spre elogierea acestui bărbat. De aici încolo, însă nu știu ce cuvinte anume să folosesc și nici încotro să mă întorc. Cuvântarea noastră are în față ceva ce îi stă împotrivă. Doresc, odată ajuns în acest moment al cuvântării și folosindu-mă de prilejul acesta, să adaug spuselor mele ceva ce mă privește pe mine și să stărui puțin asupra relatării, să spun când anume și în ce fel a luat naștere prietenia noastră, ori, dacă trebuie să o spun mai potrivit, comuniunea noastră de simțire și de fire. Căci este firesc ca privirea să nu se desprindă cu ușurință de priveliștile încântătoare și, dacă e smulsă de acolo cu forța, să dorească să revină. Nu altfel face cuvântul, revenind la povestirea celor plăcute. Mă tem însă de greutatea întreprinderii mele. Mă voi strădui să o duc la capăt cât mai potrivit. Dacă însă voi fi înfrânt de iubire, să fie iertată simțirea, care este cea mai îndreptățită dintre simțiri. Cei ce au minte chiar cred că este o pierdere să nu ai simțiri. Ne aflam la Atena, întocmai ca un râu ce curge, despărțindu-ne, odată ce am ieșit din același izvor care era patria noastră, pentru a trece prin regiuni diferite, din iubire pentru știință, și ne-am găsit din nou în același loc, de parcă ne-am fi supus unei porunci. Așa ne-a mânat Dumnezeu. Mă aflam acolo cu puțin timp înaintea lui, iar el a sosit curând după mine, după ce fusese așteptat cu mare și vădită speranță. Numele lui se afla cu adevărat pe buzele tuturor mai înainte de a ajunge acolo și era de mare însemnătate pentru fiecare să atingă mai înaintea celorlalți ținta preocupărilor tuturor. Nu mi se pare nimic altceva mai potrivit de adăugat ca o aromă la această povestire decât o mică întâmplare, o aducere aminte pentru cei ce o știu și o învățătură pentru cei ce nu o știu. La Atena, cei mai mulți și mai necumpătați tineri se dau în vânt după sofiști, nu doar dintre cei fără slava nașterii ori a numelui, ci chiar și dintre cei de neam bun și cu nume bun, alcătuind împreună o ceată amestecată, fiind și tineri și neînfrânați în porniri. Sunt întocmai ca împătimiții de cai și de spectacole ce pot fi văzuți la cursele de cai, făcând lucruri opuse. Ei sar, scot strigăte, aruncă țărână spre cer, fac pe vizitii, fără să se miște din loc, lovesc aerul și lovesc caii cu degetele făcute bici, înhamă și deshamă caii. Fără să aibă nimic în posesie, schimbă cu ușurință între ei vizitii,
caii, grajdurile și arbitrii. Și cine face acestea? Cel mai adesea, săracii și nevoiașii și cei care nu au nici măcar destulă hrană cât să le ajungă pentru o zi. Întocmai așa sunt învățăceii față de profesorii lor și de rivalii acestora din urmă. Se străduiesc să ajungă a fi ei înșiși cât mai numeroși și să-i facă pe profesorii lor cât mai bogați. Treaba asta e cu totul ciudată și ieșită din comun. A cuprins însă pe de-a-ntregul cetățile, drumurile, porturile, piscurile munților, câmpiile, ținuturi îndepărtate, fără să mai lase nicio parte a Aticii ori a restului Greciei. Peste tot, cei mai mulți locuitori sunt împărțiți, ținând partea unora sau altora. Așadar, atunci când sosește un tânăr și ajunge pe mâinile celor ce l-au luat în stăpânire, ajunge așa cu forța ori de bunăvoie. Și există această lege atică în care gluma se îmbină cu seriozitatea. Mai întâi este primit în ospeție de unul dintre cei care l-au luat în stăpânire. Fie că este un prieten, ori o rudă, ori un compatriot, ori unul dintre fruntașii între ale sofisticii, ori unul care face rost de bani și prin asta este ținut la mare stimă de aceea, căci răsplata lor ține de găsirea adepților. După aceea ajunge să fie subiect de glumă pentru oricine poftește. Scopul lor este, cred eu, să scadă judecata nou venitului și să-l țină de la început sub stăpânire. Glumele unora sunt mai obraznice, ale altora sunt mai cu miez, după cât de necioplit ori civilizat este fiecare. Treaba asta li se pare celor care nu sunt familiarizați cu ea înspăimântătoare și dură, dar pentru cei ce știu dinainte, se dovedește a fi chiar plăcută și un semn de prietenie, căci este mai mult apartenența unor amenințări decât faptă. Mai apoi, este însoțit tânărul prin piața cetății, fiind condus la baie. Alaiul arată așa. Cei care voiesc să-l însoțească pe tânăr în drumul la baie îi deschid calea, împărțindu-se în două și păstrând între ei aceeași distanță. Când sunt aproape, strigă cu putere și sar ca și cum ar fi posedați. Strigătul îi poruncește să nu înainteze, ci să stea pe loc, de parcă nu i-ar fi îngăduită baia și în același timp bat în porți, înspăimântându-l cu zgomotul acesta pe tânăr. Îi deschide astfel intrarea, redându-i libertatea, primindu-l la ieșirea de la baie ca pe unul egal cu ei și ca pe unul de-al lor. Cel mai încântător lucru în ceremonia lor este iuțiala cu care se adună și se risipesc cei ce-l hărțuiesc. Atunci, eu unul nu m-am restrâns doar la respectul pe care le simțeam pentru înțeleptul și marele meu Vasile, ci, ținând seama de seriozitatea firii lui și de rigurozitatea lui în vorbire, i-am convins să se poarte la fel și pe alții. Câți dintre tineri se întâmpla să nu-l cunoască pe bărbatul acela? Pe dată a cucerit respectul multora, fiind precedat de faima sa. Și ce a urmat de aici? Aproape că a fost singurul dintre cei ce sosiseră care a scăpat de obiceiul acela, având parte de o cinstire mai mare decât cea acordată unui nou venit. Acesta a fost începutul prieteniei noastre. De acolo, scânteia unirii noastre, așa ne-am aprins unul pe celălalt. Mai apoi s-a întâmplat ceva de felul acesta, iar faptul merită să nu fie lăsat deoparte. Socotesc că armenii sunt un neam nu dintr-o bucată, ci foarte ascuns și cu dedesubturi. La vremea aceea, câțiva dintre vechii săi tovarăși și prieteni, care erau legați de tatăl lui și de o camaraderie de demult, căci se întâmplase să aparțină aceleiași școli, au venit la el cu o prietenie prefăcută, dar întâmpinarea aceea era pismă și nu bunăvoință, întrebându-l mai mult cu chef de sfadă decât de dragul științei, străduindu-se să-l facă să se încline înspre ei de la prima încercare, căci le erau cunoscute de mult timp darurile cu care era el înzestrat, iar cinstirea care era acordată le era nesuferită, căci le pica rău că ei, care îmbrăcaseră mai dinainte robele și își obosiseră mai dinainte gâtlejurile, să nu fie mai presus de un străin și de un nou venit. Eu unul,
iubitor de atenieni și nesocotit, fără să le simt pisma, încrezându-mă în aparențe, în momentul în care erau îngenunchiați și dădeau să întoarcă spatele, nesuferind odată cu ei să văd că slava Atenei era atinsă și coborâtă grabnic în dispreț, le-am dat ajutor tinerilor, redeschizând disputa. Folosindu-mă de greutatea mea, căci are valoare chiar și un mic adaos într-o situație de felul acesta, am restabilit echilibrul între capete, cum vine vorba. Când am priceput însă ascunzișul disputei, căci nu putea rămâne ascuns, ci s-a arătat în toată goliciunea lui, am întors pe dată corabia de la ei, alăturându-mă lui, și am adus victoria odată cu ea. El s-a bucurat pe dată de ce s-a întâmplat, căci era mai ager decât oricare altul și plin de înflăcărare, ca să vorbesc până la capăt în stilul lui Homer, i-a lovit cu silogisme și nu i-a lăsat până nu i-a derutat cu totul, iar forța lui a câștigat o victorie neîndoielnică. Aceasta a fost pentru noi cea de-a doua, nu scânteie, ci adevărată flacără a prieteniei, arzând cu strălucire și lumină. Va urma. Am citit fragmente din Cuvântarea funebră, rostită de Sfântul Grigorie Teologul în cinstea Sfântului Vasile cel Mare, partea a patra.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Ascultați Radio Renașterea.

Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului

0: pentru aceasta pe tine de Dumnezeu născătoare, pentru cunoștință laudându-te cu cucernicie te mărim.
1: Binecuvintează, Părinte!
2: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
0: Domnul
1: pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletului.

Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos,

Pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer,

ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu.

0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului.

Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, preacurata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea.

0: Hristos, mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ești minunat întru sfinți, pe noi cei ce-ți cântăm,
1: aleluia!
0: Pomenirea dreptului cu laudă, ia destul ți este mărturia Domnului înainte mergătoarele, că te-ai arătat cu adevărat și de proroci mai cinstit, că te-ai învrenicit a boteza în repejun pe cel propovăduit, drept aceea pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit și celor din ea pe Dumnezeu, Cel ce s-a arătat în trup, pe Cel ce a ridicat păcatul și ne-a dăruit nouă mare milă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe născătoarea de Dumnezeu cea întrugăciune adormită și într-o folosință nădejde neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut-o, căci ca pe Maica vieții la viața a mutat-o, Cel ce s-a sălășluit în

Fapte, lui se socotește plata după har, ci după datorie. Iar celui care nu face fapte, ci crede în cel, ce îndreptează pe cel păcătos, credința lui se socotește cu dreptate. Precum și David vorbește despre fericirea omului,

Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, a tot stăpânitorule Dumnezeu al părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește-ne, fenomenul.

preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoți, rumânahi, erudiacon, diacon, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții titorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă.

pe tronul cherubimilor Domnul Serafimilor și împăratul Israel, cel ce singur e sfânt și tu sfinț. Pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, vrădicește-mă cu puterea Sfântului Domnul să stau înainte acestei Sfinte Mese Tale și să jertfesc Sfântul ce preacuratul și Sfântul Tău Sfânge, că la Tine vin plecându-mi curbașii și mărunție, să nu-ți întorci fața Ta de la Tine.

Patrii Spasă, Dumnezeu nostru și ție slavă în Asa, pe unul celui fără de început al Tău, Părinte și Preasfântului Bun, viață Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumn

0: al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutinde pe conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor și viitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri romonac, preoți, erodiacon, diacon, monac și monachii, pentru clerul bisericesc și cinul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe bunurile pomeniții și fericiții ctitori acestui sfânt locaș, pe alstitori miluitori și făcători de bine de pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormi să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, pentru stătătorii acestei sfinte eparhii adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru libertatea și pentru demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe voi, pe toți drepslăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Iosif cel cu mult și de pe lemnul prea

0: Doamne, Dumnezeu le-a toțitor, cel ce singur este mâncare, jertfă de laudă, ce te cheamă pe tine cu toată inima, plinește rugăciunea noastră păcătoșilor și odul ascultul tău jertfel, fă de vrednicea ți-a cucetat și jertfelul omnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele omnici ne vrednicește să află vară pe
1: Dumnezeu. Să plinim rugăciunea noastră, Domnului, pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu

Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au să vârși, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu,

0: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut din nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat pe la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă.
1: Să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit.
0: Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez de iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ceva să fie.
2: Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta

împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție. Și unii alăsul Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care le știm pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ne s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta, mii de arhangeli, zeci de mii de îngeri, de rovimii cei cu mulți și serafimii cei cu câte șanse are mărțenare. Tarea de miruință cântând strigând, glas înălțând și grăind,

mărne ție, pentru ai iubit și mi-a dat de mult, când pe unul născutul tău l-ai dat, ca tot cel ce crede în tine să nu piardă, ci să aibă viață de el. Și acesta venind și toată

cu Sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând a dat sfinților săi ucenici și apostoli, zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge.

celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aminte așadar de această poruncă mântuitoare și toate ce s-au făcut, cele mormânt de mielea cea de-a treia zi.

pace cei trimiși pe Sfântul Iisus. În ceasul al treilea apostolilor tăi pe acesta, bunurile lui luat la

cerți această slujire mântătoare și mântuitoare. Și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine, că te trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri cele ce sunt puse la tine. Și fă din pâinea aceasta ce este trup al Hristosului. Iar ceea ce este în votirul acesta, ce este Tău cel Sfânt. Și acum ne-a vrea să urmărească Dumnezeu împărăția sa totdeauna. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre tărăbdarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea petrepirea noastră judecată, s-a spus. Ca duceți această sușă pentru cei adormiți într-o credință, spre moși, părinți, patriani, văduitori, evanghelici, mucenici, mărturisitori, pustici și pentru tot sufletul cel drept ce

0: Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat, în zile drept, învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pe tot și pe toate.
0: Cine te rog cu o gură și o inima slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință, numele tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, voi cu toți
1: și cu Duhul tău.
2: Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Cinstitele daruri ce s-au adus

Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de până mireasmă duhovnicească.

0: ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire, fără de o sândă să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea,

harul și cu îndurările, ci cu iubirea de oameni ale unei născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună, cu prea sfântul și bunul și de viață făcător.

0: Христос, прославлен и славен Татар,
1: Trupul este stăpânului vrințel primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că focul este. Sângele lui vrințel bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnit te împacă și așa îndrăznește reia hrana sfântă. Vrem să te împărtășești cu jertfa cea de taină cu al stăpânului trup făcător de viață. Într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută. Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători. Și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți, Împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale, că am uniat bunătatea Ta, călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Și Tu, Doamne, fără răutate fiind, îndelung răbdător și mult milostiv, numai dar să pierd fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de zmierdărilor și am necinstit chipul Tău. Însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de a mea mântuire eu, ticălosul. Și nădăjduind în milostivirea Ta cea fără de margini, vin către Tine, primește-mă deci pe mine, iubitorule de oameni Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut. Și ridică povara grea a păcatelor mele, Cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, Cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, Cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului, învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge, și să te am pe Tine locuind și rămânând întru mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie mie spre osândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, și dăm până la suflarea cea mai de pe urmă, ca fără de osândă să primesc părticica Sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată. Ca și eu, dinpreună cu toți aleșii Tăi, să fiu părtaș bunătăților Tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic, nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-Ți pleci capul. Și precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucruri nevrednic, a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine, păcătosul, care mă apropii și mă ating de Tine. Și precum nu Te-ai scârbit de întinata și necurată ei gură ce Te-a sărutat, așa nu Te scârbi nici de întinata și mai necurată mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite și nici de limba mea cea cu totul necurată. Și să-mi fie mie cărbunele preasfântului Tău trup și al scumpului Tău sânge spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup. spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pasă de toată lucrare diavolească. Spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă. Ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta să fiu prins de lucrul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur ești Sfânt Stăpâne. Sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele. Înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica de tine într-un mădularele mele și sfințirea ta făunește arsă dintr-o mine. Și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă a sta de-a dreapta ta cu sfinții tăi. Pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viață au bineplăcut ție. Amin. Doamne, cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștele sânguri, ale celei ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul. Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea ta cea de-a treia zi și de viață purtătoare ai ridicat pe strămoșul cel căzut. Ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui. Învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii lui. Cel ce vei veni iarăși să judeci toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nori pe tine, făcătorul și judecătorul meu. Împreună cu toți sfinții tăi ca neîncetat să te slăvesc și să te laud pe tine, împreună și pe Părintele tău cel fără de început și pe preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oamenilor ca un bun și de oameni iubitor, treci cu vederea toate greșelile mele cele cu știință și cu neștiință și mă vrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu dumnezeieștile preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nu spre osândă, nici spre adăucirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire și spre arvunirea vieții și a împărăției ce va să fie, spre zid și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelilor mele celor multe. Că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile câte ți-am greșit ție cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor. Și pentru rugăciunile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care au bineplăcut ție din veac, binevoiește ca fără osândă să primesc sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să intre sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești într-o mine, îndrăznind mă apropii. Poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți le-ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. Intră și luminează cugetul meu cel întunecat. Și cred că aceasta vei face, că n-ai îndepărtat pe desfrânata care a venit la tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a pocăit nu l-ai alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția ta nu l-ai izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăit nu l-ai lăsat cum era, ci pe toți care cu pocăință au venit la tine, ei rânduit în ceata prietenilor tăi, Cel ce singur ești binecuvântat, totdeauna, acum și în vecii nesfârșiți. Amin. Înaintea ușilor casei tale stau și de gândurile cele rele nu mă depărtez. Și tu, Hristoase, Dumnezeului care ai îndreptat pe vameșul și ai miluit pe cananeancă și ai deschis tâlharului ușile raiului, deschidem și mie îndurările iubirii tale, Dumnezeu.

Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu care a venit în lume ca să-i mântuiești pe cei păcătoși, între care cel de întâi sunt eu. Cred asemenea. Acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este sfințitele tău. Mă rog, ți-mi miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voi și cele fără de voi. Cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Mă predicește folosând-o să mă părtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amincine tale, cele de taină. Astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, nu voi spune vrăjmașilor, dă-i taina ta. Sărutare, spre dacă ai dat și cată-l har, mărturisindu-mă, spui, pomenește-mă, Doamne, cu împărăția ta. Înspre judecată, înspre o sândă, să-mi fie împărtășarea aceasta, Doamne, de tămăduirea sufletului și a trupului, amin, se împărtășește. Mă, Doamne,

da hoće da vas ne slabo će dubnek se ulju nostru do čerstva. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața veșnică, și cum sângele Tău spre tare păcate, și în această spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, iar la a doua și înfricoșătoare venirea Ta, predicește-mă pe mine, păcătos, să stă de dreaptă în slave Tale, rugăciunile preacurate, Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

0: Capără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.
1: Că Tu e sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

cei te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, bunătatea bisericii Tale o păzești. Sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale. După aceștia răsplătește preamărindu-i Dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintea Luminilor. Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale ale cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Ierarh Kiril, arhiepiscopul Alexandriei și a celor dinpreună cu el pomeniți astăzi, ale Sfinților Drepților Dumnezeu și Părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne biluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze.
2: Amin.

0: Închimești transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 7, versetele 15 până la 21. Zisa Domnul, păziți-vă de prorocii cei mincinoși care vin la voi îmbrăcați în haine de oi, iar pe din lăuntru ei sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște. Culeg oare oamenii struguri din spini sau smochine din șulini? Căci orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pomul bun să facă roade rele, nici pomul rău să facă roade bune. Deci orice pom care nu face roade bune se taie și se aruncă la foc. Drept aceea, după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Domnul Hristos, în predica de pe munte, ne atrage atenția să ne ferim de oamenii care ne pot îndepărta de Dumnezeu și îi numește aici atât pe eretici, cât și pe cei ce trăiesc în patimi. Spune Domnul Hristos, nu dați cele sfinte câinilor, nici nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare. La evrei, amândouă aceste animale erau socotite spurcate, necurate. Dar nu la animale face referire Domnul Hristos, ci la acei oameni care, prin faptele lor, se aseamănă animalelor necuvântătoare, care sunt lipsite de rațiune. Potrivit Sfântului Teofilact al Bulgariei, câinii sunt necredincioși, iar porcii sunt cei credincioși, care însă au o viață întinată. Acești oameni nu sunt vrednici de cele sfinte, adică de sfintele taine, pe de o parte, și de sfintele învățături, pe de altă parte. Se cuvine, deci, să nu spunem tainele credinței celor necredincioși și să fie opriți de la împărtășirea cu sfintele taine cei necurați. Păstrând aceeași linie a cuvântării, Mântuitorul atrage atenția apostolilor să se ferească de profeții mincinoși care sunt blânzi la înfățișare, dar blândețea lor este exterioară, este de suprafață. Ei sunt lupi în piei de oaie, se prefac ca să înșele sufletele celor credincioși. Față de câini și față de porci, pe care îi recunoaște și îi vede toată lumea, lupii în piei de oaie sunt ascunși. Sunt ascunși pentru că și minciuna ascunde adevărul. Creștinii sunt creștini în aceea că știu adevărul, adică îl cunosc pe Hristos care a mărturisit despre sine zicând, eu sunt calea, adevărul și viața. În opoziție cu Hristos, adevărul este diavolul, care este numit minciuna, căci diavolul dintr-un început este mincinos și tatăl al minciunii. Dacă toate minciunile s-ar strânge într-una singură, într-o minciună atot cuprinzătoare, aceasta ar fi: Iisus din Nazaret nu este Dumnezeu, nu este Mesia, nu este Mântuitorul. Învățătorul cel sfânt al tainelor, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care pentru profunzimea cuvintelor sale a fost numit teologul, ne spune în numele lui Dumnezeu. Zice el, cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Profeții mincinoși au apărut în viața bisericii la puțin timp după edictul de la Milan, prin care se acorda libertate creștinilor. Cel dintâi care a învățat că Domnul Hristos nu este Dumnezeu, ci o creatură, a fost preotul Arie, care a fost condamnat la sinodul I ecumenic, ținut la Constantinopol în anul 325. Cu toate acestea, învățătura lui s-a răspândit. A fost răspândită de alții. Biserica a dus atunci o luptă împotriva acestor profeți mincinoși. De fiecare dată când cineva propovăduia o altă învățătură decât învățătura propovăduită de biserică, se ridicau vocile sfinților părinți, care, prin cuvântul lor, tăiau, precum taie o sabie înroșită în foc. Tăiau și curățau în același timp învățăturile greșite ce apăreau în sânul bisericii creștine. Așa a procedat de pildă Sfântul Grigorie de Nazianz în cele 5 cuvântări ținute la Constantinopol împotriva ereticului Eunomie de Cizic, un urmaș al lui Arie care considera și el că Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, ci o creatură. Acestuia, Sfântul Grigorie de Nazianz îi spune: Hristos s-a născut, dar era și născut. Se naște din femeie, dar dintr-o fecioară. Una din acestea îl arată om, cealaltă Dumnezeu. El se arată aici fără tată, dar acolo fără mamă. Amândouă sunt proprii dumnezeiri. A fost luat în pântece, dar a fost cunoscut de proroc care era purtat și el în pântece și a săltat în prezența cuvântului pentru care a fost făcut. A fost învelit în giulgiuri, dar leapădă giulgiurile sculându-se din mormânt. A fost pus în iesle, dar a fost slăvit de îngeri și vestit de ostea și închinat de magi. A fugit în Egipt, dar fugărește pe egipteni. Nu avea nici chip, nici frumusețe la iudei, dar pentru David avea o frumusețe mai mare decât cea a oamenilor. S-a botezat ca om, dar a desfințat păcatele ca Dumnezeu, deci ca să sfințească apele. A fost ispitit ca om, dar a biruit ca Dumnezeu. A flămânzit, dar a săturat mii, căci El este pâinea de viață dătătoare și cerească. A însetat, dar a strigat, de însetează cineva să vină la mine și să bea. A obosit, dar este odihna celor obosiți și împovărați. Era îngreuiat de somn, dar calcă ușor pe mare și ceartă vânturile și ușurează pe Petru care se scufundă. Se aruncă în el cu pietre, dar el scapă. Se roagă, dar și împlinește rugăciunea. Lăcrimează, dar oprește plânsul. Întreabă unde a fost pus Lazar, căci era om, dar învie pe Lazar, căci era Dumnezeu. E vândut și foarte ieftin, cu 30 de arginți, dar răscumpără lumea și cu mare preț, cu sângele lui. Ca o oaie e dus la junghiere, dar păstorește pe Israel, iar acum și lumea întreagă. E urcat pe lemn, e pironit pe el, dar ne reface prin lemnul vieții. E adăpat cu oțet, e hrănit cu fiere. Cine? Cel ce a prefăcut apa în vin. Își pune viața, dar are putere să o ia iarăși. Se sfâșie catapeteasma, căci arată cel de sus. Pietrele se despică, morții învie, ca anticiparea învierii de obște. Moare, dar dă viață și desfințează moartea prin moarte. E înmormântat, dar învie. Pogoară în iad, dar scoate sufletele de acolo pentru că s-a suit la ceruri. Dar va veni să judece vii și morții și să cerceteze cuvinte ca ale tale. Și spune acestea vorbind cu ereticul Eunomie. Trebuie să cunoaștem foarte bine învățătura de credință a bisericii pentru a putea sta împotrivă acestor profeți mincinoși. Cel care nu-și cunoaște învățătura de credință, acela nici nu recunoaște învățăturile greșite pe care le răspândesc profeții mincinoși. Pe de altă parte, trebuie să le cunoaștem și acestora învățătura, căci altfel nu le putem da un răspuns împotrivă. Prin urmare, trebuie să ne apropiem de ei. Domnul Hristos ne-a poruncit să ne ținem departe de câini și de porci, dar pe profeții mincinoși să-i cercetăm cu o deosebită grijă, cu discernământ și cu luarea minte, pentru că noi cu putință să-i cunoaștem de la prima lor arătare. De aceea a și spus Domnul Hristos, păziți-vă, tocmai pentru a-i cunoaște mai bine. Trebuie însă să avertizăm pe toți cei care nu sunt întăriți în credință și în viață virtuoasă. Atâta timp cât cineva nu este înaintat în credință, nu este bine, nici folositor, să se întâlnească cu un profet mincinos.

Psalmul 9. Pentru sfârșit, un psalm al lui David cu privire la cele ascunse ale fiului. Mărturisi-mă voi ție, Doamne, cu toată inima mea. Spune voi toate minunile tale. Mă voi veseli și mă voi bucura de tine. Cânta voi numele tău prea înalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei, slăbi vor și vor pieri de dinaintea feței tale. Că tu mi-ai făcut mie judecata și dreptatea, șezut-ai pe scaun, tu, cel ce judești după dreptate. Tu i-ai mustrat pe păgâni și pierit au necredincioșii, stins ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrășmașul a fost până la urmă lipsit de sabie, iar cetățile lui le-ai surpat, pierită pomenirea lui cu răsunet. Dar Domnul rămâne în veac. Într-o judecată și-a pregătit scaunul și lumea o va judeca într-o dreptate, după îndreptar va judeca popoarele. Și s-a făcut Domnul scăpare sărmanului, ajutor la vreme de necaz, să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău, că nu i-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați-l Domnului, celui ce locuiește în Sion, faptele lui vestiți-le într-un neamuri. Că cel ce le caută sângele și-a adus aminte de ei, n-a uitat strigarea săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi-mi înjosirea din partea dușmanilor mei, Tu, cel ce mă înalți din porțile morții, ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului, veselimă voi de mântuirea Ta. Căzut au păgânii în groapa pe care au făcut-o, în cursa aceasta pe care au ascuns-o s-a prins piciorul lor. Cunoscut e Domnul când face judecată, pe păcătos îl prinde în faptele mâinilor lui. În iad întoarcă-se păcătoșii, toate neamurile care îl uită pe Dumnezeu, că nu până în sfârșit va fi uitat sărmanul, răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne! Să nu se întărească omul, păgânii să fie judecați în fața Ta. Pune, Doamne, legiuitori peste ei, ca să cunoască păgânii că oameni sunt. De ce, Doamne, stai Tu departe? De ce ne treci cu vederea la vreme de necaz? Când se trufește necredinciosul, săracul se ațâță, ei se prind în sfaturile pe care le ticluiesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar nedreptul pe sine se blagoslovește. Păcătosul îl întărâtă pe Domnul, acesta nu-l va căuta după mulțimea mâniei sale, în fața lui nu este Dumnezeu. Spurcate sunt căile lui în toată vremea, de la fața lui lepădate sunt judecățile tale. El crede că peste toți dușmanii lui va stăpâni, că a zis în inima lui, nu mă voi clătina, nu-mi va fi mie rău cât va fi lumea. Gura lui e plină de blestem, de amăreală și vicleșug, sub limba lui osteneală și durere. Cu cei bogați el stă la pândă întrascuns ca să-l ucide pe cel nevinovat. Ochii lui stau ținte spre cel sărac. Din ascunziș pândește caleul din culcușul său, pândește ca să-l apuce pe cel sărac, pe sărac îl pândește ca să-l tragă la el. În lațul tău se va smeri, se va pleca și va cădea când îl va stăpâni pe cel sărman. Ca a zis în inima lui, Dumnezeu a uitat și-a întors fața ca până la urmă să nu mă vadă. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna Ta, nu-i uita pe săracii Tăi până în sfârșit. De ce l-a întărâtat necredinciosul pe Dumnezeu? Pentru că a zis în inima lui, nu, el nu va cerceta. Vezi? Pentru că tu înțelegi ca osteneala și mânia să le iei în mâinile tale, că ție ți s-a încredințat sărmanul, orfanului tu i-ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul său va fi căutat și nu se va afla. Împărățiva Domnul în veac și în veacul veacului, voi, păgânilor, pieriți din pământul său. Dorința sărmanilor
Ai auzit-o, Doamne, auzul Tău a luat aminte la râvna inimilor spre judecarea orfanului și a sărmanului ca să nu se mai mândrească omul pe pământ.

Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt părintele diacon Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca vă invităm să parcurgem câteva din tainele cărții profetului Isaia.

0: Părinte profesor, bine ați revenit.
1: Bine v-am găsit. Noastră.
0: Când inima ți-e inundată de rai, vezi raiul, nu vezi iadul, deși iadul există, spuneați. Și atunci mă uit la modul în care Isaia vede viitorul apropiat. Vede, se uită la cel prin care Dumnezeu îl judecă pe Efraim. Se uită la Siria. Și vede în final și pe cel prin care Dumnezeu a judecat, ca fiind judecat. Ei, în acest context, el zice, mi-a zis Domnul, ia-ți un caiet mare și nou și scrie în el cu condei omenesc despre iuțeala cu care se va face jefuirea prăzilor, căci a venit ceasul. Și fă mie martor din oameni credincioși pe Urie și pe Zaharia, fiul lui Barachia. Și-am intrat la prorociță și a luat în pântece și a născut fiul și mi-a zis Domnul, pune-i numele, pradă repede, jefuiește iute. Căci mai înainte de a ști pruncul să zică tată sau mamă, puterea Domnului și prăzile Samariei vor fi duse înaintea regelui asirienilor. Și Domnul mi-a grăit încă o dată, zicând, fiindcă poporul acesta nu vrea apa Siloamului care curge lin, dar vrea să-l aibă pe Rațon, fiul lui Remalia, să fie rege peste voi. Pentru aceea, iată, Domnul aduce asupra voastră apele râului, apele cele mari și năvalnice și chiar pe regele asirienilor și slava lui. Și el se va sui peste oricare din văile voastre și va umbla pe oricare din zidurile voastre și îl va lua și îl va duce departe din Iudea pe tot omul în stare să-și ridice capul sau care va putea să facă ceva. Iar tabăra lui va umple întinderea țării tale. Deci este doar ideea, deci, a fi judecat cel din Samar.
1: Da, este acest ciclu al judecăților succesive. Și ca să îl înțelegem mai bine, probabil ar trebui să facem recurs la o secvență din un alt profet, Habacuc, Habacum. Acolo el este pus să vestească poporului că va fi judecat și va fi pedepsit prin mâna haldeilor. Și poporul se revoltă. Și cum? Prin mâna celor păcătoși? Și atunci acolo apare și mai explicit decât aici că da, prin mâna lor, ca și pentru ei, voi avea toiagul judecății mele, toiagul dreptății mele. Sau să facem recurs la un alt pasaj, la Iona, și să vedem poziția pe care Dumnezeu o manifestă față de cei din Ninive. Și cum zice să nu poartă grijă de orașul acesta care are atâtea mii de suflete și tu îți faci grijă pentru vrejul ăsta care s-a uscat, mă înțelegeți? Și atunci vedem aici că în grijă, în purtarea de grijă, în pronia lui Dumnezeu, intră totul. Tot ceea ce este creat. Nu numai ceea ce este ales. Aici este diferența, mă înțelegeți? Între acțiunea lui Dumnezeu și acțiunea noastră. Noi când alegem o oaie din turma noastră, când alegem, vedeți termenul de juninca mai de dinainte, vă duce, ia întoarceți-vă la numeri și vedeți juninca roșie. Vedeți, trebuie să facem conexiunile. Ei, noi când alegem aceste animale, le oferim un statut special. Și în cazul ăsta, da? Trecând sub neatenție celelalte. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu l-a ales și poartă de grijă în chip special, cum spunem noi. Dar poartă de grijă și de celelalte. Nu le nedreptățește. Și ca să înțelegeți, haideți că vă dau ceva. Toți am fost aleși. Pentru că ne-a zidit Dumnezeu. Numai că unii ne-am cerut dreptul de moștenire și am plecat. Unul a rămas lângă el și a lucrat și a făcut totul. Și n-a ajuns să se bucure. Omul care lucrează cu Dumnezeu se bucură și de reușita dușmanului său, de cum de a fratelui său. Și atunci să ne trezim și să înțelegem cum stau lucrurile. Pentru că Tatăl îl primește pe ăsta care a rătăcit, îi face ospăț, îi face toate. Și le îmbie și pe celelalte să intre într-o bucuria Tatălui. El se schivează și îl judecă pe Dumnezeu. Și zice, nu mi-ai dat un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Oare care-i prietenul cel adevărat? Nu trebuie să căutăm să ne fie prieten Dumnezeu, dar nu ca să-L exploatăm, ci ca să învățăm să trăim comuniunea cea dezinteresată. Și atunci, în sensul acesta, dacă privim lucrurile, vom înțelege și această succesiune. Pentru că Efraim s-a coalizat cu cei din Siria. Vedeți că e celebrul război siro-efraimit. După aceea. Mă înțelegeți? Și totuși Siria au venit și i-au pedepsit. Și le-au luat toate. Au luat toate prezile. Încă de la intrarea în Canaan, Dumnezeu a încercat să învețe să nu adune bogățiile cele trecătoare, ci să le adune pe cele veșnice. Ori Acan, știți ce a făcut? Și de acolo toți. A zucine caza o cu aiul și cu toate celelalte. Ei, lucrurile acestea trebuie să le înțelegem, dar vedeți, dispar și sirienii după aceea. Și uite-te, iubite ascultătorule, uite-te în istoria de astăzi. Ce necaz e acolo? Ce necaz e acolo și cum se ucide frate pe frate? Și cât de repede sunt uciși cei care și-au ales ca prieten pe Dumnezeul cel viu. Poate că ar fi cazul să invoc din nou lecția anterioară în care Dumnezeu încerca să ne învețe să citim istoria, să ne învețe să înțelegem că veșnicia nu este istorică, adică nu-i timp și spațiu. Că veșnicia este, de fapt, subiectul, dacă vreți, întregii noastre gândiri. Cel care își alege ca și subiect al gândirii sale veșnicia, va înțelege și istoria. Cel care își alege doar istoria, poate să rateze veșnicia. Am zis poate. Nu că în chip automat va rata și veșnicia. Și atunci, în sensul acesta, trebuie să observăm câte trec, cât de puține rămân din cele ce trec, cât de repede se năruie toate. Am privit cu mare satisfacție tot proiectul care s-a derulat în Alexandria după cucerirea Egiptului de către Alexandru Macedon. Tot ce a fost atunci e în mare. E în Marea Mediterană. Acum, nu de mulți ani, a început arheologia subacvatică și mai sunt scoase. Și se pare că poate fi reconstruit farul din Alexandria, știți? Una din cele 7 minute ale lumii. E celebra Atlantida care o tot caut și nu mai găsesc. Și atâtea și atâtea care s-au năruit, care s-au spulberat, care au fost împrăștiate pe fața Pământului, pentru că, să știți, urcarea înspre cer nu se face cu liftul. poți să faci tot felul de zgârienuri și nu vei ajunge în cer. Mai vine câte un nesăbuit și ții de jos cu propriile tale avioane. Nu, urcarea în cer se face cu cerirea inimii pentru Dumnezeu. De aceea, starea de urcare nu e o stare a luptei sau a războiului clasic. Starea de urcare e o stare a păcii în mijlocul unui război nevăzut. Aș zice aici, țineți minte, aniat, și nu deznădăjdui ceva de genul acela, sau cum zicea Sofronie, deci stai la limita din afara deznădejdii și bea un ceai. Pentru că acesta este sensul în care trebuie să citim istoria. Să știți că istoria are în sine sămânța veșniciei. Numai că omul trebuie să taie ogorul pentru ca el să nu devină țelină închisă în ea, care nu mai face nici iarbă pentru miile acele de animale. Deci nu. Trebuie să vedem și să înțelegem că această construcție profetică ne arată că mergerea înspre veșnicie e o ascensiune progresivă, nu e un act magic, nu e apușcat din degete și gata, totul s-a săvârșit, ci e o decizie lucidă, e o acțiune conștientă, e o construcție responsabilă și o manifestare necuprinsă a iubirii kenotice în noi înșine.
0: Când ne uităm la o astfel de persoană sau, să spunem, la poporul lui Dumnezeu, în care astfel de persoane care îl cunosc pe el sunt aproape de el, observăm un cânt pe care până și astăzi biserica de atâtea ori îl folosește în închinarea ei. Cu noi este Dumnezeu. Înțelegeți, neamuri, și vă plecați. Auziți, până la marginile pământului, cei puternici, plecați-vă, că dacă iarăși vă veți întări, iarăși veți fi biruiți. Și orice sfat îl veți gândi, Domnul îl va risipi. Și cuvântul pe care îl veți mai grăi nu va dura întru voi, căci cu noi este Dumnezeu. Cum am putea încheia acest dialog pe textul din Isaia cu această nădejde pe care Dumnezeu așează în inima celui care rămâne cu Dumnezeu?
1: Vedeți, nădejde nu e în ceva iluzoriu, în ceva abstract. Totdeauna nădejdea în propovăduirea scripturistică este îndreptată spre o persoană concretă. Iar persoana concretă este Emanuel. Pentru că ceea ce ați citit dumneavoastră aici, eu putem să nu traduc, sau cel care a tradus, putem să nu traduc numele, să-l iau și să respect o regulă de traductologie, că numele proprii nu se traduc, se preiau ca atare. Și atunci, Emanuel fiind un nume propriu, îl puteam lua ca atare. Și atunci nu-l traduceam cu noi este Dumnezeu. Și atunci apărea și mai evident că e vorba de imnul lui Emanuel. Dar, vedeți că v-am spus de acea succesiune, istorie, profeție? Vedeți că și aici se realizează. Și atunci iar suntem într-o zonă fatidică a dualului, a dualismului ăsta, gândirii dualiste. Iertați-mă, câteodată folosesc conceptul acesta dual, dualul, însă trebuie să-l vedem în configurația sa primară și atunci mai bine dualism. Dar ne regăsim din nou în perspectiva acestei exprimări dualiste, bine, rău, istoric, veșnicie, lumina întuneric, fiindcă, vedeți, uneori Dumnezeu ne lasă să ne întărnim. Și atunci când ne întărnim, noi credem că suntem puternici și că mai putem începe un război, mai putem cuceri ceva. Pământul n-a fost creat ca să fie cucerit. Omul n-a fost pus în mijlocul pământului ca și cuceritor, ci ca stăpân. Și atunci trebuie să ne trezim și să venim la cunoașterea cea adevărată. Fiindcă, dacă îl vei pune pe Creator în centru, vei avea o gândire justă. Dacă îl excluzi din gândirea ta, și mă gândesc la Laplace aici, n-am nevoie de acest argument în demonstrația mea, există toate șansele ca să mă nărui din nou. De aceea se spune că doar cel care construiește cu Dumnezeu construiește ceva viabil. De n-ar zidi Domnul casa, amintiți-vă de cuvintele psalmistului, în zadar s-ar osteni cel ce o zidește. Și atunci subiectul în sine, epicentrul în sine al nădejdii noastre, nu este ceva abstract. Nu este o întoarcere în nirvana. Nu e o întoarcere în neștiință, în supra-persoană, în supra-existențială. În nimicul din care am fost zidiți. Ci e o reașezare a noastră în chipul geografiei arătate odată cu construirea cortului și a templului din Ierusalim. O reconstruire a geografiei teocentrice sau cristocentrice a existenței noastre nu e un element abstract, ci e o persoană reală, este însuși principiul ipostatic al divinității, care atât de mult ne-a iubit încât a asumat condiția noastră pentru ca noi să ajungem să asumăm condiția îndumnezeitului, adică devenirii noastre într-un Dumnezei prin har. Dar acesta nu se poate face decât în Hristos, prin Duhul Sfânt și în nemărginita iubire a lui Dumnezeu Tatăl, adică în treimea cea de o ființă și nedespărțită. De aceea, imnul acesta al lui Emanuel, vedeți, este un imn al biruinței învierii, să știți. O să vedem noi contextul, o să ajungem și la capitolul al 9-lea, o să avem din nou, de data aceasta, un imn al pruncului, un imn al prințului. Avem o succesiune de imne până când vom ajunge la imnele lui Ebediahre, în gândirea lui Isaia. Dar noi cântăm la Pave Cerniță, la Pave Cerniță Mare, acest imn. Pave Cerniță se face în perioada pascală și atunci imnul lui Emanuel este imnul, de fapt, al învierii. Fiindcă nu vorbim doar despre existența în imediata noastră apropiere în istoria lui Dumnezeu, ci existența noastră cu Dumnezeu trebuie să fie o existență în ordinea, în firescul veșniciei. Și atunci, amintiți-vă de ceea ce cântăm. În biserica măririi tale stând, în cer aședea ni se pare născătoare de Dumnezeu. E deopotrivă naștere și înviere. Așadar, vestirea aceasta profetică a lui Isaia este o vestire anastasică, o vestire a Anastasisului, a învierii, însă învierea este marcată și vă dau o expresie care o să o tâlcuim mult mai departe de la această emisiune, de un an al milostivirii lui Dumnezeu. Iar un an al milostivirii lui Dumnezeu, să știți că nu înseamnă decât umpleți fiecare zi a existenței voastre cu Dumnezeu. Și atunci veți putea zice și veți putea cânta în sufletele voastre Immanuel.
0: Părinte, vă mulțumim.
1: Mulțumesc.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâcâin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Se reiau la această oră negocierile premierului desemnat cu formațiunile parlamentare. Eugen Tomac încearcă să obțină susținere în Parlament pentru echipa cu care se va prezenta pentru investitură. Sindicaliștii din sănătate au intrat în grevă japoneză. Ei spun că veniturile lor vor scădea dacă proiectul salarizării unitare la stat va deveni lege. Vreme caldă, dar instabilă astăzi. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Acum la București avem 22 de grade și 755 de milimetri coloana de mercur, presiune atmosferică. Premierul desemnat Eugen Tomac este așteptat la această oră la sediul UDMR, unde încearcă să obțină sprijinul liderilor Uniunii după ce ieri prima rundă de consultări cu principalele partide din fosta coaliție s-a încheiat cu un rezultat incert. Misiunea sa pare însă dificilă în condițiile în care președintele formațiunii, Kelemen Hunor, a catalogat deja formula de guvern tehnocrat drept o invenție politică. Care este atmosfera la sediul Uniunii și ce șanse are premierul desemnat să întoarcă poziția liderilor UDMR, aflăm acum în direct de la colega noastră, Amalia Bojescu. Amalia, bună dimineața! A sosit Eugen Tomac?
3: Bună dimineața! Acum a sosit premierul desemnat Eugen Tomac. Nu a

0: făcut declarații la intrare, nici liderul UDMR, Kelemen Hunor, nu a vorbit cu presa. Așteaptă să vadă programul de guvernare și lista de miniștri, apoi UDMR va lua o decizie în forul de conducere la nivel național. Liderul Uniunii declara recent că varianta unui guvern tehnocrat nu este o soluție, nici măcar una de avarie. În opinia sa, un guvern tehnocrat va avea o viață dificilă și scurtă, fiind foarte greu să promoveze proiecte care să fie susținute de o majoritate parlamentară. Discuțiile cu UDMR vin după întâlnirile de ieri cu PNL, USR și PSD ale premierului desemnat Eugen Tomac. Situația este încă incertă în vederea susținerii cabinetului. PNL și USR consideră că un guvern tehnocrat fără o largă susținere parlamentară nu are nicio șansă. În plus, cele două formațiuni nu vor gira un executiv din care PSD va face parte direct sau indirect. PSD a fost deschis dialogului, însă pune condiții pentru susținerea unui viitor cabinet, respectiv fără măsuri de austeritate, modificări în privința TVA și a taxării muncii. Viitorul guvern trebuie să schimbe modelul bolojan de austeritate, susțin socialdemocrații. Sunt așteptate declarații aici, la sediul UDMR. Premierul desemnat Eugen Tomac va merge după amiază în Parlament pentru discuții cu grupul minorităților naționale, cu reprezentanța ai altor grupuri, respectiv Uniți pentru România și Pace întâi România, dar și cu parlamentari neafiliați.
1: Amalia Bojescu, mulțumesc. Eugen Tomac a dezvăluit deja o parte din structura viitoarei echipe de specialiști. Cabinetul va include 3 vicepremieri alocați și pentru educație, economie și digitalizare. Printre primele nume confirmate de el se numără consilierul prezidențial Sorin Costrea la educație, ambasadorul României la NATO Dan Neculescu la apărare, Luca Niculescu la externe și sociologul Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării. Formula finală ar urma să fie definitivată până mâine, iar cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare, să aibă loc votul de investitură. Sindicaliștii de la Sanitas sunt de astăzi în grevă japoneză. Ei sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare, despre care spun că prevede reduceri de sporuri care vor duce la scăderea substanțială a veniturilor pentru toți angajații din sănătate și asistență socială. Liderul Sanitas Iași, Iulian Cozianu.
2: Vom purta însemnele organizației noastre fără a întrerupe activitatea. Încercăm în acest mod să atragem atenția asupra faptului că noua lege de salarizare aduce mai multe nemulțumiri decât corecții ale inechităților, un lucru pe care de altfel angajații din sistemul sanitar îl așteptau. Vom continua cu aceste proteste. Nu ne dorim să fim în stradă, însă, din păcate, nu putem accepta că veniturile noastre vor fi mai mici sau eventual compensate cu acele sume compensatorii.
1: Săptămâna trecută, câteva mii de sindicaliști de la Sanitas s-au protestat în capitală, iar ieri reprezentanții Colegiului Medicilor ai Federațiilor Profesionale și Sindicatelor din Sănătate au prezentat în Comisia de Specialitate din Camera Deputaților mai multe puncte de vedere cu privire la proiectul noii legi a salarizării. În Uniunea Europeană se fac planuri pentru sectorul energetic, astfel încât costul să scadă și să se accelereze tranziția către surse curate produse local. Una dintre priorități ar fi un regulament nou referitor la contoarele inteligente, ca să plătim fix cât consumăm, fără să mai fie nevoie de un intermediar. România este mult în urmă cu instalarea acestora, deși, acum 6 ani, ar fi trebuit să ajungem la un grad de 80%. O altă problemă cu care se confruntă Europa, nu doar țara noastră, este că numărul de prosumatori a crescut fără ca aceștia să își schimbe obiceiurile de consum, a explicat la apelul matinal de la Radio România Actualități Silvia Vlăsceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică.
3: Panourile produs nu trebuie să fie soarele foarte puternic ca să producă energie electrică. Chiar din potrivă, randamentul lor și eficiența scade dacă este o zi toridă. Dar dacă știm că avem echipamente care pot fi programate, o mașină de spălat vase, o mașină de spălat rufe, o mașină electrică pe care din când în când o lăsăm la încărcat acasă ca să ne consumăm energia. Aerul condiționat e adevărat, degeaba îl lăsăm pornit dacă noi nu suntem acasă. Sunt câteva moduri să mai consumăm din ceea ce produce și să ne fie și utilă, că în fond pentru asta ne-am instalat panourile, ca să consumăm ceea ce producem.
1: Silvia Vlăsceanu a mai spus că nicio rețea din Europa nu a fost pregătită pentru ritmul actual al tranziției energetice, deoarece apariția prosumatorilor a fost mult mai rapidă decât s-a estimat inițial. Senatul a adoptat un proiect de lege care va permite redeschiderea controlată a depozitelor de deșeuri în chise industriale sau extractive în scopul valorificării materiilor prime critice și altor resurse minerale neenergetice. Alexandra Cristea.
4: Proiectul instituie obligația depunerii unei documentații tehnice complete care include descrierea materialelor valorificabile, metoda tehnică propusă, măsurile de protecție a mediului, calendarul operațiunilor și evaluarea preliminară a potențialului de valorificare. Legea creează astfel cadrul necesar pentru recuperarea și reintroducerea în economie a materiilor prime critice și a altor metale utile conținute în depozitele de deșeuri închise, contribuind astfel la creșterea ofertei interne și la reducerea dependenței de importuri. Senatorul PNL Vlad Varga, unul dintre inițiatori.
5: Ceea ce a fost ieri considerat deșeu, astăzi poate să devină materie primă. Într-o perioadă în care se vorbește tot mai mult despre materii prime critice, securitatea economică și reducerea dependenței de importuri, România trebuie să analizeze cu responsabilitate resursele pe care le are deja. Acest proiect nu deschide calea unor exploatări necontrolate și nu elimină obligațiile de mediu.
4: Proiectul a fost susținut și de celelalte grupuri politice. Senatorul PSD, Radu Oprea.
6: Într-unele din aceste depozite industriale există posibilitatea să avem inclusiv minerale critice, însă nu știm pentru că ele sunt închise și nici măcar probe nu pot fi luate. Cred că va aduce rezultate pozitive pentru economia României.
4: Documentul merge acum la Camera Deputaților, for decizional în acest caz.
1: Un elicopter de atac al armatei americane s-a prăbușit ieri în strâmtoarea Ormuz. Cei doi membri ai echipajului au fost salvați și sunt în siguranță, transmite agenția Reuters, citând cotidianul New York Times. Iar președintele american Donald Trump a confirmat în această dimineață că piloții sunt bine și a adăugat că administrația va emite un raport în cursul zilei. Nu este clar deocamdată dacă elicopterul a fost doborât de tirul iranian, a avut o problemă mecanică sau de altă natură. Vreme caldă, dar instabilă astăzi, mai ales în sud-est și la munte. După amiaza și seara va ploua torențial în Dobrogea și în nordul Munteniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Acum la București avem 22 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu.
7: Bun găsit tuturor! Jacqueline Cristian s-a calificat în turul al doilea al turneului de tenis pe iarbă de la Queens din Londra. Sportiva noastră, aflată pe locul 38 în clasamentul mondial, a învins-o pe chinezoaica Zheng Qingwen, locul 122, cu 6 la 4, 7 la 6, și va juca mai departe în optimile de finală cu învingătoarea dintre Katie Bolter, Marea Britanie, și Leila Fernandez, Canada, meci întrerupt ieri. Tot în runda inaugurală a turneului de la Londra, Sorana Cârstea, a șaptea favorită, va juca astăzi la prânz cu australianca Madison Inglis, jucătoare venită din calificări. În clasamentul mondial WTA, Sorana Cârstea, semifinalistă la Roland Garros, este cea mai bine clasată jucătoare română pe locul 18. Joacă astăzi și Gabriela Ruse în primul tur al turneului de tenis pe iarbă de la Hertogenbosch în Olanda. Adversara sa urmă să fie sportiva din Germania, Tamara Korpach.
1: Bogdan Predescu, mulțumesc, radiojurnalul se încheie aici.
8: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
9: Radio Renașterea.
10: Cult și cultură.
9: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
13: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552 0733 070 590. Vă așteptăm!
10: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
5: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
6: 112, ce urgență aveți?
5: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
8: Invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
9: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
10: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
9: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
10: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
9: Școala primară Sfântul Stelian.
10: Educație în credință,
9: responsabilitate și performanță.
4: Aici, Radio Renașterea.
11: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Mari nume ale folclorului românesc vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18 la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători! Sunt Mihai Bogdan și mă bucur să fim din nou împreună în cadrul acestei emisiuni de dedicații muzicale aici la Radio Renașteria. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături și în această zi de marți, 9 iunie, fie că ne ascultați de acasă, fie că ne ascultați de la serviciu, din mașină sau de peste hotare, prin intermediul internetului. La începutul întâlnirii noastre, după ce am ascultat-o pe Ina Todoran, vă propun și un gând frumos care spune în felul următor: să nu încetezi niciodată să faci binele, chiar dacă cei din jurul tău nu îl observă. Soarele încălzește pământul în fiecare zi, fără să ceară nici măcar o mulțumire. Acest gând ne amintește că frumusețea vieții se găsește adesea în lucrurile simple și în gesturile făcute din inimă. Întotdeauna o vorbă bună, un semn de prețuire, o rugăciune pentru cineva drag sau un cântec ajung la suflet. Acestea pot schimba o zi obișnuită într-una mai frumoasă. Din toată inima le spunem la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, onomastica sau, de ce nu, un alt moment important din viață. Dumnezeu să le dăruiască sănătate, pace în suflete și bucuria de a-i avea aproape pe cei dragi. Aproape de ora 12, vă așteptăm cu mesajele, cu gândurile, cu dedicațiile dumneavoastră. Ne puteți scrie aici, pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru, la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264 596500. Suntem împreună pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin. Ne auzim și online pe radiorenașteria.ro. În același timp, suntem și live pe pagina de Facebook Radio Renașteria. Iar dacă vă place ceea ce ascultați, vă invităm să distribuiți transmisiunea pentru ca și alții să se bucure de muzica populară românească, autentică și de atmosfera acestei emisiuni. După cum vă spuneam și ieri, ne aflăm în perioada postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, iar și astăzi vom alege pentru dumneavoastră cântece mai așezate, cu versuri frumoase și mesaje care vorbesc despre credință, despre familie, despre părinți, despre satul românesc și până la urmă despre valorile care ne însoțesc de-a lungul vieții noastre. Așadar, vă invit să rămâneți alături de noi aici pe frecvențele Radio Renașteria până aproape de ora 12, să transmiteți gândurile dumneavoastră de suflet și să ne bucurăm împreună de încă o ediție a acestui radioprogram intitulat Dedicații muzicale pentru cei dragi, spunem noi. Ascultăm în aceste momente pe Ovidiu Furnia, Eu cânt dorul omului.

Dragi ascultători, vă mulțumim că ne sunteți alături și în această zi. Fiecare mesaj pe care îl primim ne arată că emisiunea noastră ajunge în multe case și multe suflete. Uneori o dedicație muzicală spune mai mult decât o conversație întreagă. De aceea vă încurajăm să nu ezitați să le transmiteți celor dragi un gând bun, o urare sau, de ce nu, o mulțumire. Vă reamintesc de asemenea că ne puteți trimite mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la 0264596500. Iar dacă ne urmăriți pe pagina de Facebook, vă invităm să distribuiți transmisiunea live pentru ca și alți iubitori ai muzicii populare să ni se alăture.

Salut cu bucurie pe Cristi Lupașcu, Doamne ajută și spor la muncă, pe Gheorghe Năsui de asemenea îl salutăm cu bucurie, își dorește o dedicație pentru Iulia Glodian și Simona Popescu, astăzi sărbătoresc ziua de naștere, le doresc la mulți ani multă sănătate pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră Radio Renașteria, de asemenea și pentru Andrei de la Sighet și pentru Călin de la Budac, tuturor o zi binecuvântată și multă, multă sănătate. Și de asemenea, Dan Pilotul ne scrie de asemenea un mesaj: Doamne ajută, astăzi este ziua de naștere a surorii mele, Adriana Negreș, vreau să îi transmit pe această cale multă sănătate și multe, multe bucurii din toată inima, la mulți ani. Ascultăm în aceste momente pe Maria Butilă, iar da Dumnezeu Sfântul.

Dragii mei, un gând de prețuire se îndreaptă acum către îndrăgitul interpret de muzică populară Alexandru Brădățan, care își sărbătorește ziua aniversară. Originar din Bucovina, cea dragă și binecuvântată, ținut al tradițiilor și al oamenilor gospodari, Alexandru Brădățan a dus prin cântecele sale frumusețea acestei zone în fața publicului din întreaga țară și de peste hotare. Cu acest prilej îi dorim multă sănătate, bucurii, pace în suflet, putere de muncă, împliniri frumoase și în viață, dar și pe drumul cântecului popular, și dorim să se bucure de aprecierea publicului și de dragostea celor apropiați. Un sincer și călduros la mulți ani, binecuvântați cu inspirație și cu cântece frumoase, și vă propun să-l ascultăm în cele ce urmează aici pe frecvențele noastre, pe frecvențele Radio Renașterii.

L-am ascultat cu drag pe Alexandru Brădățan, căruia îi urăm încă o dată un sincer și călduros la mulți ani. Dumnezeu să-i dăruiască sănătate, bucurii și puterea de a ne încânta în continuare cu cântecele sale frumoase. Este ora 10:44 de minute, sosesc în continuare gânduri și mesaje aici pe pagina noastră de Facebook. O salutăm pe doamna Maria Loloș, bună dimineața, ne scrie dânsa, la mulți și fericiți ani sărbătoriților acestei zile și tuturor ascultătorilor, o zi binecuvântată. O salutăm și pe doamna Natalia Sălăjan, dar și pe Lucreția Condia și dânsa ne scrie un mesaj, Doamne ajută tuturor, urez sărbătoriților de astăzi, la mulți ani binecuvântată. Cuvântați cu multă sănătate și vă mulțumim pentru emisiunile frumoase pe care ni le transmiteți prin intermediul radioului. Vă mulțumim tare mult pentru gânduri, vă mulțumim pentru aprecieri, o ascultăm în aceste momente pe Mariana Morcană.

Există cântece care ne fac să zâmbim și cântece care ne poartă cu gândul spre oamenii pe care îi purtăm mereu în inimă. Muzica populară are acest dar minunat de a păstra vii amintirile și de a ne apropia unii de alții. De aceea ne bucurăm că și astăzi putem să împărtășim împreună astfel de momente și aceste momente. Îl ascultăm în continuare și pe Alexandru Pugna. Pleacă-te, Lele, la holdă. Salut cu bucurie și pe Liviu Iștoc, Doamne ajută la toată lumea!

0: O salutăm la această oră 10 și 50 de minute și pe doamna Ani de la Lona. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Bună dimineața și Doamne ajută, domnul părinte Mihai Bogdan. Domnul părinte, astăzi am o dedicație foarte, foarte specială.
0: Vă ascultăm.
1: Am o persoană foarte dragă în sufletul meu și acea persoană este fratele meu Nicolae Moldovan, cel mai mare dintre băieți, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 77 de ani. Sora Ani îi dorește din tot sufletul multă sănătate și la mulți ani, cu sănătate alături de familia lui frumoasă. Din partea mea îi doresc un cântec cu Rozalia Iuga, că Rozalia Iuga a fost colegă cu natei mele. Un cântec frumos cu Rozalia Iuga la alegerea dumneavoastră, domnul părinte.
0: Bine, doamna Ani.
1: Și la toți ascultătorii le doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea. Doamne ajută!
0: Doamne ajută, sănătate și la mulți ani și din partea noastră.
1: Vă mulțumesc foarte frumos. Doamne ajută!
0: Doamne ajută!

un telefon, o vizită, o încurajare sau o rugăciune pentru cineva aflat în nevoie. Sunt daruri care nu costă nimic, dar valorează foarte, foarte mult. Oriunde v-ați afla, vă invităm să vă bucurați de această zi de început de vară. Luna iunie aduce multă lumină, iar noi sperăm să aducem puțină lumină în sufletele dumneavoastră prin cântecele și prin mesajele pe care le ascultați aici pe frecvențele Radio Renașterea. Ascultăm în continuare pe frații Petreuș, Ce rău am făcut la lume.

Așa este, suntem aici pe frecvențele Radio Renașterea, împreună rămânem până aproape de ora 12, atâta timp cât durează întâlnirea noastră de astăzi. Vă așteptăm în continuare mesajele și gândurile pentru cei dragi, ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Radio Renașterea și pe site-ul nostru, dar ne puteți suna și în direct la numărul

de telefon 0264596500. Iar dacă ne urmăriți pe Facebook, vă invităm să distribuiți transmisiunea live pentru ca și alți iubitori ai muzicii populare să ni se alăture. Rămânem în continuare aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin și online pe radiorenașteria.ro. Ascultăm în aceste momente pe Mihaela Grindian, Pârâuaș cu Apă Rece.

În această perioadă a postului, Sfinților Apostoli Petru și Pavel am ales să vă oferim cântece mai liniștite, cântece mai așezate, cu versuri care vorbesc despre familie, despre credință, despre părinți, despre dor și despre frumusețea vieții trăite cu rost. Sunt melodii care ne îndeamnă la liniște sufletească și la câteva clipe de răgaz în mijlocul unei zile obișnuite. Am ascultat-o puțin mai devreme pe Mihaela Grindian aici, pe frecvențele noastre. Ionuț Fulia sosește alături de noi în cele ce urmează. Salutăm cu multă bucurie și pe doamna Rafila Bucin, Doamne ajută, sănătate, și vă mulțumim pentru emisiunile frumoase, la mulți ani, de asemenea tuturor sărbătoriților, este mesajul venit din partea dânsei. Îi mulțumim!

Și doamna Claudia Câmpian este alături de noi cu un mesaj pentru colegele de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Cenan Amalia și Morar. Claudia, cu ocazia zilei de naștere, le dorim un sincer și călduros la mulți ani, cu bucurie alături de toți cei dragi. Și de asemenea, pentru domnul Grigore Pop, îi doresc un călduros la mulți ani, cu sănătate, alături de familia lui frumoasă. Ascultăm în aceste momente și pe Domnica Dologa, Nu mă îmbătrâni curând.

0: traium meu, nemenoștiute traium meu, dorule.
1: Un alt mesaj vine și din partea lui Sebastian Ciurian. Bună dimineața, aș dori o dedicație pentru soția mea Maria și soacra mea Aurora, pentru Adina și pentru Ciobi și pentru Marius. Doamne ajută, sănătate și bucurii. De asemenea și Ioana Bugnaru este alături de noi, ne scrie și un mesaj, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor sărbătoriților și bineînțeles un sincer la mulți ani, sănătate și numai bucurii tuturor celor care astăzi își aniversează fie ziua de naștere, fie ziua onomastică. Noi în aceste momente ascultăm pe Valeria și Traian Ilia, Bate vânt păstă.

0: Alături de noi prin telefon este în aceste momente și doamna Maria Crăciun de la Luieriu. Doamne ajută, bună ziua!
1: O să mă auziți rău, domn părinte, nu știu, am semnale rău,
0: sigur.
1: Nu știu, nu mi-ai pot da telefon.
0: Ziceți numai! Vă ascultăm, cu drag!
1: Domn părinte, am un copil Crăciun, Florin, astăzi a făcut 48 de ani.
0: Așa.
1: M-auziți?
0: Sigur, spuneți. Da, vă auzim, doamna Maria.
1: No, și îi doresc multe, multe sănătate, că-l văd rar, domn părinte, că-i prin străinătate pe tir.
0: Da.
1: Am 4 copii în 4 locuri, care încă trebuie și mama îi așteaptă pe tăi. Te gândești, lasă, domne, mai dăm zile să mă mai văd odată cu ei.
0: Să vă dea Dumnezeu sănătate și să-i purtați cu dor în inimă.
1: Și vă doresc multă, multă sănătate la toată redacția. Că atâta vă iubesc și nu trebuie.
0: Vă mulțumim tare mult, doamna Maria. Alo? Alo?
1: Pentru care credeți dumneavoastră că el e pe tir de străinătate?
0: Sigur, căutăm ceva potrivit pentru dânsul.
1: Bine, și mama îi dorește multe, multe sănătate și abia puc să vie ziua, să vie acasă. Doamne ajută!
0: Așa, să fiți sănătoasă, Doamne ajută și ei de asemenea. Să ne auzim cu bine, doamna Maria.
1: Doamne ajută să dea Dumnezeu!
0: Doamne ajută!

Dragi ascultători, printre sărbătoriții acestei zile se numără și tânăra interpretă de muzică populară Narcisa Bala. Cu prilejul zilei sale de naștere îi transmitem cele mai frumoase gânduri, multă sănătate, bucurii, împliniri și inspirație pe drumul cântecului popular. Dumnezeu să-i dăruiască putere, oameni buni aproape și cât mai multe momente frumoase, atât în viața personală, cât și pe scenă. Din toată inima, un sincer și călduros la mulți ani, tinere interprete Narcisa Bala, așadar, din Comuna Giaca, județul Cluj, pe care o și ascultăm în cele ce urmează aici pe frecvențele radio Renașteria. Bun rămas, căsuță dragă, să rămână aceeași persoană frumoasă și la trup și la suflet, după cum o cunoaștem cu toții.

ascultat-o cu mult drag pe Narcisa Bala, căreia îi urăm încă o dată la mulți ani. Narcisa este unul dintre acei oameni care cuceresc nu doar prin cântec, ci și prin felul lor de a fi, un om tare cum se cade, frumos la chip și la suflet, apreciat de cei care o cunosc și o prețuiesc. Dumnezeu să-i dăruiască sănătate, bucurii și cât mai multe împliniri pe toate planurile. La mulți ani binecuvântați! Mergem mai departe, la această oră 11:31, sosește cu glasul său pe frecvențele noastre și Nicolae Mureșan, Codrule, când e treceamă.

O salut cu multă bucurie și pe doamna Maria Gârbovan, Doamne ajută și o zi frumoasă, ora 11:36 de minute. O avem alături de noi și pe Ancuța Anghel.

Și doamna Maria Bene își dorește o dedicație pentru băiatul bunicuței Maria Crăciun, la mulți ani fericiți cu sănătate, la mulți ani din suflet și pentru soțul verișoarei dânsei Mihaela, părintele meseșan Ciprian. Le doresc tot binele de la bunul Dumnezeu, o viață fericită împreună cu Mihaela și pentru toți ascultătorii, iar pentru dumneavoastră tot binele și tot binele de la bunul Dumnezeu cu prețuire și respect. Asemenea, un mesaj primim și din partea doamnei Viorica Oltean. Bună ziua, ne scrie dânsa. Vă ascult cu mare drag în fiecare zi. Doresc celor din redacție și ascultătorilor o zi binecuvântată, cu pace și multă liniște. Doamne ajută! Noi îl ascultăm și pe Aurelian Suciu, Săracul Omul cu Dor.

Și doamna Mariana Basaraba sosește alături de noi cu un mesaj. Doamne ajută tuturor creștinilor care ascultă această emisiune deosebit de frumoasă. O zi binecuvântată cu pace și liniște sufletească pentru toată

De asemenea, doamna Claudia Câmpian sosește din nou cu un mesaj pe frecvențele noastre pentru colega dânsei Amalia Cenan la împlinirea celor 50 de veri frumoase. Îi doresc un sincer și călduros la mulți ani, cu iubire și clipe.

Dragi ascultători, iată că minutele au zburat pe nesimțite în această amiază de marți, iar emisiunea noastră de dedicații muzicale se apropie de sfârșit. A fost o adevărată bucurie să împărtășim gânduri bune, să aducem zâmbete pe fețele celor dragi, să petrecem acest timp împreună, ca o mare și frumoasă familie, aici pe frecvențele Radio Renașterea. Ne luăm rămas bun pentru astăzi de la cei care ne-au urmărit pe pagina de Facebook și pe internet, dar vă lăsăm în continuare în cea mai bună companie până la fix. Când ceasul va bate ora 12, rămânem pe frecvențele noastre cu atmosferă caldă și așezată, așa cum îi șade bine acestei perioade de început de post. Încheiem această ediție sub semnul sărbătorii și al cântecului de calitate. Îi spunem încă o dată un sincer și din suflet la mulți ani îndrăgitului interpret Alexandru Brădățan, dorindu-i ca drumul vieții și al cântecului să-i fie presărat numai cu lumină, și pentru că muzica ne mângâie cel mai frumos sufletele până la ora 12, vă invit să ne lăsăm purtați de glasurile a doi artiști minunați pe care îi prețuim nespus. Așadar, îl vom asculta pe Alexandru Brădățan, dar o vom asculta-o și pe Narcisa Bala și dânsei spunem din toată inima la mulți ani. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru fiecare mesaj de suflet trimis și vă doresc tuturor o zi binecuvântată, cu pace în casă și în fapte, și vă invit să rămâneți în continuare aici pe frecvențele Radio Renașterea. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 9 iunie, este ziua cu numărul 160 a anului 2026, până la finalul căruia au mai rămas 205 zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În cea de-a noua zi a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea celui întru sfinț, părintele nostru Kiril, papă al Alexandriei, săvârșit din viață în anul 444. Sfântul Kiril a trăit pe vremea împăratului Teodosie cel Tânăr, 408-450, nepot de soră fiind lui Teofil, arhiepiscopul Alexandriei, și urmaș la scaunul acestuia. A fost încă și apărător al adevărului la Sfântul și cel de-al treilea sinod a toată lumea, ce s-a adunat la Efes, 431, și a surpat pe rău credinciosul Nestorie, care răspândise multe hule împotriva stăpânei noastre, născătoarea de Dumnezeu. Deci, strălucind în multe bune lucrări, s-a mutat către Domnul. Pomenirea lui se face și la 18 ianuarie, împreună cu Sfântul Atanasie cel Mare. Într-o această zi, cuvântul din Pateric. Cuvintele cele bune din comoara cea bună a inimii sale le scoate omul. Iar dacă cineva nu-și va curăți inima sa de cuvintele rele, apoi nu va putea să grăiască lucruri bune. Căci chiar de-ar socoti omul să grăiască ascultătorilor, neprimite îi sunt cuvintele lui și lepădate, fiindcă n-au darul Sfântului Duh. Deci cel ce voiește să fie folositor cuiva prin cuvintele sale, să ceară de la Dumnezeu har spre deschiderea gurii sale. Precum Sfântul Isaia zice, Domnul mi-a dat mie limbă de învățătură ca să știu când se cade a grăi cuvântul. Că zice, ascultați-mă pe mine, ca să vieze într-o bunătăți sufletele voastre. Iar la pilde zice, faguri de miere sunt cuvintele cele bune și dulceața lor vindecare de suflet. Pentru că graiurile, cele spre mântuire, fac vindecare sufletului. Și cel înțelept în fapte află dar. Să iubești gura ce grăiește cuvinte bune, că buzele acele dulci acopăr inima mâhnită. Și iarăși, cuvântul cel aspru atâță mânia, iar limba înțelepților grăiește cele bune. Și iarăși, din buzele drepților picură înțelepciune, iar gura celor smeriți izvorăște daruri. Și iarăși, din roadele gurii omului se va hrăni sufletul de bunătăți și după osteneala gurii lui îi se va răsplăti lui. Pentru că buzele cele adevărate îndreptează mărturia lui și cei ce voiesc a fi smeriți se vor veseli. Iar David zice, răspunsa inima mea cuvânt bun. Psalmul 44, și Domnul va da cuvânt cu putere multă celor ce binevestesc. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Psalmul 50. Încă mărturisește cu tărie și Pavel zicând, cuvântul vostru în toată vremea să fie cu dar, dres cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Epistola către Coloseni, capitolul 4, versetul 6. Și către romani, că doresc să vă văd pe voi ca să vă dau vouă vreun dar duhovnicesc spre întărirea voastră. Epistola către romani, capitolul 1, versetul 11. Și iarăși, rog-vă dar pe fiecare din voi, fraților, mângâindu-vă pe voi ca să umblați cu vrednicie după Dumnezeu. Și cela ce se știe pe sine că a luat dar de mângâiere, să grăiască dar cu smerită minte și să zidească și pe alții, ca să nu fie și el osândit precum acela ce a ascuns talentul. Iar cel ce n-a luat un dar ca acela de la Dumnezeu, să tacă și să nu scoată niciun cuvânt deșert din inima sa, ca niciodată să nu audă. Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu, pentru ce tu dovedești dreptățile mele și pui așezământul meu de lege în gura ta? Că tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele. Psalmul 49, versetele 17-18. Pentru că omul cel bun, a zis Domnul, din comoara cea bună a inimii sale scoate cele bune. Adică darul Duhului Sfânt întru Hristos Domnul nostru, de la care și noi, dacă am luat toate bunătățile, a căruia este slava acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public. Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce este în evidență ziua de 9 iunie. Pe data de 9 iunie, anul 1893, s-a născut în Boteni, județul Dâmbovița, Teodor Popescu, unul dintre cei mai ilustri istorici bisericești din secolul al XX-lea. Deținut politic în închisorile comuniste, acesta a studiat la Facultatea de Teologie din București și a continuat studiile la Atena, Paris și Sorbona, a fost profesor de istorie bisericească și patrologie, mai întâi la Universitatea din Chișinău, iar apoi la cea din București. A murit în București la 4 aprilie 1973. Ne întoarcem în 1843, an în care s-a născut Bertha von Suttner, scriitoare austriacă, cunoscută militantă pacifistă și prima femeie laureat al Premiului Nobel pentru Pace. A devenit cunoscută pentru publicarea romanului Jos Armele. Continuăm cu anul 1870, când a murit Charles Dickens, cel mai popular scriitor din epoca victoriană. A creat unele dintre cele mai memorabile personaje din literatura de specialitate, povestirile sale cele mai cunoscute fiind Oliver Twist, Marile Speranțe, David Copperfield și Colin de Crăciun. Acestea au dat naștere la filme, piese de teatru sau drame de televiziune. Pe data de 9 iunie anul 1891 a murit Ludwig Lorentz, fizician și matematician danez. Împreună cu Hendrik Lorentz a formulat legea relației dintre refracția luminii și densitatea corpurilor, demonstrând că intensitatea refracției nu depinde de starea fizică a substanței. Ion Luca Caragiale a murit tot într-o zi de 9 iunie, în anul 1912. Acesta a fost dramaturg, novelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român. Este considerat a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanti scriitori români. Ajungem în 1939, când s-a născut soprana Ileana Cotrubaș. A fost admirată pentru talentul actoricesc și pentru ușurința cu care cânta operă în diverse limbi. Încheiem cu anul 1974, când a murit Miguel Angel Asturias, cel mai important scriitor din Guatemala. Creația sa literară a fost răsplătită cu un premiu Nobel pentru literatură în anul 1967. Atât din istoria zilei de 9 iunie.

Stimați ascultători, într-o zi de 9 iunie, în anul 1934, a avut loc debutul personajului de desene animate Donald Duck, rățoiul Donald, în filmul de animație The Wise Little Hen, găinușa înțeleaptă.

Potrivit Agerpress, personajul Donald Duck, erou al universului Disney, a apărut pentru prima oară în filmul de animație The Wise Little Hen, la 9 iunie 1934, aceasta fiind declarată ziua sa de naștere. Donald Duck și Peter Pig, un rățoi și un porc, refuză să ajute găina care vrea să planteze porumb, plângându-se de dureri de burtă. Găinușa plantează și culege porumbul cu ajutorul puiilor săi, însă speră că cei doi o vor ajuta măcar la cules. Aceștia se plâng iarăși de dureri de burtă, iar găinușa observă faptul că cei doi simulează durerea când îi vede într-o căsuță râzând de ea. După ce găinușa termină de cules porumbul, se apucă de gătit bunătăți. Donald și Peter vin să-i ceară de mâncare, însă tot ceea ce primesc este o sticlă de ulei de ricin, liac pentru durerile de burtă. Filmul se bazează pe o poveste populară rusească, Găinușa Roșie, iar personajele au fost interpretate de Florence Gill și Clarence Nash. Donald Fauntleroy Duck, personaj creat de Walt Disney, este un rățoi antropomorf care apare întotdeauna îmbrăcat în cămașă de marinar, purtând beretă și papion, dar niciodată pantaloni. Este nervos, temperamental, are o voce care poate fi înțeleasă parțial, însă este cel mai bun prieten al lui Mickey Mouse, dar și antagonist câteodată. Are trei nepoți, Huey, Dewey și Louie, și un unchi putret de bogat, Scrooge McDuck. Criticul de film Leonard Maltin menționează în introducerea lucrării The Chronological Donald, Volume 1, că Donald a fost creat de Walt Disney după ce i-a auzit vocea lui Clarence Nash, care suna ca un rățoi, în timp ce recita Mary Had a Little Lamb. În plus, pentru că Mickey Mouse devenise un model de urmat pentru copii, Disney și-a dorit un personaj care să poată înfățișa și unele trăsături de caracter mai negative. Înainte de a fi personaj animat, Donald Duck a fost personaj de bandă desenată. Rățoiul a apărut în cartea The Adventures of Mickey Mouse, lansată în 1931, fără a semăna foarte mult cu personajul care va apărea 3 ani mai târziu în animația lui Walt Disney. Anunțat ca personaj animat în decembrie 1933 de către Los Angeles Times, vocea sa a fost auzită pentru prima oară la radio în emisiunea Hintz Hall of Fame, pe 4 martie 1934. Gazda programului, Mickey Mouse, este întreruptă în mod constant de către Donald, care vrea să recite Mary Had a Little Lamb la microfon. Stimați ascultători, la data de 9 iunie în anul 1934 a avut loc debutul personajului de desene animate Donald Duck în filmul de animație The Wise Little Hen, Găinușa înțeleaptă. Unul dintre cele mai cunoscute personaje ale universului Disney, rățoiul Donald, cu vocea sa ciudată, a apărut până acum în aproximativ 232 de producții de televiziune și cinematografice și în 22 de jocuri video. Astăzi este ziua de naștere a rățoiului Donald.

Stimați ascultători, la rubrica Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de soprana Maria Cebotari, considerată predecesoarea Mariei Callas și una dintre cele mai mari soprane din toate timpurile. Născută la Chișinău la data de 10 februarie 1910, după ce a absolvit Conservatorul Unirea din același oraș, soprana Maria Cebotari a avut o ascensiune fulminantă. Debutul său pe scena operei din Dresda, în rolul Mimi din opera Boema de Giacomo Puccini, la data de 15 aprilie 1931, a fost un mare succes. Partenerul ei de scenă de atunci, nimeni altul decât Beniamino Gili, considera că Maria Cebotari era una dintre cele mai mari voci feminine pe care le-a auzit vreodată. Maria Callas a fost comparată cu ea, iar Angela Gheorghiu a numit-o pe Maria Cebotari printre artiștii pe care îi admiră cel mai mult. Între anii 1935-1946, Maria Cebotari a evoluat ca solistă a operelor din Berlin și Dresda, în ultimii doi ani ai vieții fiind solistă a operei de stat din Viena. Maria Cebotari a cântat de asemenea numeroase turnee artistice la Praga, Paris, Roma, Milano, Anvers, Copenhaga, Florența, Londra, Salzburg, Riga și, bineînțeles, București. Ca actriță, soprana Maria Cebotari a jucat și la Volksbon, în piesele Azilul de noapte de Maxim Gorki și Cadavrul viu de Lev Tolstoi, dar și în spectacolele de revistă ale lui Heller, Charel și Klein, precum și în 8 pelicule, filmate în Germania sau Austria, alături de vedete ale cinematografului de atunci, inclusiv alături de soțul ei, Gustav Diesel. În 1942 a jucat în filmul dedicat vieții celebrei mezzosoprane franceze de la începutul secolului XIX, Maria Malibran, în regia lui Guido Brignon. În România și în Italia a jucat în coproducția Cătușe Roșii sau Odessa în flăcări, cenzurată mai apoi de autoritățile comuniste și redescoperită în arhivele italiene. În noiembrie 2012, sub egida secției Arte, Arhitectură și Audiovizual a Academiei Române, Institutul de Istoria Artei G. Oprescu, în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei, Institutul pentru Patrimoniu Cultural și Goethe Institut, a organizat sesiunea internațională Maria Cebotari. Sesiunea aceasta omagia un extraordinar destin artistic românesc, îngropat sub tăcere până în 1989. Iată ce arătau organizatorii acelei sesiuni la vremea respectivă. Citez. Talentul, frumusețea și vocea de o calitate excepțională, cu un ambitus rar întâlnit, au impus-o pe Maria Cebotari în galeria de aur a artiștilor europeni ai primei jumătăți a veacului trecut. Era prețuită de compozitori. Richard Strauss, de pildă, o califică drept un vis devenit realitate, după ce o vede în rolul Amintei la premiera absolută a operei sale Die Schweigsame Frau, care a avut loc la Dresda în 1935. Dar era apreciată și de dirijori, cum sunt Arturo Toscanini, Bruno Walter, Herbert von Karajan, Fritz Busch, Clemens Krauss, Karl Böhm sau Wilhelm Furtwängler. Maria Cebotari a fost adulată de marele public și a fost o personalitate de prim plan a vieții artistice europene. Am încheiat citatul. La data de 5 octombrie 2004, la Casa Cineaștilor din Chișinău, a avut loc premiera filmului Aria, de Vlad Druc, după scenariul lui Dumitru Olărescu, având ca subiect viața și opera sopranei Maria Cebotari. Aceasta a fost căsătorită cu contele Alexander Virubov, de care a divorțat în 1938, și s-a recăsătorit cu actorul austriac Gustav Diesel, cu care a avut 2 fii. După o lungă agonie, cunoscuta și iubita soprană s-a stins din viață la Viena, la data de 9 iunie 1949. În anul 2000, dragii mei, o placă comemorativă a fost dezvelită pe locuința artistei din Berlin, cartierul Westend, pe care se poate citi. Aici a trăit din 1938 până în 1945 soprana Maria Cebotari, născută la Chișinău, actuala capitală a Republicii Moldova. A fost membră a operei din Berlin, ca interpretă a lucrărilor lui Wolfgang Amadeus Mozart și Richard Strauss, a fost neegalată până în zilele noastre. De asemenea, prin rolurile ei în filme, Maria Cebotari a fost una dintre cântărețele cele mai iubite ale generației ei.

Dragi radioascultători, rubrica de astăzi am intitulat-o Dincolo de armonie, tensiunea care ne maturizează. De ce îi rănim tocmai pe cei pe care îi iubim? Știm că iubirea ne liniștește, ne aduce pace, ne scapă de conflictele interioare. Dar dacă uneori, din greșeala oamenilor, lucrurile se întorc pe dos. Dacă iubirea nu este un refugiu, ci un loc în care devenim mai vizibili, nu doar unul pentru celălalt, ci și pentru noi înșine. În relația de cuplu, nu intrăm doar cu ceea ce suntem deja, ci și cu tot ceea ce nu am reușit încă să înțelegem sau să împăcăm din adâncurile noastre. De aceea, apropierea autentică nu elimină tensiunea, ci o face mai clară, mai prezentă, uneori chiar mai dureroasă. Astăzi, dorim să privim iubirea dincolo de idealizare, ca spațiu de confruntare, de creștere și poate de adevărată maturizare. Întrucât dragostea este în esență și o confruntare a individului cu sine însuși, ea implică inevitabil o anumită tensiune interioară. A fi conștienți de acest lucru ne permite să ne armonizăm afectivitatea cu raționalitatea și să le facem compatibile cu exigențele solidarității, ale responsabilității și ale participării reciproce. Nu este vorba așadar de a reprima nevoi sau impulsuri profunde, ci de a deveni capabil să înfruntăm acele noduri nerezolvate care se reactivează în relație. Dragostea nu le elimină, le scoate la suprafață. Cuplul nu este alcătuit din doi indivizi izolați care coexistă, ci dintr-o dualitate vie, care cere un echilibru întemeiat pe recunoașterea și asumarea diferențelor. Egalitatea nu înseamnă uniformitate, ci valorizarea acestor diferențe într-un cadru comun. Într-o relație matură, partenerul își asumă o atitudine cooperantă, exprimată prin capacitatea de a negocia roluri, de a accepta compromisuri și de a gestiona conflictele fără excese destructive. Un exemplu elocvent al modului în care tensiunea poate coexista cu sensul și creația este relația dintre Frida Kahlo și Diego Rivera. Întâlnirea lor a fost, de la început, o ciocnire de forțe. Ea, fragilă fizic, dar intens lucidă și radical sinceră în exprimare. El, expansiv, dominant, deja consacrat. Diferența de vârstă, 20 de ani, de statut și de temperament, nu a fost niciodată estompată, ci trăită până la capăt. Relația lor a fost marcată de infidelități reciproce, unele de o cruzime greu de ignorat. Inclusiv aventura lui Diego cu sora Fridei, care a provocat o ruptură profundă. Și totuși, despărțirile lor nu au fost definitive. Au divorțat și s-au recăsătorit, ca și cum nici apropierea, nici distanța nu reușeau să închidă definitiv cercul dintre ei. În acest spațiu instabil, fiecare revenire aducea nu liniște, ci o altă formă de negociere a legăturii. Pentru Frida, suferința fizică și emoțională s-a transformat direct în pictură. Corpul rănit, trădarea, dorința și furia devin teme recurente. Pentru Diego, relația cu ea a fost în același timp o sursă de vitalitate și o confruntare cu propriile limite afective. Legătura lor sugerează că tensiunea nu este doar un obstacol de depășit, ci poate deveni un motor al expresiei și al redefinirii de sine. Astfel, iubirea lor nu a fost una armonioasă în sens clasic, ci una care a ars intens, consumând și generând în același timp. O dovadă că, uneori, sensul nu se construiește în absența conflictului, ci chiar prin traversarea lui. Subiectul imatur tinde, în schimb, să adopte un comportament competitiv și agresiv,
orientat spre a-l răni sau a-l ofensa pe celălalt. O abordare ironică, ori sarcastică, un ton dur, o privire amenințătoare sau un gest brusc pot declanșa cu ușurință un răspuns contraagresiv, uneori disproporționat, mai ales atunci când celălalt se simte atins în propria stimă de sine. Multe dintre aceste consecințe neplăcute pot fi evitate dacă, înainte de a răspunde, introducem o scurtă pauză de liniște. Această suspendare a reacției imediate permite ascultarea reală și reflexia, oferind șansa de a inhiba impulsurile negative și de a nu răspunde violenței cu violență. Refuzul de a intra într-un joc polemic, fie printr-un surâs, fie prin adoptarea unei atitudini calme, însoțite de un comentariu precum "Îmi pare rău că vezi lucrurile astfel", poate avea un efect dezarmant. Chiar dacă celălalt nu este capabil pe moment să aprecieze această atitudine, ea rămâne valoroasă. Contribuie la dizolvarea conflictului sau cel puțin la atenuarea lui. Un exemplu revelator în acest sens îl oferă mariajul dintre Lev Tolstoi și Sofia Tolstoi, unde tensiunea dintre idealurile morale radicale ale scriitorului și realitățile vieții de familie a generat un conflict profund și persistent. Jurnalele lor, de o sinceritate uneori dureroasă, arată cum iubirea nu a dizolvat aceste contradicții, ci le-a adus la lumină, transformând relația într-un spațiu de confruntare cu propriile limite. Astfel, cuplul devine nu un refugiu față de sine, ci un loc în care adevărurile interioare devin inevitabil vizibile. Relația dintre Lev Tolstoi și Sofia Tolstoi este una dintre cele mai bine documentate și tulburătoare dovezi că iubirea nu rezolvă automat conflictele interioare, dimpotrivă le poate amplifica. Un mariaj început cu intensitate și transparență brutală. La început, relația lor avea toate premisele unei legături profunde. Sofia era mult mai tânără, cu vreo 16 ani, îl admira enorm pe Tolstoi, s-a implicat total în viața și munca lui, de exemplu a copiat de mână, de mai multe ori, manuscrisul la Război și Pace. Dar chiar de la început apare un element exploziv. Înainte de căsătorie, Tolstoi îi dă Sofiei să citească jurnalele lui intime. În ele, relații cu țărănci, un copil nelegitim. Această transparență absolută nu vindecă, ci rănește profund și creează o tensiune care nu dispare niciodată complet. Conflictul central, idealuri versus viața reală. Pe măsură ce înaintează în viață, Lev Tolstoi trece printr-o criză spirituală mare. Respinge bogăția, predică simplitatea radicală, vrea să renunțe la proprietăți și la drepturile de autor, promovează o morală aproape ascetică. Problema? Viața lui reală era exact opusul. Avea o familie numeroasă, 13 copii, o moșie mare, responsabilități concrete. Sofia Tolstoi devine practic apărătoarea realității. Gestionează finanțele, protejează drepturile de autor pentru ca familia să supraviețuiască. Încearcă să mențină echilibrul. Pentru el, ea pare materialistă. Pentru ea, el devine irresponsabil și rupt de realitate. În jurnale apare iubirea ca luptă, ambiții în jurnale, și aici devine cu adevărat crud. Tolstoi o descrie ca posesivă, geloasă, incapabilă să înțeleagă idealurile. Sofia scrie despre sentimentul de abandon, gelozie, disperare, nevoia de recunoaștere. Nu avem o poveste frumoasă, ci o confruntare continuă între două adevăruri interioare incompatibile. Există episoade intense, dar relevante, crize de gelozie ale Sofiei, uneori extreme, tentative de sinucidere din partea ei, conflicte publice legate de moștenire, de drepturi de autor.
Tolstoi care ajunge să-și perceapă propria familie ca pe o piedică spirituală. Punctul culminant, la 82 de ani, Tolstoi fuge de acasă în secret, încercând să trăiască în acord cu idealurile lui. Moare la scurt timp, într-o gară departe de familie. Relația lor nu a rezolvat contradicțiile lui Tolstoi. Între spirit și materie, între ideal și responsabilitate, între absolut și concret. Nici pentru Sofia, între iubire și nevoia de siguranță, între admirație și resentiment. În schimb, relația le-a scos la suprafață, le-a intensificat, le-a făcut imposibil de ignorat. Dragi radioascultători, poate că nu suntem chemați să construim relații perfecte, ci relații vii, autentice. Nu relații fără tensiune, ci relații în care tensiunea nu distruge, ci luminează. Iubirea adevărată nu ne scutește de noi înșine, ne aduce mai aproape de ceea ce suntem cu adevărat. Ea nu acoperă rănile, ci le scoate la lumină, nu pentru a ne răni din nou, ci pentru a le putea în sfârșit vindeca. În acest sens, relația devine mai mult decât o legătură între două persoane, devine un loc al adevărului, un loc în care învățăm, uneori cu dificultate, alteori cu har, că iubi înseamnă nu doar a primi, ci și a ne transforma. Și poate că în cele din urmă, aceasta este taina cea mai profundă. Nu că iubirea ne face mai fericiți, ci că ne face mai adevărați, mai plini de savoare.

Dragii mei, iată ne ajungi și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, vă spune Cristian Bucăin, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. UDMR așteaptă lista finală de miniștri și programul de guvernare. Abia apoi se va pronunța dacă votează în Parlament un viitor executiv Eugen Tomac. Consultările premierului desemnat continuă după amiază. Sindicaliștii din sănătate și din asistența socială au intrat astăzi în grevă japoneză. Au fost proteste și la casele de pensii din mai multe județe. Europa se confruntă cu o piață a drogurilor mai mare și mai diversă decât în urmă cu doar câțiva ani. În România, consumul rămâne sub nivelul unor state din vestul continentului, dar tendința este de creștere. Vreme caldă, dar instabilă astăzi, cu maxime cuprinse între 22 și 32 de grade. Acum la București avem 27 de grade. La 5 zile de la desemnare, Eugen Tomac nu a reușit să obțină de la partidele parlamentare nicio declarație clară și necondiționată de susținere pentru cabinetul tehnocrat pe care vrea să-l prezinte în Parlament la începutul săptămânii viitoare. După rezultatele incerte de la consultările de ieri, premierul desemnat nu a avut succes astăzi nici la UDMR. Promit că nu vom vota împotrivă, dar nu promit că vom vota pentru, a transmis liderul Uniunii Kelemen Hunor la finalul discuțiilor. Consultările continuă după amiază la Parlament cu minoritățile naționale și cu grupurile politice mai mici și este posibil să fie reluate în zilele următoare după definitivarea programului de guvernare. Cu detalii de la sediul UDMR, Amalia Bojescu.
2: Premierul desemnat Eugen Tomac a prezentat liderilor UDMR programul de guvernare și o parte din miniștrii cabinetului și a făcut din nou apel la responsabilitate din partea formațiunilor politice parlamentare să susțină cabinetul său. El a declarat că soluția pe care o propune este una corectă, întrucât până acum nu s-a conturat o majoritate care să ofere în mod clar și asumat o perspectivă nouă țării.
3: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta, tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. În această direcție am dus discuția și ieri și o voi duce și astăzi, de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât Papa, pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac. Este guvernul României.
2: Premierul desemnat nu a primit nici de la UDMR un mesaj clar de susținere. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, spunea că nu poate promite un vot pentru instalarea unui nou cabinet, deoarece nu crede că soluția unui guvern tehnocrat este cea mai bună.
4: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem mazochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
2: Premierul desemnat Eugen Tomac va avea discuții astăzi și cu reprezentanții minorităților naționale, grupului Uniți pentru România, Pace întâi România, dar și neafiliați, în încercarea de a coagula o majoritate parlamentară pentru a susține noul guvern. El nu va discuta în acest sens cu formațiunile AUR și SOS România. Pentru a fi investit, guvernul are nevoie de 233 de voturi favorabile.
1: Consultările premierului desemnat

0: Nat pentru a obține voturile necesare învestirii cabinetului său constituie tema dezbaterii de prânz după radiojurnal. Proiectul legii salarizării unitare continuă să stârnească nemulțumiri în rândul personalului din mai multe domenii. Astăzi, Federația Sanitas a declanșat greva japoneză în toate unitățile sanitare și de asistență socială unde are membrii. Sindicaliștii avertizează că mai mult de jumătate dintre angajații din sistem ar putea pierde sume consistente. Au și o listă cu solicitări. Cele mai importante sunt retragerea proiectului și reluarea urgentă a negocierilor. Adriana Turea.
1: Aproximativ 100.000 de membri ai Federației Sanitas poartă începând de astăzi banderole albe în semn de protest față de forma actuală a proiectului noii legi a salarizării. Sindicaliștii au ales greva japoneză, astfel că activitatea din spitale și centrele de asistență socială nu este afectată. Liderii Sanitas susțin că proiectul de lege prezentat public diferă semnificativ de variantele discutate în timpul negocierilor cu Ministerul Sănătății și avertizează că peste 60% dintre angajații din sănătate și asistență socială ar putea pierde din venituri. Federația cere majorarea valorii de referință pentru calculul salariilor la 4.325 de lei, coeficienți de salarizare corecți, menținerea sporului de tură de 15% și păstrarea sporului de 100% pentru activitatea desfășurată în weekend și în zilele de sărbătoare legală. Sindicaliștii transmit că protestul nu este îndreptat împotriva pacienților și dau asigurări că personalul medical și cel din asistență socială își desfășoară activitatea în mod normal. În același timp, Sanitas avertizează că greva japoneză reprezintă un semnal de alarmă adresat autorităților și solicită reluarea unor negocieri reale cu organizațiile sindicale reprezentative.
0: Și angajații caselor de pensii din mai multe județe își continuă protestele și cer, potrivit mesajelor afișate, salarii egale pentru funcții egale sau stop inechităților salariale. Reprezentanta Sindicatului Național al Salariaților din Casele Teritoriale de Pensii, Paula Peneau, își amintește că negocierile purtate săptămâna trecută la Ministerul Muncii nu au avut rezultate în ceea ce privește eliminarea discriminării salariale.
2: Legea 153 pe 2017 privind salarizarea unică este în vigoare, dar este neaplicată, nu a aliniat funcțiile la familiile ocupaționale existente. Atâta vreme cât se dorește eliminarea discriminării salariale, ea nu poate porni, considerăm noi, decât de la un fundament de egalitate. Guvernul a ales ca această lege să nu urmeze procedura legală de dezbatere publică, în sensul că nu se respectă prevederile legii 52, care spune că legea se pune în transparență publică, ea poate fi amendată de oricine. Această lege a fost publicată în secțiunea de anunțuri și nu la transparență, ceea ce înseamnă, conform răspunsului pe care l-am primit de la minister, că nu urmează calea legală privind transparența, adică, practic, se închide dialogul social.
0: Judecătorii Curții de Apel București resping ca inacceptabile dispozițiile privind salarizarea lor din propunerea legislativă și susțin integral observațiile înaintate de Înalta Curte de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii. Judecătorii Curții s-au întâlnit astăzi în adunare generală la solicitarea CSM. Ei au amânat pentru o ședință viitoare luarea unei hotărâri privind oprirea integrală a activității instanței. Potrivit unui comunicat de presă, Curtea de Apel București denunță degradarea constantă statului de drept în România, prin încercarea susținută de subordonarea puterii judecătorești de către puterea politică. Reprezentanții justiției sunt programați la sfârșitul săptămânii la dezbateri la Ministerul Muncii pe legea salarizării, notează reporterul nostru Diana Surdu. Între timp, grefierii din instanțe și parchete au decis suspendarea temporară a formelor de protest stabilite la începutul lunii, însă se pregătesc de grevă generală și au început să strângă semnături. Ei își vor relua mâine programul normal de lucru cu publicul și întreaga activitate. Potrivit sindicatului, în care sunt înscriși 90% dintre grefierii din țară, măsura este determinată de imposibilitatea tehnică de continuare a calendarului inițial de consultări în contextul instituțional actual. Deficitul comercial al României continuă să se reducă în acest an, însă economia nu dă semne de revenire. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că în primele patru luni ale anului exporturile au crescut cu aproape 2%, în timp ce, notează redactorul nostru Iulian Olescu, importurile au scăzut ușor.
3: În aceste condiții, deficitul balanței comerciale s-a redus cu 7%, ajungând la aproape 10 miliarde 815 milioane de euro. Președintele Asociației Naționale a Exportatorilor și Importatorilor din România, Mihai Ionescu.
4: E a patra lună consecutivă în care creșterea exporturilor depășește creșterea importurilor. E un lucru pozitiv, asta contribuind la reducerea deficitului balanței comerciale. Dar în același timp trebuie să remarcăm că ritmul de creștere a exporturilor 4 luni de 1,9% nu are cum să asigure relansarea economiei țării. Este reflectarea situației de criză în care a intrat industria.
3: Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, atrage însă atenția că îmbunătățirea este determinată mai ales de scăderea consumului și implicit a importurilor, în condițiile în care dezechilibrele din economie rămân ridicate.
5: Vedem consumul care a scăzut substanțial începând cu august anul trecut. Automat, consumându-se mai puțin, se importă mai puțin și de aici corecția. Deci pe asta spun-o, pe reducerea puternică a consumului în condițiile scăderii la fel puternice a puterii de cumpărare.
3: Potrivit INS, aproape 3/4 din comerțul exterior al României se desfășoară cu statele Uniunii Europene, însă exportatorii români își îndreaptă tot mai mult atenția către piețele din afara blocului comunitar, în condițiile în care criza economică afectează o mare parte a Europei.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Polițiștii constanțeni au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă în cazul accidentului rutier de aseară, în care un ansamblu format din cap tractor și semiremorcă a produs o coliziune în lanț în care au fost implicate alte 9 autovehicule, un autobuz de transport public și 8 autoturisme. Șoferul tirului, despre care existau indicii că are afecțiuni medicale preexistente, a fost evaluat de echipajele medicale sosite la locul accidentului. Nu băuse și nici nu consumase droguri. Conform unor surse medicale, bărbatul ar fi suferit o criză diabetică și atunci a scăpat tirul de sub control. El a fost transportat aseară la spital, unde a fost investigat amănunțit și monitorizat în cursul nopții, iar în această dimineață a fost externat. La spital a ajuns cu o politraumă minoră și o femeie care se afla la volanul unui autoturism. Alte 6 persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital, neinformat corespondentul nostru Sorin Cealera. Crește numărul persoanelor care ajung la spital din cauza consumului de ciuperci necomestibile. În pofida avertizmentelor date de medici și silvicultori, ciupercile de pădure sunt căutate inclusiv în această perioadă, mai ales de oamenii de la sat, care susțin că știu să facă diferența între ciupercile comestibile și cele otrăvitoare. Care este situația în județul Sălaj? Aflăm din relatarea corespondentului nostru Adrian Lungu.
6: Zeci de sălăjeni ajung anual la spital intoxicați cu ciuperci, iar în ultimii ani au fost înregistrate mai multe decese. În pofida avertizmentelor date de medici și silvicultori, ciupercile de pădure sunt căutate inclusiv în această perioadă, mai ales de sălăjenii de la sat, care susțin că știu să facă diferența între ciupercile comestibile și cele otrăvitoare.
7: Cum le cunoașteți? Sunt foarte curios.
8: Trebuie să știi că sunt și de ale de te apucă fluturii după ele.
7: Dar nu, da, nu sunt otrăvitoare. Cum vă dați seama că?
9: S-a întâmplat că muri oameni aici, dar nu mâncam hribe, că mâncat o fel de oiță și ceva murieță, alt fel de
8: murieță. Da? Dacă le cunosc, nu. Trebuie să aibă inelul ăla pe sub el, acolo, la melele alea, la creștele alea și...
7: S-a făcut mulți ani ăsta.
8: Dar cum o să o fac? În perioada asta.
9: Prima dată și hriba și orice sălbăticătură trebuie hiartă, bine și apoi frig.
6: Autoritățile sanitare îndeamnă populația să manifeste o atenție sporită și să evite consumul de ciuperci despre care nu are certitudinea că sunt comestibile.
0: Numărul turiștilor cazați în România, inclusiv în apartamente și camere de închiriat, a scăzut în luna aprilie comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor INS. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că scăderea nopturilor este mai îngrijorătoare decât scăderea numărului de turiști. Ce măsuri se iau în județul Buzău, aflăm de la corespondenta noastră, Cristina Moise.
10: Doar 1,8 nopți este media noptărilor în unitățile de cazare din județul Buzău în perioada ultimului an, potrivit situațiilor statistice oficiale. Cine a ales să viziteze Ținutul Buzăului în ultimul an a venit mai ales pentru zonele deja consacrate ale turismului. Ana Maria Dobrescu este coordonatoarea Departamentului de Turism din Consiliul Județean Buzău.
11: În ultimii 5 ani, Buzăul a trecut din categoria județelor subevaluate turistic într-o destinație din ce în ce mai cunoscută pentru natură, turism rural, ecumenic, experiențe autentice și gastronomie.
10: Autoritatea județeană așteaptă startul lucrărilor de șantier pe cele două drumuri județene dinspre vulcanii Noroioși. Vrea același lucru și pe zona turistică Lopătar-Gurateghii, unde sunt munți de sare și focul viu, iar la Siriu se caută instalarea unui tren mocăniță, infrastructura rutieră fiind la baza dezvoltării turismului. De reținut este un singur lucru. Turiștii în Ținutul Buzăului, potrivit statisticilor, sunt și de două ori mai puțini decât în 2024.
0: Cel puțin 7600 de oameni au murit în Europa prin supradoză de droguri în anul 2024, arată statistica prezentată astăzi de Agenția Uniunii Europene pentru Droguri și de Comisia Europeană. Executivul comunitar avertizează că apar tot mai multe substanțe sintetice noi și foarte puternice. În România, deși consumul este sub media din vestul Europei, tendința este de creștere. Bogdan Isopescu are cifrele raportului.
12: Combinația de substanțe și opioidele rămân principala cauza deceselor. Experții europeni spun că drogurile sunt mai accesibile, mai concentrate și mai periculoase decât în trecut. În paralel, grupările de crimă organizată își schimbă rapid metodele pentru a evita controlele. Spre exemplu, traficanții renunță la transporturile foarte mari și preferă expedieri mai mici și mai greu de detectat. Din această cauză, în 2024, autoritățile europene au confiscat mai puțină cocaină decât în anul precedent. În România, consumul rămâne sub nivelul unor state din vestul Europei, însă tendința este una de creștere. Consumul în ultimul an s-a dublat de la 2,5% la 6%. Cannabisul este și în România drogul cel mai răspândit, în special în rândul tinerilor. În același timp, autoritățile semnalează apariția unui număr tot mai mare de droguri sintetice și substanțe psihoactive, care sunt tot mai ieftine, mai greu de identificat și adesea mai riscante pentru sănătate. România apare și pe harta europeană a traficului de droguri. În ultimii ani, capturile importante din portul Constanța au arătat că traficanții încearcă să folosească tot mai des rute alternative față de marile porturi occidentale. Captura majoră din septembrie 2024 a fost de 4 tone de cocaină ascunsă în 16 tone de pulpă de fructe congelată, venind dinspre Ecuador cu destinația finală Olanda.
0: Federația Iraniană de Fotbal a acuzat azi Statele Unite că i-a retras cota de bilete pentru campionatul mondial, care începe joi. Este cea mai recentă dispută între Teheran și Washington cu privire la participarea la Cupa Mondială organizată în comun de Statele Unite, Mexic și Canada. Iranul a fost una dintre primele țări calificate, dar participarea sa a fost pusă sub semnul întrebării după ofensiva israeliano-americană declanșată pe 28 februarie. Delegația iraniană s-a confruntat cu refuzul vizelor americane pentru aproximativ 15 membri, inclusiv pentru președintele federației. Incertitudinea privind aprobarea vizelor a obligat echipa iraniană de fotbal să-și mute tabăra de bază din statul american Arizona în Mexic, unde va staționa pe durata turneului, deși cele trei meciuri din faza grupelor sunt programate în Statele Unite. Vreme caldă astăzi, va ploua în Dobrogea și în nordul Munteniei, iar vântul va avea viteze de 50-70 de km pe oră. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. La această oră în țară avem 22 de grade la Constanța, 23 la Brașov, 24 la Cluj-Napoca, 25 de grade la Iași, 26 la Craiova și 29 la Arad. Acum la București avem 27 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Sențu. Bună ziua!
13: Bună ziua! La turneul WTA 500 de la Queens, Sorana Cârsta, cap de serie 7, joacă astăzi împotriva lui Madison Inglis din Australia, numărul 151 mondial. Meciul a fost întrerupt de ploaie în primul game. Câștigătoarea va întâlni în optim învingătoarea din meciul Emma Răducanu, Ana Blinkova. Primele patru favorite vor juca direct din optim: Elena Rybakina, Amanda Anisimova, Victoria Mboku și Belinda Bencic. În optim se află și Jacqueline Cristian, care ieri a trecut de Qin Wen Zheng din China 122 WTA cu scorul de 6-4, 7-6. Cristian așteaptă câștigătoarea meciului Leila Fernandez din Canada, cap de serie 8, Katie Bolter din Marea Britanie. Meciul a fost întrerupt ieri, după 6-3 pentru Fernandez și 3-3 în setul al doilea. Pe iarba londoneză, Serena Williams revine pe terenul de tenis după o pauză de aproape 4 ani. După ora 19, Serena va juca în proba de dublu alături de Victoria Mboko din Canada. Serena Williams va fi pe tabloul de dublu și săptămâna viitoare la Berlin. În vârstă de 44 de ani, Serena a fost lider mondial timp de 319 săptămâni și a câștigat 73 de turnee la simplu, dintre care 23 de Grand Slam. În desfășurare și turneul WTA 250 de la Hertogenbosch. Pe gazonul olandez, Gabriela Ruse va juca după ora 14 în 16 împotriva Tamarei Korpach din Germania, locul 79 în lume. Primele două favorite, Ekaterina Alexandrova și Clara Towson, au fost eliminate. În circuitul ATP, săptămâna aceasta se desfășoară două turnee de 250 de puncte. La Stuttgart, în Germania, primii doi favoriți sunt americanii Bell Shelton și Taylor Fritz, iar la Hertogenbosch sunt prezenți Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur și Daniil Medvedev. Campioana Europei la fotbal, Spania, a câștigat ultimul meci amical disputat în perspectiva Cupei Mondiale. La Puebla, în Mexic, jucătorii antrenați de Luis de la Fuente au învins selecționata din Peru cu scorul de 3-1. Marcatori Mikel Oyarzabal, Pedri și autogol Pedro Gaese. Spaniolii vor intra în competiție luni la Atlanta împotriva capverdienilor. În grupă se mai află Uruguay și Arabia Saudită. Cupa Mondială va debuta joi de la ora 22 cu meciul Mexic-Africa de Sud pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. În finala Ligii Nord-Americane de basket, San Antonio Spurs a câștigat meciul al treilea. Echipa din Texas a învins-o în Madison Square Garden pe New York Knicks cu scorul de 115-111. New Yorkezii conduc la general cu scorul de 2-1 și mai au nevoie de două victorii pentru a ridica trofeul NBA. Următoarea confruntare este programată peste două zile, tot la New York.
14: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
15: Aici, Radio Renașterea.
14: Mesaj de interes public.
16: Când deschizi o carte, nu știi unde vei merge, ce vei vedea, pe cine vei întâlni. Cuvintele te vor purta printre copaci fermecați, pe tărâmuri vrăjite sau luni subacvatice. Nu știi niciodată ce va urma, deci ia loc și lectură plăcută la Festivalul Cărții pentru Copii, organizat de către Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj și partenerii în perioada 12-14 iunie la Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor. Și anul acesta îți oferim posibilitatea să redai o nouă viață cărților tale în cadrul festivalului, prin schimb sau donație. Te așteptăm!
17: O întâlnire cu mari nume ale folclorului românesc vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18 la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
18: Radio Renașterea.
19: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Gavril, călugăr din muntele Athos, zicea: monahismul este, în primul rând, o metodă de descoperire a patimilor ascunse. Apoi el pune în lucrare o terapie duhovnicească. În sfârșit, el cultivă virtuțile și asigură sfințirea sufletului.

Bătrânul Daniel din Catounachia descrie calea monahală succint, dar cuprinzător în același timp. Cel ce a dorit cu ardoare viața monahală și care, stăpânit de dorul lui Dumnezeu, a decis să urmeze această cale, când constată că prilejurile de păcătuire îl împiedică în lume să ducă o viață evanghelică și să-și păzească sufletul în asemănare intactă cu Dumnezeu, se îndepărtează de lume și de lucrurile din lume. Renunță, după porunca Domnului, la tatăl și mama sa, la frați, la rude și la toate plăcerile din lume, singura țintă fiind să-i placă Domnului. Socotind că viața mănăstirească ne învață calea strâmtă și cu scârbe, adică rugăciunea, postul, privegherea și renunțarea la felul de a gândi din lume, el renunță la bunurile și bogățiile sale, respinge cu bărbăție toate plăcerile lumii, voia sa proprie și judecata sa, se așează într-o mănăstire din Sfântul Munte, într-un schit, într-o chilie sau în pustie și se supune de bună voie și cu dragoste de Dumnezeu, fără nici o țintă materială. Și acolo se va ruga după rânduielile monahale.

Pentru a savura bucuria vieții călugărești și duhovnicești, zicea bătrânul Amfilohie din Patmos, tu trebuie să cultivi din toată inima rugăciunea, răbdarea și liniștea. Fără rugăciune, nu-i ușor să ai răbdare și să-ți păstrezi liniștea. Prin harul lui Dumnezeu, toată viața mea am practicat aceste virtuți.

Bătrânul Antim se adresa astfel comunității sale. Eu compar ambianța mănăstirii, mulțimea fraților, cu florile, cu pomii, cu fructele, cu un stup. Albinele sunt insecte lăudabile și utile tuturor, căci ele lucrează ziua și noaptea pentru aproapele lor. Ele formează o mănăstire în care domnește ordinea. Ele au o stareță și toate sunt la dispoziția ei. În scurt, ele au un sistem de mănăstire de obște. Ele aleargă după flori care sunt departe, aleargă după pomi. Una aduce miere, alta apă, alta argila necesară la construcția casei lor. Și acolo, în interiorul stupului lor, ele se înmulțesc și dau viață.

Bătrânul Iacob le sfătuia pe călugărițele sale ca mănăstirea lor să fie mereu deschisă, căci este nedrept ca pelerinii să aștepte afară de mănăstire în frig, în ploaie sau în soarele torid. Aceasta este milostenia. Călugărul trebuie să se jertfească. Mănăstirea nu ne aparține. Noi suntem oaspeții mănăstirii Sfântului David. Noi suntem locatari și geranți. Tot aparține Sfântului, chiar hainele și hrana noastră. Singurul lucru pe care noi l-am adus în mănăstire sunt păcatele noastre pe care încă le plângem.

Călugării sunt santinele bisericii. Bătrânul Amfilohie zicea, acolo unde nu există monahism ortodox, nu există biserică, precum nu există țară fără armată și oraș bine administrat fără jandarmi. Călugării păzesc granițele bisericii și le apără împotriva vrăjmașilor ei, care în epoca noastră materialistă se năpustesc ca niște lupi asupra ei pentru a o sfâșia.

Altădată bătrânul explica: în mănăstire unii sunt trimiși de Dumnezeu și alții de diavolul. Dumnezeu îi trimite pe unii pentru a întări mănăstirea, diavolul îi trimite pe alții pentru a o distruge.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă spun câte ceva despre lupta unei mame pentru integrarea socială a copilului său cu tulburări din spectrul autist și ADHD. Doamna Lea Molnar a venit în emisiune arătând în ce fel putem reuși atunci când suntem foarte determinați. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Lea Molnar.

0: Lea, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine. Bine ai venit la a doua șansă.
1: Mulțumesc de invitație.
0: Pentru început vreau să îmi spui atât mie cât și celor care ne aud câteva cuvinte despre tine.
1: Sunt mama unui băiețel de aproape 12 ani cu TSA și ADHD. Eu, de felul meu, sunt foarte deschisă, sunt veselă, sociabilă, sunt uneori prea gălăgioasă, alteori prea vorbăreață. Așa sunt eu.
0: Având în vedere că ești la radio, lucrul ăsta că vorbești mult e un avantaj și... În acest context, fiind într-o emisiune destinată persoanelor cu nevoi speciale și nu numai, vreau să îmi spui cât de mult a contat faptul că știai încă din familie, de când erai mai mică, ce este autismul, în abordarea problemelor ulterioare și inclusiv a felului în care astăzi vezi lucrurile.
1: Avându-l pe fratele meu, mai mic cu 8 ani decât mine, cu autism, el fiind non-verbal, cu retard sever, după șocul inițial am știut pe unde trebuie să mă duc, unde trebuie să iau legătura, cu ce fel de medici. Am luat măsuri foarte hotărâtă și știam în ce direcție să mă îndrept și nu m-am pierdut în panică.
0: Ăsta e un lucru important și în momentul în care ai devenit mamă, având un copil cu nevoi speciale, mai precis cu tulburări din spectrul autist și ADHD, ai avut familia și prietenii aproape sau a trebuit să înveți singură să abordezi lucrurile, să te pui la punct cu noutățile?
1: N-am avut familia alături, dar am avut-o pe cea mai bună prietena mea. Ulterior și ea a devenit mămică de copil special, dar ea mi-a stat alături ca prietena mea cea mai bună și nașa lui Leo. Și am știut încotro să mă îndrept de la medicii lui frate meu. Și noutățile le-am învățat pe parcurs. Am primit foarte mult sprijin din partea neuropsihiatrei lui Leo, o doamnă deosebită care mi-a dat literatură de specialitate ca să învăț cum să-mi ajut copilul. Și terapeuții cu care am lucrat și ei mi-au dat pișe de lucru și sfaturi și consiliere și a fost un fel de știu ce am de făcut, dar învăț din mers. Deci a fost un fel de amestec.
0: Și, Lea, în acest context, cât de important este că atunci când apare o asemenea situație într-o familie, să existe specialiștii care să te ghideze așa cum trebuie?
1: E de o importanță maximă. În primul rând, să ai un medic dedicat pe care să-l intereseze ce știe și cât poate copilul, e esențial pentru îndrumare către terapia potrivită și către medicația potrivită și consilierea părintelui de către același medic sau de către terapeut e esențială ca să învețe părintele cum să gestioneze anumite situații cu copilul și terapeutul care să fie și pe aceeași lungime de undă cu părintele și cu neuropsihiatru și să fie mulat cumva pe nevoile copilului, e esențial. La mine au durat câțiva ani până am găsit echipa potrivită și acum pot să zic că de vreo 6 ani am cea mai bună echipă de medici și terapeuți pentru Leo și progresele se văd.
0: Iar pentru că vorbești despre echipă, în momentul în care spui asta, te gândești inclusiv la importanța implicării și participării părintelui, tutorelui sau aparținătorului la procesul acesta de recuperare și reinserție socială al copilului.
1: Neapărat, deci dacă un părinte nu continuă munca terapeutului, indiferent pe ce lucrează, noi am lucrat, de exemplu, pe toleranță la frustrare. Dacă părintele nu continuă ceea ce copilul face într-o terapie de 50 de minute, de 2-3 ori pe săptămână, dacă nu continuă părintele, atunci nu sunt rezultatele dorite. Deci, implicarea părintelui în recuperarea copilului e esențială.
0: E important ca oamenii să fie uniți și echipa pluridisciplinară să existe, însă, din acest punct de vedere, Lea, populația Clujului și nu numai știe să se raporteze la această problematică legată de autism, de ADHD sau încă mai avem de lucru în direcția asta?
1: Din păcate, din experiența mea, pot să zic că încă nu există conștientizare către aceste două afecțiuni, una fiind catalogată drept copilul prost crescut, iar celălalt o manifestare isterică pe care părintele i-o permite copilului. Și unii chiar au impresia că autismul e contagios în momentul când văd că copilul tău e diferit, că nu vorbește, că se manifestă, că flutură din mâini, își iau repede copilul și se uită cu ochii mari și bulbucați. Deci nu se știe ce e ADHD-ul, că încă nu există surse de informare suficiente către populație, iar populația nu empatizează deloc.
0: Noi încercăm să corectăm asta, tocmai de aceea facem aceste emisiuni și din perspectiva ta, cum am putea să corectăm în timp lipsa asta de empatie?
1: Prin expunere. Deci numai prin expunere. Adică sunt părinți la care li groază că copilul lor are ceva și se izolează. Pentru că ce o să zică alții? Păi alții nu contează în momentul când copilul tău are nevoie de ajutor. Și în momentul când copilul tău are nevoie de ajutor și ca părinte ai nevoie de ajutor. Și atunci toată lumea trebuie să știe că ai nevoie de ajutor. La copilul mut nici mama nu știe când e foame.
0: Într-adevăr, ar fi important să putem lua lucrurile într-o manieră firească și să le ducem în punctul în care acești copii să fie integrați. Iar din perspectiva asta, Lea, ONG-urile de profil pot umple golul lăsat de către stat în privința serviciilor sau ar trebui să fie o chestiune comună în care, să spun așa, 50% ONG-urile și 50% statul român să vină să-și unească eforturile și să ducă astfel la o mai bună cunoaștere a acestei problematici și integrare a copiilor cu probleme.
1: Din experiența mea, ONG-urile suplinesc lipsa statului, pentru că eu la stat nu am găsit ajutor pe parte terapeutică și atunci eu am luat-o pe parte privată, pe ONG-uri și da, am cunoscut foarte mulți părinți în aceeași situație și ar trebui să fie un fel de 50-50 statul și ONG-ul în susținerea terapiilor de recuperare pentru copii. Pentru că noi ne plătim dările la stat, tot ce avem, contribuțiile la stat, dar când avem nevoie de ajutor la stat, stăm și mergem la ONG-uri și mergem la privat, că noi vrem să ne recuperăm copilul.
0: Și până la urmă, faptul că aceste terapii sunt destul de costisitoare, crezi că e o barieră în calea reinserției sociale a copilului?
1: Absolut, absolut. Terapiile sunt scumpe, sunt necesare și ca părinte trebuie să știi care sunt prioritățile și cum să învârți bugetul familiei și să acoperi tot ce e de acoperit pe lângă terapiile copilului. Deoarece, ca și părinte, prioritatea mea numărul unu e copilul și după aceea restul. Și cam așa se împart și finanțele.
0: Și pentru că mai devreme în interviul acesta spuneai despre importanța acestei echipe formate din părinți alături de specialiști pentru succesul recuperării copilului, crezi că faptul acesta că voi continuați acasă terapiile ajută și cumva ține pe linia de plutire fiecare caz în parte?
1: Fiecare caz în parte este unic. Fiecare copil are progresul propriu și capacitatea de reintegrare proprie. În cazul meu, integrarea lui Leo în viața de zi cu zi, în normalitatea societății, am speranța că se va întâmpla și fără ajutorul meu, plus a întregii echipe, nu știu dacă ar fi posibilă reintegrarea. Practic, noi îi punem pe picioare să poată să trăiască într-o lume fără noi. Că noi murim, îmbătrânim, murim și ei rămân singuri. Și dacă noi învățăm tot ce trebuie, și noi trebuie să-i învățăm, ca și ăia 7 ani de acasă.
0: Iar din acest punct de vedere, statul pune umărul într-o oarecare măsură sau nu la tot demersul vostru de a proiecta un viitor mai bun pentru propriul copil?
1: Statul, în afară de faptul că avem medicamentele decontate, tratamentul medicamentos nu-l plătesc pentru că îmi dă rețetă neuropsihiatra, deci în afară de tratament, statul nu prea face nimica pentru noi.
0: Și înaintea pauzei muzicale, asta e o întrebare cu răspuns scurt, să spun așa, pe care aș vrea să ți-o adresez. În aceste condiții, părintele, aparținătorul sau tutorele copilului reprezintă singura lui șansă de evoluție?
1: Da, pentru că fără părinți implicați, copilul nu poate să reușească în viitor.

Implicarea părinților este esențială pentru copilul cu nevoi speciale. Acum vă invit să ascultăm Metallica și Nothing Else Matters, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Leia Molnar continuă.
1: Revenim în emisiunea alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre doamna Leia Molnar. Domnia sa este mama unui copil cu autism și ADHD. Mulțumindu-ți că ești alături de mine, Leia, reintrăm în povestea ta de viață și am să te întreb despre diverse lucruri. Spre exemplu, ai absolvit USMV Cluj, după care ai lucrat în mai multe locuri și în cele din urmă ai venit alături de copilul tău pentru a-l susține. Continuând cumva ideea din prima parte a emisiunii, aș vrea să te întreb dacă un părinte care are un copil cu nevoi speciale ar trebui să fie mai mult susținut de către reprezentanții statului pentru a-i se ușura povara să aibă mai multe facilități de natură fiscală și nu numai, pentru a simți că poate să aibă momentul său de respiro.
2: Da, asta e o întrebare din aia foarte, foarte delicată, pentru că, da, într-adevăr, am avea nevoie de ajutor, de anumite facilități fiscale, cum ai zis și tu, și până anul ăsta le-am avut, pentru că impozit pe locuință nu am plătit. Și pe transport avem gratuitate și am primit și o sumă de la primărie pentru a ne ușura munca. Dar la cât îți de costisitoare toate, mă refer și la viața de zi cu zi, mă refer și la terapii, avem nevoie de ajutor și din partea statului. Așa cum noi ne plătim dările la stat și toate obligațiile la stat, am putea primi și noi ajutor de la stat, pentru că acești copii vor deveni viitorii contribuabili și dacă noi nu putem să îi reabilităm, statul pierde.
1: Iar procesul ăsta de reabilitare ține de ceea ce vorbeam înaintea pauzei muzicale și anume pregătirea pentru o viață independentă a persoanei cu nevoi speciale. Dar această pregătire, în momentul de față, din punctul tău de vedere, poate fi făcută cu succes în România?
2: Poate fi făcută cu succes în limita posibilităților copilului. În funcție de gravitatea fiecărei afecțiuni și în funcție de capacitatea copilului, copilul se poate reabilita.
1: Mai devreme îmi spuneai un lucru important și anume că medicamentele sunt decontate, iar din perspectiva asta mă gândeam la un aspect mai important și anume decontarea terapiilor, atât pentru autism, dar și pentru alte deficiențe. Asta ar fi soluția în mediul economic actual pentru a vă simți voi părinții cu adevărat sprijiniți?
2: Absolut. Ar fi o gură de aer binevenită în recuperarea copilului și sper pe viitor să existe fonduri pentru ajutorarea părinților speciali.
1: Iar în opinia ta, aceste fonduri ar trebui să vină din partea primăriei locale sau să fie decontate din bugetul consolidat al țării?
2: Ar trebui decontat din bugetul consolidat al țării de către Ministerul Sănătății.
1: Și cuantumul, dacă e să mergem pe această pantă pentru o secundă, să discutăm aspectul acesta, cuantumul ajutorului ar trebui să țină cont de aspecte cum ar fi inflația, cum ar fi redimensionarea bugetului de la un an la altul în funcție de scumpirile care vin.
2: Cuantumul ajutorului dat către părinți ar trebui să depindă de numărul de ore de terapie de care are nevoie copilul pentru a progresa, nu de alte treburi ale statului. Cuantumul acela ar trebui să depindă doar de acele ore pe care copilul are nevoie să le petreacă în terapie ca să poată să progreseze.
1: Și pentru a-l ajuta pe fiul tău să progreseze, te-ai gândit vreodată să mergi în altă țară pentru a îi oferi o viață mai bună?
2: Dacă mă crezi, dacă nu, nu. Fiul meu a vorbit de-abia pe la 6 ani. Înțelegea o singură limbă și a început să vorbească într-o limbă. Iar dacă eu îl duceam în altă țară, bariera lingvistică îi provoca un șoc atât de mare încât era posibil regresul lui, nu progresul. Așa că am rămas aici și am făcut ceea ce am putut cu ceea ce am avut.
1: Leia, dincolo de toate problemele, noi la a doua șansă încercăm să găsim soluții alături de părinți alături de specialiști și cei care sunt împreună cu mine în fiecare săptămână aici, în emisiune. Pentru că ne apropiem de finalul acesteia, am să te rog, destinat celor care ne aud în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, să transmiți un mesaj.
2: Dragi părinți, speciali, aparținători, tutori, nu sunteți singuri. Aveți încredere în voi. Nu vă dați bătuți oricât de greu vi se pare, pentru că întotdeauna există o rezolvare. Mergeți înainte, curaj, putere, răbdare și progrese vor fi. Sănătate și numai bine tuturor!
1: Lea, mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine și oricând vei avea noutăți privind viața sau drumul pe care îl parcurg alături de copilul tău, te aștept să vii la a doua șansă.
2: Mulțumesc, voi reveni cu siguranță!

0: Fiul invitatei mele de astăzi, Leo Molnar, a dorit să vă transmită un scurt mesaj.
1: Salutare tuturor!
0: Aceasta a fost povestea de astăzi, despre ambiție și succes. Îi mulțumesc doamnei Lea Molnar pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ating cerul și leagă generațiile într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei, cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă, Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de sânziene, miercuri, 24 iunie, ora 18, la Sala Radio Cluj. Vă așteptăm cu drag!
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Postmeridian Magazine.

14 și 5 minute, cred că ați recunoscut, dragii mei, vocile lui Andrea Bocelli și fiul său, Matteo Bocelli, cu piesa devenită deja celebră, Fall on Me. Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Cu această piesă am deschis astăzi programul Post Meridian Magazine, care merge până la ora 17. Și așa cum îmi este mie obiceiul, vă spun la început cu ce voi presăra programul de astăzi frumos pentru dumneavoastră. Să începem cu câteva date despre 9 iunie. 9 iunie, dragii mei, este ziua cu numărul 160 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 205 zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române este pomenit astăzi Sfântul Ierarh Kiril, arhiepiscopul Alexandriei, despre care vom afla mai multe peste câteva momente prin intermediul sinaxarului zilei pregătit de domnul Mihai Teognoste. Astăzi, dragii mei, 9 iunie, este Ziua Mondială a Acreditării. Am să vă spun câte ceva despre asta după sinaxar, să vedeți de ce este importantă acreditarea în lumea și în societatea în care trăim. Multe informații sociale și culturale, așa cum facem întotdeauna, dragii mei, iar în cea de-a doua parte a programului nostru de astăzi sunt micile surprize pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. În primul rând, îl vom avea alături de noi pe înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei prin intermediul rubricii Cred, Doamne, și mărturisesc. Alături de noi astăzi va fi și colega mea Ramona Mocean cu minute de mediere. Medierea în mediul rural, tema de astăzi. Grigore Sâmboan ne-a pregătit ceva interesant la rubrica sa Tradiții, identitate și moștenire, despre spălatul hainelor, o îndeletnicire a femeilor de altă dată. La personalitatea zilei am să vă vorbesc despre marea soprană Maria Cebotari și vă voi întoarce puțin prin istorie, dragii mei. În primul rând, la 9 iunie 1848, atunci când a avut loc adunarea populară de la Islaz. Și tot astăzi vom medita și la unul dintre cele mai celebre și mai frumoase personaje ale lui Walt Disney, Donald Duck. Aceasta deoarece la data de 9 iunie 1934 a avut loc debutul personajului de desene animate Donald Duck. Cam acestea sunt toate lucrurile frumoase pregătite pentru programul de astăzi. Dragii mei, puțină muzică acum, după care începem cu sinaxarul zilei.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Sinaxar.

În cea de-a noua zi a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea celui întru sfinț, părintele nostru Kiril, papă al Alexandriei, săvârșit din viață în anul 444. Sfântul Kiril a trăit pe vremea împăratului Teodosie cel Tânăr, 408-450, nepot de soră fiind lui Teofil, arhiepiscopul Alexandriei și urmaș la scaunul acestuia. A fost încă și apărător al adevărului la Sfântul și cel de-al treilea sinod a toată lumea, ce s-a adunat la Efes, 431, și a surpat pe rău credinciosul Nestorie, care răspândise multe hule împotriva stăpânei noastre, născătoarea de Dumnezeu. Deci, strălucind în multe bune lucrări, s-a mutat către Domnul. Pomenirea lui se face și la 18 ianuarie, împreună cu Sfântul Atanasie cel Mare. Într-o această zi, cuvântul din Pateric. Cuvintele cele bune din comoara cea bună a inimii sale le scoate omul. Iar dacă cineva nu-și va curăți inima sa de cuvintele rele, apoi nu va putea să grăiască lucruri bune. Căci chiar de-ar socoti omul să grăiască ascultătorilor, neprimite-i sunt cuvintele lui și lepădate, fiindcă n-au darul Sfântului Duh. Deci cel ce voiește să fie folositor cuiva prin cuvintele sale, să ceară de la Dumnezeu har spre deschiderea gurii sale. Precum Sfântul Isaia zice, Domnul mi-a dat mie limbă de învățătură ca să știu când se cade a grăi cuvântul. Că zice, ascultați-mă pe mine, ca să vieze într-o bunătăți sufletele voastre. Iar la pilde zice, faguri de miere sunt cuvintele cele bune și dulceața lor vindecare de suflet. Pentru că graiurile, cele spre mântuire, fac vindecare sufletului. Și cel înțelept în fapte află dar. Să iubești gura ce grăiește cuvinte bune, că buzele acele dulci acopăr inima mâhnită. Și iarăși, cuvântul cel aspru atâță mânia, iar limba înțelepților grăiește cele bune. Și iarăși, din buzele drepților picură înțelepciune, iar gura celor smeriți izvorăște daruri. Și iarăși, din roadele gurii omului se va hrăni sufletul de bunătăți și după osteneala gurii lui îi se va răsplăti lui. Pentru că buzele cele adevărate îndreptează mărturia lui și cei ce voiesc a fi smeriți se vor veseli. Iar David zice, răspunsa inima mea cuvânt bun. Psalmul 44, și Domnul va da cuvânt cu putere multă celor ce binevestesc. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Psalmul 50. Încă mărturisește cu tărie și Pavel zicând, cuvântul vostru în toată vremea să fie cu dar, dres cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Epistola către Coloseni, capitolul 4, versetul 6. Și către romani, că doresc să vă văd pe voi ca să vă dau vouă vreun dar duhovnicesc spre întărirea voastră. Epistola către romani, capitolul 1, versetul 11. Și iarăși, rog-vă dar pe fiecare din voi, fraților, mângâindu-vă pe voi ca să umblați cu vrednicie după Dumnezeu. Și cela ce se știe pe sine că a luat dar de mângâiere, să grăiască dar cu smerită minte și să zidească și pe alții, ca să nu fie și el osândit precum acela ce a ascuns talentul. Iar cel ce n-a luat un dar ca acela de la Dumnezeu, să tacă și să nu scoată niciun cuvânt deșert din inima sa, ca niciodată să nu audă. Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu, pentru ce tu dovedești dreptățile mele și pui așezământul meu de lege în gura ta? Că tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele. Psalmul 49, versetele 17-18. Pentru că omul cel bun, a zis Domnul, din comoara cea bună a inimii sale scoate cele bune. Adică darul Duhului Sfânt întru Hristos Domnul nostru, de la care și noi, dacă am luat toate bunătățile, a căruia este slava acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, 9 iunie este Ziua Mondială a Acreditării.

Ziua Mondială a Acreditării este marcată anual la 9 iunie și reprezintă o inițiativă internațională dedicată promovării rolului acreditării în economie, industrie, comerț, sănătate, protecția consumatorilor și în numeroase alte domenii ale vieții moderne. Deși este mai puțin cunoscută publicului larg decât alte zile internaționale, importanța sa este considerabilă, deoarece acreditarea se află în spatele multor servicii și produse pe care le folosim zilnic și în care avem încredere. Ziua Mondială a Acreditării a fost instituită în anul 2008 de către două organizații internaționale de referință în domeniu, International Accreditation Forum și International Laboratory Accreditation Cooperation. Scopul principal al acestei zile este de a evidenția contribuția acreditării la creșterea încrederii în produse, servicii și procese, precum și la facilitarea comerțului internațional. Pentru a înțelege semnificația acestei zile, trebuie explicat mai întâi ce este acreditarea. În esență, acreditarea reprezintă procesul prin care un organism independent verifică și confirmă că o anumită organizație, un laborator, un organism de certificare sau de inspecție, are competența tehnică necesară pentru a desfășura anumite activități. Cu alte cuvinte, acreditarea este o formă de garanție a calității și profesionalismului. De exemplu, atunci când un laborator efectuează analize medicale, testează calitatea apei potabile sau verifică siguranța alimentelor, acreditarea oferă certitudinea că rezultatele obținute sunt corecte și recunoscute la nivel național și internațional. În lipsa unor astfel de mecanisme de verificare, încrederea în rezultate ar fi mult mai redusă. Conceptul modern de acreditare s-a dezvoltat în a doua jumătate a secolului 20, pe măsură ce comerțul internațional și cooperarea economică au devenit tot mai complexe. Statele și companiile aveau nevoie de sisteme prin care să poată recunoaște reciproc testele, certificările și verificările efectuate în alte țări. Astfel au apărut organismele de acreditare și standardele internaționale care permit astăzi ca un produs testat într-o țară să fie acceptat și comercializat în multe altele fără a fi nevoie de repetarea tuturor verificărilor. Importanța acreditării poate fi observată în aproape toate domeniile vieții cotidiene. În sănătate, ea contribuie la siguranța analizelor medicale și a dispozitivelor utilizate în spitale. În industria alimentară, ajută la verificarea calității produselor și la protejarea consumatorilor. În construcții, asigură că materialele utilizate respectă standardele tehnice. În domeniul energiei și al protecției mediului, acreditarea garantează credibilitatea măsurătorilor și a evaluărilor de impact. Un aspect mai puțin cunoscut este faptul că acreditarea contribuie semnificativ și la reducerea costurilor economice. Atunci când rezultatele unui laborator sau ale unui organism de certificare sunt recunoscute internațional, companiile nu mai trebuie să repete aceleași teste în fiecare țară în care doresc să exporte produse. Acest lucru facilitează comerțul și sprijină competitivitatea economică. În fiecare an, Ziua Mondială a Acreditării este marcată printr-o temă specifică. De-a lungul timpului, temele au vizat subiecte precum siguranța alimentară, sănătatea publică, energia regenerabilă, lanțurile globale de aprovizionare, digitalizarea, sustenabilitatea sau schimbările climatice. Alegerea unei teme anuale permite evidențierea modului în care acreditarea contribuie la rezolvarea unor provocări globale concrete. În România, dragii mei, Organismul Național de Acreditare este RENAR, care are rolul de a evalua și acredita laboratoare, organisme de certificare și organisme de inspecție conform standardelor internaționale. Activitatea RENAR este recunoscută la nivel european și internațional prin acorduri multilaterale care permit acceptarea rezultatelor și certificărilor românești în numeroase state. Poate cea mai simplă definiție a acreditării, dragii mei, este aceea că ea creează încredere. Atunci când vedem că un produs, un laborator, o certificare sau un serviciu provine dintr-un sistem acreditat, avem garanția că acesta a fost evaluat după reguli clare și recunoscute internațional.
Într-o lume tot mai complexă și mai puțin interconectată, această încredere este esențială pentru funcționarea economiei, pentru protecția consumatorilor și pentru siguranța societății în ansamblu. Astfel, Ziua Mondială a Acreditării, celebrată la 9 iunie, nu este doar o sărbătoare a specialiștilor din domeniul calității și standardizării, ci și un prilej de a înțelege mecanismele invizibile care stau la baza încrederii în produsele și serviciile pe care le folosim zi de zi. Ea amintește faptul că, dincolo de etichete, certificate și rapoarte tehnice, acreditarea contribuie la siguranță, transparență și progres economic la nivel global.

Ora 14:32, hai să începem cu informațiile în cadrul programului Postmeridian Magazin, dragii mei. Muzeul Etnografic al Transilvaniei, o instituție foarte dragă nouă despre care vorbim des în cadrul programelor noastre, participă la Bucharest Design Festival cu un proiect interesant, Rețesut, tradiția se poartă. Muzeul Etnografic al Transilvaniei participă la ediția din acest an a Bucharest Design Festival cu proiectul Rețesut, tradiția se poartă, o instalație imersivă dedicată promovării meșteșugului țesutului la război și valorificării patrimoniului textil românesc. Realizat de Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei, proiectul propune o întâlnire între tradiție, design contemporan și sustenabilitate, pornind de la una dintre cele mai valoroase practici textile din spațiul românesc. Prin reutilizarea denimului și folosirea tehnicilor tradiționale de țesut, instalația pune în evidență posibilitățile actuale de reinterpretare a patrimoniului cultural și de reutilizare creativă a materialelor textile. Povestea țesutului din blugi reciclați a început în satul Sănicoară, județul Cluj. Este dezvoltată într-un proiect al Muzeului Etnografic al Transilvaniei și extinsă ulterior la nivel național și internațional cu sprijinul Institutului Național al Patrimoniului. Instalația este concepută ca un parcurs vizual și educativ care prezintă istoria războiului de țesut, rolul textilelor în gospodăria tradițională și legătura dintre meșteșugurile istorice și principiile economiei circulare. Proiectul aduce în atenție tradiția scoarței românești, ale cărei tehnici de realizare au fost înscrise în anul 2016 pe lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității. Publicul poate vizita standul interactiv până pe data de 21 iunie la fostul restaurant China din București. În fiecare sfârșit de săptămână vor avea loc ateliere de țesut la război, susținute de meșteri populari și specialiști, oferind vizitatorilor ocazia de a descoperi direct tehnicile și cunoștințele transmise din generație în generație. Coordonatorul proiectului este Andreea Iasco din cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Prin proiectul Rețesut, organizatorii își propun să demonstreze că patrimoniul cultural poate deveni o resursă vie pentru înțelegerea prezentului și pentru dezvoltarea unor practici sustenabile adaptate societății contemporane. O informație frumoasă care m-a făcut și pe mine personal să-mi aduc aminte de războiul de țesut al bunicii. Mi-aduc aminte că eram foarte mic și era montat într-una dintre camere. Mi se părea gigantic, mi se părea că ocupă aproape întreaga cameră.

14 și 42 de minute, suntem în data de 9 iunie, dragii mei, și ne apropiem cu pași repezi de zilele așezământului pentru copii, Sfântul Onufrie. O ocazie pentru noi toți de a ne simți bine împreună cu cei mici și de a face o faptă bună, așa încât insist să vă amintesc puțin despre acest eveniment. Credincioșii, familiile și tinerii de pretutindeni sunt invitați să ia parte la o serie de evenimente duhovnicești și culturale prilejuite de serbarea Hramului Așezământului pentru copii Sfântul Onufrie cel Mare. Manifestările marchează sărbătoarea ocrotitorului spiritual al acestui complex deosebit, situat lângă mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului, între localitățile Florești și Tăuți. Seria evenimentelor debutează joi 11 iunie de la ora 18 cu săvârșirea slujbei de vecernie cu litie, urmată de utrenie. Ziua de hram, vineri 12 iunie, este marcată de prezența ierarhului și de momente editoriale dedicate copiilor. Se citește acatistul Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare, se oficiază Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, iar de la ora 12 în Biblioteca Așezământului are loc prezentarea cărții pentru copii Viața Sfântului Onufrie, povestită după viețile sfinților de Luminița Drăgan și ilustrată de Astrid Mușat. Sărbătoarea se încheie sâmbătă, adică pe data de 13 iunie, începând cu ora 14, când curtea așezământului se umple de zâmbete în cadrul unei amiezi dedicate exclusiv jocurilor și activităților recreative deschise pentru toți copiii prezenți. Proiectul, dragii mei, reprezintă o mărturie vie a filantropiei creștine, iar aceste zile de sărbătoare oferă tuturor oaspeților oportunitatea minunată de a sprijini prin prezență și rugăciune o lucrare sfântă dedicată ocrotirii și creșterii armonioase a copiilor. Vă invităm să mergeți acolo, dragii mei, să participați la slujbele oficiate cu ocazia hramului, să ne rugăm împreună la Sfântul Onufrie și, de ce nu, să facem și o faptă bună pentru toți copilașii de la acest centru.

Ora 14 și 48 de minute la priveghere de toată noaptea suntem invitați, dragii mei, una organizată de Liga Studenților la Capela Facultății de Teologie, vineri 12 iunie de la ora 20. Tinerii din mediul universitar și clujan și, bineînțeles, toți credincioșii dornici de un popas duhovnicesc sunt chemați la noaptea de intensă trăire spirituală care are loc vineri 12 iunie, începe la ora 20. Liga Studenților din Cluj-Napoca organizează pentru al 5-lea an tradiționala priveghere de toată noaptea, închinată anul acesta Sfântului Ierarh Luca al Crimeii, doctorul cel fără de arginți și cinstirii icoanei Maicii Domnului Axion Estin. Evenimentul se va desfășura în atmosfera Capelei Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, din Mărăști. Frumusețea slujbelor va fi sporită de cântările bizantine interpretate la strană, iar anul acesta atmosfera de rugăciune este susținută de membrii grupului psaltic Iacov Protopsaltul, cărora li se vor alătura mai mulți psalți invitați special din Iași. La ora 20 începe slujba vecerniei, la miezul nopții slujba utreniei, iar la ora 4 dimineața Sfânta Liturghie. Întâlnirea liturgică din miez de noapte, devenită deja un punct de reper pentru asociațiile studențești clujene, reprezintă un prilej deosebit de comuniune, meditație și întărire în credință pentru toți cei care aleg să dedice aceste ore rugăciunii comune și cinstirii sfinților. Vineri, 12 iunie, la Capela Facultății de Teologie Ortodoxă.

Ora 14 și 55 de minute, vorbim puțin și despre Festivalul Cărții pentru Copii, care aduce 3 zile de ateliere, spectacole și magie pentru întreaga familie. Lumea minunată a cărților, a creativității și a copilăriei își deschide porțile în cadrul unei noi ediții a Festivalului Cărții pentru Copii. În perioada 12-14 iunie, cei mai mici dintre cititori, alături de părinți și bunici, sunt invitați să ia parte la un program bogat ce cuprinde ateliere de scriere, activități muzicale, întâlniri cu scriitori și spectacole în aer liber. Intrarea la toate evenimentele este liberă. Manifestarea este structurată pe parcursul a 3 zile, fiecare moment fiind gândit special pentru diferite categorii de vârstă, de la cei mici, bebeluși, până la adolescenți. Programul complet al festivalului îl găsiți și pe site-ul nostru, dragii mei, radiorenaștrea.ro/festivalul-cărții-pentru-copii. Vă spune doar atât că începe vineri, 12 iunie, la ora 12 la amiază, când se deschide oficial festivalul cu o întâlnire de suflet cu scriitorul și traducătorul Alex Moldovan, alături de Valentin Derevlian, librar și coordonator al grupului Librarium. Pe parcursul întregului festival, participanții se pot implica în programul permanent intitulat Redă o nouă viață cărților tale. Acesta este un proiect de schimb și donații de cărți pentru copii, prin care organizatorii încurajează generozitatea și dragostea pentru lectură, oferind micilor cititori ocazia de a împărtăși poveștile preferate cu alți copii. Întâlnirea din acest sfârșit de săptămână este o oportunitate de conectare culturală și de petrecere a timpului liber în familie, cultivând totodată în inima celor mici gustul pentru frumos, literatură și artă.

Ora 15 și un minut, iată o informație foarte frumoasă, ne aduc prietenii de la Făclia, mai ales pentru aceia dintre dumneavoastră care sunteți pasionați de autovehicule. Pasionații de automobile clasice, dar și curioșii care vor să afle mai multe despre mașinile care au scris istorie, sunt așteptați la Julius Mall Cluj. Până pe 11 iunie, Classic Car Show by Carpathian Classic aduce 12 mașini legendare. Porsche 911, Lancia Delta Integrale, Maserati Merak și multe altele. Iubitorii mașinilor de colecție pot admira în atriumul Julius Mall Cluj până pe 11 iunie mai multe modele clasice cu design atemporal care au rămas în istorie, inclusiv un Ford Mustang sau un Golf 2 GTI, dar și un model extrem de rar de Alfa Romeo Osso di Sepia. Expoziția Classic Car Show este organizată de Carpathian Classics, iar colecția Classic cuprinde vehicule cu o vechime de peste 30 de ani, embleme ale istoriei, certificate FIVA sau Retromobil. Toate cele 12 exponate din atriumul Julius Mall simbolizează tradiția și maestria inginerească. Mai mult, pasionații vor putea participa la tururile ghidate, susținute de un reprezentant al Carpathian Classic, care va povesti istoricul fiecărui model, dar și cele mai interesante detalii. Vino, dragii mei, suntem invitați la Julius Mall să descoperim istoria a 12 automobile de colecție.

15 și 6 minute, dragii mei, am ascultat un duet foarte frumos dintre Bryan Adams și Barbara Streisand. Vreau să vă spun că vom rămâne puțin în continuare cu băieții de la Il Divo, după care ne așteaptă în Alpea Sfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei cu rubrica Cred, Doamne, și mărturisesc.

0: Maghiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale părintelui mitropolit Andrei.
3: Iată că reluăm firul catehezelor. Vă readuc aminte, poate cei mai râvnitori dintre frățile voastre și știți, că ultima dată ne-am oprit la rugăciunea Tatăl nostru. Ucenicii l-au întrebat pe Domnul cum să se roage și Domnul le-a descoperit rugăciunea Tatăl nostru. Această rugăciune o găsim scrisă în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 9. Deci voi așa să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ, pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dacă vă aduceți aminte, la primele trei cereri ne-am oprit. Acum suntem la a patra cerere din Tatăl nostru. Pâinea cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Nici nu-i mulțumim noi cum să cuvine lui Dumnezeu pentru pâinea cea de toate zilele. Nici nu-i o cerem cum să cuvine. Și de aceea medităm că avem nevoie de pâinea cea de toate zilele. Acum vedeți, frățiile voastre, că trăim într-o lume secularizată, oamenii nu se mai roagă așa de mult. Dar sunt și oameni care nu se mulțumesc cu pâinea cea de toate zilele, ci în lume e o mare patimă prezentă, lăcomia. Oamenii sunt lacomi de bunuri multe. În Sfânta Scriptură găsim locuri în care lăcomia de avere este de Domnul Hristos și de ucenicii Lui șocotită foarte negativ. Vă citesc doar din Epistola către Coloseni, capitolul 2, versetul 5, drept aceea. Omodând mădularele voastre pământești, desfrânarea, necurăția, patima, pofta cea rea și lăcomia, auziți, și lăcomia, care este închinare la idoli. Cine își leagă sufletul său de avere, nu se mai roagă lui Dumnezeu. Lăcomia de avere este o închinare la idoli. Acum, cum n-aș încerca să fiu foarte limpede în ceea ce vă spun? Cu lăcomia aceasta de avere, care dacă a pus gheara pe cineva, crește din aproape în aproape, până pe omul acela îl dă gata, îl termin. Și vă repet povestioara cu răsadul de plantă carnivoră. Un cetățean își cumpără răsad de plantă carnivoră. Probabil că există. Sau e numai pe poveste. dar și dacă e numai poveste, e tare de folos. Un cetățean își cumpără un răsat de plantă carnivoră, îl pune într-un ghiveci, planta carnivoră își deschidea cupa, cetățeanul îi aducea musculițe, țânțar, și tare se distra văzându-și planta carnivoră cum îi devorează. A crescut, nu mai era de ajuns ghiveciul, a mutat-o planta într-un recipient mare, dar nu se mai mulțumea cu insecte și a început să-i aduc animale mari, să-i le pună în cupă, ea creștea încât omul nici nu ajungea la cupa plantei carnivore fără de scară și a luat și scară. Se urca pe scară cu hrana în spate, de multe ori cât e un hoi de animal, îl punea în cupă și planta îl devora. Într-o zi, obosit de munca multă pe care i-o dădea planta carnivoră, i-a adus un hoi, l-a pus în cupă și în momentul acela planta hăț l-a înghițit și pe el și s-a terminat. Aceasta este patima lăcomiei, care până la urmă îl poate termina pe om, îl poate devora pe om. Acum, noi în rugăciunea Tatăl nostru îi cerem Domnului pâinea cea de toate zilele. Asta îi cerem. Și să ne mulțumim cu pâinea cea de toate zilele, care ne este teară nouă, copiilor noștri, celor dragi din casa noastră.
0: Aici, Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi ascultători! În cadrul minutelor de mediere de astăzi, dragii mei, vă propun să vorbim despre medierea conflictelor în comunitățile rurale și despre puterea dialogului și împăcării.

0: Satul românesc a fost dintotdeauna mai mult decât un loc în care oamenii își construiau casele. A fost o mare familie, o comunitate în care atât bucuriile, dar și necazurile erau împărțite, în care oamenii se cunoșteau după nume, după neam și după faptele lor. În satul de odinioară, vecinul era primul care îți sărea în ajutor la nevoie, iar porțile și sufletele erau mai deschise decât sunt astăzi. Scriitorul și filozoful român Constantin Noica, dragii mei, spunea că veșnicia s-a născut la sat, iar poetul Lucian Blaga a făcut celebră această expresie care surprinde frumusețea și profunzimea vieții rurale românești. La sat, oamenii au învățat de mici că nimeni nu poate trăi singur. De la clacă și șezătoare, până la muncile câmpului și sărbătorile religioase, totul se făcea împreună. Și totuși, acolo unde trăiesc oameni, apar inevitabil și neînțelegeri. De altfel, o vorbă din bătrâni spune că unde-s mulți, puterea crește, dar cresc și părerile. Fiecare om are propriul caracter, propriile interese și propriul mod de a vedea lucrurile. De aceea, conflictele au existat dintotdeauna, chiar și în cele mai unite comunități. În mediul rural, neînțelegerile apar adesea din lucruri aparent simple. Un gard mutat cu câțiva centimetri, o fâșie de teren disputată, o moștenire împărțită nedrept în ochii unuia dintre urmași, folosirea unui drum de acces, pășunatul animalelor sau relațiile dintre vecini. Uneori, conflictele izbucnesc între frați, alteori între vecini care au trăit o viață întreagă unul lângă celălalt. Există o pildă veche despre doi vecini care locuiau de o parte și de alta unui pârâu. An de-a rândul au fost prieteni și s-au ajutat reciproc. Într-o zi s-au certat dintr-un motiv neînsemnat și au încetat să-și mai vorbească. Timpul a trecut, iar între gospodăriile lor s-a ridicat un gard înalt. Într-o zi, un tâmplar care trecea prin sat a fost rugat de unul dintre ei să ridici un zid și mai mare. În schimb, tâmplarul a construit un pod peste pârâu. Când cei doi vecini au văzut podul, au făcut primii pași unul spre celălalt și s-au împăcat. De multe ori în viață avem nevoie de oameni care să construiască poduri și nu ziduri. De altfel, în Sfânta Scriptură regăsim cuvintele Mântuitorului nostru: fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Acest îndemn este la fel de actual astăzi ca acum 2000 de ani. În orice conflict, primul pas spre rezolvare este dorința sinceră de a asculta și de a înțelege și punctul de vedere al celuilalt. În satul românesc exista odinioară și obiceiul împăcării prin intermediul bătrânilor satului. Oamenii cu experiență și înțelepciune erau chemați să asculte părțile și să găsească o cale de mijloc. Nu întâmplător se spunea: mai bine o învoială strâmbă decât un proces drept. În spatele acestei zicale stă ideea că păstrarea păcii și a relațiilor dintre oameni valorează uneori mult mai mult decât câștigarea unei dispute. De aceea, atunci când vorbim despre conflictele din comunitățile rurale, dragii mei, nu trebuie să ne gândim doar la probleme, ci și la posibilitatea de a le transforma în ocazii de dialog, de înțelegere și de apropiere. Pentru că adevărata putere a unei comunități nu constă în lipsa conflictelor, ci în felul în care oamenii reușesc să le depășească împreună. Satul românesc a fost dintotdeauna o comunitate în care oamenii s-au cunoscut, s-au sprijinit și au trăit împreună generații la rând. Însă, acolo unde există oameni, cum spuneam, apar și neînțelegeri. O veche înțelepciune românească spune că o vorbă bună stinge focul mai repede decât o găleată cu apă. Așadar, calea pașnică și civilizată de rezolvarea conflictelor îi ajută pe oameni să găsească împreună soluții și să păstreze relațiile bune în comunitate. Iar aici intervine procedura medierii și profesionistul, mediatorul. Medierea este o procedură prin care două sau mai multe persoane aflate într-un conflict încearcă să ajungă la o înțelegere cu ajutorul unei persoane neutre și imparțiale, numită mediator. Mediatorul nu judecă, nu dă sentințe și nu ține partea nimănui. Rolul său este să faciliteze dialogul și să-i ajute pe cei implicați să găsească singuri o soluție acceptată de amândoi. În multe situații, oamenii nu au nevoie de un câștigător și de un învins, ci de o soluție care să le permită să meargă mai departe în bună înțelegere. Cum spuneam, în comunitățile rurale întâlnim adesea conflicte care, dacă nu sunt gestionate la timp, pot afecta relațiile dintre familii pentru mulți ani. De exemplu, dispute privind limitele proprietăților, conflicte între rude legate de moșteniri, neînțelegeri privind folosirea drumurilor de acces, problemele între proprietarii de terenuri agricole, conflicte cauzate de animale, neînțelegeri între generații și conflicte familiale sau între vecini. De multe ori, părțile continuă să locuiască una lângă alta și după terminarea conflictului. De aceea, este important ca relațiile să nu fie distruse definitiv. De ce este important mediatorul într-un sat? Într-o comunitate rurală, oamenii se întâlnesc zilnic, la biserică, la magazin, la primărie, la sărbători sau la muncile câmpului. Un proces poate rezolva o problemă juridică, dar uneori lasă în urmă resentimente și tensiuni. Ori medierea urmărește nu doar soluționarea conflictului, ci și refacerea comunicării dintre oameni. Prin dialog și respect reciproc, părțile își pot exprima nemulțumirile și pot găsi soluții care să răspundă intereselor tuturor. Vă propun să vedem și care este rolul comunității și al liderilor locali în conflictele din mediul rural. În sat, dragii mei, oamenii respectă adesea sfatul preotului, al învățătorului, al primarului sau al altor persoane de încredere. Aceste persoane pot încuraja dialogul și pot îndemna părțile să caute soluții pașnice. Totuși, mediatorul este cel care conduce procesul într-un mod profesionist și imparțial. Altfel spus, comunitățile puternice nu sunt cele în care nu apar conflicte, ci cele care știu să le rezolve cu înțelepciune și alături de profesioniști. Vă mai spun și faptul că medierea oferă numeroase avantaje. Este voluntară, este absolut confidențială, poate economisi timp, permite găsirea unor soluții flexibile și contribuie la păstrarea relațiilor dintre oameni, ceea ce nu este puțin lucru. Poate că cel mai mare câștig este faptul că oamenii își păstrează respectul reciproc și pot continua să trăiască în aceeași comunitate fără ostilitate. În încheiere, stimați ascultători, vă spun că în fiecare comunitate apar neînțelegeri. Important este modul în care alegem să le gestionăm. Dialogul, ascultarea și respectul pot construi punți acolo unde conflictul ridică ziduri. Iar medierea ne amintește că pacea nu înseamnă lipsa problemelor, ci capacitatea de a le rezolva împreună. Să căutăm întotdeauna înțelegerea, împăcarea și buna rânduială în familiile noastre și în comunitățile din care facem parte. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă pace în comunitățile în care trăiți, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
1: Minute de mediere. Realizator Ramona Mocean.

Ora 15:44, ne întoarcem la Post Meridian Magazin și la informații, dragii mei. Avem una oarecum îngrijorătoare. Din Bistrița ne aduce Cristiana Săbău de la Timp Online. Accidentul vascular cerebral fiecare minut contează, însă puțin pacienți din Bistrița ajung la timp pentru tratamentul salvator. Aflăm și de ce. Accidentul vascular cerebral continuă să fie una dintre cele mai grave urgențe medicale, iar una dintre cele mai mari provocări este prezentarea tardivă la spital. Medicii atrag atenția că doar un număr redus de pacienți ajung în intervalul de timp în care tratamentul poate limita efectele bolii și poate salva țesut cerebral. Iată ce a explicat dr. Maria Gabriela Deac, medic primar neurolog în cadrul zilelor Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița. Citez. În AVC fiecare minut contează, însă în lipsa unei intervenții rapide milioane de neuroni mor în fiecare minut. Potrivit specialiștilor, dragii mei, mulți pacienți din județul Bistrița-Năsăud ajung la spital după depășirea ferestrei terapeutice de 4,5 ore de la debutul simptomelor, interval în care poate fi administrat tratamentul trombolitic, deci 4,5 ore. În primul trimestru al anului acesta, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița au fost internați 173 de pacienți cu AVC ischemic, însă doar 22 au fost eligibili pentru tromboliză. Prin comparație, în județul Cluj, din 174 de pacienți cu AVC ischemic, aproximativ 50 au beneficiat de acest tratament. Procentul pacienților trombolizați este la noi de 12-15%, în timp ce în alte zone ajunge spre 30%, a precizat dr. Gabriela Deac. Avem nevoie, spune dânsa, de mai multă educație medicală. Sunt pacienți care ajung la spital după o zi, două sau chiar mai multe zile de la apariția simptomelor, deoarece au sperat că le va trece. În aceste situații nu mai putem face decât tratament simptomatic și recuperare. Accidentul vascular cerebral apare atunci când circulația sângelui către o zonă a creierului este întreruptă sau redusă. Fără aport de oxigen și nutrienți, celulele nervoase încep să moară în doar câteva minute. Cele mai frecvente forme de AVC ischemic, care reprezintă aproximativ 85% dintre cazuri și este provocat de un chiac de sânge, AVC-ul hemoragic cauzat de ruperea unui vas de sânge și accidentul ischemic tranzitor, AIT-ul, ale cărui simptome sunt temporare, dar reprezintă un important semnal de alarmă. Medicii recomandă recunoașterea rapidă a simptomelor prin metoda FAST. Face, Arms, Speech and Time, în engleză, adică asimetria feței, imposibilitatea de a ridica unul dintre brațe, dificultăți de vorbire, caz în care trebuie apelat imediat numărul 112 și explicat care sunt simptomele. Pentru creșterea gradului de conștientizare, programul FAST este implementat și în școli, unde copiii învață, din fericire, să recunoască semnele unui AVC și să solicite ajutor de urgență pentru părinți sau bunici. Vă mai spun, dragii mei, că la noi în țară aproximativ 55.000 de persoane suferă anual un accident vascular cerebral. La nivel european, AVC-ul reprezintă a treia cauză de mortalitate după bolile cardiovasculare și cancer, dar este principala cauză de dizabilitate.

15 și 52 de minute au început înscrierile în concursul cu premii Bistrița Verde, ediția 2026, ne spune Eugen Gheorghe de la Timp Online. Primăria Bistrița aduce anual în atenția locuitorilor concursul Bistrița Verde, care se desfășoară în perioada iunie-septembrie și are scopul de a promova cele mai frumoase amenajări care pun în valoare resursele locale și plantele ornamentale tradiționale. Până în 31 august, bistrițenii sunt invitați să se înscrie la una din cele trei secțiuni ale concursului: cea mai frumoasă grădină cu flori aferentă casei de locuit, cel mai frumos balcon cu flori sau cea mai frumoasă grădină cu flori aferentă blocurilor de locuințe. În perioada 1-15 septembrie, locațiile vor putea fi votate online de către cetățeni, iar după încheierea votului, comisia de evaluare va acorda punctajul pentru fiecare locație. Votul online reprezintă 25% din valoarea punctajului final, iar punctajul comisiei de evaluare reprezintă 75% din acesta. Pentru fiecare secțiune sunt alocate 3 premii în valoare totală de 3.300 de lei. Premiul 1 500 de lei, premiul 2 350, iar premiul 3 250 de lei. Înscrierile la concurs se pot face fie online, fie la sediul primăriei din strada Gheorghe Șincai, numărul 2, Centrul de Relații Publice. Pentru înscrierile online, cererea de înscriere se poate descărca de pe website-ul www.primariabistrița.ro/protecția-mediului/bistrița-verde, iar după completare se pot transmite completate la adresa bistrițaverde@gmail.com, însoțită de fotografiile realizate cu locația înscrisă în concurs. Maximum 10 fotografii, dar cu siguranță dacă intrați pe site-ul primăriei Bistrița, aflați mai multe amănunte acolo.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Tradiții. Identitate și moștenire.

Bun găsit la o nouă ediție a rubricii Tradiții, Identitate și Moștenire. Sunt Grigore Sâmboan și astăzi aflăm felul în care obiceiurile străvechi au definit identitatea și moștenirea comunităților tradiționale. În vechime, casele erau construite din bârne, acoperite cu șindrilă sau cu paie, cu două încăperi, cele mai multe. Câteva doar, ale celor mai înstăriți, aveau trei camere. Majoritatea aveau târnați și ferestre cât palma. În tindă, cea din mijloc la casele cu trei camere sau una din cele două la celelalte, se afla cuptorul pentru copt pâine și pregătit mâncarea, prelungit pe unul dintre pereți cu un soi de platformă pe care iarna dormeau pruncii, numită copchileț. Iar vara și toamna se uscau hribele, adică ciupercile, dar și semințele de bostan, adică de dobândură.

0: pleacă. Majoritatea acestor case mici erau pline de copii. Mai de mult era credința că prin prunci vecuiește neamul, că trece, adică din veac în veac, fără frică de stingere. Astfel s-a născut respectul pentru familia cu mulți prunci și considerarea acestora ca avuție, mai ales dacă erau feciori, că ăștia se țin mai ușor și-s mai repede de folos la muncile câmpului. Însă, o îndeletnicire a femeilor în satul tradițional, înainte de metodele moderne, era spălatul hainelor. În satele de pe Valea Crișului Repede, din județul Cluj, acestea se fierbeau mai întâi în sucurlău, adică un ciubăr special destinat pentru înmuiatul hainelor. Sucurlăul se punea pe un scaun special conceput, apoi erau așezate în el hainele și peste ele se punea cenușerul, o bucată de pânză din cânepă. Deasupra cenușerului se punea cenușă, apoi se turna apă fierbinte. Sub sucurlău se așeza o găleată în care se scurgea apa, care se încălzea din nou și se turna peste haine, iar procedeul se repeta așa de mai multe ori. Toată ziua fierbeam la haine, și amintește Cornelia Potra din satul Bologa, județul Cluj. După ce erau înmuiate bine, erau lăute, mergeam cu hainele la vale, unde le băteam cu maiul. Așa se spălau ca la carte. Acest procedeu era întâlnit în majoritatea satelor transilvanene, de asemenea țolurile, păturile și postavul, după ce erau țesute în război, erau duse la piuă. Aici stăteau două sau chiar trei zile. Peste țesătura împăturată, așezată în troaca de la piuă, se turna apă rece, la început, apoi apă caldă. Apoi, țesătura era pisată în troaca de la piuă cu ajutorul ciocanelor, care erau puse în funcțiune de forța apei. Apoi, din când în când, țesătura era întoarsă și răsucită în oală de către ciocanele, care erau cioplite într-o parte, în formă de trepte, iar prin condensare aceasta devenea treptat mai groasă. Postavul, ajuns la forma sa finală, era utilizat pentru confecționarea diverselor articole de îmbrăcăminte pentru toată familia. După o întrebuințare mai îndelungată, femeile duceau țolurile și păturile la vâltori pentru a fi spălate. Mergem mai departe și ascultăm acum un cântec interpretat de rapsodul popular Regina Tapalagă, Mamă, nu mă legăna, un cântec din fonotecă. Vă spun că Regina Tapalagă s-a născut pe 25 decembrie anul 1905 în comuna Leșu Ilvei din județul Bistrița-Năsăud, într-o familie de țărani, și a trecut la cele veșnice la vârsta de 95 de ani. A fost o colaboratoare a Arhivei Naționale de Folclor între anii 1935-1943, așadar Regina Tapalagă.
1: Da, mamă.

Dumnezeu știi cui mi dă. Dacă mi-i dă-n tăcelă locul, cum ci că lemnul pe focul,

0: Давара кулатки, да не шайни кашеляльки, не шайни кашеляльки.
1: Astfel de tradiții pe care le-am aflat mai devreme și nu numai defineau identitatea comunităților tradiționale, însă au lăsat și o moștenire valoroasă în ceea ce privește maestria și atenția la detalii în activitățile de zi cu zi. Păstrarea și înțelegerea acestor obiceiuri sunt esențiale pentru a ne conecta cu rădăcinile și pentru a aprecia moștenirea lăsată de strămoși. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a rubricii Tradiții, Identitate și moștenire. Sper că v-a plăcut această călătorie în timp. Ne reauzim în următoarele ediții, când vom descoperi și alte aspecte fascinante ale trecutului nostru bogat. Eu sunt Grigore Sâmboan și să nu uitați să păstrați vie flacăra tradițiilor strămoșești. Tradiții, identitate și moștenire.
2: Ascultați Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, la 9 iunie în anul 1848 a avut loc adunarea populară de la Izlaz, astăzi comună din județul Teleorman, ocazie cu care s-a citit proclamația de la Izlaz, programul Revoluției din Țara Românească, și s-a constituit primul guvern provizoriu, compus din Ion Heliade Rădulescu, maiorul Cristian Tel, Ștefan Golescu, preotul Radu Șapcă și capitanul Nicolae Pleșoianu. Câteva zile mai târziu s-a declanșat Revoluția Pașoptistă la București. Domnitorul Gheorghe Bibescu a fost silit să semneze Constituția și să recunoască noul guvern format. Potrivit site-ului historia.ro, în primăvara anului 1848, sub impulsul evenimentelor petrecute în Franța, ca și în Imperiul Austriei și în Germania, dar și a frământărilor din Moldova și starea revoluționară din Transilvania, a devenit iminentă și o izbucnire în Țara Românească. A fost organizat un comitet revoluționar care și-a întemeiat fără îndoială acțiunile și pe țesătura pe care o alcătuise în cursul unei jumătăți de deceniu societatea secretă Frăția. Într-o vreme, revoluționarii au nădăjduit că domnitorul Gheorghe Bibescu avea să le sprijine acțiunea, ceea ce însă nu s-a îndeplinit. Dimpotrivă, la începutul lunii iunie, au fost adoptate măsuri represive. Dar stadiul pregătirilor era avansat. A fost întocmit un program proclamație. Programul s-a datorat mai ales lui Bălcescu, dar a fost și rodul unei conlucrări și a unui consens. În ceea ce privește proclamația, ea ne dezvăluie prin stilul ei prezența penei lui Eliade Rădulescu, căruia i-a revenit și misiunea tipăririi documentului. În timp ce la București s-au efectuat arestări, acțiunea revoluționară a putut să fie declanșată în provincie. Dacă la Telega, unde urma să acționeze Bălcescu, autoritățile locale au împiedicat acțiunea, la Izlaz, în Oltenia, Eliade și Ștefan Golescu, cărora li s-au alăturat și Gheorghe Magheru, cârmuitorul, sprijiniți de unități militare de sub comanda maiorului Tel și capitanului Nicolae Pleșoianu și în prezența a mii de săteni, au declanșat cu succes revoluția. Proclamația și mai ales programul care prevedea în articolul 13 eliberarea țăranilor clăcași de sarcinile feudale și înzestrarea lor cu pământ, a fost salutate cu entuziasm de participanți. În program se prevedea menținerea legăturilor cu poarta otomană, dar se respingea apăsătorul protectorat al Rusiei, Țara Românească proclamându-și deplina neatârnare administrativă și legislativă, deci autonomia. Erau proclamate de asemenea, între altele, egalitatea dintre cetățeni, libertatea absolută a tiparului și desfințarea rangurilor, eliberarea și împroprietărirea clăcașilor, eliberarea robilor țigani, desfințarea pedepselor cu moartea și cu bătaia, acordarea de drepturi politice locuitorilor de altă credință, evreii fiind emancipați. De asemenea, statul urma să preia averile mănăstirilor închinate. Domnitorul urma să fie ales și doar pe 5 ani și, citez, din toate stările societății, el fiind astfel, în fapt, un fel de președinte de republică. O atenție deosebită era acordată învățământului, urmărindu-se ca instrucțiunea publică să fie egală și întreagă pentru tot românul de amândouă sexele și, de asemenea, după facultățile fiecăruia și fără nicio plată. La București și Craiova urmau să fie create universități și o politehnică la București, de asemenea licee și pensioane în fiecare județ și școli normale în fiecare plasă. Nu era uitată nici introducerea alfabetului latin. În câteva zile, Revoluția a cuprins întreaga Oltenie, care a recunoscut autoritatea guvernului provizoriu proclamat la Izlaz, unde fusese adoptat și programul, intitulat Constituție. Între timp, la București, ofițerimea a refuzat să-l sprijine pe domnitor împotriva poporului. A fost arestați un număr de fruntași revoluționari, dar la 11-23 iunie a avut loc ridicarea orășenimei bucureștene, căreia i s-au alăturat și numeroase cete de țărani. Bibescu a fost constrâns să subscrie programul revoluționar și să încredințeze fruntașilor Revoluției ministerele. Două zile mai târziu, sub presiunea consulului general al Rusiei, a abdicat și a plecat din țară, locul său fiind luat de un guvern provizoriu. În Țara Românească a fost instaurat un regim revoluționar. Țara a fost guvernată de guvernul provizoriu și de miniștri care îi erau subordonați, unii dintre aceștia fiind și membrii ai guvernului amintit. Rangurile boierești au fost desființate, a fost proclamată eliberarea robilor țigani, a fost instituit steagul tricolor și s-a decretat desființarea pedepsei cu moartea și a pedepsei cu bătaie, decretându-se de asemenea dreptul fiecărui român, citez, de a vorbi, a scrie, a tipări slobod asupra tuturor lucrurilor. Numit secretar de stat, înainte de abdicarea lui Bibescu, Nicolae Bălcescu a adoptat față de reprezentanții consulari străini un limbaj cu totul nou, de demnitate și egalitate. Urmașul său, Ioan Voinescu, avea să continue pe aceeași linie de comportament. Când a fost format guvernul provizoriu, Nicolae Bălcescu, Alexandru Golescu, Ion Brătianu și Cea Rozeti au devenit secretari ai săi, contribuind la radicalizarea activității sale. Atât programul, cât și cursul evenimentelor încadrau procesul revoluționar din Țara Românească celui general european. Potrivit Historia.ro, aceasta era fără îndoială că ideologia regimului aparținea procesului general european, chiar dacă, în anumite privințe, situația social-politică din țările române era alta, neatingându-se parametrii de dezvoltare ai statelor din vestul și centrul Europei. Stimați ascultători, la data de 9 iunie în anul 1848 a avut loc adunarea populară de la Izlaz, astăzi comună din județul Teleorman, ocazie cu care s-a citit proclamația de la Izlaz, programul Revoluției din Țara Românească, și s-a constituit primul guvern provizoriu din care făceau parte Ion Heliade Rădulescu, maiorul Cristian Tel, Ștefan Golescu, preotul Radu Șapcă și capitanul Nicolae Pleșoianu. Câteva zile mai târziu s-a declanșat Revoluția Pașoptistă la București, iar domnitorul Gheorghe Bibescu a fost silit să semneze Constituția și să recunoască noul guvern format.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Stimați ascultători, într-o zi de 9 iunie, în anul 1934, a avut loc debutul personajului de desene animate Donald Duck, Rățoiul Donald, în filmul de animație The Wise Little Hen, Găinușa înțeleaptă.

Potrivit Ager Press, personajul Donald Duck, erou al universului Disney, a apărut pentru prima oară în filmul de animație The Wise Little Hen, la 9 iunie 1934, aceasta fiind declarată ziua sa de naștere. Donald Duck și Peter Pig, un rățoi și un porc, refuză să ajute găina care vrea să planteze porumb, plângându-se de dureri de burtă. Găinușa plantează și culege porumbul cu ajutorul puiilor săi, însă speră că cei doi o vor ajuta măcar la cules. Aceștia se plâng iarăși de dureri de burtă, iar găinușa observă faptul că cei doi simulează durerea când îi vede într-o căsuță râzând de ea. După ce găinușa termină de cules porumbul, se apucă de gătit bunătăți. Donald și Peter vin să-i ceară de mâncare, însă tot ceea ce primesc este o sticlă de ulei de ricin, liac pentru durerile de burtă. Filmul se bazează pe o poveste populară rusească, Găinușa Roșie, iar personajele au fost interpretate de Florence Gill și Clarence Nash. Donald Fauntleroy Duck, personaj creat de Walt Disney, este un rățoi antropomorf care apare întotdeauna îmbrăcat în cămașă de marinar, purtând beretă și papion, dar niciodată pantaloni. Este nervos, temperamental, are o voce care poate fi înțeleasă parțial, însă este cel mai bun prieten al lui Mickey Mouse, dar și antagonist câteodată. Are trei nepoți, Huey, Dewey și Louie, și un unchi putret de bogat, Scrooge McDuck. Criticul de film Leonard Maltin menționează în introducerea lucrării The Chronological Donald, Volume 1, că Donald a fost creat de Walt Disney după ce i-a auzit vocea lui Clarence Nash, care suna ca un rățoi, în timp ce recita Mary Had a Little Lamb. În plus, pentru că Mickey Mouse devenise un model de urmat pentru copii, Disney și-a dorit un personaj care să poată înfățișa și unele trăsături de caracter mai negative. Înainte de a fi personaj animat, Donald Duck a fost personaj de bandă desenată. Rățoiul a apărut în cartea The Adventures of Mickey Mouse, lansată în 1931, fără a semăna foarte mult cu personajul care va apărea 3 ani mai târziu în animația lui Walt Disney. Anunțat ca personaj animat în decembrie 1933 de către Los Angeles Times, vocea sa a fost auzită pentru prima oară la radio în emisiunea Hintz Hall of Fame, pe 4 martie 1934. Gazda programului, Mickey Mouse, este întreruptă în mod constant de către Donald, care vrea să recite Mary Had a Little Lamb la microfon. Stimați ascultători, la data de 9 iunie în anul 1934 a avut loc debutul personajului de desene animate Donald Duck în filmul de animație The Wise Little Hen, Găinușa înțeleaptă. Unul dintre cele mai cunoscute personaje ale universului Disney, rățoiul Donald, cu vocea sa ciudată, a apărut până acum în aproximativ 232 de producții de televiziune și cinematografice și în 22 de jocuri video. Astăzi este ziua de naștere a rățoiului Donald.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la rubrica Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de soprana Maria Cebotari, considerată predecesoarea Mariei Callas și una dintre cele mai mari soprane din toate timpurile. Născută la Chișinău la data de 10 februarie 1910, după ce a absolvit Conservatorul Unirea din același oraș, soprana Maria Cebotari a avut o ascensiune fulminantă. Debutul său pe scena operei din Dresda, în rolul Mimi din opera Boema de Giacomo Puccini, la data de 15 aprilie 1931, a fost un mare succes. Partenerul ei de scenă de atunci, nimeni altul decât Beniamino Gili, considera că Maria Cebotari era una dintre cele mai mari voci feminine pe care le-a auzit vreodată. Maria Callas a fost comparată cu ea, iar Angela Gheorghiu a numit-o pe Maria Cebotari printre artiștii pe care îi admiră cel mai mult. Între anii 1935-1946, Maria Cebotari a evoluat ca solistă a operelor din Berlin și Dresda, în ultimii doi ani ai vieții fiind solistă a operei de stat din Viena. Maria Cebotari a cântat de asemenea numeroase turnee artistice la Praga, Paris, Roma, Milano, Anvers, Copenhaga, Florența, Londra, Salzburg, Riga și, bineînțeles, București. Ca actriță, soprana Maria Cebotari a jucat și la Volksbon, în piesele Azilul de noapte de Maxim Gorki și Cadavrul viu de Lev Tolstoi, dar și în spectacolele de revistă ale lui Heller, Scharel și Klein, precum și în 8 pelicule filmate în Germania sau Austria, alături de vedete ale cinematografului de atunci, inclusiv alături de soțul ei, Gustav Diesel. În 1942 a jucat în filmul dedicat vieții celebrei mezzosoprane franceze de la începutul secolului XIX, Maria Malibran, în regia lui Guido Brignon. În România și în Italia a jucat în coproducția Cătușe Roșii sau Odessa în flăcări, cenzurată mai apoi de autoritățile comuniste și redescoperită în arhivele italiene. În noiembrie 2012, sub egida secției Arte, Arhitectură și Audiovizual a Academiei Române, Institutul de Istoria Artei G. Oprescu, în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei, Institutul pentru Patrimoniu Cultural și Goethe Institut, a organizat sesiunea internațională Maria Cebotari. Sesiunea aceasta omagia un extraordinar destin artistic românesc, îngropat sub tăcere până în 1989. Iată ce arătau organizatorii acelei sesiuni la vremea respectivă. Citez. Talentul, frumusețea și vocea de o calitate excepțională, cu un ambitus rar întâlnit, au impus-o pe Maria Cebotari în galeria de aur a artiștilor europeni ai primei jumătăți a veacului trecut. Era prețuită de compozitori. Richard Strauss, de pildă, o califică drept un vis devenit realitate, după ce o vede în rolul Amintei la premiera absolută a operei sale Die Schweigsame Frau, care a avut loc la Dresda în 1935, dar era apreciată și de dirijori, cum sunt Arturo Toscanini, Bruno Walter, Herbert von Karajan, Fritz Busch, Clemens Krauss, Karl Böhm sau Wilhelm Furtwängler. Maria Cebotari a fost adulată de marele public și a fost o personalitate de prim plan a vieții artistice europene. Am încheiat citatul. La data de 5 octombrie 2004, la Casa Cineaștilor din Chișinău, a avut loc premiera filmului Aria, de Vlad Druc, după scenariul lui Dumitru Olărescu, având ca subiect viața și opera sopranei Maria Cebotari. Aceasta a fost căsătorită cu contele Alexander Virubov, de care a divorțat în 1938, și s-a recăsătorit cu actorul austriac Gustav Diesel, cu care a avut 2 fii. După o lungă agonie, cunoscuta și iubita soprană s-a stins din viață la Viena, la data de 9 iunie 1949. În anul 2000, dragii mei, o placă comemorativă a fost dezvelită pe locuința artistei din Berlin, cartierul Westend, pe care se poate citi. Aici a trăit din 1938 până în 1945 soprana Maria Cebotari, născută la Chișinău, actuala capitală a Republicii Moldova. A fost membră a operei din Berlin, ca interpretă a lucrărilor lui Wolfgang Amadeus Mozart și Richard Strauss, a fost neegalată până în zilele noastre. De asemenea, prin rolurile ei în filme, Maria Cebotari a fost una dintre cântărețele cele mai iubite ale generației ei.

Stimați ascultători, astăzi, 9 iunie, este ziua de naștere a actorului, scenaristului, regizorului, producătorului și muzicianului american Johnny Depp. Potrivit Ager Press, actorul american Johnny Depp s-a născut la data de 9 iunie 1963 în Owensboro, statul american Kentucky. A renunțat la școală la vârsta de 15 ani și a început să se implice în diferite trupe de muzică. Cu prilejul unei vizite în Los Angeles, l-a întâlnit pe actorul Nicolas Cage, care i-a recomandat să se îndrepte spre actorie, fapt ce avea să se întâmple ulterior, pentru că Johnny Depp a debutat în 1984 în filmul horror Coșmar pe strada Ulmilor. În 1987, Johnny Depp țintește succesul cu rolul din seria televizată 21 Jump Street, iar în anii 1990, după numeroase roluri în diferite filme cu teme dedicate tinerilor, începe colaborarea cu regizorul Tim Burton, interpretând rolul principal în pelicula Edward Scissorhands, Edward Mâini de Foarfece, din 1990. Succesul filmului l-a propulsat pe o nișă a cinematografiei, actorul selectând roluri care surprindeau criticii și publicul. Și-a consolidat prezența pe marele ecran prin diferite filme, înainte de o nouă colaborare cu Tim Burton pentru rolul principal din producția Ed Wood. A jucat apoi în Donnie Brasco, alături de Al Pacino, iar în 1998 a apărut în distribuția filmului Fear and Loathing în Las Vegas, în regia lui Terry Gilliam. În 1999 a jucat în pelicula The Astronaut's Wife și a colaborat din nou cu Tim Burton pentru pelicula Sleepy Hollow. Johnny Depp a interpretat numeroase personaje în cariera sa, printre care și inspectorul Fred Eberlein din producția From Hell, Jack the Ripper, din 2001. A urmat filmul Once Upon a Time in Mexico în 2003, în același an începând și periplul său pe marile ecrane cu franciza Pirații din Caraibe, primul film din serie fiind blockbusterul Blestemul Perlei Negre. Succesul filmului îi aduce nominalizarea la Oscar lui Johnny Depp. Actorul a interpretat personajul principal în Secret Window în 2004, o adaptare a novelei lui Stephen King, urmând apoi rolul din Finding Neverland din 2004, unde a jucat alături de Kate Winslet. Rol care i-a adus o nouă nominalizare la Oscar, dar și premiul BAFTA pentru cel mai bun actor. Charlie și Fabrica de Ciocolată, Alice în Țara Minunilor și Dark Shadows din 2012 sunt alte proiecte comune ale lui Johnny Depp cu Tim Burton. Pentru rolul principal din Sweeney Todd, bărbierul demonic de pe Fleet Street, în regia aceluiași Tim Burton, Johnny Depp primește încă o nominalizare la prestigioasele premii ale Academiei Americane. De-a lungul carierei sale, Johnny Depp a câștigat aproximativ 81 de premii de specialitate și a primit alte 154 de nominalizări. Astăzi, dragii mei, este ziua de naștere a marelui actor Johnny Depp.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Stimați ascultători, în această seară de la ora 21:30 de minute pe frecvențele noastre, puteți asculta emisiunea Filocalia pentru omul contemporan. Este o emisiune realizată de părintele Grigorie Foltiș, în dialog cu părintele Grigore Dinu Moș. Cei doi v-au obișnuit deja cu subiectele interesante și un astfel de subiect interesant au și în această seară la emisiune. Un subiect care ne duce cu gândul la pilda fiului risipitor. Tema emisiunii din această seară sunt gândurile de comparație și judecata din inima omului. Eu vreau să vă ofer un mic fragment în continuare din emisiunea pe care o puteți asculta integral, așa cum am spus, de la ora 21:30 de minute. Vă doresc audiție cu folos!
3: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre o ispită subtilă, dar foarte păgubitoare, care poate tulbura sufletul nostru. Pornind de la o istorisire din Filocalia 11 a unui ucenic care ajunge să creadă că starețul său îi iubește pe ceilalți frați mai mult decât pe el, vom extrapola și vom vedea că acest lucru se poate întâmpla inclusiv în viața de familie, inclusiv în viața din relațiile dintre părinți și copii sau dintre prieteni, și vom încerca să înțelegem cum lucrează gândurile de comparație și de judecată în inima omului. Întrebările la care ne propunem să răspundem sunt următoarele. Dragostea oare se măsoară după atenția pe care o primim? Oare părintele duhovnicesc este chemat să iubească pe fiecare în același fel sau după nevoile fiecăruia? Și mai ales, ce putem face sau cum putem birui gândurile care ne șoptesc că suntem mai puțin iubiți decât alții? Împreună cu mine astăzi este părintele profesor Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte profesor, bine ați revenit!
4: Bine v-am regăsit, părinte!
3: Am ajuns la întrebarea 235. E următoarea situație. Bătrânul Varsanufi este întrebat de către un călugăr și se spune așa: mă necăjesc pe Ava, adică pe starețul acelui călugăr, pentru că arată mai multă cinste unor frați și mă smintesc din această pricină așa de mult că sunt războit de ispita de a-l urâ. Roagă-te pentru mine și arată-mi ce să fac. Deci un frate era într-o mănăstire și a început chiar să își urască starețul datorită faptului că îi se părea că acordă mai multă atenție altor frați. Haideți să vedem ce răspuns îi dă bătrânul Varsanufi.
4: Da, spune așa marele bătrân Varsanufi: frate, te ispitești tu pe tine însuți. Nu știi că fiecare ispitit de pofta sa cade o vrajă? Ia aminte la tine, căci diavolul se grăbește să ceară să te clatine din sfatul dat ție, să nu-i dea Dumnezeu loc. Că a zis Domnul către Petru: iată, v-a cerut diavolul să vă cearnă ca pe grâu și eu m-am rugat tatălui meu ca să nu cadă credința ta. Vedeți, deja din acest prim paragraf al răspunsului Sfântului Varsanufie se vede cât de importantă este această chestiune, această problemă. Pentru că vizează, de fapt, chiar esența legăturii dintre fiii duhovnicești și duhovnicul lor, care este, de fapt, însăși mântuirea în lucrarea ei cea mai concretă. Și pentru că au astfel de ispită, nu? O aseamănă marele bătrân Varsanufie tocmai cu acea cerere pe care diavolul a făcut-o ca să îi cearnă pe apostoli. Mi se pare extraordinar de serioasă problema pusă. Și apoi îi spune marele bătrân așa: frate, nu căuta la altul, ci numai la tine. Nu-i scodi cele ale lui, căci nu-ți va folosi la nimic. Și nimic nu tulbură așa de mult inima ta ca aceasta. Ia seama de să nu faci deșartă rugăciunea mea către Dumnezeu pentru tine. Deci, vedeți, aici iarăși niște principii duhovnicești fundamentale pe care noi le-am mai atins în această emisiune și cu alte ocazii. Unul dintre principii este să nu te privească cele ale aproapelui. De pildă, cum e duhovnicul, ce face el, cum se comportă cu alt fiu duhovnicesc. Sau nu, și să faci ipoteze că de ce cu altul așa, cu tine diferit. Adică nu te privești ce e cu alții, pentru că oricum nu știi ce e cu alții, nu ai toate datele, îți scapă multe lucruri, ci să te uiți doar spre tine Deci duhovnicesc e omul care are în vedere realitatea lui proprie, fiindcă pe aia o poate cunoaște. Aici nu se înșală. Vede real ce este în el însuși. Dacă se uită la sine. De asta este o mare problemă, că noi suntem împrăștiați mereu în exterior și nu ne uităm la noi înșine. Deci ăsta e primul principiu. Să ne uităm nu la alții, ci la noi înșine. Apoi, nu-i scodi cele ale altora, căci nu-ți va folosi la nimic. Deci al doilea principiu este că noi ne ghidăm după ceea ce ne folosește. Și aici e vorba de Dumnezeu îngăduie foarte multe experiențe în viața noastră. Și Apostolul Pavel spune la un moment dat că putem să le cercăm pe toate, dar să păstrăm ce e de folos. Adică în viața noastră am observat că dacă facem anumite lucruri, avem anumite comportamente, anumite gânduri, obținem un anumit efect. Și dacă nu, se întâmplă că de 10 de ori poate vedem că un anumit gând sau un anumit comportament duce la ceva negativ, totuși noi continuăm să persistăm în el. Asta într-adevăr este ceva cumplit. Adică în sensul că nu, deși vedem că nu-i folos duhovnicesc, că facem așa, de pildă că îi scodim pe aproape sau că îi scodim pe duhovnic, cu toate astea continuăm să o facem. Deci deși vedem că ne aduce pagubă, noi continuăm să facem lucrul ăsta.
3: E ca și cum am luat niște medicamente care nu doar că nu ne vindecă, dar au și reacții adverse și da, cu toate astea noi le-am tot luat în continuare.
4: Continuăm să le luăm, da. Și apoi mai spune încă ceva mare, pentru că nimic nu tulbură așa de mult inima ca ispita de felul ăsta de a-i scodi cele ale duhovnic și de a face comparații. De a face comparații între tine și alt fiu duhovnicesc. Că ți se pare ție că pe acela îl iubește mai mult sau, nu știu, lucruri de felul acesta. Dar să ne gândim la fiul risipitor și la fratele de acasă, nu? Fratele de acasă, fratele cu minte, fratele bun, a avut comparație. Și a spus tatălui, nu, uite, niciodată mie nu mi-ai făcut o astfel de cinste, nu? Să tai vițelul și să chem pe toți să veselească cu mine. Nu, probabil că a fost ocazie, era ziua lui, poate cândva, nu? Erau momente de aniversare, cu mine n-ai făcut. Dar uite, a venit acesta, fiul al tău, care și-a risipit toată averea cu desfrânatele și îndată pe el ai primit și uite câtă cinste îi faci. Comparație, nu? De unde a dedus el că tatăl a iubit mai mult pe fiul acela? Și tatăl a dat un răspuns foarte, foarte important. Fiule, toate ale mele sunt ale tale. Deci, vedeți, el a stat cu tatăl acolo. A avut privilegiul să stea lângă el atâta timp. Să fie toate ale lui, practic. Și s-a smintit și a intrat în acest duh al comparației și al invidiei. Comparația așa numită revendicativă este cea când de fapt naște invidie, că este și o comparație emulativă, care de fapt te face să te înalți spre cel pe care îl vezi că este cu ceva mai sus decât tine, fără să-l invidiezi, doar să te înalți spre el. Sau alt caz, îmi amintesc că a fost Serafim de Sarov cu ucenicul lui Motovilov. Știți despre cel care i s-a arătat fața în Duhul Sfânt, strălucind ca soarele. Și s-a întâmplat că el venea la spovedanie, la un anumit interval, nu știu, probabil odată la lună, la Sfântul Serafim și știm că sosea la o anumită oră. Și deși erau alții care soseau după acest Motovilov, Sfântul Serafim îi primea înainte pe ceilalți. Deci și pe el îl lăsa mereu la sfârșit. Și Motovilov a căzut și el în același tip de ispită. Ei, uite că la alții le dai mai multă atenție, părinte, pe mine mă îndreptățești, uite, eu stau și aștept așa de mult, pe alții ai primit mai... Uite, acesta a fost iarăși, a fost săptămâna trecută, sau a fost... De ce l-ai primit iară? Pe mine mă lași ultimul, de mine nu ai timp. Și răspunsul Sfântului a fost foarte așa blând și a zis, da, fiule, zice, dar tocmai pentru că ei nu au răbdare și ei se smintesc ușor, tocmai că tu că ai avut cu mine o experiență, nu? Adică tu ai văzut pe Duhul Sfânt strălucind de pe fața mea, adică ai avut o astfel de experiență cu mine, tocmai am încredere cumva că, și cred că tu ai mai mult răbdare atunci. Tu poți să ai mai mult răbdare și să-i lăsăm pe acești frați mai slabi să aibă prioritate. Pentru că tu ești cumva mai puternic, ești pe altă măsură duhovnicească. Deci vedeți cum, ce explicații pot fi pentru, de fapt, aparenta neîndreptățire a unuia față de altul.
2: Dragii mei, am ascultat împreună un mic fragment din emisiunea Filocalia pentru omul contemporan. Emisiune realizată de părintele Grigorie Foltiș în dialog cu părintele Grigore din Umoș. Emisiunea integrală o puteți asculta în această seară pe frecvențele noastre de la ora 21 și 30 de minute. Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul Postmeridian Magazin de astăzi, 9 iunie, a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea și vă doresc tuturor o după masă cât mai frumoasă.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Costa.

0: Cărții pentru copii revine la Cluj cu 3 zile dedicate lecturii, creativității și activităților pentru întreaga familie. Iată acum știrile pe largă. Ședința de constituire a noii adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Vaduului, Feleacului și Clujului pentru mandatul 2026-2030 a avut loc astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social, filantropice, economice și patrimoniale. Întâlnirea a fost precedată de un tedeum oficiat de Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, începând cu ora 9:45 în paraclisul facultății, în prezența chiriarhului locului, a membrilor permanenței Consiliului Eparhial, a celor 9 protopopi, a noilor membri aleși ai adunării eparhiale, precum și a absolvenților promoției 2026 a Facultății de Teologie Ortodoxă, care, după slujba de tedeum, au participat la Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită de episcopul vicar Samuel Bistițianul. Ședința de constituire a noii adunări eparhiale s-a desfășurat în aula facultății, unde în deschidere părintele mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de binecuvântare și a evidențiat importanța acestui for deliberativ în viața eparhiei. Totodată, ierarhul a subliniat necesitatea intensificării activității social-filantropice și a misiunii desfășurate în rândul credincioșilor cu atenție deosebită acordată copiilor și tinerilor. În acest sens, a arătat că este nevoie de mai multă râvnă atât din partea centrului eparhial și a membrilor adunării eparhiale, cât și din partea clericilor, împreună cu membrii consiliilor parohiale.
1: Trebuie multă râvnă interioară din partea și a preoților și a consiliilor parohiale și din partea adunării eparhiale, că nu vreau să fiu critic, dar mai încape încă activitatea, nu e suficientă. Pe tărâmul acesta, pe celălalt material mergem bine înainte. Pe tărâmul acesta spiritual legat de misiunea cu copiii, cu tineri.
0: Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, în cadrul ședinței au fost validate mandatele celor 30 de membri, 10 clerici și 20 mireni din cele două județe ale eparhiei, Cluj și Bistrița-Năsăud, aleși de cele 10 circumscripții electorale bisericești constituite la nivelul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Apoi, noi membrii au fost împărțiți în cele 5 comisii de lucru permanente și au fost aleși membrii Consiliului Eparhial, membrii Consistoriului Eparhial și Monahal, precum și câte un membru delegat pentru Consistoriul Mitropolitan. Consilierul administrativ, părintele Cristian Baciu, a dat citire listei actualilor membri. Totodată, adunarea eparhială a delegat 3 dintre membrii săi, un cleric și 2 mireni, ca reprezentanți în adunarea națională bisericească. Este vorba despre preotul Dan Constantin Iftimi, de la parohia Ciceu Giurgești, profesor universitar dr. Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul UBB și vicepreședintele Asociației Culturale Ortodoxe Nicolae Ivan a Mirenilor Intelectuali din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului și profesor universitar dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca. La final au luat cuvântul cei 3 membri delegați în Adunarea Națională Bisericească și alți membri nou aleși. Pe lângă membrii titulari, la ședința de constituire au participat membrii onorifici, oficialități civile și militare, reprezentanții ai mediului academic, oameni de cultură și alți invitați din cele două județe ale eparhiei Cluj și Bistrița-Năsăud. Noua adunare eparhială își va desfășura activitatea în mandatul 2026-2030, potrivit prevederilor statutare ale Bisericii Ortodoxe Române, contribuind la buna desfășurare a vieții bisericești, administrative, pastorale, culturale, educaționale, social-filantropice și patrimoniale din cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Părintele protopop Dorel Pușcaș va fi pomenit mâine la Huiedin la împlinirea a 10 ani de la trecerea sa la cele veșnice. Evenimentul va avea loc la sediul protopopiatului ortodox Huiedin. Programul va începe la ora 11 cu slujba parastasului, oficiată la mormântul fostului protopop, iar de la ora 11:30 vor avea loc alocuțiuni și evocări dedicate personalității sale. Părintele Dorel Pușcaș a condus protopopiatul Huiedin timp de 2 decenii, între anii 1990-2010. A rămas în memoria clerului și a credincioșilor ca un slujitor devotat al bisericii, implicat în sprijinirea parohiilor și în dezvoltarea vieții bisericești din zona Huiedinului. În timpul slujirii sale a pus bazele Fundației Cultural-Filantropice Protopop Aurel Munteanu, în cadrul căreia funcționează o cantină socială.

0: născut la Domnul la 10 iunie 2016 și a fost înmormântat în curtea protopopiatului ortodox suedin. Parohia Ortodoxă Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din cartierul clujean Plopilor își va sărbători joi hramul dedicat Sfântului Apostol Bartolomeu. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Biserica din cartierul Plopilor are două hramuri, Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu, cel de-al doilea hram fiind rânduit în anul 2014, cu ocazia lucrărilor de restaurare și noire a Sfântului Locaș. Parohia păstrează și un fragment din moaștele Sfântului Apostol Bartolomeu. Părintele paroh, Gavril Vârva, și preotul slujitor Cristian Timar, alături de membrii Consiliului Parohial, îi așteaptă pe credincioși să participe la această zi de rugăciune, comuniune și bucurie duhovnicească. O noapte de rugăciune va avea loc săptămâna aceasta la Cluj-Napoca, în cinstea Sfântului Luca al Crimeei și a icoanei Maicii Domnului Acțion Estin. Privegherea este organizată de Liga Studenților și se va desfășura noaptea de 12 spre 13 iunie la Capela Facultății de Teologie Ortodoxă. Programul va începe vineri de la ora 20 cu slujba vecerniei, va continua la miezul nopții cu utrenia, iar spre dimineață va fi săvârșită Sfânta Liturghie. La strană vor da răspunsurile liturgice membrii grupului psaltic Iacov, protopsaltul, alături de invitații din Iași. Familia și provocările cu care se confruntă în societatea de astăzi vor fi tema unei conferințe organizate sâmbătă la Mănăstirea Nicula. Evenimentul intitulat Familia, taină sau contract va avea loc sâmbătă și îi va avea ca invitați pe părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului și pe avocatul Florentin Țuca. Pornind de la provocările cu care se confruntă familia contemporană și de la creșterea numărului de divorțuri, cei doi invitați vor aborda sensul căsătoriei și al vieții de familie din perspectivă duhovnicească, socială și juridică. Conferința se adresează tinerilor care se pregătesc pentru întemeierea unei familii, soților, părinților și tuturor celor interesați de valorile care stau la baza familiei creștine. Artistul vizual clujean Norbert Filip își expune cele mai recente lucrări în cadrul expoziției Numeric Space deschisă la Galeria Relicvar Art Space din Cluj-Napoca. Vernisajul va avea loc joi seara, spațiul expozițional amenajat la subsolul Bisericii Sfântul Proroc Ilie din cartierul clujean Mărăști. Expoziția propune o reflecție artistică asupra instrumentelor de măsură și desen, obiecte pe care artistul le utilizează zilnic în activitatea sa. Pornind de la funcția lor practică, Norbert Filip explorează relația dintre măsurare, ordine și expresie artistică liberă, transformând aceste unelte în surse de inspirație vizuală. Expoziția Numeric Space poate fi vizitată până pe 25 iunie la Galeria Relicvar Art Space de pe strada Târnavelor numărul 4. Festivalul Cărții pentru Copii revine la Cluj-Napoca cu 3 zile dedicate lecturii, creativității și activităților pentru întreaga familie. Evenimentul se va desfășura în perioada 12-14 iunie și va reuni ateliere de scriere creativă, întâlniri cu scriitori, activități muzicale, spectacole și momente interactive pentru copii de toate vârstele. Programul include întâlniri cu autori de cărți pentru copii, ateliere de lectură și desen, activități dedicate dezvoltării emoționale, dar și concerte susținute de elevi ai instituțiilor de învățământ clujean. Pe parcursul celor 3 zile, participanții vor putea lua parte și la campania Redă o nouă viață cărților tale, un proiect de schimb și de donații de cărți pentru copii. Accesul la toate activitățile din cadrul festivalului Cărții pentru Copii este gratuit. Elevii din clasa 8-a se pot înscrie până vineri la susținerea examenului de evaluare națională. Ei vor încheia cursurile pe 12 iunie, iar probele scrise ale examenului vor începe pe 22 iunie. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, iar cele finale după soluționarea contestațiilor pe 8 iulie. Companiile sunt obligate să comunice în avans salariul la interviul de angajare. Potrivit noilor reglementări, transparența salarială a devenit obligatorie în statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, angajatorii vor avea obligația să anunțe candidații cu privire la nivelul salarial aferent postului vacant, iar informația va fi inclusă în anunțul de angajare sau comunicat în scris înainte de interviu. Firmele care încalcă noile reguli riscă amenzi între 10.000 și 30.000 de lei, dar și obligația de a plăti diferențele salariale către angajații discriminați. Meteo. În Transilvania, vremea va fi în general frumoasă și caldă în următoarele zile. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a regiunii, iar temperaturile maxime se vor situa între 24 și 29 de grade Celsius. Valori ușor peste mediile climatologice ale perioadei, minimele nocturne vor coborî spre 10-15 grade. După amiezile și serile vor aduce însă ușoară instabilitate atmosferică, mai ales în zonele montane și deluroase, unde local sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. În localitățile din centru și vestul Transilvaniei, inclusiv în Cluj-Napoca, Sibiu, Alba Iulia, Târgu Mureș și Bistrița, vremea va rămâne predominant plăcută, cu vânt slab până la moderat și condiții bune pentru activități în aer liber. La Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor atinge 25-27 de grade Celsius, iar probabilitatea apariției ploilor va crește doar spre sfârșitul intervalului de după amiază. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Când deschizi o carte, nu știi unde vei merge, ce vei vedea, pe cine vei întâlni. Cuvintele te vor purta printre copaci fermecați, pe tărâmuri vrăjite sau lungi subacvatice. Nu știi niciodată ce va urma, deci ia loc și lectură plăcută la Festivalul Cărții pentru Copii, organizat de către Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj și partenerii, în perioada 12-14 iunie, la Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor. Și anul acesta îți oferim posibilitatea să redai o nouă viață cărților tale în cadrul festivalului, prin schimb sau donație. Te așteptăm!
4: O întâlnire cu mari nume ale folclorului românesc vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18 la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: Incursiuni literare.

Dăm glas cuvintelor a doi poeți români, transilvăneni, care au cântat bucuria și durerea neamului. Octavian Goga își intitulează discursul de primire în Academia Română, rostit în ședința solemnă la 23 mai 1923, scurt și esențial, Coșbuc. Continuăm așadar astăzi lectura acestui discurs, retipărit în 2019 în volumul Veșnicia s-a născut la sat, de editura Renașterea, discurs ce țese viață și vers, ale lui George Coșbuc. Reluăm și fragmentele de început, în care Octavian Goga vorbește, în cuvinte alese, tocmai despre marea noastră unire. Cuvinte care glăsuiesc astfel. Zilele pe care le trăim astăzi sunt pline de emoții. Sub ochii noștri de câțiva ani se țese istoria neamului, zvâcnind palpitările ei de fiecare clipă cu o putere necunoscută încă. Sunt generații privilegiate în viața tuturor popoarelor, cărora le este dat să primească roadele unor îndelungi acumulări de energii și în a căror fericire fulgerătoare se răsplătesc veacuri întregi de amărăciune. Noi suntem o asemenea generație pe care destinul acestui neam a dăruit-o cu mâinile amândouă, făcând-o să vadă împlinirea gândului urzit în suferințe de 1000 de ani. Unitatea națională de astăzi este încoronarea unei opere de străduințe necurmate. Ea a venit ca o rezultantă a frământărilor de ieri, ca o consecință logică a unui proces normal de evoluție, un ultim acord într-o zbuciumată simfonie. Trecutul, din a cărui elaborare continuă s-a desprins această strălucitoare izbândă târzie, e întunecat și trist. Neamul nostru și-a răscumpărat în cursul vremii existența pe prețul unor jertfe și încordări mari. După gloria proaspătă de tinerețe, încununată de razele legendei, vitregia sorții l-a fărâmițat sub diverse stăpâniri străine. Tot atâtea pietre pe pieptul lui, care i-au oprit respirația liberă veacuri de-a rândul. Granițele, înfipte în încheieturile acestui organism din copilărie, au durut ca niște piroane în carne și au fost mai primejdioase ca orice boală vremelnică, fiindcă au stânjenit în permanență creșterea unui trup viguros. Am trăit perioade tulburi de apăsare, sub loviturile lor ar fi putut ușor să intervină stingerea noastră. Totdeauna însă, cu rezistența îndârjită a sănătăților robuste, masele românești de pretutindeni au păstrat, și în cele mai amărâte zile, instinctul sigur al unei înrudiri organice. Unitatea de suflet ni s-a menținut astfel, fără știrbire, de-a lungul vremii. Trebuia totuși, pe lângă această frățietate a păturii populare, și conștiința unității de aspirații. Crezul care smulge gândul din amorțire și îl fortifică, trâmbița fermecată menită să răscolească rândurile și să le înșiruie în linie de bătaie. Trebuia o sinteză a solidarității militante, un foc pururea treaz care arde pe culme, vestind tuturora că în văile din prejur lupta se ține încă. Acest fluid miraculos din care beau forțele creatoare ale tuturor oprimaților a fost și la noi, ca și în alte părți, literatura. S-a zis, cu drept cuvânt, că la începutul oricărei mișcări de libertate e o poezie. La începutul tuturor biruințelor mari ale revendicărilor naționale, un mare triumf literar. Literatura a fost totdeauna o energie precursoare. Nu este numai o întâmplare că România unită, reîntregirea solului național, nu s-a putut îndeplini decât după ce gândul românesc
s-a zbătut în avânturi înfrigurate, după ce poezia cu culmile ei eterne a săvârșit logodna, dându-ne de o parte geniului Eminescu și de alta paginile nepieritoare ale lui George Coșbuc. Am încheiat citatul. Vă reamintim că prima parte a emisiunii se încheia cu evocarea volumului Balade și idile și punctual cu lectura poemului rezumativ Doina, pe care Octavian Goga o definea o cântare a cântărilor noastre de totdeauna. În fragmentele pe care vi le citim astăzi, George Coșbuc este zugrăvit de Octavian Goga ca apostol al neamului. Iată ce rostea poetul de la Ciucea în discursul său despre Coșbuc. Literatura pe atunci apărea ca un apostolat. Scriitorul credea în misiunea lui de reprezentant ales al unui neam. El se ivia pe arena de luptă de câte ori o mare problemă preocupa mulțimea. Ne vorbea de cei mulți, își amintește Octavian Goga despre George Coșbuc, de cei din umbra satelor, de obida lor, de politicieni venali, de suprefecți nebuni, de suprema dreptate care se așteaptă acolo jos și de grozava judecată din urmă. Mi se părea atunci că din noaptea supririi noastre seculare țâșnesc accentele lui de revoltă ca niște pumnale ascuțite care se înfig în coaste. Literatura întreagă de altfel și-a dat tributul ei pentru înfăptuirea revendicărilor populare. Scriitorii și artiștii noștri nu s-au despărțit de țăran și l-au urmat în toate nenorocirile lui. Coșbuc poate, în mai mare măsură decât oricare altul, a slujit această idee. Pentru dânsul, dezrobirea satelor era mai mult decât o problemă de ordin literar, era o convingere fanatică de luptător. În măsură ce se depărta de viața patriarhală, el, orășanul deplasat, simțea și umbrele care fâlfâiau departe. Și galben, române, ți-e steagul, iar galbenul spune de voi, de cei de la pluguri țăranii, voi galben de foame, sărmanii, de boală purtate, cu anii. Și toată nădejdea-i la voi. Întrebări de conștiință l-au năvălit, protestarea i-a zguduit toate fibrele, a fixat răspunderi, a pipăit rănile, a scormonit răul cu întreagă otrava lui și atunci, din demnitatea lui zbiciuită, din dragostea lui înfrigurată pentru cei care l-au trimis în lume, ca un țipăt deznădăjduit, ca o trâmbiță de alarmă, ca un program de luptă, s-a închegat cântecul furtunos. Voi ce aveți îngropat aici? Voi grâu? Dar noi strămoși și tați. Noi mame și surori și frați, în lături venetici, pământul nostru-i scump și sfânt, căci el ni leagăn și mormânt, cu sânge cald l-am apărat și câte ape l-au udat, sunt numai lacrămi ce-am vărsat, noi vrem pământ.

În vuietul orașului în care s-a zămislit euritmia versurilor sonore, el mai purta cu sine un fir ascuns, o neîntreruptă chemare pasionată, puternică. Era dragostea de ai lui rămași acasă, acolo în înfundătura de la Hordou, dorul de năsăudul copilăriei cu grănicerii și cu plopii, erau amintirile ce se dezlipeau din neguri și băteau la geam în nopți de insomnie.

cât se strângea mai tare cercul orașului împrejurul lui, cu atât mai des îl cercetau vedeniile de demult, ca o blândă mustrare uneori, ca o adiere caldă și binefăcătoare câteodată.

în vaduri ape repezi curg și vuet dau în vale, iar plopi în umedul amurg doinesc eterna jale. Pe malul apii se împletesc cărări ce duc la moară. Acolo, mamă, te zăresc pe tine într-o cășcioară.

Coșboc se gândea acasă cu stăruință, cu patimă. Nu numai că nu era dezrădăcinatul care și-ar fi ucis trecutul, dar își scurgea viața de fiecare clipă din acest trecut. Era o fire conservatoare ale cărei rădăcini erau mai puternice decât copacul însuși. El era ardeleanul nedesfăcut de glia lui.

în interiorul lui de la București, alături de o soție devotată și de un copil adorabil pe care îl iubea cu o dragoste fanatică de părinte, era o atmosferă de simplitate și cuvință severă ca în vrednicele familii ale vechilor dascăli ardeleni, podoaba intelectualității noastre de ieri. Ardealul l-a tulburat în continuu cu toate problemele lui culturale și politice. Le urmărea cu pricepere și devotament. Granița Coșbuc nu mai putea trece înapoi. Nu se prezentase la serviciul militar și conta ca dezertor din armata austriacă. Se ducea însă în fiecare vară la predial și când îl vedeam la București toamna, ne spunea cu un zâmbet obosit că a fost până la stâlpul de frontieră și că l-a alungat de acolo un jandarm cu pene de cocoș. Ce furtuni mute vor fi bătut atunci în adâncurile din care au țâșnit accentele sumbre de baladă. Abia prin anii 1910, o amnistie colectivă i-a deschis poarta. Cu cel dintâi tren s-a dus la Năsăud și apoi, înfrigurat, a luat centrele noastre de-a rândul. Mi-aduc aminte la Sibiu, când a călcat întâi după 20 și câțiva de ani, palid, bolnav, neurastenic, copleșit de amintirile tinereții, voluptatea revederii îl durea. Se nimerise tocmai o serbare culturală. Lume din prejur era adunată într-o sală de conferință. Mi-a cerut să-l duc acolo, fără să suflăm un cuvânt. L-am dus. S-a retras într-un colț de balcon și s-a pitit să nu-l vadă nimeni. Privea cu un tremur de pleoape în toate părțile, la țăranii din Rășinari, la costumele de la Seliște, la ceata de preoți, brâne albastre, brâne roșii. O mișcare s-a produs subit în sală. Cineva l-a recunoscut. Lumea întreagă s-a ridicat în picioare să-l vadă, să-l aclame. Deodată, un glas de popă tărăgănat a început cântecul și, într-o clipă, femei, bărbați, copii s-au asociat și a cântat toată lumea și cânta și el, plângând. Pe umeri pletele-i curg râu, mlădie ca un spic de grâu, atâta mie de dragă.

În inima lui Coșbuc a zvâcnit cu putere idealul împlinirii hotarelor. Minunea visului s-a împlinit. Coșbuc însă și-a profețit și prăbușirea lui. El n-a mai fost să cânte izbânda, baladea cea din urmă. Viforul năprasnic l-a frânt lângă groapa copilului lui în zilele de umilință, când bucureștii gemeau sub călcâiul invaziei dușmane și când poetul rătăcea ca un spectru din infernul lui Dante, cu ai cărui fior și-a încins ani îndelungați

ce a fost Coșbuc în evoluția noastră literară? Să ne-o spună el. Sunt suflet în sufletul neamului meu și cânt bucuria șamarul. În ranele tale durutul sunt eu și o travă deodată cu tine o beu când soarta-ți întinde paharul. Și oricare ar fi drumul pe care s-o apuci, răbda vom pironul aceleiași cruci, unindu-ne steagul și larul și altarul speranței, oriunde o să-l duci, acolo îmi voi duce altarul. Sunt inimă în inima neamului meu și cânt și iubirea și ura. Tu focul, dar vântul ce aprinde sunt eu. Voința mie una, că-i una mereu, în toate ale noastre măsura. Izvor ești și ținta totul ce cânt. Iar dacă vreodată aș grăi vreun cuvânt, cum nu-ți glăsuiește Scriptura, ai fulgere în cer, tu cel mare și sfânt, și închidem cu fulgerul gura. Ce-s unora lucruri a toate mai sus, par altora lucruri deșarte, dar știe acel ce compasul și-a pus pe marginea lumii între viață și-a pus, de-i alb ori e negru ce împarte, iar tu mi-ești în suflet și în suflet ți-s eu și secoli închid ori deschidă cum vreau, eterna ursitelor carte, din suflet eu fiți voi, tu neamule al meu, de-a pururi, nerupta sa parte. Cu aceste versuri ne luăm rămas bun, adăugând că George Coșbuc a pășit în veșnicie la 9 mai 1918, anul Marii Uniri. Dragi ascultători, Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu, vă dorim o seară luminoasă, cu pace și bucurie.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primărie Bobâlna. Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel. Sunt zienele, cea mai veche sărbătoare a soarelui și a femeii românce. Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, împreună cu Radio România Cluj, vă invită la spectacolul de folclor Tradiții Clujene de Sânziene. Straie cu sute și țesute, cu mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ce ating cerul și leagă generațiile, într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei, cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă, Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de sânziene, miercuri, 24 iunie, ora 18, la Sala Radio Cluj. Vă așteptăm cu drag!
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Din comorile ortodoxiei.

Fragmente din cuvântarea funebră rostită de Sfântul Grigorie Teologul în cinstia Sfântului Vasile cel Mare, partea a patra. Vasile a mers din Cezarea la Bizantion, această capitală a răsăritului, pentru că era faimoasă prin sofiștii și filozofii săi, care erau cel mai aproape de desăvârșire. În scurtă vreme a dobândit cele mai însemnate învățături ale lor, datorită agerimii și profunzimii înzestrării lui naturale. De acolo a fost trimis de Dumnezeu și de minunata lui sete de cunoaștere în căminul elocinței, la Atena. Atena, care a fost cu adevărat pentru mine mai mult decât pentru oricare altul, cetatea de aur și sălașul bunătăților. Căci ea m-a făcut să-l cunosc pe deplin pe acest bărbat, chiar dacă nu mi-era necunoscut nici înainte. Căutând elocința, am găsit fericirea și, într-un alt chip, mi s-a întâmplat același lucru ca lui Saul, care, căutând asinele tatălui său, găsi o domnie, dobândind lăturalnic ceva mai însemnat decât lucrul căutat. Până acum, cuvântarea noastră a înaintat ducându-mă pe o cale lină și ușoară, chiar regească, spre elogierea acestui bărbat. De aici încolo, însă nu știu ce cuvinte anume să folosesc și nici încotro să mă întorc. Cuvântarea noastră are în față ceva ce îi stă împotrivă. Doresc, odată ajuns în acest moment al cuvântării și folosindu-mă de prilejul acesta, să adaug spuselor mele ceva ce mă privește pe mine și să stărui puțin asupra relatării, să spun când anume și în ce fel a luat naștere prietenia noastră, ori, dacă trebuie să o spun mai potrivit, comuniunea noastră de simțire și de fire. Căci este firesc ca privirea să nu se desprindă cu ușurință de priveliștile încântătoare și, dacă e smulsă de acolo cu forța, să dorească să revină. Nu altfel face cuvântul, revenind la povestirea celor plăcute. Mă tem însă de greutatea întreprinderii mele. Mă voi strădui să o duc la capăt cât mai potrivit. Dacă însă voi fi înfrânt de iubire, să fie iertată simțirea, care este cea mai îndreptățită dintre simțiri. Cei ce au minte chiar cred că este o pierdere să nu ai simțiri. Ne aflam la Atena, întocmai ca un râu ce curge, despărțindu-ne, odată ce am ieșit din același izvor care era patria noastră, pentru a trece prin regiuni diferite, din iubire pentru știință, și ne-am găsit din nou în același loc, de parcă ne-am fi supus unei porunci. Așa ne-a mânat Dumnezeu. Mă aflam acolo cu puțin timp înaintea lui, iar el a sosit curând după mine, după ce fusese așteptat cu mare și vădită speranță. Numele lui se afla cu adevărat pe buzele tuturor mai înainte de a ajunge acolo și era de mare însemnătate pentru fiecare să atingă mai înaintea celorlalți ținta preocupărilor tuturor. Nu mi se pare nimic altceva mai potrivit de adăugat ca o aromă la această povestire decât o mică întâmplare, o aducere aminte pentru cei ce o știu și o învățătură pentru cei ce nu o știu. La Atena, cei mai mulți și mai necumpătați tineri se dau în vânt după sofiști, nu doar dintre cei fără slava nașterii ori a numelui, ci chiar și dintre cei de neam bun și cu nume bun, alcătuind împreună o ceată amestecată, fiind și tineri și neînfrânați în porniri. Sunt întocmai ca împătimiții de cai și de spectacole ce pot fi văzuți la cursele de cai, făcând lucruri opuse. Ei sar, scot strigăte, aruncă țărână spre cer, fac pe vizitii, fără să se miște din loc, lovesc aerul și lovesc caii cu degetele făcute bici, înhamă și deshamă caii. Fără să aibă nimic în posesie, schimbă cu ușurință între ei vizitii,
cai, grajdurile și arbitrii. Și cine face acestea? Cel mai adesea, săracii și nevoiașii și cei care nu au nici măcar destulă hrană cât să le ajungă pentru o zi. Întocmai așa sunt învățăceii față de profesorii lor și de rivalii acestora din urmă. Se străduiesc să ajungă a fi ei înșiși cât mai numeroși și să-i facă pe profesorii lor cât mai bogați. Treaba asta e cu totul ciudată și ieșită din comun. A cuprins însă pe de-a întregul cetățile, drumurile, porturile, piscurile munților, câmpiile, ținuturi îndepărtate, fără să mai lase nicio parte a Aticii ori a restului Greciei. Peste tot, cei mai mulți locuitori sunt împărțiți, ținând partea unora sau altora. Așadar, atunci când sosește un tânăr și ajunge pe mâinile celor ce l-au luat în stăpânire, ajunge așa cu forța ori de bunăvoie. Și există această lege atică în care gluma se îmbină cu seriozitatea. Mai întâi este primit în ospeție de unul dintre cei care l-au luat în stăpânire. Fie că este un prieten, ori o rudă, ori un compatriot, ori unul dintre fruntașii între ale sofisticii, ori unul care face rost de bani și prin asta este ținut la mare stimă de aceea, căci răsplata lor ține de găsirea adepților. După aceea ajunge să fie subiect de glumă pentru oricine poftește. Scopul lor este, cred eu, să scadă judecata nou venitului și să-l țină de la început sub stăpânire. Glumele unora sunt mai obraznice, ale altora sunt mai cu miez, după cât de necioplit ori civilizat este fiecare. Treaba asta li se pare celor care nu sunt familiarizați cu ea înspăimântătoare și dură, dar pentru cei ce știu dinainte, se dovedește a fi chiar plăcută și un semn de prietenie, căci este mai mult apartenența unor amenințări decât faptă. Mai apoi, este însoțit tânărul prin piața cetății, fiind condus la baie. Alaiul arată așa. Cei care voiesc să-l însoțească pe tânăr în drumul la baie îi deschid calea, împărțindu-se în două și păstrând între ei aceeași distanță. Când sunt aproape, strigă cu putere și sar ca și cum ar fi posedați. Strigătul îi poruncește să nu înainteze, ci să stea pe loc, de parcă nu i-ar fi îngăduită baia și în același timp bat în porți, înspăimântându-l cu zgomotul acesta pe tânăr. Îi deschid astfel intrarea, redându-i libertatea, primindu-l la ieșirea de la baie ca pe unul egal cu ei și ca pe unul de-al lor. Cel mai încântător lucru în ceremonia lor este iuțiala cu care se adună și se risipesc cei ce-l hărțuiesc. Atunci, eu unul nu m-am restrâns doar la respectul pe care le simțeam pentru înțeleptul și marele meu Vasile, ci, ținând seama de seriozitatea firii lui și de rigurozitatea lui în vorbire, i-am convins să se poarte la fel și pe alții, câți dintre tineri se întâmpla să nu-l cunoască pe bărbatul acela. Pe dată a cucerit respectul multora, fiind precedat de faima sa. Și ce a urmat de aici? Aproape că a fost singurul dintre cei ce sosiseră care a scăpat de obiceiul acela, având parte de o cinstire mai mare decât cea acordată unui nou venit. Acesta a fost începutul prieteniei noastre. De acolo, scânteia unirii noastre, așa ne-am aprins unul pe celălalt. Mai apoi s-a întâmplat ceva de felul acesta, iar faptul merită să nu fie lăsat deoparte. Socotesc că armenii sunt un neam nu dintr-o bucată, ci foarte ascuns și cu dedesubturi. La vremea aceea, câțiva dintre vechii săi tovarăși și prieteni, care erau legați de tatăle lui și de o camaraderie de demult, căci se întâmplase să aparțină aceleiași școli, au venit la el cu o prietenie prefăcută, dar întâmpinarea aceea era pismă și nu bunăvoință, întrebându-l mai mult cu chef de sfadă decât de dragul științei, străduindu-se să-l facă să se încline înspre ei de la prima încercare, căci le erau cunoscute de mult timp darurile cu care era el înzestrat, iar cinstirea care era acordată
le era nesuferită, căci le pica rău că ei, care îmbrăcaseră mai dinainte robele și își obosiseră mai dinainte gâtlejurile, să nu fie mai presus de un străin și de un nou venit. Eu unul, iubitor de atenieni și nesocotit, fără să le simt pisma, încrezându-mă în aparențe, în momentul în care erau îngenunchiați și dădeau să întoarcă spatele, nesuferind odată cu ei să văd că slava Atenei era atinsă și coborâtă grabnic în dispreț, le-am dat ajutor tinerilor, redeschizând disputa. Folosindu-mă de greutatea mea, căci are valoare chiar și un mic adaos într-o situație de felul acesta, am restabilit echilibrul între capete, cum vine vorba. Când am priceput însă ascunzișul disputei, căci nu putea rămâne ascuns, ci s-a arătat în toată goliciunea lui, am întors pe dată corabia de la ei, alăturându-mă lui, și-am adus victoria odată cu ea. El s-a bucurat pe dată de ce s-a întâmplat, căci era mai ager decât oricare altul și plin de înflăcărare, ca să vorbesc până la capăt în stilul lui Homer, i-a lovit cu silogisme și nu i-a lăsat până nu i-a derutat cu totul, iar forța lui a câștigat o victorie neîndoielnică. Aceasta a fost pentru noi cea de-a doua, nu scânteie, ci adevărată flacără a prieteniei, arzând cu strălucire și lumină. Va urma. Am citit fragmente din Cuvântarea funebră, rostită de Sfântul Grigorie Teologul în cinstea Sfântului Vasile cel Mare, partea a patra.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăție.

0: Dumnezeu, veni să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru, Dumnezeu, veni să ne închinăm să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu Te-ai foarte în strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slugile Tale pare de foc, Cel ce-a întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare pus pe care nu vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul, Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece, ape adăpasă vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cum de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați să vor copaci câmpului, cedii Libanului, pe care i-ar sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte când voi ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vetăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta se vor tulbura. Luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătușii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstare.

Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul,

pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului.

orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc între însele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei

0: Care mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Mântuiește!
0: De prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată,

sună, Doamne, strajul gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățești păcatele mele. Cu oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă, vă dreptul cu milă și mă va mustra. Iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-te de bestâncă judecătorilor, auziți și vor graile mele că s-au duci și s-au brazdă de pământ, s-au rupt de pământ. Risipitul sau oasele lor îngăiat că-și către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-o pus-o mie și de zmintelele celor ce fac fără de lege, că deavul urmează lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu, înaintea lui voi spune, când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau curs să mi-e luat, am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu, strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea este în pământul celor vii. Ia minte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au trăit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească în numele tău. Pe mine mă așteaptă dreptii până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile tale culoarea minte la glasul rugăciunii.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndurările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să primim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

0: și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Înălțatul tău.

Către tine, Cel ce locuiește în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Pironit, tu te-ai pe cruce, Hristos.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile-a nestricăciunii au dobândit.

pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastă, pentru sănătatea

0: monahii și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pororia pomeniții ctitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători,

Deci aduc darul și fac bine în sfântă și în tuto cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă.

0: ta, Hristos Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: La sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare,

0: Împăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitești de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Mucenici, Timotei, Alexandru și Antonina, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze.

0: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

Din scrierile Sfântului Teofan Zăvorâtul, călăuzire către viața duhovnicească. Despre golul sufletesc și melancolie, cauzele lor. Dumnezeu, prin voința sa divină și atotbună, le va rândui pe toate spre folosul vostru. Spuneți că v-ați aflat în pace duhovnicească în acest oraș. Mă rog ca Domnul să o mărească și să o adâncească. Cât despre golul sufletesc care vă stăpânește câteodată, acesta se datorează slăbiciunii voastre trupești. Neputința, când ține de mult timp, creează în suflet un sentiment al părăsirii de către toți, sentiment care naște în inimă teamă și melancolie. Dar să nu uităm niciodată că Dumnezeu este lângă noi. Toți suntem fiii Lui, alții nu mai are. Pe niciunul nu-L părăsește, pe toate le îngăduie spre binele nostru, chiar și suferințele cele mari. Cred că ne-am dat seama de acest lucru și de aceea ne-am lăsat cu încredere pe noi înșine viața noastră în mâinile Lui. Cel care nădăjduiește în Domnul se învrednicește să primească mila Lui. Nădejdea nu rușinează, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, versetul 5. Să invocăm mijlocirea stăpânei noastre născătoare de Dumnezeu și când suferim de melancolie să cântăm aceste două tropare ale ei. Fericimu-te toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, căci în tine cel neîncăput, Hristos Dumnezeul nostru, a binevoit să se sălășluiască. Fericiți suntem și noi, avându-te pe tine ocrotitoare ziua și noaptea, cu mijlocirile tale pentru noi, și sceptrul împărăției cu rugăciunile tale se ține, de aceea, înălțând cântări, strigăm către tine, bucură-te cea plină de dar, Domnul este cu tine. Iar al doilea tropar, pe tine zidul cel nesurpat, întărirea mântuirii noastre, născătoare de Dumnezeu, te rugăm, petrece împotriva sfaturilor potrivnicilor, schimbă tristețea poporului tău în bucurie, cetatea ta păzește-o, pe împăratul ocrotește, lumea ta o izbăvește, pe credincioșii îi ține, mijlocește pentru pacea lumii, că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Cum să biruim acedia sau lenea? Vă stăpânește acedia. Ce să faceți? Să născociți moduri de reîncălzire a zelului și a iubirii voastre de trudă. Cine nu a fost chinuit de această slăbiciune sufletească? Vă osteniți ca să o biruiți, dar vedeți că vă străduiți în deșert. Astfel, nu vă rămâne nimic altceva decât să suferiți cu răbdare, așteptând mila lui Dumnezeu. Când acela va binevoi, vă va da o viață nouă, vă va mângâia și vă va întări. Încercați în tot cazul și acest mod. Apucați-vă de o treabă care necesită osteneală și jertfă. Poate că astfel sufletul vostru va fi mișcat. În caz contrar, nu aveți decât să arătați răbdare, așa cum v-am zis. Acest sentiment al acediei și al slăbiciunii este trecător. Câteodată vine din osteneală sau din slăbiciune sufletească, altădată se datorează unei stări de așteptare. Stăpâna noastră născătoare de Dumnezeu să mijlocească la Fiul ei pentru mântuirea noastră. Este adevărat că asceții cei din vechime, care trăiau închiși într-o chilie, care nu vedeau pe nimeni, nu auzeau nimic, care n-aveau nicio mângâiere, erau întotdeauna așa cum ne spune Apostolul. La sârguință nu pregetați, cu Duhul fiți fierbinți, Domnului slujiți. Romani, capitolul 12, versetul 11. Da, prin harul lui Dumnezeu. Și cum reușeau să atragă harul? Prin rugăciunea neîntreruptă. Iată, arma cea mai eficace împotriva acediei. Noi nu numai că nu ne rugăm neîncetat, dar nici măcar din când în când. Și rugăciunea noastră, când o facem, este fără luare aminte, rece, mecanică. Deci, cum să păstrăm harul dumnezeiesc? Cum să păstrăm căldura inimii? Căldura inimii pe care o simțim este o stare bună, de aceea trebuie să o păstrăm și să o întărim. Când vedem că fuge, să o readucem prin modul pe care deja îl cunoaștem, adunându-ne atenția în inimă cu chemarea neîntreruptă a numelui Domnului. Pentru ca să nu se îndepărteze atenția din inimă, trebuie să evităm tulburările și să alungăm toate gândurile, toate închipuirile, sentimentele care ne vizitează, căci acestea creează în lăuntrul nostru impresii care nu au legătură cu starea de rugăciune și alungă căldura din inimă. Nici o imagine să nu-i achip în inimă și nici o grijă să nu ne amăgească atenția. Mintea și inima să fie îndreptate spre Domnul, fără tulburare, și trupul să fie supus sufletului prin nevoință îndelungată, silită. Astfel veți păstra căldura în inimă.
deoarece și aceasta este darul milei divine, lucrul principal pe care îl avem de făcut este să ne rugăm Domnului pentru păstrarea Lui. Am citit din cartea Călăuzire către viața duhovnicească a Sfântului Teofan Zăvorâtul.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
3: Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, tema pe care o abordăm în seara aceasta, pogorârea Sfântului Duh, mergem mai departe. Acum aș vrea să vă spun că de aici foarte multe cuvinte necesită o analiză a lor și din alt punct de vedere, dar pentru noi, la acest nivel ce facem aici, este suficient atât. Mergem mai departe să vedem cum răspunde Petru la acuza care li s-a adus. El trebuia să răspundă. Și aș vrea să citim mai departe predica lui Petru. Poate că unii ați citit-o, poate alții n-ați citit-o, unii ați auzit-o, alții n-ați auzit-o, ea se citește ceva foarte pe scurt în Apostolul de la Rusalii, predica lui Petru, și aș vrea să o citim. Este vorba de aproximativ 15 versete, 16 versete, și haideți să le citim. N-o să pot să vi le explic pe toate, dar e bine să auzim ce răspunde Petru la acuzația că sunt beți. Și Petru ia cuvântul și le spune, nu suntem beți. Uite, vreau să vă spun ce se petrece. Și atunci face un rechizitoriu, pătrunzând în istoria lui Israel, vis-a-vis de atitudinea lui Israel față de Iisus. E una dintre cele mai frumoase cuvântări, știți,

cum vi se pare vouă. Căci este al treilea ceas din zi. Deci n-aveau timp ca să bea. Încă nu era, după cum bine știți, ora 10 să se vândă băuturi alcoolice. Cei care au trăit în regimul trecut știți acest lucru. Dar desigur nu despre aceasta este vorba. Ci că este foarte devreme și că abia s-au trezit și cum să fie beți. Ci, asta spune Petru, ce voi aici vedeți, ce se petrece aici, nu-i nimic altceva decât o împlinire a unei prorocii din vechime. Și pe care ei prorocii o știau foarte bine. Și iată ce spune Petru. Aceasta este ceea ce s-a spus prin profetul sau prorocul Ioel, care zice, în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste tot trupul. Duhul va veni peste toată lumea și peste noi cei de astăzi. Peste tot trupul și fiii voștri și fiicele voastre vor proroci. Nu înseamnă că vor vesti viitorul, cuvântul acesta sau acest verb a proroci, prorau, nu însemnează numai a vesti viitorul, ci și a predica, a rosti cuvântul lui Dumnezeu. Prorocii n-au în scrisul lor, n-au vestit numai viitorul, știți foarte bine, ci au și transmis voia lui Dumnezeu. Mai mult decât de a prezice viitorul. Deci, peste tot trupul, fiii și fiicele voastre vor proroci, deci vor vesti mărețiile lui Dumnezeu și cei mai tineri ai voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vise vor visa, încă și peste slugile mele, aici vedeniile și visele la care se referă profetul sunt instrumentele prin care uneori Dumnezeu se descoperă și s-a descoperit în timp. Și încă și peste slugile mele și peste slujnicele mele voi turna în acele zile din Duhul meu și vor proroci, adică vrea să spună profetul, sigur, cu referire la starea socială a vremii de atunci, că și cei nesocotiți și zrobii, adică sclavii, și ei sunt în atenția lui Dumnezeu. Și ei vor primi Duhul Sfânt. Așa se face că între primii convertiți au fost și sclavi. Să știți că Evanghelia Apostolului Pavel, Evanghelia Dumnezeu, a prins cel mai bine în rândul acestor oameni necăjiți, cărora Evangheliele vorbea despre eliberare, despre libertate și despre faptul că ei sunt frați cu stăpânilor de sclavi. Ia gândiți-vă cum au primit de Evanghelia când de lor li se spunea, uite, știți cine sunteți voi sclavi care puteți fi vânduți, care puteți fi omorâți în orice clipă de stăpânul vostru. Voi sunteți egal cu ei, voi sunteți fraților. Și stăpânilor de sclavi le-a spus, știți cine sunt sclavii voștri? De care puteți dispune când vreți, de-a căror viață puteți să dispuneți când vreți voi și cum vreți voi. Sunt frații voștri. Odată o să facem epistola către Filimon aici, o să vedeți ce s-a petrecut acolo între un stăpân de sclav și sclavul lui fugit. Dar până atunci citiți, pentru cei care sunteți curioși, epistola către Filimon, Sfântul Apostol din Noul Testament, doar 25 de versete. Este cea mai scurtă scriere din Noul Testament. 25 de versete care a schimbat o rânduire socială. Nu armate, nu strategii militare, nu avioane, nu bombardiere, nu bombe au schimbat o rânduire socială, e vorba de o rânduire sclavagistă, ci 25 de versete, un bilețel pe care Apostolul Pavel l-a scris. Ce este creștinismul? Ce este energia? Ce este puterea Evangheliei lui Iisus? Că n-a avut nevoie de armate să schimbe lumea. Dar ajungem noi și acolo, ca să vedeți câte lucruri frumoase ne așteaptă în programul biblic. Mergem mai departe. Versetul 19, și minuni voi face sus în cer și jos pe pământ, semne, sânge și foc și fumegare de fumă. Soarele se va schimba în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului cea mare și strălucită. Face aluzie la venirea a doua a Domnului, epoca Duhului care se va încheia cu această a doua venire a lui Iisus. Și tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui. De fapt, el ce a făcut Petru, a spus, acum, în urechile voastre, în fața voastră, prorocia lui Ioel s-a împlinit. Deci nu suntem beți, și ceea ce Ioel a spus despre acest timp s-a împlinit. Și uitați ce spune Petru mai departe. Bărbați izraeliți,

0: Ascultați cuvintele acestea. Și acum vedeți rechizitoriul pe care l-a făcut tuturor. Aspru rechizitoriu pe care l-a făcut faptelor istorice. Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu prin puteri, prin minuni și prin semne pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în mijlocul vostru, precum și voi știți, și nu face nimic decât să amintească toată lucrarea lui Iisus pe care eu o cunoșteau. Pe acesta, fiind dat după sfatul cel rânduit și după știința cea dinainte de Dumnezeu, voi l-ați luat și pironindu-l prin mâinile celor fără de lege, l-ați omorât. Pe care Dumnezeu l-a înviat, dezlegând durerile morții, întrucât nu era cu putință ca el să fie ținut de ea, deci de moarte. Căci David zice despre el: totdeauna am văzut pe Domnul înaintea mea, căci El este de dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea s-a bucurat inima mea și s-a veselit limba mea, chiar și trupul meu se va odihni într-o nădejde. Citează din psalmii lui David. Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei vedea pe cel sfânt al tău să vadă stricăciune. Făcutu-mi ai cunoscute căile vieții, cu înfățișarea ta mă vei umple de bucurie. Bărbați, frați, cu vine se a vorbi cu îndrăznire către voi despre strămoșul David, că a murit și s-a îngropat, iar mormântul lui e la noi până în ziua de azi. Până în ziua aceasta. Face un excurs în istorie, un excurs al istoriei lui Israel. Deci el fiind proroc și știind că Dumnezeu s-a jurat cu jurământ să așeze pe tronul din rodul coapselor lui, vorbește acum de urmașul lui David, decât de Iisus Hristos, veți vedea, mai înainte văzând, a vorbit despre învierea lui Hristos, că n-a fost lăsat în ea sufletul lui și nici trupul lui n-a văzut puteziciunea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, căre noi toți suntem martori. Deci se arată martori ai învierii. Deci înălțându-se prin dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, l-a revărsat pe acesta, cum vedeți și auziți voi acum. Căci David nu s-a suit la ceruri, dar el a zis, zisa Domnul, Domnule meu, șezi de dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Cu siguranță să știe, deci, toată casa lui Israel, că Dumnezeu pe acest Iisus, pe care voi l-ați răstignit, l-a făcut Domn și Hristos. Aceasta a fost predica lui Petru, nu insistăm asupra ei, ați văzut, amintit nimic mai mult decât fapta lor nelegiuită de a-L omorâ pe Iisus, a cărui prezență în istorie a fost profețită încă de profetul David, și că ce s-a petrecut acum și se petrece cu ei nu e nimic altceva decât o prorocie a lui Ioil împlinită și făgăduința lui Iisus pe care a făcut-o cu ei, pe care le-a făcut-o înaintea lor, înainte de a muri, de a fi omorât. Care este efectul predicii lui Petru? Și ne oprim la Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37-41. Aici ne vom și opri. Iată efectul predicii lui Petru. Ei, auzind aceasta, au fost pătrunși la inimă și au zis către Petru și către ceilalți apostoli: bărbați, frați, ce să facem? Iar Petru a zis către ei: pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Căci vouă este dată făgăduința și copiilor voștri, iată referirea la noi, și tuturor celor de departe, pe oricâți îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu alte mai multe vorbe mărturisea și îndemna zicând: mântuiți-vă, descăpați-vă, eliberați-vă de acest neam viclean, adică de cei care nu credeau în Iisus și care mai departe au înscenat sau au vestit tot felul de ipoteze cu privire la moartea lui Iisus, că l-au furat, că n-a înviat și așa mai departe. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat că la 3.000 de suflete. Acesta e efectul bisericii, acesta e efectul predicii lui Petru, în primul rând, întemeierea bisericii creștine. Dar ne oprim puțin aici. la acest text. După ce Petru a rostit acele cuvinte, probabil că ele au fost mai multe, dar evanghelistul Luca face un rezumat al lor. Ei au înțeles, oamenii de acolo, că este un eveniment miraculos, că Dumnezeu a intervenit și că ei sunt martorii unei intervenții miraculoase ale Dumnezeu chiar în istoria lor, în viața lor. Adică și-au dat seama că ei sunt martorii schimbării destinului lor, a vieții lor. Și atunci au pus în fața acestei evidențe o singură întrebare care își mai avea rostul. Ce să facem? Pentru că atunci când ești conștient că ești în clipa în care destinul tău se schimbă, nu mai are rost decât o singură întrebare pe care s-o pui. Ce să fac? Ce trebuie să fac? Și nu puține au fost clipele din viața personală a fiecăruia care această întrebare am pus. Ce să fac? Simțeam că destinul nostru este inexorabil, că drumul pe care ne îndreptăm nu mai poate să fie urmat. Simțeam cum poate pașii sunt opriți, adică am avut moment în care am simțit că o forță nevăzută ne oprește. Adică nu ne mai dă voie să mergem înainte. Și nu știam ce se petrece cu fiecare dintre noi. Vedeam că nu mai putem urma un drum al vieții. Ceva se întâmplă, trebuie să oprim pașii. Și că simțeam că Dumnezeu vrea să ne ducă în altă parte. Faptul de a nu înțelege ce se petrece în viața noastră sau ce s-a petrecut în viața noastră este exact intervenția miraculoasă în acele clipe ale lui Dumnezeu în destinul nostru. Și atunci sigur că în fața schimbării destinului tău nu poți să pui decât o întrebare. Ce să fac? Încotro să merg? Sau altfel spus, ce să fac, Doamne? Ce să mai fac? Ei, acestea când apar, să știți dumneavoastră, astfel de întrebări în viața noastră, în fața schimbării destinului vieții, această singură întrebare care își are sensul, dar nu că noi vrem să o punem, ci pentru că de la sine vine în fața noastră. Ce să fac? Încotro. Simt că nu acesta e drumul. Dar dacă nu acesta e drumul, de ce să merg pe alt drum și tu încă nu înțelegi de ce să merg? Dar vei înțelege mai târziu. Sunt momente în viața fiecărui om în care s-a schimbat totul. Și mulți poate n-am vrut să se schimbe atunci. N-am fost de acord cu oprirea pașilor noștri. N-am fost de acord cu forța aceea care ne oprea. Ci voiam să mergem mai departe. Și n-am putut. N-am vrut să facem pasul, dar n-am mai putut să mergem mai departe. Ci a trebuit să schimbăm drumul. Ei, despre așa ceva este vorba acolo. Oamenii aceia care au venit la Ierusalim pentru o sărbătoare, unii și curioși, alții mai puțin curioși, unii și să îndeplinească un ritual strămoșesc de sărbătoare, alții venind cu ei în vizită, au simțit că acolo s-a încheiat o etapă a vieții lor. Și atunci au pus această întrebare. Ce să facem? Și Petru le spune. Foarte puțin să faceți. Dar uitați-vă ce spune Sfântul Luca, că au fost pătrunși la inimă de cuvânt. Păi când cuvântul pătrunde la inimă, schimbi totul. Acesta este obiectivul fiecărui cuvânt, de a pătrunde în inima omului și cum pătrunde cuvântul, nu pătrunde nimic. Și cum lucrează cuvântul noi, nu lucrează nimic. Nici o altă forță din afară. Când el este pătruns, când a pătruns în inima ta, se produce schimbarea totală a vieții. Și atunci Petru le spune așa, ce trebuie să faceți? Nu foarte multe. Pocăiți-vă, adică ce înseamnă pocăiți-vă? Părăsiți viața voastră de până acum, pe care ați avut. Lăsați la o parte păcatele, lăsați la o parte trecutul, lăsați la o parte tot ceea ce ați făcut până acum, înnoiți-vă, pocăiți-vă, adică aceasta înseamnă, schimbați-vă mentalitatea și viața și după ce v-ați schimbat mentalitatea și viața, că numai așa te poți raporta la o altă parte a existenței tale, mai trebuie să faceți ceva. Vedeți în versetul 38 să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos De ce? Spre iertarea păcatelor voastre. Vedeți, asta înseamnă pocăiți-vă. Păcat că nu vă pot arăta în diagonal aici, pocăiți-vă cu iertarea păcatelor. Asta înseamnă pocăință. Să lepezi păcatul, să te înnoiești. Și veți primi, spune, darul Duhului Sfânt. Deci botezul este însoțit de darul Duhului Sfânt. Deci e energie care schimbă, care transformă. Și această făgăduință nu e numai a voastră, a celor care sunteți aici, ci și a copiilor voștri, a urmașilor voștri. Și aici suntem și noi incluși. Și într-adevăr, ei fac acest lucru. Am spus ce înseamnă mântuiți-vă de acest neam viclean, adică eliberați-vă de cei care contestă pe Iisus, că în numele Lui trebuie să vă botezați, asta spune Apostolul Petru, și veți primi darul Duhului Sfânt. Și iată, în versetul 41, întâlnim ceva foarte important. Cei ce au primit cuvântul s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la 3.000 de suflete. Întrebarea care se pune este, toți s-au botezat 3.000 de oameni? Atunci nu. Atenție! În zilele următoare s-au botezat de, după câteva zile au ajuns la 5.000. Aici avem de-a face. Pentru că foarte multe lume spune și între teologi că atunci s-au botezat 3.000 de oameni și aceasta a fost prima biserică creștină. Nu. Uite ce spune Luca. Cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat, că nu toți l-au primit imediat de săvârșit. Și în ziua aceea s-au adăugat lor, adică au început să îmbrățișeze crezul lor, aproape 3.000 de oameni. Dar cu siguranță din cele 3.000 de oameni s-au botezat foarte mulți. Dar mulți au crezut în apostoli și apoi în zilele următoare s-au botezat. Iarăși am fost întrebat dacă s-au botezat în apă, prin cufundare. Păi unde să se boteze în Ierusalim, toți prin cufundare atunci? A fost botezul de excepție, botezul de necesitate, care botez de necesitate și astăzi se practică, de exemplu, dacă un copil e pe moarte, s-a născut, e pe moarte și nu mai reușești să ajungi la un preot, nu poți imediat să ajungi la un preot, tu, creștin, îl poți boteza, îl iei, torni apă, că nu ai cristelniță, nu mai ai unde să-l afunzi, torni apă peste el și spui, se botează robul lui Dumnezeu, numele, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Atât. Și e botezat. Da, de către tine, simplu creștin. Iar dacă trăiește, apoi urmează preotul să facă slujba, să completeze slujba botezului. Dar un creștin botezat, în caz de necesitate, poate să boteze un copil. În caz de nevoie, ca să nu moară nebotezat. Acesta este botezul de urgență sau de necesitate. Deci acolo, atunci, a fost un botez de necesitate. Apoi, sigur, botezul creștin în timp s-a completat în ritualul pe care îl avem astăzi, în semnificația teologică și cristologică, cum se spune, pe care o avem astăzi. Dar atunci, botezul a fost ceva de genul acesta, fie prin stropire, fie că a trecut fiecare prin fața apostolilor și au fost botezați, apostolii au fost mai mulți, s-au făcut grupuri și astfel au fost botezați cei care atunci s-au pocăit. Dovadă că nici nu a fost nevoie botezul creștin, apoi știți că în biserica creștină se făcea după o prealabilă pregătire, așa zise, perioade de catecumenat. Cine mai a putut să-i pregătească pe ei? Mărturisiți pe Domnul Hristos, credeți în El, făgăduiți că vă lepădați de păcat și de viața trecută, sunteți botezați și acestea au fost primii creștini. Și asta a constituit prima comunitate de creștini sau, altfel spus, prima biserică creștină. Și cu acest eveniment intră în istorie biserica creștină ca instituție văzută. Ca instituție văzută, aceasta e ziua de naștere a ei. Ziua cincizecimii, în urma acestei minuni, în urma acestei intervenții miraculoase a lui Dumnezeu în viața celor oameni din Ierusalim.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Un rege al Persiei a fost nevoit să-și aleagă un sfetnic care să fie și credincios și înțelept. Ca să găsească omul potrivit, a pus la cale o încercare de felul acesta. Într-o zi, a chemat la palat pe 5 dintre cetățenii cei mai de seamă și despre care se vorbea mai mult în oraș. Când aceștia s-au adunat, le-a zis:
1: "Iată, pe degetele mele am 5 inele cu diamante mari. V-am chemat ca să aud din gura voastră adevărul, iar aceste inele vor fi plata sincerității voastre. Vă rog să-mi spuneți drept și fără lingușire ce credeți voi despre mine și despre felul în care cârmuiesc țara."
0: Ei, uimiți de frumusețea și de mărimea diamantelor și voind să le dobândească, i-au răspuns regelui cu laude mari, ridicându-l care mai de care deasupra tuturor marilor cârmuitori de împărății și țări. I-au vorbit cu mult entuziasm despre darurile și virtuțile fără seamăn pe care le are și au sfârșit prin niște laude atât de exagerate încât n-ar fi putut găsi cuvinte mai frumoase prin care să laude puterea și slava lui. Regele era mulțumit și, scoțând câte un inel, l-a dat fiecăruia pe rând, după cum vorbise. Cel de-al cincilea tăcea mereu. Văzându-l, regele îi zise:
1: "Dar tu, ce crezi despre mine și de ce taci?"
0: Acesta îi răspunse:
1: "Eu cred altfel decât acești prieteni ai mei. Eu cred că toată puterea ce o ai ți-e dată de Dumnezeu numai spre binele poporului ce-l stăpânești. Și odată va trebui să dai socoteală de felul în care ai întrebuințat-o. Și mai cred, rege, că toată mărirea ta de acum va pieri în întuneric dacă râvnești numai strălucire zadarnică și cuceriri fără de folos și nu săvârșești o neabătută împlinire a tuturor datoriilor tale de rege. Acestea le cred eu." Atunci regele i-a răspuns vesel: "Și eu tot așa cred. Ție nu-ți dau inelul, ție-ți dau încrederea și prietenia mea. Voiesc să stai mereu lângă mine și să-mi fii sfetnic, pentru că în tine am găsit prietenul sincer pe care de mult îl caută inima mea."
0: A doua zi, cei 4 au venit foarte grăbiți la palat ca să-i spună regelui că negustorul de la care cumpărase inelele îl înșelase, că toate cele 4 diamante erau false. Zâmbindu-le, regele le-a spus:
1: "Voi credeți că eu nu știam că sunt false? Păi voi mi-ați dat laude mincinoase. Eu v-am dat diamante asemenea. V-am plătit cu aceeași monedă, așa că acum nu pot să înțeleg de ce ați venit să vă plângeți."

Câte ciudățenii nu se petrec în lumea asta? Și ia ca așa. O femeie născu odată 7 băieți gemeni și crescu pe toți sănătoși. Iar după câțiva ani mai născu și o fetiță. Tatăl, meseriaș, bun și silitor, era căutat de multă lume pentru meșteșugul lui. Astfel muncind și trudind, se învrednicea să-și țină casa și să îndestuleze multe guri. Ba, nevastă sa, vrednică și ea, mai zbutea să puie și câte ceva deoparte. Însă, bărbatul murind în floarea vârstei, femeia dădu de mare greu, căci nu era în stare singură, singurică, să hrănească și să îmbrace 8 copii. Și unde mai pui că băieții creșteau văzând cu ochii și se lăcomeau din ce în ce și erau obraznici și răi și țâfnoși, fără simțire pentru mama lor. Încât biata femeie trăi ca vai de ea, copleșită de griji și de amărăciuni.

0: Degeaba Cecilia, când cu binele, când cu răul, se îndrepte pe calea cea dreaptă. Să-i crească oameni întregi, cu minți. Băieții parcă aveau inimi de piatră. De aceea, într-o zi, pierzându-și răbdarea, femeia îi certă:
1: ei, răilor și derbedeilor, pui de corp ce-mi sunteți! Mai bine v-ați preface aievea niște corbi negri și v-ați lua zborul de aici, să nu vă mai văd de răi ce sunteți.
0: Da, da, cum vorbi beata femeie, băieții se și prefăcură în 7 corbi și ieșiră în zbor pe fereastră. Și astfel mama lor rămase numai cu fetița și trăi în pace, muncind și câștigând chiar peste trebuințele lor. Și copila a crescut tare frumoasă și tare bună la suflet și tare cu minte. Dar cu trecerea anilor, atât mama cât și fiica își aminteau din ce în ce mai des, ba și plângeau de dorul celor 7 băieți.
2: O, Doamne! O, Doamne, băieții mei! Dacă s-ar întoarce și s-ar ține de treabă, Doamne, ce spor am avea și ce bine ne-am înțelege noi, Doamne, Doamne!
0: Iar copila, văzând că dorul n-o mai slăbește, îi spuse într-un rând mamei:
3: măicuță, îngăduiem să plec, să-mi caut frații și poate i-aș întoarce de pe drumul cel rău și-ar veni să-ți bucure bătrânețea.
2: Copila mea dragă, răspunse maică-sa, eu ura nu vreau să te abat de la o faptă așa de frumoasă. Du-te, fata mea, du-te cu Dumnezeu.
0: Și îi dădu un ineluș de aur pe care copila îl purtase în deget încă de mică, pe vremea când frații ei se prefăcuseră în corpi.

mică fata și merse drum lung, lung de tot, fără să găsească vreo urmă care să o ducă la frații ei. Dar într-o zi ajunse ea la poalele unui munte și în vârful muntelui era o căscioară. Fata se așeză jos să se odihnească și tot își ridica ochii la căscioara de sus. Întâi îi se păru că e un cuib mare de pasăre, pentru că era colbuită, murdară, încropită parcă din pietricele și lut. Pe urmă își zise că totuși seamănă acasă de om. N-or fi stând cumva frații mei acolo? Se întrebă fata. Iar când 7 corbi negri ieșiră în zbor din casă, bănuiala ei se întări și mai mult. Se ridică pe dată bucuroasă și dădu să urce muntele.

dar drumul, parcă era pardosit cu niște pietre lucioase ca sticla, încât fata abia reușea să urce un pic și luneca iar în jos. Atunci se întristă biata de ea, neștiind pe ce drum să apuce, când deodată văzu înaintea ei o gâscă albă și chipzui: "O, gâscă, de-aș avea eu aripile tale, într-o clipă m-aș sălta în sus." Și mai stătu o vreme și iar chipzui: "Ce-ar fi să-ți tai aripile și să mă ajut cu ele?" Zis și făcut, prinse gâsca, îi reteză aripile și le cusu de hăinițele ei. Apoi se ridică ușurel în văzduh și aripile o purtară în zbor lin și plăcut. Când ostenea, se lăsa în jos și mergea o bucată de drum pe jos. Dar astfel ajunse repede la țintă. Căsuța era mică, mică de tot. Și înăuntru se găseau 7 mescioare, 7 scăunașe și 7 pătuțuri. Odaia avea 7 ferestruici, iar în cuptor erau 7 păsărele fripte și 7 oușoare răscoapte așezate în 7 străchinuțe mici. Ostenită de atâta drum, copila se bucură că va putea în sfârșit să se dăruie odihnei. De altfel și foamea o încerca de multișor, așa că scoase cele 7 străchinuțe din cuptor și mâncă din fiecare câte puțin. Apoi șezu nițel pe fiecare din cele 7 scăunașe, se întinse pe rând în cele 7 pătuțuri și în ultimul adormi. Și adormi adânc, adânc de tot, până se întoarseră cei 7 frați.

0: și deodată cei șapte frați veniră zburând prin cele șapte ferestruici și scoțând străchinuțele din cuptor, dădură să mănânce. Când colo, cineva ciugulise din bucatele lor. Când se culce, altă comedie, așternutul era răvășit. Și unul din corbi croncănii mirat: "Cra, cra, ia uitați-vă, o fetiță în patul meu!" Frații ceilalți se apropiară repede și căscară ochii mari. Într-adevăr, în pături dormea o fată, o fată frumoasă. Atunci strigară tus șapte pe rând: "Dar fi, surioara noastră, ce bine ar fi, cra, cra, cra!" Și privind-o bucuroși mai strigară: "Ia e, leit, surioara noastră! Uite, uite și părul și gurița, cum le știam noi, și inelușul pe care purta în degetul mare, cra! Uite-l aici, în degetul mic, a crescut, a crescut, sora noastră!" Și frații săreau în sus de bucurie și o sărutau pe obraj, dar copila dormea sănătos și nu se trezea. Abia într-un târziu deschise ochii și văzu pe cei șapte corbi stând lângă pătuțul ei. Și atunci fata le vorbi:
1: "Frații mei, frățiorii mei dragi, ce bine că v-am găsit! Slavă Domnului că v-am dat de urmă, că tare mult am umblat să vă întorc din surghiunul vostru. Bineînțeles, dacă ați alungat gândurile cele rele și vreți să veniți înapoi, să muncim cu toți împreună, să o cinstiți pe măicuța noastră și să n-o mai supărați."
0: Și în vremea asta, frații plânseră mult și cu amar.

0: rostiră într-un glas: Cra, cra! Mergem, surioară, mergem, că ne dor și noi să fim în rând cu oamenii și nu mai supărăm pe măicuța. Dar știi ce grea viața am dus de când suntem corbi. Nu odată era să pierim de foame și de fric. Și până acum ne-am înghebat căsuța asta, cra, cra, și apoi câtă suferință. Cât necaz zi și noapte, căci trebuia să ne hrănim cu tot felul de lucruri rele.
1: Surioara se întuioșă până la lacrimi, auzind aceste vorbe de omenie din gura fraților lor.
2: Acum totul va fi bine, o să vedeți voi. Dacă vă întoarceți acasă cu căință, atunci mama, măicuța noastră, o să vă ierte și o să fiți iarăși oameni.
1: Când se pornească la drum, frații descuiară o lădiță de lemn și vorbiră așa:
0: Soră dragă, ia inelele astea de aur și pietrele scumpe ce le-am adunat de aici, de colo, pe unde am putut. Cra, cra, ascunde-le în șorțuleți, du-le acasă, ca să avem din ce trăi ca oamenii. Până acum, fiind corbi, nu le-am purtat decât pentru strălucirea lor. Cra, cra, cra!
1: Copila, urmând demnul celor 7 frați, bucurându-se de frumusețea juvaierurilor. Și cât ținu drumul, frații o purtară cu schimbul pe aripile lor.

și zburară și zburară până când au ajuns acasă. Acolo ei intrară pe fereastră și se rugară de mama lor să ierte, că de acum încolo vor fi de treabă și la locul lor. Surioara îi sprijini, stăruind cu rugi și cu vorbe bune, iar mama, blândă și iubitoare, îi iertă. Și atunci cei 7 corbi se prefăcură în 7 feciori chipeși, înalți și falnici unul ca unul. Ei își îmbrățișară mama și sora, mulțumindu-le bucuroși. Și nu trecu mult că se și logodiră toți 7 cu fete tinere, cu minți și, vânzând pe bani buni juvaierurile, își clădiră o casă mare și arătoasă. Iar târnosirea casei se săvârși odată cu nunta lor. Mai târziu, sora își găsi și ea un bărbat de ispravă, dar la rugămintea fraților rămase să șadă și pe mai departe în casa lor. Astfel și mama trăi bucuroasă de copiii ei, care o îngrijiră cu drag până la adânci bătrânețe.

cele puse dinainte, binecuvintează Sfinte, că Tu e ce împărțești, darul ei e pământești.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Cercetători din Africa și Europa se vor reuni mâine la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Astăzi a fost constituită noua adunare eparhială a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului pentru mandatul 2026-2030. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis mai multe avertizări cod portocaliu de inundații și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat astăzi propunerea privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Acum știrile pe larg. Cercetători din Africa și Europa se vor reuni mâine la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București în cadrul proiectului Ethnos, Ethos, Ethicos, Valori vechi pentru comunități noi. Atelierul facilitat de Alianța Universitară Civis va începe la ora 10 cu cuvântul introductiv adresat de părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Amănunte despre inițiativă am aflat de la părintele lector Alexandru Atanase Barna, coordonator al proiectului.
1: Universitatea din București face parte dintr-o alianță universitară. Sunt 10 universități din întreaga Europa, considerate performante, de referință, mai ales în domeniul practicilor pedagogice și în cercetare. Această alianță universitară se numește Alianța Civis. Este una dintre cele mai puternice alianțe universitare din lume și pentru că există mai multe posibilități de cooperare și de dezvoltare atât a practicilor pedagogice, modul de a preda efectiv și de a relaționa cu studenții, cât mai ales și în zona de cercetare. Am avut această inițiativă împreună cu colegii noștri de la Facultatea de Filozofie a Universității din București să dezvoltăm un proiect de cercetare, evident pe zona noastră de interes, texte fundamentale.

0: În Arhiepiscopia Iașilor se desfășoară campania de strângere de fonduri Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Campania este dedicată susținerii elevilor și studenților ce provin din familii numeroase înscrise în programul de solidaritate Sfântul Stelian. Anul acesta, strângerea de fonduri are o însemnătate aparte, deoarece proiectul de susținere la studii a împlinit 10 ani de activitate. Aflăm detalii de la Florentina Grigoraș, director de program.
1: După un deceniu de activitate, mulți din bursieri sunt astăzi profesori, învățători, artiști, medici sau specialiști în diverse domenii. Campania acest an îi aduce în primul plan chiar pe ei, o parte din foștii bursieri și din tinerii aflați în an terminal de studiu, care au ales să fie ambasadori ai proiectului, să spună povestea în cadrul unei serii de materiale video despre sprijinul primit și felul în care acesta le-a influențat parcursul personal și educațional. Pentru anul școlar 2026-2027, Departamentul Provita își propune să ofere 140 de burse și forme de sprijin educațional, 100 de burse de merit pentru elevii studenții cu rezultate bune la învățătură și 40 de burse de sprijin material pentru prevenirea abandonului școlar.
0: Florentina Grigoraș, director de program. Elevii seminarului teologic liceal ortodox Dumitru Stăniloae din Brașov au susținut probele de atestare profesională, a căror promovare le oferă posibilitatea angajării la parohie în funcția de cântăreț bisericesc. În capela seminarului, părintele Ioan Manea, protopop de Bran Zărnește, a transmis mesajul înalt preasfințitului părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului.
2: Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Mare Părinte al Bisericii, Chiril al Alexandriei. Veniți oarecum să desăvârșiți, să încununați munca voastră în ceea ce privește studiul teologiei. Pentru că celelalte de cultură generală o să le desăvârșiți la examenul de bacalaureat. Și este unul dintre marii părinți ai bisericii noastre. Și doar atât trebuie să spun din viața lui. Teologia lui l-au arătat ca pe unul dintre marii dascăli al bisericii așa cum a rămas. Așa plecați și voi dintr-o această viață. Și plecați, iată, la început, când ați venit în seminar, ați venit cu anumite gânduri. Unii să descoperiți ceea ce nu știați, alții având anumite așteptări, însă aici, în seminar, și lucrul acesta l-am văzut la mulți dintre voi, ajungem să avem și anumite păreri preconcepute despre viața bisericii, pentru că v-ați dezvoltat într-o școală a bisericii. Ei, trebuie să știți că, dincolo de toate lucrurile acestea, cel care va călăuzi întotdeauna pașii voștri va fi Dumnezeu.
0: Părintele Ioan Manea, protopop de Bran Zărnești. Părintele lector Sorin Dobre, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, a adresat un cuvânt de îndrumare pentru cei interesați să-și continue parcursul teologic și academic.
3: Sunteți o generație care se va lupta cu toate celelalte provocări ale societății și știm că nu sunt puține și nu sunt ușoare și de aceea mă bucur pentru dumneavoastră că ați ajuns până aici. Dar drumul dumneavoastră continuă mai departe, la facultate și la masterat și în viață. Sunteți la o vârstă extrem de frumoasă și mă bucur pentru dumneavoastră că ați ales această cale. O cale care din start se vede un pic mai grea decât a celorlalți, dar aceasta vă va face mai buni, mai rezistenți, mai apropiați unii de ceilalți într-o societate care este măcinată de singurătate, de frică. Voi ați ales să căutați comuniunea între olaltă și comuniunea sfinților.
0: Părintele lector Sorin Dobre, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. La final, elevii seminarului teologic din Brașov au primit pliante cu oferta academică a Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, care organizează programe de licență și masterat. Ședința de constituire a noii adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului pentru mandatul 2026-2030 a avut loc astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Întrunirea a fost precedată de un tedeum oficiat de preasfințitul părinte episcop vicar Samuel Bistrițeanul. În paraclisul instituției de învățământ au fost prezenți înalt preasfințitul părinte Andrei, ierarhul locului, membrii permanenței Consiliului Eparhial, cei nouă protopopi, noii membri aleși ai adunării eparhiale, precum și absolvenții promoției 2026 a Facultății de Teologie. După tedeum au participat la Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită de părintele episcop vicar Samuel. În debutul ședinței de constituire a noii adunări eparhiale, părintele mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de binecuvântare și a evidențiat importanța forului deliberativ în viața eparhiei.

0: Ierarhul a subliniat necesitatea intensificării activității social-filantropice și a misiunii desfășurate în rândul credincioșilor, cu atenție deosebită acordată copiilor și tinerilor. În acest sens a arătat că este nevoie de multă râvnă, atât din partea centrului eparhial și a membrilor adunării eparhiale, cât și din partea clericilor, împreună cu membrii consiliilor parohiale.
1: Trebuie multă râvnă interioară din partea și a preoților și a consiliilor parohiale și din partea adunării eparhiale. Că, nu vreau să fiu critic, dar mai încape, încă activitatea nu e suficientă. Pe tărâmul acesta, pe celălalt material mergem bine înainte. Pe tărâmul acesta spiritual, legat de misiunea cu copiii, cu tinerii.
0: În cadrul ședinței au fost validate mandatele celor 30 de membri, 10 clerici și 20 de mireni, din cele două județe ale eparhiei Cluj și Bistrița-Năsăud, aleși de cele 10 circumscripții electorale bisericești, constituite la nivelul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Trei volume de referință pentru dialogul intercultural și teologic română-german au fost lansate de curând la Muzeul Mitropoliei Clujului. La eveniment au participat în alt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, clerici, oameni de cultură și elevi ai Colegiului Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. În cadrul manifestării culturale au fost lansate volumele Îndumnezeire și etică a iubirii în spiritualitatea ortodoxă, ascetica și mistica a Părintelui Dumitru Staniloae, Națiuni, culturi și religii în România și volumul Sfinții ai ținuturilor românești. În cuvântul său, un alt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a subliniat importanța apariției unor astfel de lucrări pentru dialogul teologic contemporan.
1: Părintele profesor dr. Henkel este prietenul bisericii noastre românești. Așa cum a zis și domnul director, aproape că s-a făcut român, cât tot bine pe la noi și tare ne bucurăm când îl vedem. Deci faptul că de Sfântul Dumitru Staniloae s-a ocupat părintele dr. Jürgen Henkel, tare ne bucură. Pentru că în felul acesta, în spațiul german, poate fi cunoscut părintele Dumitru Staniloae, Sfântul Dumitru Staniloae, acum fiind canonizat.
0: Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cartierul Bărăbânt, din Alba Iulia, a fost binecuvântat astăzi complexul de capele mortuare din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța sacră a spațiului destinat prohodirii celor trecuți la Domnul.
2: La 2 ani după inaugurarea noului cimitir, am reușit să edificăm aici un complex de capele mortuare, pe care astăzi l-am binecuvântat și l-am sfințit. În acesta vor fi depuse, după cuviință și cu respect, trupurile neînsuflețite ale iubiților noștri adormiți întru Domnul. La momentul rânduit se va oficia slujba înmormântării acestora, la care creștinii participă cu durerea firească a despărțirii temporare de o ființă dragă. Precum citim în cartea Eclesiastului, vine ziua în care sufletul se întoarce la Dumnezeu, iar trupul, lipsit de viață, se așează în țărâna mormântului până la învierea universală. Știind aceasta, nu avem motiv de disperare, ci credem cu tărie că trupul nostru muritor se va îmbrăca în nemurire. Deci, nu moartea va avea ultimul cuvânt, ci viața, deoarece mormintele noastre vor rămâne goale, întocmai ca mormântul lui Hristos din Ierusalim.
0: Despre necesitatea noului cimitir eparhial la nivel municipal a vorbit și primarul orașului, Gabriel Pleșa.
3: Un moment important pentru că, așa cum spuneam, cimitirile parohiale și inclusiv cimitirul municipal au tot mai puține locuri, sunt tot mai pline. Iată o alternativă de a putea avea un loc de veci într-un loc frumos, împrejmuit, bine organizat, cu peste 5 hectare de teren. Și iată că astăzi se sfințesc cele 3 capele, plus un magazin de prezentare a celor necesare funeralilor și un loc de îmbălsămare. Este un lucru extraordinar. extraordinar acest ansamblu construit într-un timp record și nu pot decât să felicit Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, în special pe înalta Sfințitul Părinte Irineu și pe toți cei care s-au ocupat să avem această realizare importantă. Dumnezeu să ne ajute să putem să ducem toți mai departe ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca moștenire, dar și viața acestei comunități.
0: Cimitirul eparhial Lumina Învierii se întinde pe o suprafață de 5 hectare și are o capacitate de circa 7.000 de locuri de veci. Cimitirul dispune de 3 capele, spații administrative și spații destinate serviciilor funerare pentru înmormântarea celor adormiți. Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare a găzduit astăzi cursul festiv de absolvire dedicat studenților și masteranților domeniului de teologie ortodoxă din cadrul Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Absolvenții au primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, care a săvârșit în Catedrala Episcopală Sfânta Liturghie și slujba de Tedeum. De asemenea, era a adresat un cuvânt de învățătură.
4: 36 de studenți la nivel de licență și 18 absolvenți la nivel de master au trăit astăzi emoție sfântă în Catedrala Episcopală din Baia Mare prin săvârșirea dumnezeieștii liturghii, după care la momentul festiv prilejuit cu acest moment important din viața unui student și anume absolvirea cursurilor de facultate. Am săvârșit Sfânta și Dumnezeiască Liturghie împreună cu părinții, profesori și dascălii de teologie de la domeniul nostru de teologie Justinian, arhiepiscopul din Baia Mare.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. La eveniment au participat și reprezentanți ai Centrului Universitar Nord din Baia Mare.
5: Domeniul teologie este un domeniu în cadrul universității noastre prețuit și iubit de conducerea universității și mai ales de conducerea Centrului Universitar Nord din Baia Mare. Prin urmare, doresc să transmit mesajul rectorului Universității Tehnice din Cluj-Napoca, profesorul Vasile Țopa, de sănătate, pace și liniște. Mă gândeam care sunt rezultatele muncii și implicării cadrelor didactice din Centrul Universitar Nord din Baia Mare, de la cele peste 30 de programe de studii. Și anume, oferă mediului economic și social specialiști în inginerie, economie, asistență socială și alte multe domenii. Dar rezultatul muncii dumneavoastră, stimați colegi, de la domeniul teologie, prin nobila misiune pe care aveți, dați lumii prin acești excepționali absolvenți lumină.
0: Conferențiar Dinu Darabă, prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Baia Mare. Numeroși credincioși români au participat astăzi la Sfânta Liturghie în paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, care a evidențiat în cuvântul de învățătură importanța postului în viața creștină.
6: Așadar, mirele bisericii, mirele ceresc, s-au luat de la noi, pe de o parte, într-o zi de miercuri, când a început Sfintele sale pătimiri, fiind trădat, iar pe de alta, într-o zi de vineri, când a fost răstignit pe cruce. De aceea, noi săptămânal postim miercurea și vinerea, însă postim și în aceste patru perioade mari ale anului, dar și la prăzunirea Sfintei Cruci și la prăzunirea martirajului, a tăirii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Așadar, în aceste zile, noi postim neîncetat. Și Sfinții Apostoli, după ce Mântuitorul Iisus Hristos s-a luat de la ei, au început să postească și să se roage intens. Știm din Cartea Faptele Apostolilor cum posteau împreună și cum postea fiecare în parte, înainte unei mari lucrări și neîncetat. De aceea și noi postim, iată, asemenea Sfinților Apostoli și le cerem ajutorul și sprijinul.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, la slujbă, ierarhul s-a rugat pentru elevii și studenții care susțin examene în perioada următoare. Continuăm acum cu alte informații. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis mai multe avertizări cod portocaliu de inundații în urma precipitațiilor înregistrate în ultimele ore. Potrivit hidrologilor, până la miezul nopții este în vigoare codul portocaliu pe râul Ialomița și afluenții din județele Dâmbovița și Prahova. Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundație. O avertizare cod portocaliu este valabilă până mâine dimineață la ora 9 pe râul Teleajăn din județul Prahova. Hidrologii precizează că fenomenele periculoase se pot produce cu probabilitate mai mare pe râurile din bazinul hidrografic Vârbilău. Tot până la miezul nopții, un cod portocaliu de inundații vizează râul Slănic din județul Buzău. O atenționare cod galben de inundații este valabilă până mâine dimineață la ora 8. Sunt vizate bazinele hidrografice râul Doamnei, Dâmbovița, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat și râurile din Dobrogea. Președintele Nicuș Ordan a vorbit astăzi la telefon cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, despre summitul din 18-19 iunie. Șeful statului susține reflectarea incidentului grav provocat de drona rusească de la Galați în concluziile Consiliului European și consolidarea în același timp a mesajului de condamnare a acțiunilor Rusiei, care continuă să escaladeze conflictul prin încălcarea repetată și inacceptabilă a spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene. În postarea făcută pe Facebook, președintele Nicuș Ordan a precizat că a vorbit cu președintele Consiliului European și despre viitorul cadru financiar multianual. Federația Sanitas a declanșat astăzi greva japoneză cu purtarea banderolei albe. Potrivit News.ro, în comunicatul oficial se precizează că mesajul este clar adresat autorităților, este un avertisment și un apel la dialog. Dacă revendicările angajaților din sănătate și asistență socială vor continua să fie ignorate, Federația Sanitas intenționează declanșarea grevei generale cu întreruperea activității în condițiile prevăzute de lege, se arată în comunicatul oficial. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că autovehiculele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european sau în state parte la Tratatul Mediteranean vor fi eligibile în cadrul programului Rabla. Acesta beneficiază de un buget majorat la 300 de milioane de lei. Ministrul Mediului a menționat însă că a propus păstrarea valorii voucherelor la nivelul de anul trecut. De asemenea, calendarul acestui program va fi similar anului trecut. Aeroportul Henri Coandă devine primul din țara noastră cu aterizări și decolări coordonate. Acest standard este folosit în marile metropole occidentale. Vine cu toate informațiile. Nicolae Petre.
7: Compania Națională Aeroporturi București a semnat contractul de coordonare a Aeroportului Internațional Henri Coandă București, prin care aterizările și decolările vor fi planificate și coordonate pentru optimizarea capacității operaționale. Astfel, aeroportul va fi coordonat de cel mai mare coordonator independent de sloturi aeroportuare din lume, o firmă britanică ce oferă servicii în domeniu pentru 80 de aeroporturi majore de pe toate continentele. Compania va furniza servicii complete de coordonare la Aeroportul Henri Coandă București, considerat unul dintre aeroporturile cu cea mai rapidă creștere din Europa Centrală și de Est, în cadrul unui acord multianual care va intra în vigoare pe 25 octombrie, începând cu sezonul de iarnă 2026-2027. Odată cu introducerea procesului de coordonare la cel mai înalt nivel, nivelul 3, funcționarea operațională a aeroportului Henri Coandă se va optimiza semnificativ, susțin oficialii Companiei Naționale Aeroporturi București. Astfel, printre altele, zborurile vor fi programate prin aprobarea de sloturi, ore fixe de aterizare și decolare, ceea ce va permite coordonarea capacității reale a pistelor și terminalelor cu numărul programat de zboruri. Toate marile aeroporturi europene beneficiază de coordonare de nivel 3. Londra, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Viena, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Roma, Milano, Barcelona sau Madrid.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. La Sibiu se va desfășura mâine și joi prima acțiune din acest an pentru combaterea țânțarilor. Echipele vor împrăștia substanțele în cursul nopții în parcuri și spații verzi, în zonele de blocuri, pe aliniamentele stradale, pe malurile râurilor și pârâurilor, în spațiile verzi exterioare ale unităților de învățământ, în cimitirul municipal și în grădina zoologică. Pentru dezinsecție se va utiliza un insecticid avizat de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Produse Biocide. Este vorba despre Simina Ultra. În situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile, acțiunea va fi reprogramată. În această după-amiază, pe magistrala 1, la stația de metrou Piața Iancului, a fost semnalată o degajare de fum pe peron. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București, Ilfov, au intervenit pentru evacuarea stației de metrou. Incendiul se manifesta în tunel la un conductor electric, a fost stins, nu s-au înregistrat răniți. Potrivit Metrorex, instalația de ventilare din stație a fost pornită pentru evacuarea rapidă a fumului. Circulația trenurilor de metrou se desfășoară normal la această oră. Autoritățile au transmis în această după-amiază un mesaj ro-alert după ce un porc mistreț a fost văzut în zona Pipera Voluntari, lângă București. În mesajul ro-alert transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov este menționată strada Erou Iancu Nicolae. Persoanele sunt sfătuite să evite zona, să rămână în locuințe și să încerce să protejeze animalele din gospodărie fără a se pune în pericol. Trecătorii sunt sfătuiți să păstreze distanța față de animal, să nu încerce să se fotografieze cu acesta sau să îl hrănească. Primăria sectorului 5 a achiziționat 7 microbuze electrice destinate transportului elevilor care participă la programele After School. Fiecare microbuz are o capacitate de 16 locuri, autonomia lor este de peste 400 de kilometri. Prin intermediul unei aplicații dedicate, părinții vor putea urmări în timp real traseul microbuzului. Proiectul, în valoare totală de circa 1,5 milioane de euro, este finanțat prin intermediul administrației Fondului pentru Mediu. Copiii cu vârste între 9 și 14 ani sunt invitați la școala de vară organizată de Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Se va desfășura între 22 iunie și 4 septembrie. Vine cu toate informațiile Ana Maria Movila.
8: Tinerii sunt invitați să descopere tainele naturii prin activități interactive, experimente, observații și întâlniri directe cu specialiștii și cercetătorii muzeului. Vor învăța lucruri noi despre natură și mediul înconjurător și vor dezvolta spiritul de observație și curiozitatea științifică. Vor afla cât de important este să protejăm biodiversitatea conform unui comunicat transmis de Muzeul Antipa. 8 module tematice precum ora păsărilor și natura la microscop vor avea loc de luni până vineri între 10 și 15 și ora 12 și un sfert, atât în sala atelier cât și în grădina muzeului. La finalul fiecărui modul, toți copiii vor primi diplome de participare și premii surpriză. Înscrierea pentru școala de vară 2026 Antipa se face prin completarea formularului de pe https://antipa.ro/rezervări, iar locurile sunt limitate. Participarea costă 330 de lei pe modul pentru un singur copil sau 600 de lei pe modul pentru doi frați sau două module pentru un singur participant.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Știri externe acum. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat astăzi propunerea sa privind al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Vizează sectoare esențiale, precum energia, serviciile financiare, comerțul și pescuitul. Propunem pentru prima dată interzicerea intrării în Uniunea Europeană pentru orice persoană care a servit în forțele armate ruse de la începerea războiului din Ucraina, a declarat Ursula von der Leyen în conferința de presă de la Bruxelles. Pe lângă cele 632 de vase deja supuse sancțiunilor Uniunii Europene, odată cu acest pachet se adaugă încă 30 de nave care ajută așa-numita flotă fantomă a Rusiei, flotă prin intermediul căreia Moscova încearcă să ocolească sancțiunile comerciale internaționale. De asemenea, vor fi vizate de noile sancțiuni încă 31 de bănci comerciale ruse, potrivit șefei executivului european. Noul pachet de sancțiuni vizează mai multe metale și aliaje folosite în sectorul apărării și cel aerospațial. Pentru a intra în vigoare, acest nou pachet de sancțiuni trebuie să fie adoptat de Consiliul Uniunii Europene. Și Marina Rusă a desfășurat exerciții militare în Marea Baltică, în timp ce în regiune aveau loc exerciții majore ale Statelor Unite ale Americii și NATO. Exercițiul naval al NATO, Beltop, s-a început în 4 iunie, se desfășoară până în 20 iunie. Este cel mai mare exercițiu militar din Marea Baltică, reunește circa 20 de nave din 15 țări, un efectiv de circa 6.000 de militari. În paralel, ieri și astăzi, Rusia a desfășurat propriile exerciții în apropierea enclavei sale Kaliningrad cu 10 aeronave militare, inclusiv avioane de vânătoare și bombardiere, precum și două nave mici cu rachete. Mai exact, Rusia a exersat lansări de rachete neghidate, bombardamente și atacuri cu rachete. Enclava Kaliningrad, situată pe coasta Mării Baltice, între Lituania și Polonia, state membre NATO, are o populație de circa 1 milion de locuitori, este puternic militarizată și servește drept sediu al flotei baltice a Rusiei. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie au fost actualizate, avertizările pentru instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ. Meteorologul Raul Ilea.
9: în nordul și nord-estul Munteniei, dar și în nordul Dobrogei. Vor fi perioade cu traverse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt și izolat vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Astfel de manifestări vor fi posibile la noapte cu totul izolat în partea de sus și de est a țării, iar mâine, pe parcursul zilei, o altă atenționare meteorologică cod galben în județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Brahova, dar și în zona de munte a județelor Buzău și Vrancea.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Raul Ilea, în această noapte temperaturile minime se vor situa între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în dealurile de vest. Pe arii restrânse se va forma ceață. Mâine, vreme călduroasă în jumătatea de vest a țării, spre seară vor fi norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 23 și 34 de grade Celsius. În această noapte în București, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 15 grade, iar mâine, în a doua parte a zilei, în capitală, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maxima termică va atinge mâine 30 de grade. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Aici, Radio Renașterea. Viața Bisericii.
2: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine am bucuria de a-l avea pe părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
3: Doamne ajută, bine v-am regăsit!
2: În șirul întâlnirilor dedicate sfinților mărturisitori din perioada comunistă, vorbim astăzi despre Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia, un misionar al Basarabiei interbelice și supraviețuitor al gulagului stalinist. Detalii din biografia acestuia ne oferă părintele Mircea Gheorghe Abrudan.
3: Sfântul Sinod, între cei recent canonizați, a numărat și doi părinți din Basarabia, Cuviosul Iraclie și părintele Alexandru Baltaga. Și acum mă gândesc, pentru cei ce ne urmăresc, ar trebui să spunem, vedeți, și în contextul actual al problemei generate de războiul din Ucraina și toate discuțiile care au apărut în presă și în media despre ortodoxia din Republica Moldova și din, să zicem, spațiul ex-sovietic, cred că ar trebui să spun câteva lucruri pentru toți cei ce ne urmăresc referitoare la situația bisericii de acolo. Cum s-a ajuns să fie două mitropolii, nu, în Basarabia până astăzi? De unde conflictul acesta latent
2: discordiei
3: între Patriarhia Română și Patriarhia Rusă? Sigur, nu trebuie să coborâm la epoca apostolică sau la Adam și Eva ca să lămurim acest subiect, ci este suficient să ne aducem aminte că în urma păcii de la București, din anul 1812, Imperiul Țarist sau Imperiul Rus a anexat Moldova dintre Prut și Nistru, pe care a redenumit-o, integrând-o în Imperiu, ca gubernie, deci provincie rusească, cu numele de Basarabia. Inițial, să știți că Basarabia se numea doar Bugeacul de astăzi. Astăzi e sudul Basarabiei, în Ucraina. Zona Ismail, Cahul, Bolgra, cele trei județe sunt, unde au fost în perioada Imperiului Otoman, Principatul Moldovei, încă de la Ștefan cel Mare, din a doua perioadă a domniei lui Ștefan. Ștefan a pierdut cetatea albă, era portul Moldovei la Marea Neagră. Cetatea albă este locul unde a fost martirizat, de pildă, Sfântul Ioan cel Mare de la Suceava. Acolo a fost bine, și o perioadă a fost sub autoritatea regatului maghiar, după aceea a fost sub genovezi. În orice caz, în jurul anului 1480-1490, pun turcii stăpânire pe această cetate foarte importantă, care controla și negoțul din Marea Neagră cu spațiul acesta est european, care pornea un anumit drum comercial mare, care venea de la Constantinopol sau venea din Caucaz și se desfășura pe mare, apoi venea cu la această mare port, Cetate Albă, și prin Moldova se ducea un nord spre Lviv, Lemberg sau Lviv de astăzi, Lviv îi spun uneori ucrainienii, polonezii, și mergea spre Marea Nordului, respectiv spre țările nordice, spre Scandinavia. Deci zona aceasta, Principatul Moldovei a pierdut-o, fiind anexat de otomani la Imperiul Otoman, și otomanii acolo, turcii, au colonizat bulgari, găgăuzi, populații turcice, unii cu confesiune sau religie islamică, deci un mixt de populații. Sunt acolo 12-13 naționalități, așa cum a fost de pildă și în Dobrogea. Dobrogea a fost provincia Imperiului Otoman până în 1878. Așa se face că noi în Dobrogea, dacă mergem, mulți acum în sezon, nu de vară, exact, se duc la mare și văd că în Dobrogea sunt jamii și sunt moschei chiar la Constanța. De ce? Pentru că această provincie, la fel ca sudul Basarabiei, au fost părți de iure și de facto ale Imperiului Otoman, unde turcii au construit moschei și jamii și s-au păstrat până în ziua de astăzi. Sunt comunități turce, otomane, nu doar
2: tătărește,
3: exact, și în Dobrogea și în Bugeac. Sigur că în Dobrogea statul român a dus o politică democratică și nu i-a alungat, nu i-a exterminat, Doamne ferește, nu, au fost egal îndreptățiți încă din 1878 și au avut toate drepturile cetățenești, s-au bucurat de egalitatea de tratare în cadrul României, ca regați și până în perioada comunistă, de aceea și atitudinea lor, vedeți că musulmanii din România nu sunt radicali. Nu există o problemă, o tensiune între comunitatea creștină și comunitatea islamică din zonă. Muftiul de multe ori îl vedeți la adunările acestea consultative organizate la Patriarhie a cultelor din România, cu lângă Părintele Patriarh. Și interesant că și Marele Mufti de la Constanța poartă alb. Da. Ca să se diferențieze de la.
2: Chiar am cunoscut membrii ai comunității musulmane de la Megidia cu câțiva ani în urmă și am observat, așa, de pe margine, că există relații foarte bune, foarte apropiate între membrii celor două comunități.
3: Se bazează pe respect reciproc. Știu că am discutat la un moment dat la o conferință la Constanța cu un membru al comunității musulmane din Constanța. Aici este cheia, să știți, respectul reciproc dintre cele două comunități, să spunem, religioase și mai multe comunități etnice, dacă ne gândim că în Dobrogea sunt și bulgari, sunt macedoni, sunt greci, etc. Dacă ne respectăm unii pe ceilalți, atunci
2: putem
3: conviețui.
2: E ca și în cazul Ardealului, unde trăim împreună atâtea comunități cu confesiuni diferite și unde, la nivel de populație, noi nu avem probleme unii
3: și
2: cu ceilalți.
3: Și sigur că, vorbind despre islamul din Europa și acesta de la noi din țară, cum e și cel din Bulgaria, prin faptul că ei deja de 150 de ani, 160 de ani, deci practic sunt generații întregi crescute aici, în spiritul acesta al democratic, adică eu nu mă duc și stai gâtul ție că tu crezi în Hristos, da? Sau pun o bombă la bloc, sau dacă nu-mi place cum te-ai uitat la mine, sau nu știu, deci practic ei de mult au abandonat șaria și legislația bazată doar pe dreptul islamic și au trecut la o viață democratică și atunci bineînțeles că ne putem respecta reciproc, dar poate că a fost prea mare paranteza și ne întoarcem la Basarabia, deși în Basarabia, zona aceasta, este încorporată în Imperiul Țarist. 1812. Aici aș vrea să le spun celor ce ne urmăresc că noi trebuie să-i mulțumim lui Napoleon și când să ne mergem pe la Paris să vizităm acolo Panteonul unde e îngropat, poate ar fi bine să aprindem o lumânare pentru el. A fost și el un creștin păcătos ca așa constem toți, dar să știți că datorită lui Napoleon țările române n-au fost ocupate de ruși, pentru că planul inițial al țarului Alexandru a fost să ocupe ambele principate și practic să fixeze granița între Imperiul Otoman și Imperiul Rus pe Dunăre. Asta ar fi însemnat aceeași politică de rusificare, cum s-a întâmplat în Basarabia în cei 100 de ani, cât a fost sub ei. Noi nu trebuie să uităm lucrul acesta și sunt cercetări doctorale, sunt cărți, Armand Goșu de pildă are o lucrare, teza lui de doctorat, doar pe această chestiune a negocierilor dintre francezi, otomani și ruși pe marginea ocupării sau neocupării sau cât a ocupării țărilor române și s-a tranșat la pacea de la București, cu toate că francezii, ambasadorul Franței la Istanbul, tot timpul i-a transmis marului vizir să nu semneze pace cu Rusia, pentru că urmează Franța să intre în război și ne aducem aminte mare armata lui Napoleon de 800.000 de soldați care s-a dus până la Moscova. Au cucerit Moscova, dar înainte să se retragă ruși din Moscova i-au dat foc și acolo practic Napoleon și-a pierdut jumătate din armată în iarna aceasta teribilă din Rusia și este o legătură și cu spațiul nostru românesc, pentru că generalul erou al rușilor din acest război, Kutuzov, el este și un personaj al celebrului roman Război și Pacea lui Tolstoi, el a comandat înainte de a fi general comandant al întregii armate țariste, a comandat armata rusă în principatele dunărene și el a avut la un moment dat cartierul general și la București. Și este celebră replica lui pe care Tolstoi o notează în Război și Pace, că acum populația, ce face populația autohtonă, că sunt atâtea, în a doua jumătate a lui 18, au fost trei mari războaie ruso-austro-turce care s-au dus pe teritoriul Moldovei și a țării românești, dar mai ales a Moldovei. Trebuie să ne închipuim, dragi ascultători, a însemnat asta foamete, violuri, populație înrobită, populație înfricată, distrugeri,
2: crime,
3: localități întregi arse, pentru că armata ce făcea? Își rechiziționa, nu? Ce avea necesar pentru a trai de zi cu zi de la amărâții de români. Și asta a făcut ca Moldova să fie, să revină foarte greu. E o realitate istorică pe care noi trebuie să o cunoaștem. Ei, acest Cutuțov la un moment dat are o replică că spune despre român că le va mai lăsa numai ochii să plângă. Cu atât, în restul, totul ia de pe ei, care are nevoie în războiul cu turcii. Deci, intrând Napoleon în război, avansând spre Rusia, rușii repede au vrut să facă pace cu turcii, să aibă un front securizat la Dunăre și atunci s-au mulțumit să anexeze Moldova numai până la Prut. Inițial am văzut proiectele, că sunt publicate în aceste cărți. Proiectul lor, vă spun, cel mai mare a fost pe Dunăre, graniță, ambele principate anexate și transformate în gubernii rusești. Apoi a fost un proiect de mijloc cu graniță pe Siret. Și cele mai mici cereri au fost cu granița pe Prus. Și așa se face că Imperiul Rus la 1812 ajunge pe Dunăre, și pe Prut. Cum ne uităm pe hartă, practic, zona aceasta, vedeți, nici până astăzi nu este în statul român.
2: Deci o primă concluzie ar fi faptul că Basarabia nu a fost inclusă în Uniunea Sovietică,
3: exact.
2: Ci e vorba de 100 de ani de ocupație.
3: În 1812, anexare la Imperiul Țarist. În acest context, de fapt, cu câțiva ani înainte, când i-au ocupat Principatul, 1797-98, mitropolitul de la Iași, Veniamin Costache, își dă demisia, pentru că rușii numesc un mitropolit rus din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ruse, considerând că ocupă un teritoriu, preiau și canonic bisericesc zona. Mitropolitul Veniamin nu a vrut să treacă sub autoritatea rusă fără binecuvântarea Patriarhului Ecumenic, s-a retras din scaun. Și așa se face că după ce s-a întors în 1812 pe scaunul de la Iași, el protestează. Există o scrisoare a lui, o circulară către preoți, prin care spune că este abuzivă smulgerea acestui teritoriu de sub autoritatea lui canonică. De ce? Pentru că Basarabia, într-adevăr, nu exista o eparhie acolo. Dar eparhiile din dreapta Prutului, cum suntem, deci să spunem, din România de astăzi, deci din, erau și dincolo de Prut. Prutul nu a fost o graniță, asta ar trebui noi să reținem. Până la 1812, Prutul nu a fost o graniță.
2: Ce
3: a fost un râu care
2: trecea
3: prin țara Moldovei și de pildă Episcopia Hușilor. Da, care are reședința în Huș, e județul Vaslui. Ea era nu doar pe partea dreapta Prutului, ci și pe partea stângă a Prutului. Eparhia mergea până la Nistru. La fel, Arhiepiscopia Sucevei și Iașilor, cu centrul la Iași, după ce s-a mutat mitropolia de la Suceava la Iași în secolul al XVII-lea. Eparhia, Arhiepiscopia, unde era și mitropolit la Iași, mergea și dincolo de Prut, mergea până la Nistru. Deci arhiepiscopul de la Iași, episcopul de la Vaslui și episcopul de la Rădăuți, care fusese ocupat 1775 de Habsburgi, avea autoritate de pildă în nordul Basarabiei. Deci de aceea n-a fost o eparhie acolo. La fel boierii. Boierii aveau moșii și în stânga și în dreapta Prutului. Granița s-a stabilit în timp și vedem că primul mitropolit Gabriel Bănulescu Bodonie, el a fost ardelean, din zona Bistriței. După ce a murit el, 1818 sau 19, l-au canonizat acum Patriarhia Moscovei, dar interesant că Gabriel Bănulescu Bodonie, înmormântat la Căprian, așa cum a sfânt mitropolit, el a editat la Petersburg, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ruse, din care făcea și el parte, o Biblie, celebra Biblie de la Petersburg, 1819. Și în prefață, acolo spune că e pentru limba românească, pe limba românească și pentru seminția românească. Nu spune limba moldovenească și popor moldovenesc. Ca dovadă că acest construct e unul târziu din epoca stalinistă, când Uniunea Sovietică, reocupând 1940 și după aia în 44 și transformând această regiune în Republica Sovietică Socialistic Moldovenească, au încercat să fabrice laboratoarele astea culturale sovietice o nouă identitate. Cum că moldovenii sunt alt popor decât românii? vorbesc o altă limbă decât limba română și vedem că până astăzi, dacă ascultăm ce zic unii, se repercutează aceasta. Sigur, trebuie să avem în vedere că vorbim de 45 de ani când ei au fost educați în acest spirit.
2: Și vorbim de multe persoane care trăiesc astăzi, care s-au născut direct în această epocă și au crescut în felul acesta.
3: Mai mult decât atât, în 1944, sovieticii au reintrodus în Basarabia alfabetul chirilic. Ei până în 1988 au scris în alfabet chirilic la școală.
2: Și mulți vorbesc astăzi în limba rusă.
3: Se învăța limba română, dar cu alfabet chirilic. Deci asta e, dincolo de limba rusă, deci asta e explicația. Și în momentul în care deci e anexată această regiune, pe care rușii o redenumesc Basarabia, l-aduc pe Bodoni, care se pune în slujba lor, el a fost un idealist. Idealul a fost că, uite, vin pravoslavnicii și ne eliberează de turci. Nu că vin și ne anexează și încearcă să ne rusifice, că el n-a prins politica de rusificare, că asta a început după ce a murit el. Deci Bodoni și el se înființează la Chișinău în 1812, eparhia Chișinăului, care cuprinde, practic, are autoritate canonică asupra spațiului dintre Nistru și Prut. După moartea mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni, în 1819, țarii sau Sfântul Sinod de la Petersburg numește doar episcopi ruși, etnici ruși, și după aceea arhiepiscop, pentru că la un moment dat scaunul este ridicat la nivel de arhiepiscopie. Și este celebru, din păcate, unul dintre acești ierarhi, Pavel Lebedev, care ni se spune că făcea foc în reședința din Chișinău cu cărți bisericești tipărite în limba română, pentru că la un moment dat ei au introdus în seminarul teologic pe care l-au înființat la Chișinău, au introdus limba de predare, limba rusă, au început să înlocuiască cărțile românești cu cărți slavone. Deci, Imperiul Țarist a avut și o politică de rusificare sau de asimilare prin biserică a populațiilor pe care le-au cucerit, să spunem, și anexat. Și așa se face că în 1918, când e unirea, nu s-a făcut foarte ușor, pentru că noi vorbim deja de generații care au fost, sau încercat rusificarea lor, inclusiv prin biserică. Ei, și într-un asemenea context, activează în perioada interbelică cuviosul Iraclie, care nu era născut în Basarabia, a fost născut lângă Suceava și a activat în Basarabia abia după Marea Unire. E interesant acest părinte născut în Burdujeni, că la Pojorâta, județul Suceava, în 1893, deci în Imperiul Austro-Ungar, botezat cu numele de Ilie Flocea, a fost incorporat în armata austro-ungară în primul război mondial, săracu, și a fost grav rănit pe front, pe frontul rusesc. Și se pare că acolo a avut un moment de cumpără, nu știu, pe patul de moal, pe partul de cazarmă, unde i-a promis lui Dumnezeu că dacă scapă, va intra monahist. Și după ce s-a vindecat, deci a scăpat cu viață, în 1917 cade prizonier la ruși. Și așa se atașează de Basarabia, pentru că e dus în Basarabia într-un spital de campanie și devine frate în 1920 la mănăstirea Hârbovăț, una dintre cele mai vechi așezăminte din Basarabia, fondată în anul 1730. Deci intră în monahism la această mănăstire, Hârbovăț, urmează cursurile seminarului teologic din Chișinău, unde se pare că s-a îndrăgostit de scrierile sfinților Isaac Siru și Ioan Gură de Aur, se formează ca traducător și publicist, punându-se în slujba, practic, noi politici a statului român și a bisericii, de a readuce la matca românismului biserica din Basarabia, și așa se face că în 1940 un om destul de cunoscut în acel areal rămâne în Basarabia, nu trece Prutul, în vara lui 40, după ce a fost ultimatul Tumul sovietic, 30 iunie 40, și pățește ceea ce au pățit sute de preoți, călugări, români care n-au vrut să se refugieze, a fost arestat de NKVD, adică poliția de regimului sovietic, a fost bătut, bineînțeles, în dosarul lui ceva fișe care au fost descoperite în arhivele sovietice, a fost acuzat de activitate antisovietică. În realitate, problema rușilor a fost predicile pe care le-a ținut la mănăstire, nu?
2: La fel cum s-a întâmplat și cu cei de dincoace, din România. După instaurarea regimului comunist, când au fost acuzați, exact așa, la fel au
3: procedat. Da,
2: au,
3: deci vedeți că este o acuză din asta politică, nu religioasă, că teoretic. Da. Și în Constituția URSS spunea că oamenii au libertate de conștiință. Hai să fim serioși.
2: Și în plus, părintele era un traducător publicist, vorbitor de limbi străine, iubitor de patrie și atunci, în mod evident, a căzut, a fost ținta.
3: Și gândiți-vă că datorită acestei acuze de activist statea antisovietică, a primit 8 ani de muncă silnică. Deci a fost condamnat de tribunalul sovietic și deportat în gulagul Vorkuta din Siberia, unde a împărțit aceeași soartă cu alți clerici români. Ne gândim ce condiții erau acolo în iernile lungi, unde se putea ajunge la minus 40 de grade. Noi avem câteva mărturii ale unor supraviețuitori ai gulagului sovietic, nu? Părinte, discutam înainte de emisiune și le recomandăm celor ce ne urmăresc, dacă n-au citit, să citească și sau să facă cadou această carte copiilor lor, nepoților lor. Anița Nandriș-Culda.
2: Anița Nandriș-Culda, 20 de ani în Siberia.
3: Da, e exemplu, uite, o femeie care ar putea fi canonizată, lupta aceasta unei mame de a-și salva copiii din moarte sigură, pentru că acolo au fost practic exterminați. Când te gândești că i-au dus cu camioanele sau cu trenul sau ăsta și i-au aruncat în mijlocul tundrei, fără nimic, eventual le-au dat o cazma și niște coși de cartofi.
2: Și trimiși la lucru forțat.
3: Deci, așa și cu părintele, el a fost, pentru că a fost considerat probabil că era în putere, l-au trimis la muncă în mine de cărbune. Deci vă dați seama ce pe lângă regimul ăsta de mâncare foarte puțină, tu lucrezi în mină de cărbune și acolo în mină de cărbune sunt câteva mărturii care ne spun că el a făcut ce au făcut și mulți preoți în închisorile din gulagul românesc, dacă putem numi așa, au încercat să slujească Sfânta Liturghie pe acolo cum au putut, pe chestii improvizate, au propovăduit prin morse, au încercat să-i îmbărbăteze pe ceilalți să nu piardă credința în Hristos. Nu? Adică au văzut o confruntare aceasta cu regimul sovietic, au văzut-o între bine și rău. Au văzut în Stalin și în sovietice întruparea antihristului.
2: Noi am mai discutat despre lucrul acesta și cred cu adevărat că nu poate fi vorba decât de lucrarea celui rău.
3: Da, iar în 1953, când moare Stalin moare parcă în martie 53, părintele este și el eliberat. Atunci a venit Hrușciov și Hrușciov dă moartea lui Stalin în Rusia declanșează, sau Uniunea Sovietică, mai bine zis, declanșează un val de, să spunem, liberalizare puțin, așa. Sunt lăsați unii prizonieri și de război, dar și asemenea deportați să se întoarcă la casele lor, și așa și părintele Iraclie este liberat și se întoarce în Basarabia și se retrage la mănăstirea Chițcani. Acum sovieticii din mănăstirile pe care le-au găsit în Basarabia inițial au început să le închidă și să le comaseze. Nu au zis le închidem toate deodată. Chițcaniu, Nou Neamț și Căpriana, care erau cele mai cunoscute, au rămas. În final au închis și Nou Neamț. Mi se pare că în 89 una mai era Căpriana. Deci, oricum, prigoana anticreștină din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a fost mult mai acerbă și mai dură decât din Republica Populară Română. Pentru că s-a implementat modelul sovietic. Gândiți-vă că acolo biserici au fost confiscate de stat, transformate în magazii, în depozite de muniție, de armament, de materiale agricole, în discoteci, în cinematografe, în biblioteci, ceea ce în România nu s-a întâmplat. Asta dacă n-au fost distruse, pentru că au fost și în Chișinău și în alte localități, au fost biserici dinamitate, dărâmate, aruncate în aer, pentru că sovieticii au vrut să construiască alte clădiri. Un preot la zeci de sate. Represaliile împotriva credinței creștine, a clerului mai ales, au fost mult mai dure. Și deportările acestea prin care a trecut populația Basarabiei, noi trebuie să ne gândim, o populație de 1,5 milioane de locuitori, că au fost între 80 și 120 de mii de oameni deportați. în Urali, în Siberia, în nordul Rusiei, în zona lacurilor Ladoga și Onega, sunt la granița cu Finlanda. Deci asta ce înseamnă dacă raportăm 100.000 la 1.500.000? Înseamnă că probabil din fiecare comunitate, din fiecare sat, poate din fiecare familie, a fost cel puțin un membru deportat. Iar în locul acestor deportați, Stalin exact, a adus populații rusofile sau nu neapărat ruși, dar oricum populații din Uzbekistan, Kazakhstan, din tot felul de zone ale... Asta s-a întâmplat în toată Uniunea Sovietică. N-a fost o experiență pe care au trăit-o doar basarabenii. În ideea asta sovieticilor de a amesteca națiile.
2: Și de a crea o nouă populație.
3: Asta ar fi vrut, Homo Sovieticus.
2: Exact.
3: Deci părintele se întoarce în 1953 și trăiește ca schimnic, refuzând orice compromis cu autoritățile comuniste. Trece la Domnul în 1964, fiind înmormântat într-un mormânt anonim. Se pare că încă din perioada comunistă, mormântul lui a devenit, și mănăstirea aceasta, Chițcani, a devenit un loc de pelerinaj unde mergeau diferiți oameni care l-au cunoscut să aprindă o lumânare, să se roage în taină și de la părintele, că aici vedem și profilul lui spiritual. Se pare că au rămas, sperăm că vor fi publicate, o colecție de rugăciuni personale pe care părintele le-a intitulat Rugăciuni pentru vrem de necaz, păstrat în manuscris la Mănăstirea Hârbovăț. Interesant este că manuscrisul acesta include și adaptări pe care părintele le-a făcut la rugăciunea Sfântului Macarie și fragmente din viețile sfinților. Ne-am putea întreba de ce le-a copiat. Pur și simplu pentru că în perioada aceea nu se mai tipăreau cărți de rugăciune, cărți de cult în limba română. Și ce se tipărea foarte puțin după moartea lui Stalin, de Patriarhia Moscovei, era totul în limba slavonă sau în limba rusă. Pentru că și Biserica Ortodoxă Rusă, după moartea lui Stalin, a avut aceeași politică pe care a avut-o și în perioada țaristă. Adică a rusificării și a fidelizării acestor... Gândiți-vă că dacă erau... Și sunt cazuri, pe cunoaștem, și au un mitropolit acum, mi se pare, nu mai știu cum îl cheamă, român din Basarabia, care e unde, la Omsk. Mitropolitul de Omsk e român, basarabean. A fost inițial într-o parohie prin Italia, nu mai știu cum îl cheamă, dar e la Omsk, l-am observat, m-am uitat la un moment dat pe pagina lor de Facebook, slujește foarte frumos, dar el spune că e moldovean, nu spune că e român. Deci, ce vreau să spun cu asta, au fost preoți buni, călugări buni, pe care i-au ajutat să ajungă, deci i-au cultivat și au ajuns ierarhi, însă nu în Basarabia sau în nordul Bucovinei. I-au trimis în tot spațiul ăsta rus. Tocmai în ideea aceasta de a amesteca și, bineînțeles, la Chișinău au fost ierarhi ruși. Deci în toată perioada sovietică la Chișinău am avut arhiepiscop care a fost rus, n-a fost român. Și în 1991, când s-a reînființat Mitropolia Basarabiei, practic, Patriarhia noastră a spus următoarele. Sfântul Sinod de la București n-a acceptat niciodată această ocupație. Nu a desființat niciodată printr-un act juridic, canonic, Mitropolia Basarabiei, înființată în 1925, cu ridicarea Arhiepiscopiei de Chișinău la rang de mitropolie. Și atunci, practic, noi reactivăm o mitropolie care n-a putut funcționa din cauza regimului sovietic. Și vedem că părintele Cuvios Iraclie, pe lângă aceste cărți de rugăciuni, se pare că a făcut traduceri din Patericul de la Optina și a distribuit clandestin tot felul de cărțulii duhovnicești. Și pentru noi astăzi pare aproape de necrezut așa ceva când ne ducem în librăriile Mitropoliei sau ale Patriarhiei și vedem câtă ofertă de carte duhovnicească și, nu, de cult există. Și ne gândim că nici nu în urmă cu 1000 de ani, în urmă cu 80 de ani. Nici la noi în țară nu erau situația mult mai gri.
2: Manuscrisele lui Blaga nu circulau...
3: Dar în Uniunea Sovietică cum era.
2: În manuscris, tot așa.
3: Deci era mult mai rău. Și vedem prin asta, totuși, cred că și o practica rugăciunii părintelui. Deci el a avut un profil duhovnicesc foarte, foarte, foarte frumos, luminos, și cei care au analizat aceste traducere ale lui, manuscrisele care se păstrează la Mănăstirea Chițcani, au constatat că există o influență a gândirii și predicilor Sfântului Ioan din Kronstadt asupra cuvântărilor și însemnărilor pe care le-a lăsat părintele Iraclie. El, și nu întâmplător, fiind conectat la spațiu rus, nu? Puternic, și mai ales după ce s-a trasat granița de sârmă ghimpată pe Prut. De unde, spre ce orizonte puteai orienta? Spre ăla, și
2: spre
3: totuși
2: răsărit.
3: Vedem, spiritualitatea rusă are scrieri extraordinare, profile duhovnicești foarte mari, nu? Că toți ne hrănim din scrierile lor și din biografiile lor, Sfântul Serafim de Sarov, Sfântul Ioan din Kronstadt. Încă în epocă nu era cunoscut cum e astăzi la noi, că s-au tradus între timp jurnalului și predici, însemnări. Vedem că părintele, deci Iraclie, a avut această preocupare pentru a se desăvârși din punct de vedere duhovnicesc. Iarăși alte mărturii despre el ne spun că a fost duhovnic al numeroși preoți, călugări și credincioși, avea darul discernământului și era un om foarte, foarte blând. În 2022, Mitropolia Basarab a inițiat procesul de canonizare a părintelui, deoarece la mormântul lui s-a săpat și s-au găsit moaștele lui frumos mirositoare, izvorătoare chiar de mir, și asta a deschis apoi procesul de canonizare. Iar în 2025, cu ocazia centenarului Patriarhiei Române, el a fost trecut în rândul sfinților cuvioși și mărturisitori, spunem cuvios mărturisitor, pentru că a fost arestat de sovietici, deportat în gulag pentru simplu fapt că era preot, chiar dacă ei l-au acuzat de activități antisovietice, și era preot român, sigur. Dumnezeu i-a ajutat și a ieșit de acolo, s-a întors la mănăstirea lui de Metanie, unde a trecut la Domnul în 1964, iar după moartea lui, osemintele sale, moaștele sale, devenite moaște între timp, sunt făcătoare de minuni, sunt mărturii ale unor credincioși care spun că l-au visat, care spun că s-au tămăduit de anumite boli sau au găsit alinare la mănăstirea aceasta Hârbovăț, și este prăznuit în data de 3 august în fiecare an. O mărturie foarte frumoasă pe care acest părinte a dat-o, avem de la el și un fragment dintr-o rugăciune, am găsit-o într-o biografie a lui, care spune așa: când lumea te uită, să nu uiți tu lumea, ci să o țin lacrima ta înaintea lui Dumnezeu. Ce frumos! Deci, părintele, vedem că avea darul acesta al rugăciunii pentru întregul Adam, cum a spus Sfântul Siloan, nu? Deci se ruga nu doar pentru comunitatea lui monastică, nu doar pentru familia lui, ci a ajuns să se roage pentru întreaga lume. Deci iată un model extraordinar de putere, de curaj, de răbdare în credință, de răbdare în chinuri și de mărturie pentru Hristos, că de până la urmă despre asta e vorba. Mărturie care putea să îl coste viața, nu?
2: Da. Iar arestarea lui cred că s-a datorat și faptului că în 1940, la retragerea administrației românești, Sfântul a fost desemnat vicar al eparhiei, menținând echilibrul până la desființarea mănăstirii, 3 luni mai târziu, iar de la parohie, pentru că a fost trimis după aceea la parohie, trimitea ajutoare la călugării de la mănăstirile Noul Neamț și Hâncu, le dădea bani și produse alimentare până la revenirea armatei în 1941. Iar între 1941-1944 a îndeplinit ascultarea de exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Chișinăului, iar în martie 1944 a fost numit vicar eparhial pentru regiunile evacuate din Arhiepiscopie. Deja în 1945, 2 august, a fost arestat. Deci da. Se conturează cumva profilul candidatului ideal pentru arestarea după instaurarea regimului sovietic în Basarabia.
3: Deci am putea să spunem, părinte, că e și un model pentru noi cei de astăzi, când lumea în care trăim de multe ori ne ispitește de a ne lepăda de Hristos și de mărturia pentru Mântuitorul Hristos. Sigur că nouă în România, slavă Domnului, asta nu se cere așa ceva pe față, dar prin prin viața pe care o ducem. Uneori noi ne lepădăm de Domnul. Adică prin păcatele noastre, prin vicleniile noastre, ori vedem că omul acesta a fost dispus să-și dea viața și l-a mărturisit pe Hristos nu oriunde, ci în gulagul sovietic, ceea ce este o mărturie extraordinară și mulțumim lui Dumnezeu că iată în acei ani plini de neomenie și de satanism, putea să spunem, au existat făclii luminoase în care s-a întrupat cuvântul Evangheliei, în care a lucrat Duhul Sfânt și care, cu siguranță, pentru comunitățile în care s-au aflat, au fost repere morale și stâlpi de încredere, nu? De încurajare. Și de aceea mă gândesc că ne uităm în icon.

0: rugăm, mijlocește pentru sufletele noastre. Iată așadar troparul Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia, care reflectă foarte bine activitatea acestui Sfânt Mărturisitor. Eu sunt Robert Covaci, alături de mine a fost Părintele Mircea Gheorghe Abrudan. Tuturor vă mulțumim pentru atenție, până data viitoare, numai bine. Doamne ajută!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din statele românești, în special a celor din zona Transilvaniei. Am ascultat în deschidere un cântec de nuntă din zona Lăpușului, interpretat de Lucreția Horț, pentru a ne introduce în atmosfera acestui obicei care încă se mai păstrează în lumea satului. Vom vorbi în cele ce urmează despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne vom opri asupra gătelii capului. Podoabele au însoțit întotdeauna viața omului și ca ornamente ale trupului, acestea au fost purtate înainte de a fi confecționate hainele. În lumea satului, portul podoabelor se făcea după reguli bine stabilite și aveau ca rol diferențierea socială, marcarea unor evenimente, dar în toate cazurile, rolul principal era acela de înfrumusețare, spun etnologii. De multe ori, acestea marcau și marchează trecerea dintr-o etapă în alta a vieții, cum este și nunta. Astfel că în următoarea jumătate de oră o să vorbim despre podoabele folosite de fete în cadrul ceremonialului de nuntă. Înainte însă, ascultăm cântecul miresei interpretat de Anuța Tite.

0: Un loc aparte în găteala capului, în toate zonele etnografice, îl ocupă cea dedicată miresei. Mai vestită și în același timp cea mai spectaculoasă o găsim în nordul țării, și anume în Țara Oașului. Aici, în vechime, părul fetelor era împletit într-o coadă, astfel încât, la final, aceasta apărea ca o plasă deasă ce acoperea tot capul. În trecut, fiecare sat din Țara Oașului avea una sau chiar două femei care știau să facă astfel de împletituri și care erau solicitate la orice nuntă. De obicei, aceste femei pricepute făceau parte din familii sărace și împletitul părului mireselor era o sursă de venit. Dar părul nu era împletit doar la nuntă, ci și în alte zile de sărbătoare, astfel că cele care se ocupau cu această îndeletnicire aveau o sursă de venit constantă. Cum se făcea această împletitură și cu ce se ungea părul aflăm în câteva momente. Ascultăm acum bulciugul miresii din Huta Certeze.
1: Cecerile în loc să steie și mie vorbă să-mi deie. Să tacă casa, să grească masa, că am de grăit un grai tuma de la Sfântul Crai. Dragi nuntași și voi chemați, vă rog bine să ascultați, că voi spune trei cuvinte, să se le luați în minte, care în cărți nu se cecesc, la holdele tâlmăcesc. O scămnirea s-a dus așa prin gura mea, că dimineața s-o sculat, părul și l-o cheptinat și în oglindă s-o uitat. Că fost tare vesaloasă, că s-o văzut că-i frumoasă, împrejurată de fete, ea e mai frumoasă ca tete. Cu cunună ca o zână și cu nume de regină și cu bucurie mare, care rar cine o are. Prietenii joacă prin casă, cetera să jel cu ei, făcând cinste pentru ei. O scăcând pe steagul peste prag, o început și-o lăcrăma. Mamă, tăti le-ai gătat, cu ajuns căsătorie, care rumpe prietenie, de la fete și feciori, de la dans în sărbători, bună-i căsătorie, dar e mai aspră ca moarte. De tăci te despărte, și de mamă, și de tată, și-ți pierzi numele de fată. Dar așa-i că n-ai ce face, ia așa-i soartea fetii, ca să-și lasă părinții și să-i lasă pe vecini să se mute între străini. Mireasă pe casa ta, cântă cucu și mierla, bate-i Doamne clonțul lui, să nu cânte nimurui, să-și leasă părinții lui.
0: Dragi prieteni, ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne oprim în special asupra gătelii capului. Pentru a putea face împletitura, părul miresei era uns din abundență cu unt sau cu grăsime de porc, după care se împărțea în trei părți, două pe lateral și una în spate. Din cauza că era uns cu grăsime, părul se desfăcea în șuvițe subțiri care se împleteau, rezultând, așa cum vă spuneam, o plasă care acoperea în întregime capul, iar la spate avea forma unui triunghi. Pe vremuri, acest ritual al împletirii părului în cunună dura o noapte și o zi. Mireasa n-avea încotro și trebuia să doarmă cu capul pe masă. Miresele își puneau peste această împletitură cununa. Trebuie să fac o paranteză și să vă spun că, inițial, cununa a fost semnul puterii regale. Apoi s-a răspândit ca în semn ce marchează momentul căsătoriei. Cununa miresei din zona Oașului este la fel de spectaculoasă ca și coada. Este foarte asemănătoare cu unele cununi pe care le găsim în Maramureș, mai ales în satele învecinate Oașului. Cununa era montată pe un schelet metalic ce avea prinse pe el oglinzi, mărgele colorate, struț de lână, mai ales de culoare roșie, albastră și verde. Cununa împreună cu coada fac ca mireasa din Oaș să fie una dintre cele mai sofisticate. Greutatea acestei cununi putea ajunge uneori până la 4 sau chiar 5 kg. Începând din a doua jumătate a secolului 20, coada miresei se întâlnește tot mai rar în oaș. Ea a fost înlocuită cu un triunghi din carton împodobit cu panglici colorate din mătase, zgârzi de margele și crenguțe verzi. Ascultăm în cele ce urmează dansul miresei, cântă vocal Ana și Florica Mișca, la vioară Vasile Canalaș și Gheorghe Balog, o înregistrare din anul 1960 din Târșolț, județul Satu Mare.

Trecem acum în țara Lăpușului, unde miresele își pieptănau părul în două cozi ce se prindeau în partea de jos. În cozi se prindeau panglici colorate, dar și flori. Fără a avea spectaculozitatea din țara Oașului, totuși pieptănătura avea formă triunghiulară. Cununa de mireasă din Lăpuș era de formă cilindrică, cu fond roșu pe care se prindeau zgârzi, bumbi colorați din lână și panglici. În prima jumătate a secolului 20, aici se făceau și cununi din hârtie. Pe un suport rotund din sârmă erau prinse fâșii de hârtie colorată și oglinzi. Multe astfel de cununi s-au păstrat până astăzi, pentru că după nuntă nu erau aruncate și nici împrumutate altor fete care se măritau, ci erau ținute la loc de cinste, lângă cea mai de vază icoană din casă.

Continuăm periplul nostru prin nordul țării și ajungem în zona Chioarului. Această zonă surprinde prin simplitatea gătelii miresei. Părul se împletea în cozi ce se prindeau în forma unei coroane peste cap. Nu de puține ori această coroană de păr era dublată de un pieptene ornamental. În această zonă, părul era acoperit cu zgârzi din mărgele colorate, între care predomina albul și albastrul. Peste aceasta se punea o cunună de flori, printre care obligatoriu se afla barbănoc, o plantă care tot anul rămâne verde. În zona codrului, părul miresei era împletit în 8 până la 10 cozi, din care se făcea un conș roată la spate, care se înconjura cu zgârzi și cu mărgele. Peste această pieptenătură se așeza o cunună confecționată dintr-un cerc de metal îmbrăcat în material pe care se așezau flori de hârtie colorată și panglici. Ascultăm în cele ce urmează strigături la nuntă din Maramureș, după care aflăm cum era gătită mireasa, în special capul, în alte zone din această parte a țării.

Dragi prieteni, vă reamintesc faptul că ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în Oaș și în Maramureș și ne-am oprit asupra gătelii capului. În Maramureș, părul miresei se împletea în două cozi care se uneau în partea de jos. În aceste cozi se prindeau flori și panglici colorate. Cununile din Maramureș erau de forme diferite, în funcție de satul sau sub zona de unde provenea. În satele din vecinătatea țării Oașului erau asemănătoare cu ce vă vorbeam mai devreme. Pe un schelet rotund și înalt, din sârmă, se prindeau oglinzi și bumbi din lână colorată. De multe ori, la bază, acestea aveau un șir de bani. Cele mai simple cununi se întâlneau pe Valea Izei, dar și pe Valea Marei. Acestea sunt cercuri din carton îmbrăcate în lână albă cu câteva pete de culoare. O astfel de cunună se punea peste o pânză, numită balț, foarte ornamentată în partea din față.

Pe Valea Vișeului, pe Valea Izei și pe Valea Marei, cununile sunt confecționate și din verdeață, mărgele colorate, oglinzi, flori de hârtie sau lână, aranjate pe un carton fără a se urmări un anumit model. Uneori, acestea erau mai înalte în față. Cele mai vechi cununi sunt cele împletite din păr de cal, iar în împletitură au fost inserate mărgele de coral și de metal și care au în față 2 sau 3 nasturi metalice.

Iată, dragi prieteni, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului cum erau gătite miresele în nordul țării și anume în Oaș și în Maramureș. Am descoperit împreună că un loc aparte, în Găteala Capului și în același timp cea mai spectaculoasă, o găsim în țara Oașului, unde cununa ce era pusă pe capul miresei putea ajunge până la o greutate de 5 kg. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre o ispită subtilă, dar foarte păgubitoare, care poate tulbura sufletul nostru. Pornind de la o istorisire din Filocalia 11 a unui ucenic care ajunge să creadă că starețul său îi iubește pe ceilalți frați mai mult decât pe el, vom extrapola și vom vedea că acest lucru se poate întâmpla inclusiv în viața de familie, inclusiv în viața din relațiile dintre părinți și copii sau dintre prieteni, și vom încerca să înțelegem cum lucrează gândurile de comparație și de judecată în inima omului. Întrebările la care ne propunem să răspundem sunt următoarele. Dragostea oare se măsoară după atenția pe care o primim? Oare părintele duhovnicesc este chemat să iubească pe fiecare în același fel sau după nevoile fiecăruia? Și mai ales, ce putem face sau cum putem birui gândurile care ne șoptesc că suntem mai puțin iubiți decât alții? Împreună cu mine astăzi este părintele profesor Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte profesor, bine ați revenit!
3: Bine v-am regăsit, părinte!
2: Am ajuns la întrebarea 235. E următoarea situație. Bătrânul Varsanufi este întrebat de către un călugăr și se spune așa: mă necăjesc pe Ava, adică pe starețul acelui călugăr, pentru că arată mai multă cinste unor frați și mă smintesc din această pricină așa de mult că sunt războit de ispita de a-l urâ. Roagă-te pentru mine și arată-mi ce să fac. Deci un frate era într-o mănăstire și a început chiar să își urască starețul datorită faptului că îi se părea că acordă mai multă atenție altor frați. Haideți să vedem ce răspuns îi dă bătrânul Varsanufi.
3: Da, spune așa marele bătrân Varsanufi: frate, te ispitești tu pe tine însuți. Nu știi că fiecare ispitit de pofta sa cade o vrajă? Ia aminte la tine, căci diavolul se grăbește să ceară să te clatine din sfatul dat ție, să nu-i dea Dumnezeu loc. Că a zis Domnul către Petru: iată, v-a cerut diavolul să vă cearnă ca pe grâu și eu m-am rugat tatălui meu ca să nu cadă credința ta. Vedeți, deja din acest prim paragraf al răspunsului Sfântului Varsanufie se vede cât de importantă este această chestiune, această problemă. Pentru că vizează, de fapt, chiar esența legăturii dintre fiii duhovnicești și duhovnicul lor, care este, de fapt, însăși mântuirea în lucrarea ei cea mai concretă. Și pentru că au astfel de ispită, nu? O aseamănă marele bătrân Varsanufie tocmai cu acea cerere pe care diavolul a făcut-o ca să îi cearnă pe apostoli. Mi se pare extraordinar de serioasă problema pusă. Și apoi îi spune marele bătrân așa: frate, nu căuta la altul, ci numai la tine. Nu-i scodi cele ale lui, căci nu-ți va folosi la nimic. Și nimic nu tulbură așa de mult inima ta ca aceasta. Ia seama de să nu faci deșartă rugăciunea mea către Dumnezeu pentru tine. Deci, vedeți, aici iarăși niște principii duhovnicești fundamentale pe care nu le-am mai atins în această emisiune și cu alte ocazii. Unul dintre principii este să nu te privească cele ale aproapelui. De pildă, cum e duhovnicul, ce face el, cum se comportă cu alt fiu duhovnicesc. Sau nu, și să faci ipoteze că de ce cu altul așa, cu tine diferit. Adică nu te privești ce e cu alții, pentru că oricum nu știi ce e cu alții, nu ai toate datele, îți scapă multe lucruri, ci să te uiți doar spre tine. Deci duhovnicesc e omul care are în vedere realitatea lui proprie, fiindcă pe aia o poate cunoaște, aici nu se înșală, vede real ce este în el însuși, dacă se uită la sine. De asta este o mare problemă, că noi suntem împrăștiați mereu în exterior și nu ne uităm la noi înșine. Deci ăsta e primul principiu, să ne uităm nu la alții, ci la noi înșine. Apoi, nu-i scodi cele ale altora, căci nu-ți va folosi la nimic. Deci, al doilea principiu este că noi ne ghidăm după ceea ce ne folosește. Și aici e vorba de Dumnezeu îngăduie foarte multe experiențe în viața noastră. Și Apostolul Pavel spune la un moment dat că putem să le cercăm pe toate, dar să păstrăm cei de folos. Adică în viața noastră am observat că dacă facem anumite lucruri, avem anumite comportamente, anumite gânduri, obținem un anumit efect. Și dacă nu, se întâmplă câte zeci de ori poate, vedem că un anumit gând sau un anumit comportament duce la ceva negativ, totuși noi continuăm să persistăm în el. Asta, într-adevăr, este ceva cumplit, adică în sensul că nu, deși vedem că nu-i folos duhovnicesc, că facem așa, de pildă că îi scodim pe aproape sau că îi scodim pe duhovnic, cu toate astea continuăm să o facem. Deci, deși vedem că ne aduce pagubă, noi continuăm să facem lucrul ăsta.
2: E ca și cum am luat niște medicamente care nu doar că nu ne vindecă, dar au și reacții adverse și da, cu toate astea noi da, le-am
3: exact,
2: tot luat în continuare.
3: Continuăm să le luăm, da. Și apoi mai spune încă ceva mare, pentru că nimic nu tulbură așa de mult inima ca ispita de felul ăsta de a iscodi cele ale duhovnic și de a face comparații. De a face comparații între tine și alt fiu duhovnicesc. Că ți se pare ție că pe acela îl iubește mai mult sau, nu știu, lucruri de felul acesta. Dar să ne gândim la fiul risipitor și la fratele de acasă, nu? Fratele de acasă, fratele cu minte, fratele bun, a făcut comparație. Și a spus tatălui, nu, uite, niciodată mie nu mi-ai făcut o astfel de cinste, nu? Să tai vițelul și să chem pe toți să veselească cu mine. Nu, probabil că a fost ocazie, era ziua lui, poate cândva, nu? Erau momente de aniversare, cu mine n-ai făcut. Dar uite, a venit acesta, fiul al tău, care și-a risipit toată averea cu desfrânatele și îndată pe el ai primit și uite câtă cinste îi faci. Comparație, nu? De unde a dedus el că tatăl l-a iubit mai mult pe fiul acela. Și tatăl i-a dat un răspuns foarte, foarte important. Fiule, toate ale mele sunt ale tale. Deci, vedeți, el a stat cu tatăl acolo. A avut privilegiul să stea lângă el atâta timp. Să fie toate ale lui, practic. Și s-a smintit și a intrat în acest duh al comparației și al invidiei. Comparația așa numită revendicativă este cea când de fapt naște invidie, că este și o comparație emulativă care de fapt te face să te înalți spre cel pe care îl vezi că este cu ceva mai sus decât tine, fără să-l invidiezi, doar să te înalți spre el. Sau alt caz, îmi amintesc că a fost Serafim de Sarov cu ucenicul lui Motovilov. Știți despre cel care i s-a arătat fața în Duhul Sfânt, strălucind ca soarele. Și s-a întâmplat că el venea la spovedanie, la un anumit interval, nu știu, probabil odată la lună, la Sfântul Serafim și știm că sosea la o anumită oră. Și deși erau alții care soseau după acest Motovilov, Sfântul Serafim îi primea înainte pe ceilalți. Deci și pe el îl lăsa mereu la sfârșit. Și Motovilov a căzut în și el, în același tip de ispită. Ei, uite că la alții le dai mai multă atenție, părinte, pe mine mă îndreptățești, uite, eu stau și aștept așa de mult, pe alții ai primit mai... Uite, acesta a fost iarăși, a fost săptămâna trecută, sau a fost... De ce l-ai primit iară? Pe mine mă lași ultimul, de mine nu ai timp. Și răspunsul Sfântului a fost foarte așa blând și a zis, dar fiule, zice, dar tocmai pentru că ei nu au răbdare și ei se smintesc ușor, tocmai că tu că ai avut cu mine o experiență, nu? Adică tu ai văzut pe Duhul Sfânt strălucind de pe fața mea, adică ai avut o astfel de experiență cu mine, tocmai am încredere cumva că, și cred că tu ai mai mult răbdare atunci. Tu poți să ai mai mult răbdare și să-i lăsăm pe acești frați mai slabi să aibă prioritate. Pentru că tu ești cumva mai puternic, ești pe altă măsură duhovnicească. Deci vedeți cum, ce explicații pot fi pentru, de fapt, aparenta neîndreptățire a unei față de altul.
2: Da, acum la următoarea întrebare, se pare că rămâne la fel de chinuit de aceleași gânduri și iarăși îi trimite marelui bătrân rugămintea să îi trimite un cuvânt de viață, așa se exprimă, trimite-mi un cuvânt de viață. Iar bătrânul Varsanufie scrie din nou o scrisoare, o voi citi, dar ne vom opri doar la o expresie care este foarte tare, este tulburătoare, vom vedea în cele ce urmează. Zice așa: frate, rău te mai tulbură gândurile și dracii cu uneltirea lor în privința avei tău, ca să-l urăști pe el care te iubește și să-l necăjești pe el care vrea să te acopere după sufletul lui, ca să se împlinească cu tine ceea ce s-a scris în psalmi. În loc de a mă iubi pe mine, mă cleveteau și mi-au răsplătit cu rele cele bune și cu ură iubirea. Căci de multe ori te încredințează că te iubește și totuși tu nu crezi. Și pisma diavolului orbește inima ta ca să cugeți cele rele în locul celor bune și cele amare în locul celor dulci. Și așa să ai parte de o sândă împreună cu cel ce zice bine lui rău și dulce lui amar și cu cel ce socotește lumina întuneric și întunericul lumină. Te fură, lipsitule de minte și zăbavnicule cu inima, și nu înțelegi că voiește diavolul să te ducă la pieirea sufletului, făcându-te să ascunzi în tine și să treci cu vederea cuvintele mele și să te sfărâmi. Nu-ți folosesc acestea, nu-ți folosesc. Și acum urmează. Dacă inima ta nu-ți dă știrea că este așa, nu ești om, ci diavol, căci te-ai împlântat în necredință și în neascultare, și cei neascultători se fac diavoli ca el. Deci, ce este cu această expresie?
3: Da, și aș mai continua încă câteva fraze, că să întregim tabloul, zice, nu înțelegi ce faci, fratele meu, aducându-l pe Ava al tău la supărare și făcându-l să suporte greutatea ce îi opricinești, căci el te îndeamnă ca pe un fiu adevărat și iubit, cum te socotește cu adevărat. Și pentru o clipă se moaie inima ta, dar apoi iarăși te clintești din bine și te schimbi ca luna. Deci aici, într-adevăr, e cuvânt foarte dur.
2: Extrem de dur.
3: Deci dacă tu nu realizezi că ce spun acum este adevărat și că, de fapt, nu-i justificată pisma ta, iscodirea pe care o faci părintelui tău, și că, de fapt, ești sub influența unui demon care te îndeamnă la asta, atunci, dacă inima ta, adică acea conștiința ta înaintea lui Dumnezeu și simțirea ta firească, bunul simț care e în tine, dacă nu-ți spune asta, că e așa cum zic, zice, nu ești om, ci diavol, că te-ai împlântat în necredință și neascultare. Deci duhul acesta de necredință și de neascultare, cum că părintele tău duhovnic face ce este bine pentru mântuirea ta și Dumnezeu îl insuflă și te călăuzește și te iubește, această neascultare și această neîncredere este considerată de către marele bătrân ceva cu totul destructiv. Ce îl face pe om asemenea diavolului. Într-adevăr, e înfricoșător cuvântul și mă gândesc că oare de ce atât de grav? Poate datorită faptului că acolo totuși în taina asta duhovniciei se împărtășesc lucruri foarte adânci, de la suflet la suflet, undeva bătrânul acela care călăuzește își dă cumva sufletul fiului duhovnicesc. Îl inițiază în lucruri care sunt țin de taina inimii lui și îl primește acolo, îi permite această proximitate, această intimitate cu el în lucrarea duhovnicească și atunci dacă te îndoiești și pui la îndoială, adică nesocotești și disprețuiești tocmai o astfel de prezență și lucrarea Harului evidentă în viața ta, întrebarea, ce mai rămâne? Cum? Probabil că e ca și cum ți-ai tăiat craca de sub picioare, ca și cum, nu știu, ai scuipa pe ceva de preț care ți se dă în față, e un mărgăritar de mare preț acolo. Și tu începi cu comparații care, dă seama de unde vin astea, aceste impresii. Păi e o imensă iubire de sine, e o mândrie acolo. În primul rând, dorința aceea de a fi primul, de a fi, nu știu, mereu în atenție, să fie mereu, adică e o inversare, până la urmă, a raportului pe care trebuie să-l avem în general în viața noastră cu Dumnezeu și cu semenii noștri, că nu suntem noi buricul Universului. Nu putem pune pe noi centru. Același părinte acela mai are șase fii duhovnicești și știe cum să trateze de la caz la caz. Uneori, poate într-o anumită perioadă îi acordă mai multă atenție unuia, fiindcă acela are nevoie atunci, poate în altă perioadă îți acordă ție atenție mai mult. După nevoia, puterea fiecăruia și după cum îl insuflă Duhul Sfânt, adică trebuie să aibă încredere că ce face duhovnicul acela îi insuflate de Dumnezeu și că nu are un ceva, un interes propriu sau ascuns, nu are preferințe subiective, pur și simplu, nu știu cum să spun, întemeiate pe ce până la urmă, adică de ce duhovnicul, adică el singur și-ar bate joc de propria lui lucrare duhovnicească, fiindcă el răspunde fața lui Hristos pentru ceea ce face. Deci această neîncredere, într-adevăr, este foarte periculoasă și cred că mulți duhovnici au avut de-a face cu astfel de situații în care unii fii duhovnicești au făcut de-a dreptul scandal și circ pentru faptul că li se părea că există alte preferințe, nu?
2: Da, m-am întrebat și eu de ce e atât de grav și un răspuns care mi-a venit e că unii duhovnici, după chipul lui Hristos, sunt aceia care se jerfesc atât de mult pentru fiul duhovnicesc și aproape își dau viața, mor, exact cum a murit Hristos pentru lume și unii duhovnici aleg să moară, într-un anumit sens, la măsura lor și ce au făcut demonii, au batjocorit jertfa lui Hristos. Și atunci când batjocorim jertfa unui duhovnic care face asta, așa cum a făcut Hristos, la măsura lui, devenim și noi demoni. Pe de altă parte, vedeți, duhovnicii buni și mari sunt cei care îi recrează pe oameni din nou, creează un om duhovnicesc nou. Și ce au făcut demonii cu Creatorul, tot așa l-au bat jocuri. De aceea ne asemănăm cu demonii, cred. Mă gândesc,
3: da,
2: poate fi
3: și așa se poate pune problema, sigur. Da.
2: Aș mai extrapola puțin, poate pentru cei care ne ascultă, fiindcă ne adresăm celor din lume mai mult. Am întâlnit foarte des această situație în familii, unde sunt 2 sau 3 copii. Nu știu dacă există sau am cunoscut familii în care să nu existe această problemă între frați, în care să-i separă unea sau altea că tata sau mama îl iubește mai mult pe unul decât pe altul. Și părinții sunt puși într-o foarte mare dificultate, fiindcă nu-i pot convinge. Cum să-și convingă copiii că iubesc la fel?
3: Da, până la urmă, eu zic că aceeași patimă, aceeași boală sufletească fundamentală, care e egoismul, iubirea de sine și invidia, știi, dorința de a fi preferat, se manifestă, deci, în familii, în mănăstiri, în relația cu duhovnicul, la locul de muncă, de multe ori, nu se întâmplă în anumite instituții. Dar, vedeți, ce mi se pare mie, într-adevăr, poate șocant aici, că ne pretindem creștini și că urmăm calea lui Hristos, care e calea lepădării de sine și calea tocmai în care noi alegem să nu fim iubitori de slavă de șartă, să ne lepădăm de această imagine în lume și în fața altora, să ne micșorăm pe noi înșine, nu să ne golim de sine ca să ne umple harul lui Hristos. Și cu toate că pretindem că facem asta, când ni se oferă o situație concretă de acest gen de care am vorbit,
2: fugim
3: imediat și în loc să atunci, în acest moment, să arătăm că să alegem calea asta smereniei, în momentul acela, de fapt, mergem cu putere multă în sens invers, o luăm înapoi cu o invidie teribilă și cu o dorință de a proteja și de a augmenta propriul nostru eu, de a-l pune în centru, chiar cu furie, cum să fie altcineva în orizont, să mai fie încă cineva acolo. Cum se poate? Doar eu să fiu numai iubit, eu să fiu... Da, este... Mi-amintesc că un lucru pe care îl spunea Ava, cum îmi scapă numele, de la Sfântul Munte, Emilianos, așa, Ava Emilianos, și care îmi place să-l repet adeseori, vorbea despre felul cum iubirea, de fapt, iubirea adevărată presupune smerenie și asociază cu smerenia. Și cuvântul era în felul următor: cine iubește pe ceilalți nu este niciodată singur, pentru că îi are vii în inima sa pe cei pe care îi iubește. Dar cel care dorește să fie iubit se însingurează tot mai mult. Această dorință de a fi iubiți este adânc rădăcinată în inima noastră și, am spune, nu, care e problema, nu? Nu-i firesc să fim iubiți, nu? Așa creștem, nu? Așa suntem, nu știu, validați, confirmați, nu? Așa ni se dă încredere. Da, este foarte adevărat, dar dacă suntem creștini cu adevărat și credem în Hristos, deja avem cea mai puternică validare posibilă și confirmare a valorii noastre, fiindcă Hristos însuși, odată să ne încrease după chipul lui Dumnezeu, ce valoare mai mare vrem, nu? Dar mai mult decât atât, Hristos, Fiul Dumnezeu, moare pe cruce pentru noi, își dă sângele pentru noi, prin aceasta ne dă cea mai mare valoare și validare posibilă. Și întrebarea este, de ce nu ne ajunge o astfel de dragoste? De ce avem nevoie și de alta?
2: Probabil nu credem în ea.
3: Asta este, nu avem credință. Nu avem credință reală, pentru credința reală înseamnă și o împărtășire de realitate a ceea ce crezi. Adică tu ajungi să simți real dragostea aceea. Ea te învie. Ea este...
2: La noi parcă da, ca o informație,
3: da,
2: ca multe altele.
3: Exact, da. Mi se pare o informație pe care cumva aderăm oarecum exterior la ea. Da, zicem, în principiu aș crede, zicem noi. Da, posibil. E frumos, sună frumos. Dar eu nu simt nimic. Și întrebarea e, de ce nu simțim nimic? Pentru că nu încape harul în inima noastră, fiindcă deja suntem pe poziția aceea în care ego-ul nostru este central și dominant în lume. Și raportăm totul la noi, la slava deșartă și la această nevoie teribilă de a crește, de crește, de a fi noi înșine în centrul lumii. Și de a fi valoare, considerați valoare și pentru ceilalți. Și asta este o boală, de asta Hristos cere lepădare de sine, nu? Cine vrea să vină după mine, să lepede de sine. E ceva, e condiție fundamentală a urmării lui Hristos și foarte ușor trecem peste asta. Nu vrem să ne lepădăm de sinele nostru. Nici cum. Stăm crispați cu îndrăjire ca nu cumva să ne pierdem. Și Hristos are acest avertizment. Cine va voi să scape viața, o va pierde sau sufletul. Iar cine va pierde sufletul pentru mine și pentru Evanghelie, îl va mântui.
2: Mi se par foarte dramatice aceste cuvinte ale lui Hristos din Evanghelie, dar mă tem că nici acestea noi de fapt nu le credem. Credem că nu o fi chiar așa. Altfel nu-mi explic cum de nu ne cutremurăm, cum de nu se produce o schimbare.
3: Nu credem multe lucruri noi. Nu. Există această ușurătate extraordinară a omului de astăzi și numele felului greșit în care înțelege iubirea. Că iubirea ar fi ceva, o formă de permisivitate totală față de orice și care ar justifica orice. Și că practic nu contează nimic, nimic nu are valoare sau non-valoare prin faptul că participă sau nu la voia lui Dumnezeu și la modelele cerești ale lucrurilor create, ci că totul cumva îi plutește așa pe un fel de mare din această trecătoare, incoloră, inodoră, insipidă, cum să zic așa, în care lucrurile nu contează de fapt. Și sunt cuvintele lui Hristos extrem de dure, că exact opuse cu astfel de viziune ușurate, când spune de pildă, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o, zice Hristos, că mai bine este să rămâi ciung, să rămâi fără mână, decât să îți pierzi sufletul. Adică, dacă n-ar fi totuși important ce facem aici, dacă n-ar avea semnificație bună sau rea lucrurile de aici, n-ar avea impact în veșnicie, de ce Hristos ar fi spus cuvinte atât de aspre? Inclusiv acel cuvânt că îngustă este calea către mântuire și puțini o află, largă este poarta către pierzanie, calea pierzanie și mulți merg pe ea. Când asta a fost răspunsul lui Iisus la întrebarea de cât se mântuiesc. Deci este totuși ceva, este o gravitate a cuvintelor mântuitorului și noi trecem cu foarte, foarte multă ușurătate peste aceste cuvinte, nu le luăm în serios.
2: Același lucru cred că s-a întâmplat și aici, fiindcă el îi spune iarăși bătrân Varsanufie ceva foarte puternic, ceva ce noi nu ne-am permite să spunem, fiindcă n-am avea o asemenea încredințare. Dar el zice așa, am încredințarea de la stăpânul meu Dumnezeu că nu-ți grezi ție nimic fără Dumnezeu spre mântuirea sufletului tău. Și de multe ori caut să-ți trimit ție cuvânt despre mișcările și gândurile tale și am avut îndelungă răbdare până azi, așteptând să pricep ceea ce îți este de folos. Da, fiule, rabdă-mă pe mine cel prea mic și depărtează-te de gândurile tale cele rele și ia-le pe cele bune, care? Nevinovăția, iubirea, îndelunga răbdare, smerenia care golește toată traista cu săgeța diavolului și înalță capul celor ce o dobândesc pe ea și atrage harul lui Dumnezeu. Deci îi spune direct, că tot ceea ce îi spune direct de la Dumnezeu, cuvânt personal.
3: Da, așa este.
2: Trezește-te, veghează, fii cu curaj, mângâie-te în acestea și dorește-te după mântuire. Tu să te dorești pe tine, ce frumos.
3: Da.
2: Urăște pisma, ciuda, cearta, clevedirea și cele asemenea acestora.
3: Și uite aici ceva, te întrerup, părinte, să zic un lucru, acum un gând care mi-a venit. Vedeți, ne uităm ce spune marele bătrân, cam ce probleme îi sunt adresate și ce răspunsuri dă, nu numai în emisiunea de astăzi, ci și cele pe care le-am făcut până acum. Și observăm mereu cumva că evidenția faptul acesta că marele bătrân Varsanufie era desăvârșit și că îi dădea cuvinte doar de la Duhul Sfânt. De ce accentuez pe acest lucru? Tocmai pentru că, deși este așa, deși de la Duhul Sfânt erau cuvinte, fără urmă de patimă sau interes personal sau dorință de a-L domina, de a-L stăpâni, cum se întâmplă de multe ori cu duhovnicii de astăzi care vor să stăpânească peste fiii duhovnicești. Deci, deși era cuvânt cu totul curat și inspirat de Duhul Sfânt, cu toate astea întâmpina această rezistență teribilă în sufletul, nu numai acum, ci și, m-am zis, alte scrisori pe care le-am citit, aceeași rezistență și aceleași patimi care sunt universale, care de atunci până azi în sufletul nostru a tuturor, de fapt erau această rezistență la cuvintele acestea insuflate. Și care, dacă ne uităm pe de altă parte, ele sunt sigur că sunt și personale, evident, ca doză pentru fiecare om, dar ele în sine, dacă ne uităm la ele, sunt întemeiate pe Scriptură, adeseori, și sunt cuvintele cumva filocalice cu valabilitate universală. Nu diferă cu nimic în esență de alte cuvinte scrise de alți sfinți date la fel sfatului fiilor duhovnicești. Au acest patrimoniu universal filocalic în care și noi duhovnicii de astăzi citim, ne hrănim și încercăm să le aplicăm atât în viața noastră cât și cu fiii duhovnicești. De ce am făcut această paranteză? Pentru că e important ca să înțeleagă fiii duhovnicești că rezistența pe care ei o simt la cuvintele unui duhovnic care le spune lucruri similare cu acest mare bătrân, nu e din pricină că duhovnicul lor e nedesăvârșit, că este, într-adevăr, noi suntem foarte nedesăvârșiți, suntem păcătoși, ci din cauza că conținutul lor, care e conținut, la urmă, de la Dumnezeu, inspirat, că e conținutul gândirii Sfinților Ascet și conținutul gândirii lui Hristos însuși transmis în Evanghelie. Conținutul acesta deranjează pentru că le cere lepădarea de sine. Deci nu din pricina nedesăvârșirii duhovnicului se opun, ci din pricina faptului că acest cuvânt le cere cumva să taie patimile din ei și să renunțe la ego-ul lor. Asta este mare problemă.
2: Adică se răscolește ego-ul.
3: Da, pentru că dacă, de ce spun asta? Dacă ar fi din pricina duhovnicului, numai atunci ar trebui ca în cazul marelui bătrân Varsanufie, toți fiii duhovnicesc imediat să fie de acord cu ce a spus el și să nu simtă niciun fel de problemă. Adică să simtă așa cât e de plăcut și de ușor, dar nu e așa.
2: El era desăvârșit.
3: Era, da, și el n-avea patimă în cuvintele lui. Deci este important, iarăși principiul, ne uităm la noi înși de la patima din noi, nu la nedesăvârșirea duhovnicului. Atunci vom găsi scuză mereu, nu? Câți dintre noi au un duhovnic care e desăvârșit? Dacă spune Isaac Sirul că se nasc, sunt 2-3 într-o generație desăvârșiți, nu? Cei mai mulți dintre noi nu avem duhovnic desăvârșit. Așa cum este el. Totuși omul prin care Dumnezeu lucrează în viața noastră.
2: Da, așa cum zice Părintele Rafael, că cel mai bun duhovnic stă în papucii tăi, în sensul că duhovnicul mare este în raport cu un fiu duhovnicesc încrezător. Adică încrederea fiului duhovnicesc te face duhovnic mare.
3: Exact, și asta este foarte important. Că Dumnezeu te insuflă când există această atmosferă de încredere. Și aici încă ce vreau să mai spun, că vorbește despre smerenie. De fapt, spune aici, ai citit tu, Părinte, că smerenia golește toată traista cu săgeța diavolului și înalță capul celor ce o dobândesc pe ea și atrage harul lui Dumnezeu. Și aici Părintele Stăniloae are o explicație foarte frumoasă, care într-adevăr ne arată ce mare este smerenia. Spune așa, smerenia îl face pe diavol să-și întrebuințeze una după alta săgețile lui ispititoare asupra ei, dar fără efect. Mi se pare ceva fantastic de frumos, în sensul că dă multă nădejde. De cel smerit îl face pe diavol să scoată tot arsenalul lui la iveală, toate mașinațiunile lui secret, toate manipulările lui și să scoată la iveală tot ce poate el.
2: Se întorcă un bumerang tot spre
3: exact, el. Da. Adică nimic nu are efect. Și prin asta câștigă foarte mult în experiența acel om, pentru că așa vede, în sfârșit, vede, cunoaște din experiență stratagemele acestea foarte dolozive și ispiritoare și ale demonului. Și prin asta, cumva, îi se vădește tot mai mult această lucrare mare de mântuire care se joacă, miza aceasta extraordinară care cu sufletul fiecărui om. Că se dă Domnul să ajungem și noi la starea aceea în care, cum spunea Sfântul Siloan, am simțit, am auzit, am pe Duhul Sfânt mărturisind mântuirea în inima mea, prin smerenie.
2: Da, vă mulțumesc, Părinte, pentru ediția de astăzi și nădăjduiesc să fie de folos tuturor celor care ne ascultă.
3: Doamne ajută!
2: Tuturor celor care ne ascultați, până la ediția emisiunii viitoare, vă dorim toate cele bune!

Doamne, cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule nu lua de la noi, ci dăruiește nouă celor ce ne rugăm Ție. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Doamne, cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor

această slujbă duhovnicească și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fadică pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului Tău.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Ședința de constituire a noii adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului pentru mandatul 2026-2030 a avut loc astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părintele protopop Dorel Pușcaș va fi pomenit mâine la Huiedin la împlinirea 10 ani de la trecerea sa la cele veșnice. Parohia Ortodoxă Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din cartierul clujan Plopilor își va sărbători joi hramul dedicat Sfântului Apostol Bartolomeu. O noapte de rugăciune va avea loc săptămâna aceasta la Cluj-Napoca, în cinstea Sfântului Evanghelist Luca al Crimeei și a icoanei Maicii Domnului Acțion Estin. Și Festivalul Cărții pentru Copii revine la Cluj cu 3 zile dedicate lecturii, creativității și activităților pentru întreaga familie. Iată acum știrile pe larg. Ședința de constituire a noii adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului pentru mandatul 2026-2030 a avut loc astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale. Întâlnirea a fost precedată de un tedeum oficiat de Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, începând cu ora 9:45 în paraclisul facultății, în prezența chiriarhului locului, a membrilor permanenței Consiliului Eparhial, a celor 9 protopopi, a noilor membri aleși ai adunării eparhiale, precum și a absolvenților promoției 2026 a Facultății de Teologie Ortodoxă, care, după slujba de tedeum, au participat la Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită de episcopul vicar Samuel Bistrițianul. Ședința de constituire a noii adunări eparhiale s-a desfășurat în aula facultății, unde în deschidere părintele mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de binecuvântare și a evidențiat importanța acestui for deliberativ în viața eparhiei. Totodată, ierarhul a subliniat necesitatea intensificării activității social-filantropice și a misiunii desfășurate în rândul credincioșilor cu atenție deosebită acordată copiilor și tinerilor. În acest sens, a arătat că este nevoie de mai multă râvnă atât din partea centrului eparhial și a membrilor adunării eparhiale, cât și din partea clericilor împreună cu membrii consiliilor parohiale.
3: Trebuie multă râvnă interioară din partea și a preoților și a consiliilor parohiale și din partea adunării eparhiale, că nu vreau să fiu critic, dar mai încape încă activitatea, nu e suficientă. Pe tărâmul acesta, pe celălalt material mergem bine înainte. Pe tărâmul acesta spiritual legat de misiunea cu copiii, cu tinerii.
2: În al Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, în cadrul ședinței au fost validate mandatele celor 30 de membri, 10 clerici și 20 mireni din cele 2 județe ale eparhiei, Cluj și Bistrița-Năsăud, aleși de cele 10 circumscripții electorale bisericești constituite la nivelul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Apoi, noi membri au fost împărțiți în cele 5 comisii de lucru permanente și au fost aleși membrii Consiliului Eparhial, membrii consistoriului eparhial și monah.

rectorul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca. La final au luat cuvântul cei trei membri delegați în Adunarea Națională Bisericească și alți membri nou aleși. Pe lângă membrii titulari, la ședința de constituire au participat membrii onorifici, oficialități civile și militare, reprezentanți ai mediului academic, oameni de cultură și alți invitați din cele două județe ale eparhiei Cluj și Bistrița-Năsăud. Noua adunare eparhială își va desfășura activitatea în mandatul 2026-2030, potrivit prevederilor statutare ale Bisericii Ortodoxe Române, contribuind la buna desfășurare a vieții bisericești, administrative, pastorale, culturale, educaționale, social-filantropice și patrimoniale din cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Părintele Protopop Dorel Pușcaș va fi pomenit mâine la Huiedin la împlinirea a 10 ani de la trecerea sa la cele veșnice. Evenimentul va avea loc la sediul Protopopiatului Ortodox Huiedin. Programul va începe la ora 11 cu slujba parastasului, oficiată la mormântul fostului protopop, iar de la ora 11:30 vor avea loc alocuțiuni și evocări dedicate personalității sale. Părintele Dorel Pușcaș a condus Protopopiatul Huiedin timp de două decenii, între anii 1990-2010. A rămas în memoria clerului și a credincioșilor ca un slujitor devotat al bisericii, implicat în sprijinirea parohiilor și în dezvoltarea vieții bisericești din zona Huiedinului. În timpul slujirii sale a pus bazele Fundației Cultural-Filantropice Protopop Aurel Munteanu, în cadrul căreia funcționează o cantină socială. A trecut la Domnul la 10 iunie 2016 și a fost înmormântat în curtea Protopopiatului Ortodox Huiedin. Parohia Ortodoxă Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din cartierul Clujean Plopilor își va sărbători joi hramul dedicat Sfântului Apostol Bartolomeu. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Biserica din cartierul Plopilor are două hramuri, Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu, cel de-al doilea hram, fiind rânduit în anul 2014, cu ocazia lucrărilor de restaurare și noire a Sfântului Locaș. Parohia păstrează și un fragment din moaștele Sfântului Apostol Bartolomeu. Părintele paroh, Gavril Vârva, și preotul slujitor Cristian Timar, alături de membrii Consiliului Parohial, îi așteaptă pe credincioși să participe la această zi de rugăciune, comuniune și bucurie duhovnicească. O noapte de rugăciune va avea loc săptămâna aceasta la Cluj-Napoca, în cinstea Sfântului Luca al Crimeei și a icoanei Maicii Domnului Acțion Estin. Privegherea este organizată de Liga Studenților și se va desfășura noaptea de 12 spre 13 iunie la Capela Facultății de Teologie Ortodoxă. Programul va începe vineri de la ora 20 cu slujba vecerniei, va continua la miezul nopții cu utrenia, iar spre dimineață va fi săvârșită Sfânta Liturghie. La strană vor da răspunsurile liturgice membrii grupului psaltic Iacov Protopsaltul alături de invitații din Iași. Familia și provocările cu care se confruntă în societatea de astăzi vor fi tema unei conferințe organizate sâmbătă la Mănăstirea Nicula. Evenimentul intitulat Familia, taină sau contract va avea loc sâmbătă și îi va avea ca invitați pe părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului și pe avocatul Florentin Țuca. Pornind de la provocările cu care se confruntă familia contemporană și de la creșterea numărului de divorțuri, cei doi invitați vor aborda sensul căsătoriei și al vieții de familie din perspectivă duhovnicească, socială și juridică. Conferința se adresează tinerilor care se pregătesc pentru întemerea unei familii, soților, părinților și tuturor celor interesați de valorile care stau la baza familiei creștine. Artistul vizual clujean Norbert Filip își expune cele mai recente lucrări în cadrul expoziției Numeric Space deschisă la Galeria Relicvar Art Space din Cluj-Napoca. Vernisajul va avea loc joi seara, spațiul expozițional amenajat la subsolul Bisericii Sfântul Proroc Ilie din cartierul Clujean-Mărăști. Expoziția propune o reflecție artistică asupra instrumentelor de măsură și desen, obiecte pe care artistul le utilizează zilnic în activitatea sa. Pornind de la funcția lor practică, Norbert Filip explorează relația dintre măsurare, ordine și expresie artistică liberă, transformând aceste unelte în surse de inspirație vizuală. Expoziția Numeric Space poate fi vizitată până pe 25 iunie la Galeria Relicvar Art Space de pe strada Târnavelor numărul 4. Festivalul Cărții pentru Copii revine la Cluj-Napoca cu 3 zile dedicate lecturii, creativității și activităților pentru întreaga familie. Evenimentul se va desfășura în perioada 12-14 iunie și va reuni ateliere de scriere creativă, întâlniri cu scriitori, activități muzicale, spectacole și momente interactive pentru copii de toate

0: de vârstele. Programul include întâlniri cu autori de cărți pentru copii, ateliere de lectură și desen, activități dedicate dezvoltării emoționale, dar și concerte susținute de elevi ai instituțiilor de învățământ clujean. Pe parcursul celor 3 zile, participanții vor putea lua parte și la campania Redă o nouă viață cărților tale, un proiect de schimb și de donații de cărți pentru copii. Accesul la toate activitățile din cadrul festivalului Cărții pentru copii este gratuit. Elevii din clasa 8-a se pot înscrie până vineri la susținerea examenului de evaluare națională. Ei vor încheia cursurile pe 12 iunie, iar probele scrise ale examenului vor începe pe 22 iunie. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, iar cele finale după soluționarea contestațiilor pe 8 iulie. Companiile sunt obligate să comunice în avans salariul la interviul de angajare. Potrivit noilor reglementări, transparența salarială a devenit obligatorie în statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, angajatorii vor avea obligația să anunțe candidații cu privire la nivelul salarial aferent postului vacant, iar informația va fi inclusă în anunțul de angajare sau comunicat în scris înainte de interviu. Firmele care încalcă noile reguli riscă amenzi între 10.000 și 30.000 de lei, dar și obligația de a plăti diferențele salariale către angajații discriminați.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea va fi în general frumoasă și caldă în următoarele zile. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a regiunii, iar temperaturile maxime se vor situa între 24 și 29 de grade Celsius. Valori ușor peste mediile climatologice ale perioadei, minimele nocturne vor coborî spre 10-15 grade. După amiezile și serile vor aduce însă ușoară instabilitate atmosferică, mai ales în zonele montane și deluroase, unde local sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. În localitățile din centru și vestul Transilvaniei, inclusiv în Cluj-Napoca, Sibiu, Alba Iulia, Târgu Mureș și Bistrița, vremea va rămâne predominant plăcută, cu vânt slab până la moderat și condiții bune pentru activități în aer liber. La Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor atinge 25-27 de grade Celsius, iar probabilitatea apariției ploilor va crește doar spre sfârșitul intervalului de după amiază. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
5: Cu mari nume ale folclorului românesc, vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18, la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Aici, Radio Renașterea.

Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Gavril, călugăr din muntele Athos, zicea: monahismul este, în primul rând, o metodă de descoperire a patimilor ascunse. Apoi el pune în lucrare o terapie duhovnicească. În sfârșit, el cultivă virtuțile și asigură sfințirea sufletului.

Bătrânul Daniel din Catounachia descrie calea monahală succint, dar cuprinzător în același timp. Cel ce a dorit cu ardoare viața monahală și care, stăpânit de dorul lui Dumnezeu, a decis să urmeze această cale, când constată că prilejurile de păcătuire îl împiedică în lume să ducă o viață evanghelică și să-și păzească sufletul în asemănare intactă cu Dumnezeu, se îndepărtează de lume și de lucrurile din lume. Renunță, după porunca Domnului, la tatăl și mama sa, la frați, la rude și la toate plăcerile din lume, singura țintă fiind să-i placă Domnului. Socotind că viața mănăstirească ne învață calea strâmtă și cu scârbe, adică rugăciunea, postul, privegherea și renunțarea la felul de a gândi din lume, el renunță la bunurile și bogățiile sale, respinge cu bărbăție toate plăcerile lumii, voia sa proprie și judecata sa, se așează într-o mănăstire din Sfântul Munte, într-un schit, într-o chilie sau în pustie și se supune de bună voie și cu dragoste de Dumnezeu, fără nici o țintă materială. Și acolo se va ruga după rânduielile monahale.

Pentru a savura bucuria vieții călugărești și duhovnicești, zicea bătrânul Anfilohie din Patmos, tu trebuie să cultivi din toată inima rugăciunea, răbdarea și liniștea. Fără rugăciune, nu-i ușor să ai răbdare și să-ți păstrezi liniștea. Prin harul lui Dumnezeu, toată viața mea am practicat aceste virtuți.

Bătrânul Antim se adresa astfel comunității sale: eu compar ambianța mănăstirii, mulțimea fraților, cu florile, cu pomii, cu fructele, cu un stup. Albinele sunt insecte lăudabile și utile tuturor, căci ele lucrează ziua și noaptea pentru aproapele lor. Ele formează o mănăstire în care domnește ordinea. Ele au o stareță și toate sunt la dispoziția ei. În scurt, ele au un sistem de mănăstire de obște. Ele aleargă după flori care sunt departe, aleargă după pomi. Una aduce miere, alta apă, alta argila necesară la construcția casei lor. Și acolo, în interiorul stupului lor, ele se înmulțesc și dau viață.

Bătrânul Iacob le sfătuia pe călugărițele sale ca mănăstirea lor să fie mereu deschisă, căci este nedrept ca pelerinii să aștepte afară de mănăstire în frig, în ploaie sau în soarele torid. Aceasta este milostenia. Călugărul trebuie să se jertfească. Mănăstirea nu ne aparține, noi suntem oaspeții mănăstirii Sfântului David. Noi suntem locatari și geranți. Tot aparține Sfântului, chiar hainele și hrana noastră. Singurul lucru pe care noi l-am adus în mănăstire sunt păcatele noastre pe care încă le plângem.

Călugării sunt santinele bisericii. Bătrânul Amfilohie zicea, acolo unde nu există monahism ortodox, nu există biserică, precum nu există țară fără armată și oraș bine administrat fără jandarmi. Călugării păzesc granițele bisericii și le apără împotriva vrăjmașilor ei, care în epoca noastră materialistă se năpustesc ca niște lupi asupra ei pentru a o sfâșia.

Altă dată bătrânul explica: în mănăstire unii sunt trimiși de Dumnezeu și alții de diavolul. Dumnezeu îi trimite pe unii pentru a întări mănăstirea, diavolul îi trimite pe alții pentru a o distruge.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt părintele diacon Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca vă invităm să parcurgem câteva din tainele cărții profetului Isaia.

0: Părinte profesor, bine ați revenit
1: la emisiunea noastră.
0: Când inima ți-e inundată de rai, vezi raiul, nu vezi iadul, deși iadul există, spuneați. Și atunci mă uit la modul în care Isaia vede viitorul apropiat. Vede, se uită la cel prin care Dumnezeu îl judecă pe Efraim. Se uită la Siria. Și vede în final și pe cel prin care Dumnezeu a judecat, ca fiind judecat. Ei, în acest context, el zice, mi-a zis Domnul, ia-ți un caiet mare și nou și scrie în el cu condei omenesc despre iuțeala cu care se va face jefuirea prăzilor, căci a venit ceasul. Și fă mie martor din oameni credincioși pe Urie și pe Zaharia, fiul lui Barachia. Și-am intrat la prorociță și a luat în pântece și a născut fiul și mi-a zis Domnul, pune-i numele, pradă repede, jefuiește iute. Căci mai înainte de a ști pruncul să zică tată sau mamă, puterea Domnului și prăzile Samariei vor fi duse înaintea regelui asirienilor. Și Domnul mi-a grăit încă o dată zicând, fiindcă poporul acesta nu vrea apa Siloamului care curge lin, dar vrea să-l aibă pe Rațon fiului Remalia să fie rege peste voi. Pentru aceea, iată, Domnul aduce asupra voastră apele râului, apele cele mari și năvalnice și chiar pe regele asirienilor și slava lui. Și el se va sui peste oricare din voile voastre și va umbla pe oricare din zidurile voastre și îl va lua și îl va duce departe din Iudea pe tot omul în stare să-și ridice capul sau care va putea să facă ceva. Iar tabăra lui va umple întinderea țării tale. Deci este doar ideea, deci, a fi judecat cel din Samaria.
1: Da, este acest ciclu al judecăților succesive. Și ca să îl înțelegem mai bine, probabil ar trebui să facem recurs la o secvență din un alt profet, Habacuc, Habacum. Acolo el este pus să vestească poporului că va fi judecat și va fi pedepsit prin mâna haldeilor. Și poporul se revoltă. Și cum? Prin mâna celor păcătoși? Și atunci acolo apare și mai explicit decât aici că da, prin mâna lor, ca și pentru ei, voi avea toiagul judecății mele, toiagul dreptății mele. Sau să facem recurs la un alt pasaj, la Iona, și să vedem poziția pe care Dumnezeu o manifestă față de cei din Ninive. Și cum zice să nu poartă grijă de orașul acesta care are atât.

dinainte. Vă duce, ia întoarceți-vă la numeri și vedeți Juninca Roșie. Vedeți unde trebuie să facem conexiunile. Ei, noi când alegem aceste animale, le oferim un statut special. Și în cazul ăsta, da? Trecând sub neatenție celelalte. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu l-a ales și poartă de grijă în chip special, cum spunem noi. Dar poate de grijă și de celelalte. Nu le nedreptățește. Și ca să înțelegeți, haideți că vă dau ceva. Toți am fost aleși. Pentru că ne-a zidit Dumnezeu. Numai că unii ne-am cerut dreptul de moștenire și am plecat. Unul a rămas. A rămas lângă el și a lucrat și a făcut totul. Și n-a ajuns să se bucure. Omul care lucrează cu Dumnezeu se bucură și de reușita dușmanului său, de cum de a fratelui său. Și atunci să ne trezim și să înțelegem cum stau lucrurile. Pentru că Tatăl îl primește pe ăsta care a rătăcit, îi face ospăț, îi face toate. Și le îmbie și pe celelalte să intre într-o bucuria Tatălui. El se schivează și îl judecă pe Dumnezeu. Și zice, nu mi-ai dat un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Oare care-i prietenul cel adevărat? Nu trebuie să căutăm să ne fie prieten Dumnezeu? Dar nu ca să-L exploatăm, ci ca să învățăm să trăim comuniunea cea dezinteresată. Și atunci, în sensul acesta, dacă privim lucrurile, vom înțelege și această succesiune. Pentru că Efraim s-a coalizat cu cei din Siria. Vedeți că e celebrul război siro-efraimit după aceea. Mă înțelegeți? Și totuși Siria au venit și i-au pedepsit. Și le-au luat toate. Au luat toate prăzile. Încă de la intrarea în Canaan, Dumnezeu a încercat să învețe să nu adune bogățiile cele trecătoare, ci să le adunem pe cele veșnice. Ori Acan, știți ce a făcut? Și de acolo toți. A zis cine caza o cu aiul și cu toate celelalte. Ei, lucrurile acestea trebuie să le înțelegem, dar vedeți, dispar și sirienii după aceea. Și uite-te, iubite ascultătorule, uită-te în istoria de astăzi. Ce necaz e acolo? Ce necaz e acolo și cum se ucide frate pe frate? Și cât de repede sunt uciși cei care și-au ales ca prieten pe Dumnezeul cel viu. Poate că ar fi cazul să invoc din nou lecția anterioară în care Dumnezeu încerca să ne învețe să citim istoria, să ne învețe să înțelegem că veșnicia nu este istorică, adică nu-i timp și spațiu, că veșnicia este de fapt subiectul, dacă vreți, întregii noastre gândiri. Cel care își alege ca și subiect al gândirii sale veșnicia, va înțelege și istoria. Cel care își alege doar istoria, poate să rateze veșnicia. Am zis poate. Nu că în chip automat va rata și veșnicia. Și atunci, în sensul acesta, trebuie să observăm câte trec, cât de puține rămân din cele ce trec,

0: Cât de repede se năruie toate, am privit cu mare satisfacție tot proiectul care s-a derulat în Alexandria după cucerirea Egiptului de către Alexandru Macedon. Tot ce a fost atunci e în mare, e în Marea Mediterană. Acum, nu de mulți ani, a început arheologia subacvatică și mai sunt scoase și se pare că poate fi reconstruit farul din Alexandria, știți, una din cele 7 minuni ale lumii. E celebra Atlantida care o tot caut și nu mai găsesc. Și atâtea și atâtea care s-au năruit, care s-au spulberat, care au fost împrăștiate pe fața Pământului, pentru că, să știți, urcarea înspre cer nu se face cu liftul. Poți să faci tot felul de zgârienuri și nu vei ajunge în cer. Mai vine câte un nesăbuit și ții de jos cu propriile tale avioane. Nu, urcarea în cer se face cu cucerirea inimii pentru Dumnezeu. De aceea, starea de urcare nu e o stare a luptei sau a războiului clasic. Starea de urcare e o stare a păcii în mijlocul unui război nevăzut. Aș zice aici, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui, ceva de genul acela, sau cum zicea Sofronie, deci stai la limita din afară deznădejdii și bea un ceai. Pentru că acesta este sensul în care trebuie să citim istoria. Să știți că istoria are în sine sămânța veșniciei. Numai că omul trebuie să taie ogorul pentru ca el să nu devină țelină închisă în ea, care nu mai face nici iarbă pentru miile acele de animale. Deci nu. Trebuie să vedem și să înțelegem că această construcție profetică ne arată că mergerea spre veșnicie e o ascensiune progresivă, nu e un act magic, nu e apușcat din degete și gata, totul s-a săvârșit, ci e o decizie lucidă, e o acțiune conștientă, e o construcție responsabilă și o manifestare necuprinsă a iubirii chenotice în noi înșine.
1: Când ne uităm la o astfel de persoană sau, să spunem, la poporul lui Dumnezeu, în care astfel de persoane care îl cunosc pe el sunt aproape de el, observăm un cânt pe care până și astăzi biserica de atâtea ori îl folosește în închinarea ei. Cu noi este Dumnezeu. Înțelegeți, neamuri, și vă plecați. Auziți, până la marginile pământului, cei puternici, plecați-vă, că dacă iarăși vă veți întări, iarăși veți fi biruiți. Și orice sfat îl veți gândi, Domnul îl va risipi. Și cuvântul pe care îl veți mai grăi nu va dura întru voi, căci cu noi este Dumnezeu. Cum am putea încheia acest dialog pe textul din Isaia cu această nădejde pe care Dumnezeu așează în inima celui care rămâne cu Dumnezeu?
0: Vedeți, nădejdea nu e în ceva iluzoriu, în ceva abstract. Totdeauna nădejdea în propovăduirea scripturistică este îndreptată spre o persoană concretă. Iar persoana concretă este Emanuel. Pentru că ceea ce ați citit dumneavoastră aici Eu puteam să nu traduc, sau cel care a tradus, puteam să nu traduc numele, să-l iau și să respect o regulă de traductologie, că numele proprii nu se traduc, se preiau ca atare. Și atunci, Immanuel fiind un nume propriu, îl puteam lua ca atare. Și atunci nu-l traduceam cu noi, este Dumnezeu. Și atunci apărea și mai evident că e vorba de imnul lui Immanuel. Dar, vedeți că v-am spus de acea succesiune, istorie, profeție, vedeți că și aici se realizează. Și atunci iar suntem într-o zonă fatidică a dualului, a dualismului ăsta, gândirii dualiste. Iertați-mă, câteodată folosesc conceptul acesta dual-dualul, însă trebuie să-l vedem în configurația sa primară și atunci mai bine dualism. Dar ne regăsim din nou în perspectiva acestei exprimări dualiste, bine-rău, istoric-veșnicie, lumina-întuneric, fiindcă, vedeți, uneori Dumnezeu ne lasă să ne întâlnim. Și atunci când ne întărim, noi credem că suntem puternici și că mai putem începe un război, mai putem cuceri ceva. Pământul n-a fost creat ca să fie cucerit. Omul n-a fost pus în mijlocul pământului ca și cuceritor, ci ca stăpân. Și atunci trebuie să ne trezim și să venim la cunoașterea cea adevărată. Fiindcă, dacă îl vei pune pe Creator în centru, vei avea o gândire justă. Dacă îl excluzi din gândirea ta, și mă gândesc la Laplace aici, n-am nevoie de acest argument în demonstrația mea, există toate șansele ca să mă nărui din nou. De aceea se spune că doar cel care construiește cu Dumnezeu construiește ceva viabil. De n-ar zidi Domnul casa, amintiți-vă de cuvintele psalmistului, în zadar s-ar osteni cel ce o zidește. Și atunci subiectul în sine, epicentrul în sine al nădejdii noastre, nu este ceva abstract. Nu este o întoarcere în nirvana. Nu e o întoarcere în neștiință, în supra-persoană, în supra-existențial. În nimicul din care am fost zidiți, ci e o reașezare a noastră în chipul geografiei arătate odată cu construirea cortului și a templului din Ierusalim. O reconstruire a geografiei teocentrice sau cristocentrice a existenței noastre nu e un element abstract, ci e o persoană reală, este însuși principiul ipostatic al divinității, care atât de mult ne-a iubit încât a asumat condiția noastră pentru ca noi să ajungem să asumăm condiția îndumnezeitului, adică devenirii noastre într-un Dumnezei prin har. Dar acesta nu se poate face decât în Hristos, prin Duhul Sfânt și în nemărginita iubire a lui Dumnezeu Tatăl, adică în treimea cea de o ființă și nedespărțită. De aceea, imnul acesta al lui Immanuel, vedeți, este un imn al biruinței învierii, să știți. O să vedem noi contextul, o să ajungem și la capitolul al 9-lea, o să avem din nou, de data aceasta, un imn al pruncului, un imn al prințului, avem o succesiune de imne până când vom ajunge la imnele lui Ebediahre, în gândirea lui Isaia. Dar noi cântăm la Pavecerniță, la Pavecerniță Mare, acest timp, are cerința să face în perioada pascală și atunci imnul lui Immanuel este imnul, de fapt, al învierii. Fiindcă nu vorbim doar despre existența în imediata noastră apropiere în istoria lui Dumnezeu, ci existența noastră cu Dumnezeu trebuie să fie o existență în ordinea, în firescul veșniciei. Și atunci, amintiți-vă de ceea ce cântăm. În biserica măririi tale stând, în cer aședea ni se pare, născătoare de Dumnezeu. E deopotrivă naștere și înviere. Așadar, vestirea aceasta profetică a lui Isaia este o vestire anastasică, o vestire a Anastasisului, a învierii, însă învierea este marcată și vă dau o expresie care o să tulcuim mult mai departe de la această emisiune, de un an al milostivirii lui Dumnezeu. Iar un an al milostivirii lui Dumnezeu, să știți că nu înseamnă decât umpleți fiecare zi a existenței voastre cu Dumnezeu. Și atunci veți putea zice și veți putea cânta în sufletele voastre Immanuel.
1: Părinte, vă mulțumim.
0: Mulțumesc.

fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt părintele diacon Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Incursiuni literare.

Dăm glas cuvintelor a doi poeți români, transilvăneni, care au cântat bucuria și durerea neamului. Octavian Goga își intitulează discursul de primire în Academia Română, rostit în ședința solemnă la 23 mai 1923, scurt și esențial, Coșbuc. Continuăm așadar astăzi lectura acestui discurs, retipărit în 2019 în volumul Veșnicia s-a născut la sat, de editura Renașterea, discurs ce țese viață și vers, ale lui George Coșbuc. Reluăm și fragmentele de început, în care Octavian Goga vorbește, în cuvinte alese, tocmai despre marea noastră unire, cuvinte care glăsuiesc astfel. Zilele pe care le trăim astăzi sunt pline de emoții. Sub ochii noștri, de câțiva ani, se țese istoria neamului, zvâcnind palpitările ei de fiecare clipă cu o putere necunoscută încă. Sunt generații privilegiate în viața tuturor popoarelor, cărora le este dat să primească roadele unor îndelungi acumulări de energii și în a căror fericire fulgerătoare se răsplătesc veacuri întregi de amărăciune. Noi suntem o asemenea generație pe care destinul acestui neam a dăruit-o cu mâinile amândouă, făcând-o să vadă împlinirea gândului urzit în suferințe de 1000 de ani. Unitatea națională de astăzi este încoronarea unei opere de străduințe necurmate. Ea a venit ca o rezultantă a frământărilor de ieri, ca o consecință logică a unui proces normal de evoluție, un ultim acord într-o zbuciumată simfonie. Trecutul, din a cărui elaborare continuă s-a desprins această strălucitoare izbândă târzie, e întunecat și trist. Neamul nostru și-a răscumpărat în cursul vremii existența pe prețul unor jertfe și încordări mari. După gloria proaspătă de tinerețe, încununată de razele legendei, vitregia sorții l-a fărâmițat sub diverse stăpâniri străine. Tot atâtea pietre pe pieptul lui, care i-au oprit respirația liberă veacuri de-a rândul. Granițele, înfipte în încheieturile acestui organism din copilărie, au durut ca niște piroane în carne și au fost mai primejdioase ca orice boală vremelnică, fiindcă au stânjenit în permanență creșterea unui trup viguros. Am trăit perioade tulburi de apăsare, sub loviturile lor ar fi putut ușor să intervină stingerea noastră. Totdeauna însă, cu rezistența îndârjită a sănătăților robuste, masele românești de pretutindeni au păstrat și în cele mai amărâte zile instinctul sigur al unei înrudiri organice. Unitatea de suflet ni s-a menținut astfel, fără știrbire, de-a lungul vremii. Trebuia totuși, pe lângă această frățietate a păturii populare, și conștiința unității de aspirații. Crezul care smulge gândul din amorțire și îl fortifică, trâmbița fermecată menită să răscolească rândurile și să le înșiruie în linie de bătaie. Trebuia o sinteză a solidarității militante, un foc pururea treaz care arde pe culme, vestind tuturora că în văile din prejur lupta se ține încă. Acest fluid miraculos din care beau forțele creatoare ale tuturor oprimaților a fost și la noi, ca și în alte părți, literatura. S-a zis, cu drept cuvânt, că la începutul oricărei mișcări de libertate e o poezie. La începutul tuturor biruințelor mari ale revendicărilor naționale, un mare triumf literar. Literatura a fost totdeauna o energie precursoare. Nu este numai o întâmplare că România unită, reîntregirea solului național, nu s-a putut îndeplini decât după ce gândul românesc
s-a zbătut în avânturi înfrigurate, după ce poezia cu culmile ei eterne a săvârșit logodna, dându-ne de o parte geniului Eminescu și de alta paginile nepieritoare ale lui George Coșbuc. Am încheiat citatul. Vă reamintim că prima parte a emisiunii se încheia cu evocarea volumului Balade și idile și punctual cu lectura poemului rezumativ Doina, pe care Octavian Goga o definea o cântare a cântărilor noastre de totdeauna. În fragmentele pe care vi le citim astăzi, George Coșbuc este zugrăvit de Octavian Goga ca apostol al neamului. Iată ce rostea poetul de la Ciucea în discursul său despre Coșbuc. Literatura pe atunci apărea ca un apostolat. Scriitorul credea în misiunea lui de reprezentant ales al unui neam. El se ivia pe arena de luptă de câte ori o mare problemă preocupa mulțimea. Ne vorbea de cei mulți, își amintește Octavian Goga despre George Coșbuc, de cei din umbra satelor, de obida lor, de politicieni venali, de suprefecți nebuni, de suprema dreptate care se așteaptă acolo jos și de grozava judecată din urmă. Mi se părea atunci că din noaptea supririi noastre seculare țâșnesc accentele lui de revoltă ca niște pumnale ascuțite care se înfig în coaste. Literatura întreagă de altfel și-a dat tributul ei pentru înfăptuirea revendicărilor populare. Scriitorii și artiștii noștri nu s-au despărțit de țăran și l-au urmat în toate nenorocirile lui. Coșbuc poate, în mai mare măsură decât oricare altul, a slujit această idee. Pentru dânsul, dezrobirea satelor era mai mult decât o problemă de ordin literar, era o convingere fanatică de luptător. În măsură ce se depărta de viața patriarhală, el, orășanul deplasat, simțea și umbrele care fâlfâiau departe. Și galben, române, ți-e steagul, iar galbenul spune de voi, de cei de la pluguri țăranii, voi galben de foame, sărmanii, de boală purtate, cu ani. Și toată nădejdea-i la voi. Întrebări de conștiință l-au năvălit, protestarea i-a zguduit toate fibrele, a fixat răspunderi, a pipăit rănile, a scormonit răul cu întreagă otrava lui și atunci, din demnitatea lui zbiciuită, din dragostea lui înfrigurată pentru cei care l-au trimis în lume, ca un țipăt deznădăjduit, ca o trâmbiță de alarmă, ca un program de luptă, s-a închegat cântecul furtunos. Voi ce aveți îngropat aici? Voi grâu? Dar noi strămoși și tați! Noi mame și surori și frați, în lături venetici, pământul nostru scump și sfânt, căci el ni leagăn și mormânt, cu sânge cald l-am apărat și câte ape l-au udat, sunt numai lacrămi ce-am vărsat, noi vrem pământ.

În vuietul orașului în care s-a zămislit euritmia versurilor sonore, el mai purta cu sine un fir ascuns, o neîntreruptă chemare pasionată, puternică. Era dragostea de ai lui rămași acasă, acolo în înfundătura de la Hordou, dorul de năsăudul copilăriei cu grănicerii și cu plopii, erau amintirile ce se dezlipeau din neguri și băteau la geam în nopți de insomnie.

cât se strângea mai tare cercul orașului împrejurul lui, cu atât mai des îl cercetau vedeniile de demult, ca o blândă mustrare uneori, ca o adiere caldă și binefăcătoare câteodată.

În vaduri ape repezi curg și vuet dau în vale, iar plopi în umedul amurg doinesc eterna jale. Pe malul apii se împletesc cărări ce duc la moară. Acolo, mamă, te zăresc pe tine într-o cășcioară.

Așa joacă că pe la noi. Așa joacă că pe la noi. Ia ca așa, doi câte-n două, ia ca așa. Vezi

Coșboc se gândea acasă cu stăruință, cu patimă. Nu numai că nu era dezrădăcinatul care și-ar fi ucis trecutul, dar își scurgea viața de fiecare clipă din acest trecut. Era o fire conservatoare ale cărei rădăcini erau mai puternice decât copacul însuși. El era ardeleanul nedesfăcut de glia lui.

În interiorul lui de la București, alături de o soție devotată și de un copil adorabil pe care îl iubea cu o dragoste fanatică de părinte, era o atmosferă de simplitate și cuvință severă ca în vrednicele familii ale vechilor dascăli ardeleni, podoaba intelectualității noastre de ieri. Ardealul l-a tulburat în continuu cu toate problemele lui culturale și politice. Le urmărea cu pricepere și devotament. Granița Coșbuc nu mai putea trece înapoi. Nu se prezentase la serviciul militar și conta ca dezertor din armata austriacă. Se ducea însă în fiecare vară la predial și când îl vedeam la București toamna, ne spunea cu un zâmbet obosit că a fost până la stâlpul de frontieră și că l-a alungat de acolo un jandarm cu pene de cocoș. Ce furtuni mute vor fi bătut atunci în adâncurile din care au țâșnit accentele sumbre de baladă. Abia prin anii 1910, o amnistie colectivă i-a deschis poarta. Cu cel din tâi tren s-a dus la Năsăud și apoi, înfrigurat, a luat centrele noastre de-a rândul. Mi-aduc aminte la Sibiu, când a călcat întâi după 20 și câțiva de ani, palid, bolnav, neurastenic, copleșit de amintirile tinereții, voluptatea revederii îl durea. Se nimerise tocmai o serbare culturală. Lume din prejur era adunată într-o sală de conferință. Mi-a cerut să-l duc acolo, fără să suflăm un cuvânt. L-am dus. S-a retras într-un colț de balcon și s-a pitit să nu-l vadă nimeni. Privea cu un tremur de pleoape în toate părțile, la țăranii din Rășinari, la costumele de la Seliște, la ceata de preoți, brâne albastre, brâne roșii. O mișcare s-a produs subit în sală. Cineva l-a recunoscut. Lumea întreagă s-a ridicat în picioare să-l vadă, să-l aclame. Deodată, un glas de popă tărăgânat a început cântecul și, într-o clipă, femei, bărbați, copii s-au asociat și a cântat toată lumea și cânta și el, plângând. Pe umeri pletele-i curg râu, mlădie ca un spic de grâu, atâta mie de dragă.

În inima lui Coșbuc a zvâcnit cu putere idealul împlinirii hotarelor. Minunea visului s-a împlinit. Coșbuc însă și-a profețit și prăbușirea lui. El n-a mai fost să cânte izbânda, baladea cea din urmă. Viforul năprasnic l-a frânt lângă groapa copilului lui, în zilele de umilință, când bucureștii gemeau sub călcâiul invaziei dușmane și când poetul rătăcea ca un spectru din infernul lui Dante, cu ai cărui fior și-a încins ani îndelungați

ce-a fost Coșbuc în evoluția noastră literară? Să ne-o spună el. Sunt suflet în sufletul neamului meu și cânt bucuria șamarul. În ranele tale durutul sunt eu și o travă deodată cu tine o beu când soarta ți-ntinde paharul. Și oricare ar fi drumul pe care s-o apuci, răbda vom pironul aceleiași cruci, unindu-ne steagul și larul și altarul speranței, oriunde o să-l duci, acolo îmi voi duce altarul. Sunt inimă în inima neamului meu și cânt și iubirea și ura. Tu focul, dar vântul ce aprinde sunt eu. Voința mie una, că-i una mereu, în toate ale noastre măsura. Izvor ești și ținta totul ce cânt. Iar dacă vreodată aș grăi vreun cuvânt, cum nu-ți glăsuiește Scriptura, ai fulgere în cer, tu cel mare și sfânt, și închidem cu fulgerul gura. Ce-s unora lucruri a toate mai sus, par altora lucruri deșarte, dar știe acel ce compasul și-a pus pe marginea lumii între viață și-a pus, de-i alb, ori e negru ce împarte, iar tu mi-ești în suflet și în suflet ți-s eu și secoli închid ori deschidă cum vreau, eterna ursitelor carte. Din suflet eu fiți voi, tu, neamule al meu, de-a pururi, nerupta sa parte. Cu aceste versuri ne luăm rămas bun, adăugând că George Coșbuc a pășit în veșnicie la 9 mai 1918, anul Marii Uniri. Dragi ascultători, Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Vâscu, vă dorim o seară luminoasă, cu pace și bucurie.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
3: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
2: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
3: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
2: Școala primară Sfântul Stelian.
3: Educație în credință,
2: responsabilitate și performanță.
4: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

Catisma a 10-a, de la Psalmul 70 până la Psalmul 76. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi insuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunesc de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi.

ceasului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate, că Tu ești așteptarea mea, Doamne. Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele, întru Tine m-am întărit, din pântecele Maicii mele Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuvința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și îl prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine. Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu, pururea, voi nădăjdui spre Tine și voi înmulți lauda Ta. Gura mea va vesti dreptatea Ta toată ziua lauda Ta, al cărui nume nu-l cunosc. Intra voi întru puterea Domnului. Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea Ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu până acum vestesc minunile Tale. Și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești. Ca să vestesc brațul Tău la tot neamul ce va să vină, puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte, mărețiile pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea Ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-Te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea Ta și întorcându-Te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta voi Ție din alăută Sfântului Israel. Bucurase vor buzele mele când voi cânta Ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă mie rău. Dumnezeule, judecata Ta dă-o împăratului și dreptatea Ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul Tău cu dreptate și pe săracii Tăi cu judecată, să aducă munții pace poporului Tău și dealurile dreptate. Judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de Tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Pogorâse va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prin oase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui. Că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea. Toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Fi va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților. Pomii roditori se vor înalța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui în pe veci. Cât va fi soarele, va fi pomenit numele lui. Se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pre el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava lui. Amin, amin.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei, că am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei, de osteneli omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimilor ies la iveală. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum știe aceasta Dumnezeu? Are cunoștință cel prea înalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi greșit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep acestea, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și i-ai doborât când se înălțau. Cât de iute i-ai pustit pe ei, s-au stins, au pierit din pricina nelegiuirilor lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit, că eram fără de minte și nu știam. Ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucatul m-ai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău m-ai povățuit și cu slavă m-ai primit. Că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ? Stinsul s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule în viac. Că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri, nimicit ai pe tot cel ce se leapădă de tine. Iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este, a pune în Domnul nădejdea mea, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit? Aprinsu-s-a mânia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pus-au semnele lor drept semne, sfărâmat-au intrarea cea de deasupra. Ca în codrul cu topoarele au tăiat ușile locașului tău, cu topoare și ciocane l-au sfărâmat. Ars-au cu foc locașul cel sfânt al tău, până la pământ, spurcat-au locul numelui tău, zis-au în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut. Nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când, Dumnezeule, te va ocărî vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numele tău până în sfârșit? Pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit? Dar Dumnezeu, împăratul nostru, înainte de veac a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta marea,
Tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă. Tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și pâraie, tu ai secat râurile Itanului. A ta este ziua și a ta este noaptea. Tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara, tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta. Vrăjmașul a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi, să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău, că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul, să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta. Adu-ți aminte de ocara de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi. Răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele tău. Voi spune toate minunile tale, când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cutremuratul s-a pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am întărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Ci Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat, bine mirositor, și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat. Din ea vorbea toți păcătoșii pământului, iar eu mă voi bucura în veac, cânta voi Dumnezeului lui Iacov, și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo a zdrobit tăria arcului, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici, tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta, Dumnezeule al lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai. Tu înfricoșător ești și cine va sta împotriva mâniei tale? Din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului, că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului, Dumnezeului vostru. Toți cei din prejurul lui vor aduce daruri. Celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit. Sufletul meu n-a vrut să se mângâie. Adus-mi am aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte treji, tulburat-o m-am și n-am grăit. Gândit am în zilele cele de demult și de anii cei veșnici mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul
și nu va mai binevoi întru mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu sau va închide în mâinile Lui îndurările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. Adus-mi am aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfințenie este calea ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscută ai făcut între popoare puterea ta. Izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiii lui Iacob și ai lui Iosif. Văzut-u te-au apele, Dumnezeule, văzut-u te-au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgețile tale trec. Glasul tunetului tău în vârtej, luminat au fulgerele tale lumea, clătinat-u s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău, cu mâna lui Moise și a lui Aron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! De înfricoșătoarea zi a venirii tale și de dreapta judecată, temându-mă, Doamne, mă spăimântez și tremur ca unul ce am mulțime de păcate. Și ca un Dumnezeu milostiv, mai înainte de sfârșit, întoarce-mă și mă mântuiește, Mântuitorul meu, mult îndurate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Când se vor pune scaunele la judecată, Doamne, și oamenii vor sta înaintea tronului Tău, atunci împăratul nu va fi mai de cinste decât ostașul, nici stăpânul nu va fi mai presus de robul său, că fiecare din faptele lui sau se va slăvi, sau se va rușina, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată Fecioară, Maica lui Hristos, numai Tu singură Te-ai învrednicit de mari daruri, că ai născut cu trup pe unul din treime, pe Hristos, Dătătorul de viață, pentru mântuirea sufletelor noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Cel bogat într-o milă și necuprins într-o îndurare, care singur ești din fire fără de păcat și Te-ai făcut om pentru noi, ascultă în ceasul de acum această rugăciune a mea făcută cu umilință. Sărac și lipsit sunt de fapte bune și inima mea mi s-a tulburat întru mine, iar Tu, Doamne, prea înalte împărate al cerului și al pământului, știi că toate tinerețile mele le-am cheltuit în păcate și umblând după poftele trupului meu, m-am făcut bucurie demonilor și am urmat întru totul diavolului, tăvălindu-mă totdeauna în noroiul poftelor. Știi că întunecându-mi se gândul din copilărie și până acum niciodată nu am voit să fac voia Ta cea sfântă, ci robit fiind cu totul de poftele ce mă cuprind, m-am făcut de râs și batjocură demonilor, nesocotind nici de cum cu mintea mea că nesuferită este urgia mâniei Tale asupra păcătoșilor. Și acum, când este pregătită ghena focului și din această pricină cad în deznădăjduire, încă n-am venit la simțul pocăinței, ci sunt sărăcit și lipsit de dragostea cea către Tine. Că ce fel de păcate n-am făcut? Ce lucru drăcesc n-am lucrat? Ce faptă grozavă și înverșunată nu am săvârșit cu sârguință și peste măsură? Mintea mi-am întinat-o cu totul prin cugete trupești. Trupul mi l-am spurcat prin împreunări de tot felul. Duhul cu totul mi l-am pângărit cu învoirea la păcat. Toate membrele ticălosului meu trup le-am pus să lucreze și să slujească păcatului. Cine dar nu mă va plânge pe mine ticălosul? Cine nu mă va jeli pe mine osânditul? Pentru că singur eu, Stăpâne, am întărâtat mânia Ta, eu singur am făcut răutate înaintea Ta,
întrecând pe toți păcătoșii ce au fost în decursul veacurilor, păcătuind fără asemănare și de neiertat. Dar de vreme ce ești milostiv și mult îndurat, iubitorule de oameni, și aștepți întoarcerea păcătoșilor, iată și eu mă arunc înaintea înfricoșătorului și groaznicului tău tron de judecată. Și, ca și când m-aș atinge de preacuratele tale picioare, strig din adâncul sufletului către tine. Milostivește-te, Doamne, iartă-mă, împărate, ajută neputinței mele, fă pogorământ față de nesocotința mea, ia aminte la rugăciunea mea și lacrimile mele nu le trece cu vederea. Primește-mă pe mine cel ce mă pocăiesc și rătăcit fiind întoarce-mă. Îmbrățișează-mă când mă întorc și mă iartă, căci ție mă rog, pentru că nu ai pus pocăință pentru cei drepți, nici iertare pentru cei ce nu au greșit, ci ai pus pocăința asupra mea a păcătosului pentru cele ce am lucrat spre întărâtarea mâniei tale. Gol și descoperit stau înaintea ta, cunoscătorule de inimi, Doamne, mărturisindu-mi păcatele mele, pentru că nu pot să caut și să privesc la înălțimea cerului, fiind copleșit de povara păcatelor mele, ci luminează-mi ochii inimii mele și dă-mi umilință spre pocăință și zdrobire de inimă spre îndreptare, ca astfel cu bună nădejde și cu adevărată și deplină încredere să pășesc spre cele cerești, lăudând și binecuvântând totdeauna preasfântul tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Cercetători din Africa și Europa se vor reuni mâine la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Astăzi a fost constituită noua adunare eparhială a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului pentru mandatul 2026-2030. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis mai multe avertizări cod portocaliu de inundații și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat astăzi propunerea privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Acum știrile pe larg. Cercetători din Africa și Europa se vor reuni mâine la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București în cadrul proiectului Ethnos, Ethos, Ethicos, Valori vechi pentru comunități noi. Atelierul facilitat de Alianța Universitară Civis va începe la ora 10 cu cuvântul introductiv adresat de părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Amănunte despre inițiativă am aflat de la părintele lector Alexandru Atanase Barna, coordonator al proiectului.
1: Universitatea din București face parte dintr-o alianță universitară. Sunt 10 universități din întreaga Europa, considerate performante, de referință, mai ales în domeniul practicilor pedagogice și în cercetare. Această alianță universitară se numește Alianța Civis. Este una dintre cele mai puternice alianțe universitare din lume și pentru că există mai multe posibilități de cooperare și de dezvoltare atât a practicilor pedagogice, modul de a preda efectiv și de a relaționa cu studenții, cât mai ales și în zona de cercetare. Am avut această inițiativă împreună cu colegii noștri de la Facultatea de Filozofie a Universității din București să dezvoltăm un proiect de cercetare, evident pe zona noastră de interes, texte fundamentale ale culturii noastre românești și creștine și modul în care această idee a fost primită în cadrul rețelei, la care evident s-au alăturat și o universitate din Africa. Este un parteneriat special între Alianța Universitară Civis și o serie de universități performante din întreaga Africa. În cazul nostru au răspuns pozitiv Universitatea din Sfax, Tunisia.
0: Părintele lector Alexandru Atanase Barna, coordonator al proiectului, în cadrul sesiunilor atelierului, cercetători din Grecia, Spania sau Tunisia vor aborda teme precum onoarea, castitatea sau virtutea dintr-o perspectivă interreligioasă și interdisciplinară. În Arhiepiscopia Iașilor se desfășoară campania de strângere de fonduri Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Campania este dedicată susținerii elevilor și studenților ce provin din familii numeroase înscrise în programul de solidaritate Sfântul Stelian. Anul acesta strângerea de fonduri are o însemnătate aparte deoarece proiectul de susținere la studii a împlinit 10 ani de activitate. Aflăm detalii de la Florentina Grigoraș, director de program.
2: După un deceniu de activitate, mulți din bursieri sunt astăzi profesori, învățători, artiști, medici sau specialiști în diverse domenii. Campania acest an îi aduce în primul plan chiar pe ei. O parte din foștii bursieri și din tinerii aflați în an terminal de studiu, care au ales să fie ambasadori ai proiectului, să spună povestea în cadrul unei serii de materiale video despre sprijinul primit și felul în care acesta le-a influențat parcursul personal și educațional. Pentru anul școlar 2026-2027, Departamentul Provita își propune să ofere 140 de burse și forme de sprijin educațional, 100 de burse de merit pentru elevii studenții cu rezultate bune la învățătură și 40 de burse de sprijin material pentru prevenirea abandonului școlar.
0: Florentina Grigoraș, director de program. Elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox Dumitru Stăniloae din Brașov au susținut probele de atestare profesională, a căror promovare le oferă posibilitatea angajării la parohie în funcția de cântăreț bisericesc. În capela seminarului, părintele Ioan Manea, protopop de Bran Zărnește, a transmis mesajul înalt preasfințitului părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului.
3: Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Mare Părinte al Bisericii, Chiril al Alexandriei. Veniți oarecum să desăvârșiți, să încununați munca voastră în ceea ce privește studiul teologiei. Pentru că celelalte de cultură generală o să le desăvârșiți la examenul de bacalaureat. Și este unul dintre marii părinți ai bisericii noastre. Și doar atât trebuie să spun din viața lui. Teologia lui l-au arătat ca pe unul dintre marii dascăli al bisericii așa cum a rămas. Așa plecați și voi dintr-o această viață. Și plecați, iată, la început, când ați venit în seminar, ați venit cu anumite gânduri. Unii să descoperiți ceea ce nu știați, alții având anumite așteptări, însă aici în seminar, și lucrul acesta l-am văzut la mulți dintre voi, ajungem să avem și anumite păreri preconcepute despre viața bisericii, pentru că v-ați dezvoltat într-o școală a bisericii. Ei, trebuie să știți că, dincolo de toate lucrurile acestea, cel care va călăuzi întotdeauna pașii voștri va fi Dumnezeu.
0: Părintele Ioan Manea, protopop de Bran Zărnești. Părintele lector Sorin Dobre, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, a adresat un cuvânt de îndrumare pentru cei interesați să-și continue parcursul teologic și academic.
4: Sunteți o generație care se va lupta cu toate celelalte provocări ale societății și știm că nu sunt puține și nu sunt ușoare și de aceea mă bucur pentru dumneavoastră că ați ajuns până aici. Dar drumul dumneavoastră continuă mai departe, la facultate și la masterat și în viață. Sunteți la o vârstă extrem de frumoasă și mă bucur pentru dumneavoastră că ați ales această cale. O cale care din start se vede un pic mai grea decât a celorlalți, dar aceasta vă va face mai buni, mai rezistenți, mai apropiați unii de ceilalți într-o societate care este măcinată de singurătate, de frică. Voi ați ales să căutați comuniunea între olaltă și comuniunea sfinților.
0: Părintele lector Sorin Dobre, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. La final, elevii Seminarului Teologic din Brașov au primit pliante cu oferta academică a Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, care organizează programe de licență și masterat. Ședința de constituire a noii adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului pentru mandatul 2026-2030 a avut loc astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Întrunirea a fost precedată de un tedeum oficiat de preasfințitul părinte episcop vicar Samuel Bistrițeanul. În paraclisul instituției de învățământ au fost prezenți înalt preasfințitul părinte Andrei, ierarhul locului, membrii permanenței Consiliului Eparhial, cei nouă protopopi, noii membri aleși ai adunării eparhiale, precum și absolvenții promoției 2026 a Facultății de Teologie. După tedeum au participat la Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită de părintele episcop vicar Samuel. În debutul ședinței de constituire a noii adunări eparhiale, părintele mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de binecuvântare și a evidențiat importanța forului deliberativ în viața eparhiei. Ierarhul a subliniat necesitatea intensificării activității social-filantropice și a misiunii desfășurate în rândul credincioșilor, cu atenție deosebită acordată copiilor și tinerilor. În acest sens a arătat că este nevoie de multă râvnă, atât din partea centrului eparhial și a membrilor adunării eparhiale, cât și din partea clericilor, împreună cu membrii consiliilor parohiale.
5: Trebuie multă râvnă interioară din partea și a preoților și a consiliilor parohiale și din partea adunării eparhiale. Că, nu vreau să fiu critic, dar mai încape încă activitatea nu e suficientă. Pe tărâmul acesta, pe celălalt material mergem bine înainte. Pe tărâmul acesta spiritual, legat de misiunea cu copiii, cu tinerii.
0: În cadrul ședinței au fost validate mandatele celor 30 de membri, 10 clerici și 20 de mireni, din cele două județe ale eparhiei Cluj și Bistrița Năsăud, aleși de cele 10 circumscripții electorale bisericești constituite la nivelul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Trei volume de referință pentru dialogul intercultural și teologic română-german au fost lansate de curând la Muzeul Mitropoliei Clujului. La eveniment au participat înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, clerici, oameni de cultură și elevi ai Colegiului Ortodox, mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. În cadrul manifestării culturale au fost lansate volumele Îndumnezeire și etică a iubirii în spiritualitatea ortodoxă, ascetica și mistica a părintelui Dumitru Stăniloae, Națiuni, culturi și religii în România și volumul Sfinți ai ținuturilor românești. În cuvântul său, înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei a subliniat importanța apariției unor astfel de lucrări pentru dialogul teologic contemporan.
5: Părintele profesor dr. Henkel este prietenul bisericii noastre românești. Așa cum a zis și domnul director, aproape că s-a făcut român, tot bine pe la noi și tare ne bucurăm când îl vedem. Deci faptul că de Sfântul Dumitru Stăniloae s-a ocupat părintele dr. Jürgen Henkel, tare ne bucură.
6: Pentru că în felul acesta, în spațiul german, poate fi cunoscut părintele Dumitru Stăniloae, Sfântul Dumitru Stăniloae, acum fiind canonizat.
0: Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cartierul Bărăbânt, din Alba Iulia, a fost binecuvântat astăzi complexul de capele mortuare din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța sacră a spațiului destinat prohodirii celor trecuți la Domnul.
7: La 2 ani după inaugurarea noului cimitir, am reușit să edificăm aici un complex de capele mortuare, pe care astăzi l-am binecuvântat și l-am sfințit. În acesta vor fi depuse, după cuviință și cu respect, trupurile neînsuflețite ale iubiților noștri adormiți întru Domnul. La momentul rânduit se va oficia slujba înmormântării acestora, la care creștinii participă cu durerea firească a despărțirii temporare de o ființă dragă. Precum citim în cartea Eclesiastului, vine ziua în care sufletul se întoarce la Dumnezeu, iar trupul, lipsit de viață, se așează în țărâna mormântului până la învierea universală. Știind aceasta, nu avem motiv de disperare, ci credem cu tărie că trupul nostru muritor se va îmbrăca în nemurire. Deci, nu moartea va avea ultimul cuvânt, ci viața, deoarece mormintele noastre vor rămâne goale, întocmai ca mormântul lui Hristos din Ierusalim.
0: Despre necesitatea noului cimitir eparhial la nivel municipal a vorbit și primarul orașului, Gabriel Pleșa.
8: Un moment important pentru că, așa cum spuneam, cimitirile parohiale și inclusiv cimitirul municipal au tot mai puține locuri, sunt tot mai pline. Iată o alternativă de a putea avea un loc de veci într-un loc frumos, împrejmuit, bine organizat, cu peste 5 hectare de teren. Și iată că astăzi se sfințesc cele 3 capele, plus un magazin de prezentare a celor necesare funeralilor și un loc de îmbălsămare. Este un lucru extraordinar. Acest ansamblu construit într-un timp record și nu pot decât să felicit Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, în special pe înalt preasfințitul Părinte Irineu și pe toți cei care s-au ocupat să avem această realizare importantă. Dumnezeu să ne ajute să putem să ducem toți mai departe ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca moștenire, dar și viața acestei comunități.
0: Cimitirul eparhial Lumina Învierii se întinde pe o suprafață de 5 hectare și are o capacitate de circa 7.000 de locuri de veci. Cimitirul dispune de 3 capele, spații administrative și spații destinate serviciilor funerare pentru înmormântarea celor adormiți. Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare a găzduit astăzi cursul festiv de absolvire dedicat studenților și masteranților domeniului de teologie ortodoxă din cadrul Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Absolvenții au primit binecuvântarea preasfințitului părinte Timotei Sătmăreanu, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, care a săvârșit în Catedrala Episcopală Sfânta Liturghie și slujba de Tedeum. De asemenea, ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură.
9: 36 de studenți la nivel de licență și 18 absolvenți la nivel de master au trăit astăzi emoție sfântă în Catedrala Episcopală din Baia Mare prin săvârșirea dumnezeieștii liturghii, după care la momentul festiv prilejuit cu acest moment important din viața unui student și anume absolvirea cursurilor de facultate. Am săvârșit Sfânta și Dumnezeiască Liturghie împreună cu părinții profesori și dascălii de teologie de la domeniul nostru de teologie Justinian, arhiepiscopul din Baia Mare.
0: Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanu, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. La eveniment au participat și reprezentanții ai Centrului Universitar Nord din Baia Mare.
10: Domeniul teologie este un domeniu în cadrul universității noastre prețuit și iubit de conducerea universității și mai ales de conducerea Centrului Universitar din Baia Mare. Prin urmare, doresc să transmit mesajul rectorului Universității Tehnice din Cluj-Napoca, profesorul Vasile Țova, de sănătate, pace și liniște. Mă gândeam care sunt rezultatele muncii și implicării cadrelor didactice din Centrul Universitar Unu din Baia Mare, de la cele peste 30 de programe de studii. Și anume, oferă mediului economic și social specialiști în inginerie, economie, asistență socială și alte multe domenii. Dar rezultatul muncii dumneavoastră, stimați colegi, era domeniul teologie, prin nobila misiune pe care aveți, dați lumii, prin acești excepționali absolvenți, lumină.
0: Conferențiar Dinu Darabă, prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Baia Mare. Numeroși credincioși români au participat astăzi la Sfânta Liturghie în paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, care a evidențiat în cuvântul de învățătură importanța postului în viața creștină.
11: Așadar, mirele bisericii, mirele ceresc, s-au luat de la noi, pe de o parte, într-o zi de miercuri, când a început Sfintele sale pătimiri, fiind trădat, iar pe de alta, într-o zi de vineri, când a fost răstignit pe cruce. De aceea, noi săptămânal postim miercurea și vinerea, însă postim și în aceste patru perioade mari ale anului, dar și la prăzunirea Sfintei Cruci și la prăzunirea martirajului, a tăirii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Așadar, în aceste zile, noi postim neîncetat. Și Sfinții Apostoli, după ce Mântuitorul Iisus Hristos s-a luat de la ei, au început să postească și să se roage intens. Știm din Cartea Faptele Apostolilor cum posteau împreună și cum postea fiecare în parte, înainte unei mari lucrări și neîncetat. De aceea și noi postim, iată, asemenea Sfinților Apostoli și le cerem ajutorul și sprijinul.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, la slujbă, ierarhul s-a rugat pentru elevii și studenții care susțin examene în perioada următoare. Continuăm acum cu alte informații. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis mai multe avertizări cod portocaliu de inundații în urma precipitațiilor înregistrate în ultimele ore. Potrivit hidrologilor, până la miezul nopții este în vigoare codul portocaliu pe râul Ialomița și afluenții din județele Dâmbovița și Prahova. Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundație. O avertizare cod portocaliu este valabilă până mâine dimineață la ora 9 pe râul Teleajăn din județul Prahova. Hidrologii precizează că fenomenele periculoase se pot produce cu probabilitate mai mare pe râurile din bazinul hidrografic Vârbilău. Tot până la miezul nopții, un cod portocaliu de inundații vizează râul Slănic din județul Buzău. O atenționare cod galben de inundații este valabilă până mâine dimineață la ora 8. Sunt vizate bazinele hidrografice râul Doamnei, Dâmbovița, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat și râurile din Dobrogea. Președintele Nicuș Ordan a vorbit astăzi la telefon cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, despre summitul din 18-19 iunie. Șeful statului susține reflectarea incidentului grav provocat de drona rusească de la Galați în concluziile Consiliului European și consolidarea în același timp a mesajului de condamnare a acțiunilor Rusiei, care continuă să escaladeze conflictul prin încălcarea repetată și inacceptabilă a spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene. În postarea făcută pe Facebook, președintele Nicuș Ordan a precizat că a vorbit cu președintele Consiliului European și despre viitorul cadru financiar multianual. Federația Sanitas a declanșat astăzi greva japoneză cu purtarea banderolei albe. Potrivit news.ro, în comunicatul oficial se precizează că mesajul este clar adresat autorităților, este un avertisment și un apel la dialog. Dacă revendicările angajaților din sănătate și asistență socială vor continua să fie ignorate, Federația Sanitas intenționează declanșarea grevei generale cu întreruperea activității în condițiile prevăzute de lege, se arată în comunicatul oficial. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că autovehiculele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european sau în state parte la Tratatul Mediteranean vor fi eligibile în cadrul programului Rabla. Acesta beneficiază de un buget majorat la 300 de milioane de lei. Ministrul Mediului a menționat însă că a propus păstrarea valorii voucherelor la nivelul de anul trecut. De asemenea, calendarul acestui program va fi similar anului trecut. Aeroportul Henri Coandă devine primul din țara noastră cu aterizări și decolări coordonate. Acest standard este folosit în marile metropole occidentale. Vine cu toate informațiile Nicolae Petre.
12: Compania Națională Aeroporturi București a semnat contractul de coordonare a Aeroportului Internațional Aricu Andă București, prin care aterizările și decolările vor fi planificate și coordonate pentru optimizarea capacității operaționale. Astfel, aeroportul va fi coordonat de cel mai mare coordonator independent de sloturi aeroportuare din lume, o firmă britanică ce oferă servicii în domeniu pentru 80 de aeroporturi majore de pe toate continentele. Compania va furniza servicii complete de coordonare la aeroportul Aricu Andă București, considerat unul dintre aeroporturile cu cea mai rapidă creștere din Europa Centrală și de Est, în cadrul unui acord multianual care va intra în vigoare pe 25 octombrie, începând cu sezonul de iarnă 2026-2027. Odată cu introducerea procesului de coordonare la cel mai înalt nivel, nivelul 3, funcționarea operațională a aeroportului Aricu Andă se va optimiza semnificativ, susțin oficialii Companiei Naționale Aeroporturi București. Astfel, printre altele, zborurile vor fi programate prin aprobarea de sloturi, ore fixe de aterizare și decolare, ceea ce va permite coordonarea capacității reale a pistelor și terminalelor cu numărul programat de zboruri. Toate marile aeroporturi europene beneficiază de coordonare de nivel 3. Londra, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Viena, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Roma, Milano, Barcelona sau Madrid.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. La Sibiu se va desfășura mâine și joi prima acțiune din acest an pentru combaterea țânțarilor. Echipele vor împrăștia substanțele în cursul nopții în parcuri și spații verzi, în zonele de blocuri, pe aliniamentele stradale, pe malurile râurilor și pârâurilor, în spațiile verzi exterioare ale unităților de învățământ, în cimitirul municipal și în grădina zoologică. Pentru dezinsecție se va utiliza un insecticid avizat de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Produse Biocide. Este vorba despre Simina Ultra. În situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile, acțiunea va fi reprogramată. În această după-amiază, pe magistrala 1, la stația de metrou Piața Iancului, a fost semnalată o degajare de fum pe peron. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov au intervenit pentru evacuarea stației de metrou. Incendiul se manifesta în tunel la un conductor electric, a fost stins, nu s-au înregistrat răniți. Potrivit Metrorex, instalația de ventilare din stație a fost pornită pentru evacuarea rapidă a fumului. Circulația trenurilor de metrou se desfășoară normal la această oră. Autoritățile au transmis în această după amiază un mesaj ro-alert după ce un porc mistreț a fost văzut în zona Pipera Voluntari, lângă București. În mesajul ro-alert transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov este menționată strada Erou Iancu Nicolae. Persoanele sunt sfătuite să evite zona, să rămână în locuințe și să încerce să protejeze animalele din gospodărie fără a se pune în pericol. Trecătorii sunt sfătuiți să păstreze distanța față de animal, să nu încerce să se fotografieze cu acesta sau să îl hrănească. Primăria sectorului 5 a achiziționat 7 microbuze electrice destinate transportului elevilor care participă la programele After School. Fiecare microbuz are o capacitate de 16 locuri, autonomia lor este de peste 400 de kilometri. Prin intermediul unei aplicații dedicate, părinții vor putea urmări în timp real traseul microbuzului. Proiectul, în valoare totală de circa 1,5 milioane de euro, este finanțat prin intermediul administrației Fondului pentru Mediu. Copiii cu vârste între 9 și 14 ani sunt invitați la școala de vară organizată de Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Se va desfășura între 22 iunie și 4 septembrie. Vine cu toate informațiile Ana Maria Movila.
13: Tinerii sunt invitați să descopere tainele naturii prin activități interactive, experimente, observații și întâlniri directe cu specialiștii și cercetătorii muzeului. Vor învăța lucruri noi despre natură și mediul înconjurător și vor dezvolta spiritul de observație și curiozitatea științifică. Vor afla cât de important este să protejăm biodiversitatea, conform unui comunicat transmis de Muzeul Antipa. 8 module tematice, precum ora păsărilor și natura la microscop, vor avea loc de luni până vineri între 10 și 15 și ora 12 și un sfert, atât în sala atelier cât și în grădina muzeului. La finalul fiecărui modul, toți copiii vor primi diplome de participare și premii surpriză. Înscrierea pentru școala de vară 2026 Antipa se face prin completarea formularului de pe https://antipa.ro/rezervări, iar locurile sunt limitate. Participarea costă 330 de lei pe modul pentru un singur copil sau 600 de lei pe modul pentru doi frați sau două module pentru un singur participant.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Știri externe acum. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat astăzi propunerea sa privind al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Vizează sectoare esențiale, precum energia, serviciile financiare, comerțul și pescuitul. Propunem pentru prima dată interzicerea intrării în Uniunea Europeană pentru orice persoană care a servit în forțele armate ruse de la începerea războiului din Ucraina, a declarat Ursula von der Leyen în conferința de presă de la Bruxelles. Pe lângă cele 632 de vase deja supuse sancțiunilor Uniunii Europene, odată cu acest pachet se adaugă încă 30 de nave care ajută așa-numita flotă fantomă a Rusiei, flotă prin intermediul căreia Moscova încearcă să ocolească sancțiunile comerciale internaționale. De asemenea, vor fi vizate de noile sancțiuni încă 31 de bănci comerciale ruse, potrivit șefei executivului european. Noul pachet de sancțiuni vizează mai multe metale și aliaje folosite în sectorul apărării și cel aerospațial. Pentru a intra în vigoare, acest nou pachet de sancțiuni trebuie să fie adoptat de Consiliul Uniunii Europene. Și Marina Rusă a desfășurat exerciții militare în Marea Baltică, în timp ce în regiune aveau loc exerciții majore ale Statelor Unite ale Americii și NATO. Exercițiul naval al NATO, Beltop, s-a început în 4 iunie, se desfășoară până în 20 iunie. Este cel mai mare exercițiu militar din Marea Baltică, reunește circa 20 de nave din 15 țări, un efectiv de circa 6.000 de militari. În paralel, ieri și astăzi, Rusia a desfășurat propriile exerciții în apropierea enclavei sale Kaliningrad cu 10 aeronave militare, inclusiv avioane de vânătoare și bombardiere, precum și două nave mici cu rachete. Mai exact, Rusia a exersat lansări de rachete neghidate, bombardamente și atacuri cu rachete. Enclava Kaliningrad, situată pe coasta Mării Baltice, între Lituania și Polonia, state membre NATO, are o populație de circa 1 milion de locuitori, este puternic militarizată și servește drept sediu al flotei baltice a Rusiei. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie au fost actualizate, avertizările pentru instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ. Meteorologul Raul Ilea.
14: În nordul și nord-estul Munteniei, dar și în nordul Dobrogei, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt și izolat vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Astfel de manifestări vor fi posibile la noapte cu totul izolat în partea de sus și de est a țării, iar mâine, pe parcursul zilei, o altă atenționare meteorologică cod galben în județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Brahova, dar și în zona de munte a județelor Buzău și Vrancea.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Raul Ilea. În această noapte, temperaturile minime se vor situa între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în dealurile de vest. Pe arii restrânse se va forma ceață. Mâine, vreme călduroasă în jumătatea de vest a țării. Spre seară vor fi norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 23 și 34 de grade Celsius. În această noapte în București, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 15 grade, iar mâine, în a doua parte a zilei, în capitală, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maxima termică va atinge mâine 30 de grade. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Aici, Radio Renașterea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o bunule, cel ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

numelui tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioare,

Textul atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine,

pe vamă și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

Și cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul, Iisuse,

Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe ce

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul cel

Cele prealuminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

Izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

stricând căcețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiluită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul

nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul,

că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne schimba fiind petreț și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

bine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine.

încălzește-mă. Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, Iisuse. Veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă. Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine. Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse. Lumina cea sfântă strălucește peste mine. Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului. Iisuse, izbăvește-mă de focul

pace Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplicat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine, ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștârbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot bine. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Viața bisericii.
2: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine am bucuria de a-l avea pe părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
3: Doamne ajută, bine v-am regăsit!
2: În șirul întâlnirilor dedicate sfinților mărturisitori din perioada comunistă, vorbim astăzi despre Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia, un misionar al Basarabiei interbelice și supraviețuitor al gulagului stalinist. Detalii din biografia acestuia ne oferă părintele Mircea Gheorghe Abrudan.
3: Sfântul Sinod, între cei recent canonizați, a numărat și doi părinți din Basarabia, Cuviosul Iraclie și părintele Alexandru Baltaga. Și acum mă gândesc, pentru cei ce ne urmăresc, ar trebui să spunem, vedeți, și în contextul actual al problemei generate de războiul din Ucraina și toate discuțiile care au apărut în presă și în media despre ortodoxia din Republica Moldova și din, să zicem, spațiul ex-sovietic, cred că ar trebui să spun câteva lucruri pentru toți cei ce ne urmăresc referitoare la situația bisericii de acolo. Cum s-a ajuns să fie două mitropolii, nu, în Basarabia până astăzi? De unde conflictul acesta latent
2: discordiei
3: între Patriarhia Română și Patriarhia Rusă? Sigur, nu trebuie să coborâm la epoca apostolică sau la Adam și Eva ca să lămurim acest subiect, ci este suficient să ne aducem aminte că în urma păcii de la București, din anul 1812, Imperiul Țarist sau Imperiul Rus a anexat Moldova dintre Prut și Nistru, pe care a redenumit-o, integrând-o în Imperiu, ca gubernie, deci provincie rusească, cu numele de Basarabia. Inițial, să știți că Basarabia se numea doar Bugeacul de astăzi. Astăzi e sudul Basarabiei, în Ucraina. Zona Ismail, Cahul, Bolgra, cele trei județe sunt, unde au fost în perioada Imperiului Otoman, Principatul Moldovei, încă de la Ștefan cel Mare, din a doua perioadă a domniei lui Ștefan. Ștefan a pierdut cetatea albă, era portul Moldovei la Marea Neagră. Cetatea Albă este locul unde a fost martirizat, de pildă, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Acolo a fost bine, și o perioadă a fost sub autoritatea regatului maghiar, după aceea a fost sub genovezi. În orice caz, în jurul anului 1480-1490, pun turcii stăpânire pe această cetate foarte importantă, care controla și negoțul din Marea Neagră cu spațiul acesta est european, care pornea un anumit drum comercial mare, care venea de la Constantinopol sau venea din Caucaz și se desfășura pe mare, apoi venea cu la acest mare port, Cetatea Albă, și prin Moldova se ducea un nord spre Lviv, Lemberg sau Lvivul de astăzi, Lviv, îi spun uneori ucrainienii, polonezii, și mergea spre Marea Nordului, respectiv spre țările nordice, spre Scandinavia. Deci zona aceasta, Principatul Moldovei a pierdut-o, fiind anexat de otomani la Imperiul Otoman, și otomanii, acolo turcii, au colonizat bulgari, găgăuzi, populații turcice, unii cu confesiune sau religie islamică, deci un mixt de populații. Sunt acolo 12-13 naționalități, așa cum a fost de pildă și în Dobrogea. Dobrogea a fost provincia Imperiului Otoman până în 1878. Așa se face că noi în Dobrogea, dacă mergem, mulți acum în sezon, nu de vară, exact, se duc la mare și văd că în Dobrogea sunt jamii și sunt moschei chiar la Constanța. De ce? Pentru că această provincie, la fel ca sudul Basarabiei, au fost părți de iure și de facto ale Imperiului Otoman, unde turcii au construit moschei și jamii. Și s-au păstrat până în ziua de astăzi. Sunt comunități turce, otomane, nu doar
2: tătărești,
3: exact, și în Dobrogea și în Bugeac. Sigur că în Dobrogea statul român a dus o politică democratică și nu i-a alungat, nu i-a exterminat, Doamne ferește, nu, au fost egal îndreptățiți încă din 1878 și au avut toate drepturile cetățenești, s-au bucurat de egalitatea de tratare în cadrul României ca regați și până în perioada comunistă, de aceea și atitudinea lor, vedeți că musulmanii din România nu sunt radicali. Nu există o problemă, o tensiune între comunitatea creștină și comunitatea islamică din zonă. Muftiul de multe ori îl vedeți la adunările acestea consultative organizate la Patriarhie a cultelor din România, cu lângă Părintele Patriar. Și e interesant că și Marele Mufti de la Constanța poartă alb. Da. Ca să se diferențieze de la.
2: Chiar am cunoscut membri ai comunității musulmane de la Megidia cu câțiva ani în urmă și am observat, așa, de pe margine, că există relații foarte bune, foarte apropiate între membrii celor două comunități.
3: Se bazează pe respect reciproc. Știu că am discutat la un moment dat la o conferință la Constanța cu un membru al comunității.

0: în spiritul acesta al democratic, adică eu nu mă duc și stai gâtul ție că tu crezi în Hristos, da? Sau pun o bombă la bloc, sau dacă nu-mi place cum te-ai uitat la mine, sau nu știu, deci practic ei de mult au abandonat șaria și legislația bazată doar pe dreptul islamic și au trecut la o viață democratică. Și atunci, bineînțeles că ne putem respecta reciproc, dar poate că a fost prea mare paranteza și ne întoarcem la Basarabia, deși în Basarabia, zona aceasta, este încorporată în Imperiul Țarist. 1812. Aici aș vrea să le spun celor ce ne urmăresc că noi trebuie să-i mulțumim lui Napoleon și când să ne mergem pe la Paris să vizităm acolo Panteonul unde e îngropat, poate ar fi bine să aprindem o lumânare pentru el. A fost și el un creștin păcătos ca așa cum suntem toți, dar să știți că datorită lui Napoleon țările române n-au fost ocupate de ruși, pentru că planul inițial al țarului Alexandru a fost să ocupe ambele principate și practic să fixeze granița între Imperiul Otoman și Imperiul Rus pe Dunăre. Asta ar fi însemnat aceeași politică de rusificare cum s-a întâmplat în Basarabia în cei 100 de ani, cât a fost sub ei. Noi nu trebuie să uităm lucrul acesta și sunt cercetări doctorale, sunt cărți, Armand Goșu de pildă are o lucrare, teza lui de doctorat, doar pe această chestiune a negocierilor dintre francezi, otomani și ruși pe marginea ocupării sau neocupării sau cât a ocupării țărilor române și s-a tranșat la pacea de la București, cu toate că francezii, ambasadorul Franței la Istanbul, tot timpul i-a transmis marelui vizir să nu semneze pace cu Rusia, pentru că urmează Franța să intre în război și ne aducem aminte mare armata lui Napoleon de 800.000 de soldați care s-a dus până la Moscova. Au cucerit Moscova, dar înainte să se retragă rușii din Moscova i-au dat foc și acolo practic Napoleon și-a pierdut jumătate din armată în iarna aceasta teribilă din Rusia și este o legătură și cu spațiul nostru românesc, pentru că generalul erou al rușilor din acest război, Kutuzov, el este și un personaj al celebrului roman Război și Pacea lui Tolstoi, el a comandat înainte de a fi general comandant al întregii armate țariste, a comandat armata rusă în principatele dunărene și el a avut la un moment dat cartierul general și la București. Și este celebră replica lui pe care Tolstoi o notează în Război și Pace, că acum populația, ce face populația autohtonă, că sunt atâtea, în a doua jumătate a lui 18, au fost trei mari războaie ruso-austro-turce care s-au dus pe teritoriul Moldovei și a țării românești, dar mai ales a Moldovei. Trebuie să ne închipuim, dragi ascultători, a însemnat asta foamete, violuri, populație înrobită, populație înfricată, distrugeri,
1: crime,
0: localități întregi arse, pentru că armata ce făcea? Își rechiziționa, nu? Ce avea necesar pentru a trai de zi cu zi de la amărâții de români. Și asta a făcut ca Moldova să-și revină foarte greu. E o realitate istorică pe care noi ar trebui să o cunoaștem. Ei, acest Kutuzov la un moment dat are o replică că spune despre român că le va mai lăsa numai ochii să plângă. Cu atât, în restul, totul ia de pe ei, care are nevoie în războiul cu turcii. Deci, intrând de Napoleon în război, avansând spre Rusia, rușii repede au vrut să facă pace cu turcii, să aibă un front securizat la Dunăre și atunci s-au mulțumit să anexeze Moldova numai până la Prut. Inițial am văzut proiectele, că sunt publicate în aceste cărți. Proiectul lor, vă spun, cel mai mare a fost pe Dunăre, granița, ambele principate anexate și transformate în gubernii rusești, apoi a fost un proiect de mijloc cu graniță pe Siret, și cele mai mici cereri au fost cu granița pe Prus. Și așa se face că Imperiul Rus la 1812 ajunge pe Dunăre, și pe Prut, cum ne uităm pe hartă, practic. Zona aceasta, vedeți, nici până astăzi nu este în statul român.
1: Deci o primă concluzie ar fi faptul că Basarabia nu a fost inclusă în Uniunea, doar în Uniunea Sovietică,
0: exact.
1: Ci e vorba de 100 de ani de ocupație.
0: În 1812, anexare la Imperiul Țarist. În acest context, de fapt, cu câțiva ani înainte, când i-au ocupat principatele, 1797-98, mitropolitul de la Iași, Veniamin Costache, își dă demisia, pentru că rușii numesc un mitropolit rus din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ruse, considerând că ocupă un teritoriu, prea și canonic bisericesc zona. Mitropolitul Veniamin nu a vrut să treacă sub autoritatea rusă, fără binecuvântarea Patriarhului Ecumenic, s-a retras din scaun. Și așa se face că după ce s-a întors în 1812,

0: trece pe scaunul de la el și el protestează. Există o scrisoare a lui, o circulară către preoți, prin care spune că este abuzivă smulgerea acestui teritoriu de sub autoritatea lui canonică. De ce? Pentru că Basarabia, într-adevăr, nu exista o eparhie acolo. Dar eparhiile din dreapta Prutului, cum suntem, deci să spunem, din România de astăzi, deci din, erau și dincolo de Prut. Prutul nu a fost o graniță, asta ar trebui noi să reținem. Până la 1812, Prutul nu a fost o graniță.
1: Ce
0: a fost un râu care
1: trecea
0: da, prin țara Moldovei și de pildă Episcopia Hușilor. Da, care are reședința în Huș, e județul Vaslui. Ea era nu doar pe partea dreapta Prutului, ci și pe partea stângă a Prutului. Eparhia mergea până la Nistru. La fel, Arhiepiscopia Sucevei și Iașilor, cu centrul Iași, după ce s-a mutat mitropolia de la Suceava la Iași în secolul al XVII-lea. Eparhia, Arhiepiscopia, unde era și mitropolit la Iași, mergea și dincolo de Prut, mergea până la Nistru. Deci arhiepiscopul de la Iași, episcopul de la Vaslui și episcopul de la Rădăuți, care fusese ocupat în 1775 de Habsburgi, avea autoritate de pildă în nordul Basarabiei. Deci de aceea n-a fost o eparhie acolo. La fel boierii. Boierii aveau moșii și în stânga și în dreapta Prutului. Granița s-a stabilit în timp și vedem că primul mitropolit Gabriel Bănulescu Bodoni, el a fost ardelean, din zona Bistriței. După ce a murit el, 1818 sau 19, l-au canonizat acum Patriarhia Moscovei, dar interesant că Gabriel Bănulescu Bodoni, înmormântat la Căprian, așa cum a sfânt mitropolit, el a editat la Petersburg, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ruse, din care făcea și el parte, o Biblie, celebra Biblie de la Petersburg, 1819. Și în prefață, acolo spune că e pentru limba românească, pe limba românească și pentru seminția românească. Nu spune limba moldovenească și popor moldovenesc. Ca dovadă că acest construct e unul târziu din epoca stalinistă, când Uniunea Sovietică, reocupând 1940 și după aia în 44 și transformând această regiune în Republica Sovietică Socialistic Moldovenească, au încercat să fabrice laboratoarele astea culturale sovietice o nouă identitate. Cum că moldovenii sunt alt popor decât românii, vorbesc o altă limbă decât limba română și vedem că până astăzi, dacă ascultăm ce zic unii, se repercutează aceasta. Sigur, trebuie să avem în vedere că vorbim de 45 de ani când ei au fost educați în acest spirit.
1: Și vorbim de multe persoane care trăiesc astăzi, care s-au născut direct în această epocă și s-au crescut în felul
0: mai
1: acesta.
0: Mai mult decât atât, în 44, sovieticii au reintrodus în Basarabia alfabetul chirilic. Ei până în 1988 au scris în alfabet chirilic la școală.
1: Și mulți vorbesc astăzi în limba rusă.
0: Se învăța limba română, dar cu alfabet chirilic. Deci asta e, dincolo de limba rusă, deci asta e explicația. Și în momentul în care deci e anexată această regiune, pe care rușii o redenumesc Basarabia, l-aduc pe Bodoni, care se pune în slujba lor, el a fost un idealist. Idealul a fost că, uite, vin pravoslavnicii și ne eliberează de turci. Nu că vin și ne anexează și încearcă să ne rusifice, că el n-a prins politica de rusificare, că asta a început după ce a murit el. Deci Bodoni și el se înființează la Chișinău în 1812, Eparhia Chișinăului, care cuprinde, practic, are autoritate canonică asupra spațiului dintre Nistru și Prut. După moartea mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni, în 1819, țarii sau Sfântul Sinod de la Petersburg numește doar episcop ruși, etnici ruși. Și după aceea arhiepiscop, pentru că la un moment dat scaunul este ridicat la nivel de arhiepiscopie. Și este celebru, din păcate, unul dintre acești ierarhi, Pavel Lebedev, care ni se spune că făcea foc în reședința din Chișinău cu cărți bisericești tipărite în limba română, pentru că la un moment dat ei au introdus în seminarul teologic pe care l-au înființat la Chișinău, au introdus limba de predare, limba rusă, au început să înlocuiască cărțile românești cu cărți slavone. Deci, Imperiul Țarist a avut și o politică de rusificare sau de asimilare prin biserică a populațiilor pe care le-au cucerit, să spunem, și anexat. Și așa se face că în 1918, când e unirea, unirea nu s-a făcut foarte ușor, pentru că noi vorbim deja de generații care au fost sau încercat rusificarea lor, inclusiv prin biserică. Ei, și într-un asemenea context activează în perioada interbelică cuviosul Iraclie, care nu era născut în Basarabia, a fost născut lângă Suceava și a activat în Basarabia abia după Marea Unire. E interesant acest părinte născut în Burdujeni, că la Pojorâta, județul Suceava, în 1893, deci în Imperiul Austro-Ungar, botezat cu numele de Ilie Flocea, a fost încorporat în armata austro-ungară în primul război mondial, săracu, și a fost grav rănit pe frontul rusesc. Și se pare că acolo a avut un moment de cumpără, nu știu, pe partul de cazarmă, unde i-a promis lui Dumnezeu că dacă scapă, va intra monahist. Și după ce s-a vindecat, deci a scăpat cu viață, în 1917 cade prizonier la ruși. Și așa se atașează de Basarabia, pentru că e dus în Basarabia într-un spital de campanie și devine frate în 1920 la mănăstirea Hârbovăț, una dintre cele mai vechi așezăminte din Basarabia, fondată în anul 1730. Deci intră în monahism la această mănăstire, Hârbovăț, urmează cursurile seminarului teologic din Chișinău, unde se pare că s-a îndrăgostit de scrierile sfinților Isaac Siru și Ioan Gură de Aur, se formează ca traducător și publicist, punându-se în slujba, practic, a noii politici, a statului român și a bisericii, de a readuce la matca românismului biserica din Basarabia, și așa se face că în 1940, un om destul de cunoscut în acel areal rămâne în Basarabia, nu trece Prutul, în vara lui 40, după ce a fost ultimatul Tumul sovietic, 30 iunie 40, și pățește ceea ce au pățit sute de preoți, călugări, români care n-au vrut să se refugieze, a fost arestat de NKVD, adică poliția de regimului sovietic, a fost bătut, bineînțeles, în dosarul lui ceva fișe care au fost descoperite în arhivele sovietice, a fost acuzat de activitate antisovietică. În realitate, problema rușilor a fost predicile pe care le-a ținut la mănăstire, nu?
1: La fel cum s-a întâmplat și cu cei de dincoace, din România. După instaurarea regimului comunist, când au fost acuzați, exact așa, la fel au
0: procedat. Da, deci vedeți că este o acuză din asta politică, nu religioasă, că teoretic. Da. Și în Constituția URSS spunea că oamenii au libertate de conștiință. Hai să fim serioși.
1: Și în plus, părintele era un traducător publicist, vorbitor de limbi străine, iubitor de patrie, și atunci în mod evident a căzut, a fost ținta.
0: Și gândiți-vă că datorită acestei acuze de activist statea antisovietică, a primit 8 ani de muncă silnică. Deci a fost condamnat de tribunalul sovietic și deportat în gulagul Vorkuta din Siberia, unde a împărțit aceeași soartă cu alți clerici români. Ne gândim ce condiții erau acolo în iernile lungi, unde se putea ajunge la minus 40 de grade. Noi avem câteva mărturii ale unor supraviețuitori ai gulagului sovietic, nu? Părinte, discutam înainte de emisiune și le recomandăm celor ce ne urmăresc, dacă n-au citit, să citească și sau să facă cadou această carte copiilor lor, nepoților lor. Anița Nandriș-Culda.
1: Anița Nandriș-Culda, 20 de ani în Siberia.
0: Da, e exemplu, uite, o femeie care ar putea fi canonizată, lupta aceasta unei mame de a-și salva copiii din moarte sigură, pentru că acolo au fost practic exterminați. Când te gândești că i-au dus cu camioanele sau cu trenul sau asta și i-au aruncat în mijlocul tundrei, fără nimic, eventual le-au dat o cazma și niște coși de cartofi.
1: Și trimiși la lucru, forțat.
0: Deci, așa și cu părintele, el a fost, pentru că a fost considerat probabil că era în putere, l-au trimis la muncă în mine de cărbune. Deci vă dați seama ce pe lângă regimul ăsta de mâncare foarte puțină, tu lucrezi în în mină de cărbune și acolo în mină de cărbune sunt câteva mărturii care ne spun că el a făcut ce au făcut și mulți preoți în închisorile din gulagul românesc, dacă putem numi așa, au încercat să slujească Sfânta Liturghie pe acolo cum au putut, pe chestii improvizate, au propovăduit prin morse, au încercat să-i îmbărbăteze pe ceilalți să nu piardă credința în Hristos. Nu? Adică au văzut o confruntare aceasta cu regimul sovietic, au văzut-o între bine și rău. Au văzut în Stalin și în sovietice întruparea antihristului.
1: Noi am mai discutat despre lucrul acesta și cred cu adevărat că nu poate fi vorba decât de lucrarea celui rău.
0: Da, iar în 1953, când moare Stalin moare parcă în martie 53, părintele este și el eliberat. Atunci a venit Hrușciov și Hrușciov dă moartea lui Stalin în Rusia declanșa, sau Uniunea Sovietică, mai bine zis, declanșează un val de, să spunem, liberalizare puțin, așa. Sunt lăsați unii prizonieri și de război, dar și asemenea deportați să se întoarcă la casele lor, și așa și părintele Iraclie este liberat și se întoarce în Basarabia și se retrage la mănăstirea Chițcani. Acum sovieticii din mănăstirile pe care le-au găsit în Basarabia inițial au început să le închidă și să le comaseze. Nu au zis le închidem toate deodată. Chițcaniu, Nou Neamț și Căpreana, care erau cele mai cunoscute, au rămas. În final au închis și Nou Neamț. Mi se pare că în 89 una mai era Căpriana. Deci, oricum, prigoana anticreștină din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a fost mult mai acerbă și mai dură decât din Republica Populară Română. Pentru că s-a implementat modelul sovietic. Gândiți-vă că acolo biserici au fost confiscate de stat, transformate în magazii, în depozite de muniție, de armament, de materiale agricole, în discoteci, în cinematografe, în biblioteci, ceea ce în România nu s-a întâmplat. Asta dacă n-au fost distruse, pentru că au fost și în Chișinău și în alte localități, au fost biserici dinamitate, dărâmate, aruncate în aer, pentru că sovietici au vrut să construiască alte clădiri. Un preot la zeci de sate. Represaliile împotriva credinței creștine, a clerului mai ales, au fost mult mai dure. Și deportările acestea prin care a trecut populația Basarabiei, noi trebuie să ne gândim, o populație de 1,5 milioane de locuitori, că au fost între 80 și 120 de mii de oameni deportați în Urali, în Siberia, în nordul Rusiei, în zona lacurilor Ladoga și Onega, sunt la granița cu Finlanda. Deci asta ce înseamnă dacă raportăm 100 de mii la 1,5 milion? Înseamnă că probabil din fiecare comunitate, din fiecare sat, poate din fiecare familie, a fost cel puțin un membru deportat. Iar în locul acestor deportați, Stalin exact, a adus populații rusofile sau nu neapărat ruși, dar oricum populații din Uzbekistan, Kazakhstan, din tot felul de zone ale... Asta s-a întâmplat în toată Uniunea Sovietică. N-a fost o experiență pe care au trăit-o doar basarabenii. În ideea asta sovieticilor de a amesteca națiile.
1: Și de a crea o nouă populație.
0: Asta ar fi
1: hibridă.
0: Vrut, Homo Sovieticus.
1: Exact.
0: Deci părintele se întoarce în 1953 și trăiește ca schimnic, refuzând orice compromis cu autoritățile comuniste, trece la Domnul în 1964, fiind înmormântat într-un mormânt anonim. Se pare că încă din perioada comunistă, mormântul lui a devenit, și mănăstirea aceasta, Chițcani, a devenit un loc de pelerinaj unde mergeau diferiți oameni care l-au cunoscut să aprindă o lumânare, să se roage în taină și de la părintele, că aici vedem și profilul lui spiritual. Se pare că au rămas, sperăm că vor fi publicate, o colecție de rugăciuni personale pe care părintele le-a intitulat Rugăciuni pentru vremi de necaz, păstrat în manuscris la Mănăstirea Hârbovăț. Interesant este că manuscrisul acesta include și adaptări pe care părintele le-a făcut la rugăciunea Sfântului Macarie și fragmente din Viețile Sfinților. Ne-am putea întreba de ce le-a copiat. Pur și simplu pentru că în perioada aceea nu se mai tipăreau cărți de rugăciune, cărți de cult în limba română. Și ce se tipărea foarte puțin după moartea lui Stalin, de Patriarhia Moscovei era totul în limba slavonă sau în limba rusă, pentru că și Biserica Ortodoxă Rusă, după moartea lui Stalin, a avut aceeași politică pe care a avut-o și în perioada țaristă, adică a rusificării și a fidelizării acestor, gândiți-vă că dacă erau, și sunt cazuri, pe cunoaștem, și au un mitropolit acum, mi se pare, nu mai știu cum îl cheamă, român din Basarabia, care e unde, la Omsk. Mitropolitul de Omsk e român, basarabian. A fost inițial într-o parohie prin Italia, nu mai știu cum îl cheamă, dar e la Omsk, l-am observat, m-am uitat la un moment dat pe pagina lor de Facebook, slujește foarte frumos, dar el spune că e moldovean, nu spune că e român. Deci, ce vreau să spun cu asta, au fost preoți buni, călugări buni, pe care i-au ajutat să ajungă, deci i-au cultivat și au ajuns ierarhi, însă nu în Basarabia sau în nordul Bucovinei. I-au trimis în tot spațiul ăsta rus. Tocmai în ideea aceasta de a amesteca și, bineînțeles, la Chișinău au fost ierarhi ruși. Deci în toată perioada sovietică la Chișinău am avut arhiepiscop care a fost rus, n-a fost român. Și în 1991, când s-a reînființat Mitropolia Basarabiei, practic, Patriarhia noastră a spus următoarele. Sfântul Sinod de la București n-a acceptat niciodată această ocupație. Nu a desființat niciodată printr-un act juridic, canonic, Mitropolia Basarabiei, înființată în 1925, cu ridicarea Arhiepiscopiei de Chișinău la rang de mitropolie. Și atunci, practic, noi reactivăm o mitropolie care n-a putut funcționa din cauza regimului sovietic. Și vedem că părintele Cuvios Iraclie, pe lângă aceste cărți de rugăciuni, se pare că a făcut traduceri din Patericul de la Optina și a distribuit clandestin tot felul de cărțulii duhovnicești. Și pentru noi astăzi pare aproape de necrezut așa ceva când ne ducem în librăriile Mitropoliei sau ale Patriarhiei și vedem câtă ofertă de carte duhovnicească și, nu, de cult există. Și ne gândim că nici nu în urmă cu 1000 de ani, în urmă cu 80 de ani. Nici la noi în țară nu erau situația mult mai gri.
1: Manuscrisele lui Blaga nu circulau...
0: Dar în Uniunea Sovietică cum era.
1: În manuscris, tot așa?
0: Deci era mult mai rău. Și vedem prin asta, totuși, cred că și o practică a rugăciunii părintelui. Deci el a avut un profil duhovnicesc foarte, foarte, foarte frumos, luminos și cei care au analizat aceste traducere ale lui, manuscrisele care se păstrează la Mănăstirea Chițcani, au constatat că există o influență a gândirii și predicilor Sfântului Ioan din Kronstadt asupra cuvântărilor și însemnărilor pe care le-a lăsat părintele Iraclie. El, și nu întâmplător, fiind conectat la spațiu rus, nu? Puternic și mai ales după ce s-a trasat granița de sârmă ghimpată pe Prut. De unde, spre ce orizonte puteai orienta spre ăla și
1: spre
0: totuși
1: răsărit.
0: Vedem spiritualitatea rusă are scrieri extraordinare, profile duovnicește foarte mari, nu? Că toți ne hrănim din scrierile lor și din biografiile lor, Sfântul Serafim de Sarov, Sfântul Ioan din Kronstadt. Încă în epocă nu era cunoscut cum e astăzi la noi, că s-au tradus între timp jurnalului și predici însemnări. Vedem că părintele, deci Iraclie, a avut această preocupare pentru a se desăvârși din punct de vedere duhovnicesc. Iarăși alte mărturii despre el ne spun că a fost duhovnic al numeroși preoți, călugări și credincioși, avea darul discernământului și era un om foarte, foarte blând. În 2022 Mitropolia Basarabiei a inițiat procesul de canonizare a părintelui, deoarece la mormântul lui s-a săpat și s-au găsit moaștele lui frumos mirositoare, izvorătoare chiar de mir și asta a deschis apoi procesul de canonizare, iar în 2025, cu ocazia centenarului Patriarhiei Române, el a fost trecut în rândul sfinților, cuvioși și mărturisitori, spunem cuvios mărturisitor, pentru că a fost arestat de sovietici, deportat în gulag pentru simplu fapt că era preot, chiar dacă ei l-au acuzat de activități antisovietice și era preot român, sigur. Dumnezeu i-a ajutat și a ieșit de acolo, s-a întors la mănăstirea lui de Metanie, unde a trecut la Domnul în 1964, iar după moartea lui, osemintele sale, moaștele sale, devenite moaște între timp, sunt făcătoare de minuni, sunt mărturii ale unor credincioși care spun că l-au visat, care spun că s-au tămăduit de anumite boli sau au găsit alinare la mănăstirea aceasta Hârbovăț și este prăznuit în data de 3 august. În fiecare an, o mărturie foarte frumoasă pe care acest părinte a dat-o, avem de la el și un fragment dintr-o rugăciune, am găsit-o într-o biografie a lui care spune așa: când lumea te uită, să nu uiți tu lumea, ci să o țin lacrima ta înaintea lui Dumnezeu. Ce frumos! Deci, părintele, vedem că avea darul acesta al rugăciunii pentru întregul Adam, cum a spus Sfântul Siloan, nu? Deci se ruga nu doar pentru comunitatea lui monastică, nu doar pentru familia lui, ci a ajuns să se roage pentru întreaga lume. Deci, iată un model extraordinar de putere, de curaj, de răbdare în credință, de răbdare în chinuri și de mărturie pentru Hristos, că de până la urmă despre asta e vorba. Mărturie care putea să îl coste viața, nu?
1: Da. Iar arestarea lui cred că s-a datorat și faptului că în 1940, la retragerea administrației românești, Sfântul a fost desemnat vicar al eparhiei, menținând echilibrul până la desființarea mănăstirii, 3 luni mai târziu, iar de la parohie, pentru că a fost trimis după aceea la parohie, trimitea ajutoare la călugării de la mănăstirile Noul Neamț și Hâncu, le dădea bani și produse alimentare până la revenirea armatei în 1941. Iar între 1941-1944 a îndeplinit ascultarea de exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Chișinăului, iar în martie 1944 a fost numit vicar eparhial pentru regiunile evacuate din Arhiepiscopie. Deja în 45, 2 august, a fost arestat. Deci da. Se conturează cumva profilul candidatului ideal pentru arestarea după instaurarea regimului sovietic în Basarabia.
0: Deci am putea să spunem, părinte, că e și un model pentru noi cei de astăzi, când lumea în care trăim de multe ori ne ispitește de a ne lepăda de Hristos și de mărturia pentru Mântuitorul Hristos. Sigur că nouă în România, slavă Domnului, astăzi nu se cere așa ceva pe față, dar prin viața pe care o ducem, uneori noi ne lepădăm de Domnul. Adică prin păcatele noastre, prin vicleniile noastre, ori vedem că omul acesta a fost dispus să-și dea viața și l-a mărturisit pe Hristos nu oriunde, ci în gulagul sovietic, ceea ce este o mărturie extraordinară și mulțumim lui Dumnezeu că iată în acei ani plini de neomenie și de satanism, a putea să spunem, au existat făclii luminoase în care s-a întrupat cuvântul Evangheliei, în care a lucrat Duhul Sfânt și care cu siguranță pentru comunitățile în care s-au aflat au fost repere morale și stâlpi de încredere, nu? De încurajare. Și de aceea mă gândesc că ne uităm în icoana Părintelui și noi astăzi ne putem bucura că avem un asemenea prieten în ceruri.
1: Da. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, legat de Sfântul Iraclie din Basarabia. Totuși, la finalul acestei întâlniri, aș vrea doar să mai citim troparul închinat acestuia, și anume: ceata monahilor și a credincioșilor din Basarabia, astăzi te laudă, Sfinte Iraclie, cinstind slăvita ta pomenire că ai luminat pe toți cu lumina scripturilor, cu slujirea tainelor și cu graiul părinților. De aceea te rugăm, mijlocește pentru sufletele noastre. Iată așadar troparul Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia, care reflectă foarte bine activitatea acestui Sfânt Mărturisitor. Eu sunt Robert Covaci, alături de mine a fost Părintele Mircea Gheorghe Abrudan. Tuturor vă mulțumim pentru atenție, până data viitoare, numai bine! Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești, în special a celor din zona Transilvaniei. Am ascultat în deschidere un cântec de nuntă din zona Lăpușului, interpretat de Lucreția Horț, pentru a ne introduce în atmosfera acestui obicei care încă se mai păstrează în lumea satului. Vom vorbi în cele ce urmează despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne vom opri asupra gătelii capului. Podoabele au însoțit întotdeauna viața omului și ca ornamente ale trupului, acestea au fost purtate înainte de a fi confecționate hainele. În lumea satului, portul podoabelor se făcea după reguli bine stabilite și aveau ca rol diferențierea socială, marcarea unor evenimente, dar în toate cazurile, rolul principal era acela de înfrumusețare, spun etnologii. De multe ori acestea marcau și marchează trecerea dintr-o etapă în alta a vieții, cum este și nunta. Astfel că în următoarea jumătate de oră o să vorbim despre podoabele folosite de fete în cadrul ceremonialului de nuntă. Înainte însă, ascultăm cântecul miresei interpretat de Anuța Tite.

0: Un loc aparte în găteala capului, în toate zonele etnografice, îl ocupă cea dedicată miresei. Mai vestită și în același timp cea mai spectaculoasă o găsim în nordul țării, și anume în Țara Oașului. Aici, în vechime, părul fetelor era împletit într-o coadă, astfel încât, la final, aceasta apărea ca o plasă deasă ce acoperea tot capul. În trecut, fiecare sat din Țara Oașului avea una sau chiar două femei care știau să facă astfel de împletituri și care erau solicitate la orice nuntă. De obicei, aceste femei pricepute făceau parte din familii sărace și împletitul părului mireselor era o sursă de venit. Dar părul nu era împletit doar la nuntă, ci și în alte zile de sărbătoare, astfel că cele care se ocupau cu această îndeletnicire aveau o sursă de venit constantă. Cum se făcea această împletitură și cu ce se ungea părul aflăm în câteva momente. Ascultăm acum bulciugul miresii din Huta Certeze.
1: Cecerile în loc să steie și mie vorbă să-mi deie. Să tacă casa, să grească masa, că am de grăit un grai tuma de la Sfântul Crai. Dragi nuntași și voi chemați, vă rog bine să ascultați, că voi spune trei cuvinte, tăi să le luați în minte, care în cărți nu se cecesc, la holdele tălmăcesc. O scămnirea s-a dus așa prin gura mea, că dimineața s-o sculat, părul și l-o cheptinat și în oglindă s-o uitat. S-a fost tare vesaloasă că s-o văzut că-i frumoasă, împrejurată de fete, ea-i mai frumoasă ca tete. Cu cunună ca o zână și cu nume de regină și cu bucurie mare care rar cine o are. Prietenii joacă prin casă, cetera să jel cu ei, făcând cinste pentru ei. O scăcând pe steagul peste prag, o început și-o lăcrăma. Mamă, tăti le-ai gătat, cu o ajuns căsătorie care rumpe prietenie de la fete și feciori, de la dans în sărbători. Bună-i căsătorie, dar e mai aspră ca moarte. De tăci te despărte și de mamă și de tată și îți pierzi numele de fată. Dar așa-i că n-ai ce face, ia așa-i soartea fetii, ca să-și lasă părinții și să-i lasă pe vecini să se mute între străini. Mireasă pe casa ta, cântă cucu și mierla, bate-i Doamne clonțul lui să nu cânte nimurui, să-și leasă părinții lui.
0: Dragi prieteni, ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne oprim în special asupra gătelii capului. Pentru a putea face împletitura, părul miresei era uns din abundență cu unt sau cu grăsime de porc, după care se împărțea în trei părți, două pe lateral și una în spate. Din cauza că era uns cu grăsime, părul se desfăcea în șuvițe subțiri care se împleteau, rezultând, așa cum vă spuneam, o plasă care acoperea în întregime capul, iar la spate avea forma unui triunghi. Pe vremuri, acest ritual al împletirii părului în cunună dura o noapte și o zi. Mireasa n-avea încotro și trebuia să doarmă cu capul pe masă. Miresele își puneau peste această împletitură cununa. Trebuie să fac o paranteză și să vă spun că, inițial, cununa a fost semnul puterii regale. Apoi s-a răspândit ca în semn ce marchează momentul căsătoriei. Cununa miresei din zona Oașului este la fel de spectaculoasă ca și coada. Este foarte asemănătoare cu unele cununi pe care le găsim în Maramureș, mai ales în satele învecinate Oașului. Cununa era montată pe un schelet metalic ce avea prinse pe el oglinzi, mărgele colorate, struți de lână, mai ales de culoare roșie, albastră și verde. Cununa împreună cu coada fac ca mireasa din Oaș să fie una dintre cele mai sofisticate. Greutatea acestei cununi putea ajunge uneori până la 4 sau chiar 5 kg. Începând din a doua jumătate a secolului 20, coada miresei se întâlnește tot mai rar în Oaș. Ea a fost înlocuită cu un triunghi din carton împodobit cu panglici colorate din mătase, zgârzi de mărgele și crenguțe verzi. Ascultăm în cele ce urmează dansul miresei cântă vocal Ana și Florica Mișca, la vioară Vasile Canalaș și Gheorghe Balog, o înregistrare din anul 1960 din Târșolț, județul Satu Mare.

Trecem acum în Țara Lăpușului, unde miresele își pieptănau părul în două cozi ce se prindeau în partea de jos. În cozi se prindeau panglici colorate, dar și flori. Fără a avea spectaculozitatea din Țara Oașului, totuși pieptănătura avea formă triunghiulară. Cununa de mireasă din Lăpuș era de formă cilindrică, cu fond roșu pe care se prindeau zgârzi, bumbi colorați din lână și panglici. În prima jumătate a secolului 20, aici se făceau și cununi din hârtie. Pe un suport rotund din sârmă erau prinse fâșii de hârtie colorată și oglinzi. Multe astfel de cununi s-au păstrat până astăzi, pentru că după nuntă nu erau aruncate și nici împrumutate altor fete care se măritau, ci erau ținute la loc de cinste, lângă cea mai de vază icoană din casă.

Continuăm periplul nostru prin nordul țării și ajungem în zona Chioarului. Această zonă surprinde prin simplitatea gătelii miresei. Părul se împletea în cozi ce se prindeau în forma unei coroane peste cap. Nu de puține ori, această coroană de păr era dublată de un pieptene ornamental. În această zonă, părul era acoperit cu zgârzi din mărgele colorate, între care predomina albul și albastrul. Peste aceasta se punea o cunună de flori, printre care obligatoriu se afla barbănoc, o plantă care tot anul rămâne verde. În zona codrului, părul miresei era împletit în 8 până la 10 cozi, din care se făcea un conș roată la spate, care se înconjura cu zgârzi și cu mărgele. Peste această pieptenătură se așeza o cunună confecționată dintr-un cerc de metal îmbrăcat în material pe care se așezau flori de hârtie colorată și panglici. Ascultăm în cele ce urmează strigături la nuntă din Maramureș, după care aflăm cum era gătită mireasa, în special capul, în alte zone din această parte a țării.

Dragi prieteni, vă reamintesc faptul că ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în Oaș și în Maramureș și ne-am oprit asupra gătelii capului. În Maramureș, părul miresei se împletea în două cozi care se uneau în partea de jos. În aceste cozi se prindeau flori și panglici colorate. Cununile din Maramureș erau de forme diferite, în funcție de satul sau sub zona de unde provenea. În satele din vecinătatea țării Oașului erau asemănătoare cu ce vă vorbeam mai devreme. Pe un schelet rotund și înalt, din sârmă, se prindeau oglinzi și bumbi din lână colorată. De multe ori, la bază, acestea aveau un șir de bani. Cele mai simple cununi se întâlneau pe Valea Izei, dar și pe Valea Marei. Acestea sunt cercuri din carton îmbrăcate în lână albă cu câteva pete de culoare. O astfel de cunună se punea peste o pânză, numită balț, foarte ornamentată în partea din față.

Pe Valea Vișeului, pe Valea Izei și pe Valea Marei, cununile sunt confecționate și din verdeață, mărgele colorate, oglinzi, flori de hârtie sau lână, aranjate pe un carton fără a se urmări un anumit model. Uneori, acestea erau mai înalte în față. Cele mai vechi cununi sunt cele împletite din păr de cal, iar în împletitură au fost inserate mărgele de coral și de metal și care au în față 2 sau 3 nasturi metalici.

Iată, dragi prieteni, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului cum erau gătite miresele în nordul țării și anume în Oaș și în Maramureș. Am descoperit împreună că un loc aparte, în găteala capului și în același timp cea mai spectaculoasă, o găsim în țara Oașului, unde cununa ce era pusă pe capul miresei putea ajunge până la o greutate de 5 kg. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.